0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM.
2: Este ora 7.
3: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
4: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
4: Bine v-am regăsit la noi la Radio Sport Total FM și pe aplicații și la Metropola TV, ca în fiecare zi de luni până vineri, de la 7 la 9.45. Să-l salutăm și pe domnul Marian.
5: Îl salutăm!
4: La mulți ani, domnul Marian! Azi ești Marian cel Mic, nu? Că e Sfânta Marie Mică, sau
5: Marinuș.
4: Cum să zic. Marinuș, Marinică, Marinel, Mariner. N-are costum de mariner, să știți, are costum de vânător. Deci este camuflat astăzi Marian de ziua lui. Vânează, să nu-l vadă nimeni.
5: Vânează puncte. Vânează, n-are niciunul.
4: Vânează puncte?
5: Sau are unul. Echipa lui favorit.
4: Vreau să vă dau o veste specială acum la început de zi. Nazare se căsătorește cu o cântăreață de muzică populară de Maramureș.
5: Dar nu
4: felicitări.
5: Sunt eu. Dar nu sunt eu.
4: Nazare se căsătorește cu Maria Mihali, care este originară din Baia Mare și s-ar marca prin promovarea folclorului din Maramureșul istoric. E vorba, desigur, de ministrul Alexandru Nazare, ministrul interimar. Am vrut să încep așa, să vă arunc puțin în necunoscut cu domnul Nazare. Dar atunci, dacă nu te căsătorești cu Maria Mihali, ai fost în avionul de Mykonos, mi se pare.
5: Aolo, nu.
4: Nici în ăla n-ai fost.
5: Nu mă aduc în astfel de stații.
4: Păi ne-ai auzit, mă, că e plătit de o organizație neguvernamentală.
5: Știu,
4: care nu are bani publici.
5: Da, dar nu sunt...
4: Nici în ăla n-ai fost.
5: Nu frecventez astfel de localități.
4: Localitatea e problema, nu avionul. Și bă, am înțeles, da. Atunci ai furat ceasul Longin. Nici pe asta n-ai făcut-o?
5: Nu.
4: Ci că peste 80 de ceasuri Longin, de peste 100.000 de euro, au fost furate în 50 de secunde.
5: Mamă, erau profesioniști.
4: Da. Hoții au intrat cu mașina prin vitrina buticului din Roma. Noi, nu strada Roma de aici de la noi, ci Via del Corso din Roma. Și da, așa ca idee.
5: Cea mai ciudată știre din această dimineață.

0: Asta se referă la un participant auto, cum spunește.
1: Așa, participant la trafic.
0: La trafic, așa,
1: așa,
0: da?
1: Pardon.
0: Un bucureștean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Adică a băut. Aha. La 97 de ani, l-au prins, da, au suspendat carnetul și acum l-au găsit fără carnet. Ce-o fi? La 97 de ani, dacă mă prinde, asta e. Nu mai conduc niciodată.
1: Mă, între victoria naziștilor în landul ăla, Saxonia sau cum s-o chema, și între uralele de fericire pentru măcelarul din Bosnia de la, de la Belgrad, nu?
0: Da, da.
1: Avem și Labor Day din Statele Unite, am avut Labor Day, iar tovarășul Trump, pe rețea lui True Social, a distribuit o imagine în care Canada, Mexic, Groenlanda, Cuba și alte națiuni apar acoperite de drapelul american. Nu, dar el visează chestia asta. Stai tu liniștit. Adică nu sunt probleme că nu, el chiar visează. El visează. Imperialismul american există în continuare. Nu e niciun fel de problem. Imperialism, fii atent cum, ce cuvinte folosesc.
0: Dacă tot ai vorbit de Nazare, s-a găsit premier?
1: Nu știu, și bă, sincer să fiu, în momentul de față am așa un fel de dezinteres profund.
0: Am înțeles, dar trebuie, da, să avem premier, să caută premier.
1: Avem, nu avem, asta este. Ce?
0: Hai, ai văzut că și Sile era entuziasmat.
1: Da, bine că el a lucrat cu Niculescu, de-aia, dar stai, până la Niculescu...
0: Nici eu nu cred varianta
1: Niculescu. Până la Niculescu te mănâncă...
0: Politicienii.
1: Politicienii, da. Da, asta așa. Băi, am și o chestie, sigur că e din ce în ce mai răcoare dimineața, ceea ce nu este neapărat rău, să nu fie mai răcoare de atât, dar abia astăzi aflăm, când s-a termină vara, cât durează un duș perfect.
0: Câte minute?
1: Doar 3 minute sunt suficiente pentru un duș perfect, incluzând igiena corporală și momente de relaxare, domnul Nazar. De 3 minute poți și relaxezi. Știi că se mai spune ceva cu 3 minute. Da. Mai există bancuri cu 3 minute.
0: Am,
1: da,
0: și o întrebare. Nu contează și presiunea la duș, la apă acolo?
1: Bă, tu stai la curte, ar trebui să ai presiune. La care nici la curte n-ai presiune.
0: Nu e cine știe.
1: Atunci vai de capul vostru.
0: Că n-am put. Stai liniștit. Sunt conectat la...
1: Ești conectat?
0: La rețeaua...
1: Ești conectat? Da.
0: De apă.
1: Ci că 2-3 minute sunt suficiente. Da. Asta, bine, numai un ecologist putea să spună chestia asta. Universitatea Surrey din Marea Britanie și a zis că, da, sunt și momente de relaxare sub apă. Dacă se adaugă spălarea părului cu șampon, de, fiate, de, e dușul normal. Dacă te speli și pe cap cu șampon, evident.
0: E 5 minute.
1: 5 minute, da, 5 minute, 5 minute. Totuși, în realitate, oamenii petrec mult mai mult timp sub duș. În Marea Britanie, durata media unui duș este de aproximativ 7,5 minute. Iar unele persoane își prelungesc rutina până la 40 de minute sub duș.
0: Hai, mă.
1: Dar ce faci, mă? Tot felul de prostii și mai compui și o melodie. Da, da, eu știu, da.
0: Sunt curios dacă n-ai păr în cap că durează dușul, știi?
1: Și că de ce preferăm dușurile lungi? Știi de ce le preferăm?
0: De ce?
1: Un psiholog comportamental de la Universitatea Swansea, asta e din Țara Galilor, da? Remarcă faptul că mulți oameni urmează un scenariu automatizat atunci când intră sub duș. Da? Și atunci...
0: Repetă un tipar, nu?
1: Repetă un tipar, da. Un duș de 7 minute poate consuma între 40 și 100 de litri de apă. Păi stai așa puțin. Stai puțin că aici e o prostie teribilă. Eu m-am învățat, dacă stau mai mult sub duș, eu nu las apa aia să curgă tot timpul.
0: O oprești.
1: Păi nu e normal, te-ai stropit și vrei să-ți faci și șamponare, da?
0: O oprești un pic treabă.
1: Am oprit, părul e deja ud, dau cu șamponul, frec țeasta și după aia mă clătesc. Așa, dacă eu las să curgă și încep să cânt O sole mio acolo, sigur că să duc 40 de litri. Bă, 40 de litri de a fost 40 de litri în tâțpăra. Adică e o cantitate, iar de 100 ce să mai vorbesc.
0: Da. Da. Știu că am fost odată la Madrid și la hotel era o chestie lângă...
1: Îți recomanda cum să, da, economisești
0: să
1: apa,
0: mai,
1: nu?
0: Mai puțin apă.
1: Dar mi se pare corect, mă.
0: Te speli pe mâini cu săpun, oprești apa, te speli, după aia îi dai drumul, iar te speli. Și tot așa. Da. Dar eu știu niște persoane care, da, curge apa în continuu.
1: Abuzează, ca să
0: nu,
1: zic.
0: Deci de când au început procesul, au dat drumul la apă, până ajung la prosop, abia atunci au oprit.
1: Îți garantez eu că cel mai mare procent de abuzatori în folosirea apei la duș sunt adolescenți. Garantat. Garantat.
0: A, e chestie de educație până la urmă. Că
1: e și de alte chestii. În adolescență și de alte chestii.
0: Da, nu te interesează cât e apa, cum e apa.
1: E și de alte chestii. Nu mă face să zic.
0: Da, acum. Știu, da.
1: Băi, am aflat zilele trecute și am uitat să vă spun un banc atât de sec încât am râs 3 zile la rând.

0: Dar vă rog să fiți atenți. Vă rog să fiți atenți. Că dacă nu sunteți atenți,
1: nu prindeți pilul.
0: Da, e. În pădure se întâlnesc iepurele și ursul. Ursul, știi cum e el, așa, grandoman. A văzut, salut, iepure. Ăsta e pe... Să rămână, ursule. Ursule, vreau să spun ceva. Ăsta stătea așa, știi, cu spatele la el. Ce e, mă, ce s-a întâmplat? Ursule, ai aflat că au dat ăștia numele tău unei beri? Și ăsta se întoarce așa peste umăr și zice, Dănuț? M-ați prins? O să mai râdeți, vă spun, și peste două ore râdeți. Eu am râs de... am leșinat. Pe loc, am râs, am zâmbit. Bă, care am râs, da. Da, bine, nu putea să-i spune Sile, dar Dănuț. De cum ar fi ajuns ăla care a făcut bancul la Dănuț? Un ursul Dănuț. Când eram noi mici, știi că exista ceva Dănuț înainte de 90? Mai țineți minte ce exista un produs cu numele Dănuț înainte de 90? Ia să văd dacă țineți minte.
1: Eram prea mic în semn.
0: Lasă, bă, că făceai scheme de fotbaliști la 6-7 ani. Cum să nu știi?
1: Făceam singur.
0: Păi făceai singur, da. Cum să nu știi ce era Dănuț, mă? Da. Ne scrie Narci ceva. La Narci, știm tată de Luca chestiile alea, dar se bucure și Sile un pic, ce vrei acum. Da.
1: Poate
0: da.
1: Prinde un post în guvern. Secretar de stat. Auzi, sau poate
0: nu, pune... nu era ciocolată. Era ceva cu ciocolată, dar nu era ciocolată. Mai continuați. Așa.
1: Domnul Sile, dacă prinde și el un post.
0: Dănuț?
1: Da, prinde un post. Luca Niculescu are încredere în oamenii cu care a lucrat, nu?
0: Da.
1: E normal.
0: Hai că facem dezbatere pe Luca Niculescu și nu vreau. Eu doar am zis că ne-a dat Narcisul mesaj. Mai departe nu vreau să mai merg. Napolitane învelite în ciocolată, astea erau. Napolitanele Dănuț, astea erau. Nu nici biscuiți, nici ciocolată, erau napolitane. A ghicit cineva. Da.
1: Fii atent, proteste au avut loc pe drumuri în Portugalia în urma scumpirii carburanților, după ce motorina a atins luni un preț istoric, în urma unor scumpiri de-a lungul întregului an. Un concert de claxoane a avut loc luni dimineață pe podul 25 aprilie, care asigură o legătură între Lisabona și orașul Almada, situat pe malul stâng al fluviului Tajo. În paralel, mai la sud începea o operațiune de blocare prin încetinirea traficului rutier către rafinăria Galp, la Sines, în districtul Setubal. Manifestația organizată pe WhatsApp și rețele de socializare a continuat și luni seară și nu avea un final anunțat.
0: Păi bre, acum vrei să mai iei cu...
1: Bravo portughezilor!
0: Vrei să mai iei cu dieselul? Știți că acolo nu există taxe ca la noi. Știți cât a ajuns galonul de diesel la americani?
1: Mult, nu știu.
0: 5,85. Păi. Este incredibil. Și Trump a zis și dacă ajunge 8, care e problema?
1: Păi da, pentru el nicio problemă, normal. Păi eu cred că și asta vrea. Dacă... Nu deci vre... eu stau să mă gândesc și la chestia
0: el
1: asta.
0: El nu vrea asta, mă, dar pentru că e pierdut în situația asta cu războiul ăla, ce vrei să zică? Să spună că a greșit? Știi că a fost învățat de avocatul la lui Rob ăla,
1: să
0: cum îl chema?
1: Nu greșească niciodată.
0: Tu niciodată n-ai greșit. Niciodată n-ai greșit. Dacă ați văzut filmul chiar cu al nostru, cu Sebastian Stan, în rolul lui tânărului Trump.
1: Da. Mentalitate de copil, da. Nu?
0: Nu e mentalitate, e mentalitate de ticălos, nu de copil, îmi pare rău.
1: Doar copilul nu recunoaște.
0: Dar copilul e copil, el e ticălos.
1: Copilul nu gândește, să spunem, că nu are capacitatea asta.
0: Da, sigur că da, da. Da. Gata, am terminat-o cu napolitanele. Acum știu că vin mai greu.
1: Bă, deși portughezii, îți dai seama, care erau la coada Europei și ăștia protestez. Alții nu protestez.
0: Cineva ne spune și prețul, că era 1,25 lei napolitana Dănuț. Asta cu prețul nu mai țin minte, vă spun sincer, chiar că nu mai țin minte.
1: Eu mai țin minte prețurile de la înghețat atât. Erau alea Extra și Sport 2 lei, Vafa 4 lei și paharul 4,25 lei, ăla era cel mai scump. Știi că era un pahar cu o linguriță așa de plastic.
0: Da. Uite, prețurile așa le mermelesc pe astea de la înghețată, dar pe aia cu napolitana, nu știu. Da. V-am dat și mondenități la prima oră, fără să vrem v-am dat mondenități.
1: Eu o pregătisem pentru finalul emisiunii.
0: Care?
1: Asta cu Nazare.
0: Asta cu Nazare?
1: Da,
0: nu puteam să...
1: Să o legăm cu
0: nu
1: sport.
0: Puteam să nu încep cu asta, domnul Nazare. Era prea juicy ca să... Zău așa, nu te supăra pe mine, dar... Chiar am simțit așa o nevoie.
1: E la a doua căsătorie.
0: Acum lăsați, vă rog, da. Da, acum ce vreți să...
1: S-ar putea să fie premier, nu, la data nunții. Nu vorbesc serios. Păi e vehiculat numele lui, nu?
0: Ai, Doamne Dumnezeule, da. Și că pe 8 septembrie 40

0: 1944 Londra a fost pentru prima dată lovită de rachetele germane. Știi că făcuseră V-urile alea, da, cum Dumnezeu se cheamă. Dar n-am mai apucat ei să le folosească cum, ca lumea, da, așa ca... ca idee. Am mai văzut aici un fel de comemorare, ca aniversare nu poate să fie când
1: te bombardează.
0: Da, și mor oameni, evident. Să ne relaxăm. Da. Vreau să știu dacă astăzi
1: e trafic de coșmar.
0: Nu, ieri a fost foarte bun traficul.
1: Nu, dar astăzi, că ieri nu le-a ieșit ăsta de la TV.
0: Permite-mă, ca să zic așa. Dom'le, dacă putem să scoatem poliția locală păstrăzi de început, de an, de școală. De ce nu o ținem, tată, în fiecare zi? Că, știi, sunt zile mai aglomerate și zile mai puțin aglomerate. Nu știu din ce motiv. Noi am constatat că ziua de miercuri, de exemplu, e foarte aglomerat. Nu știu, habar n-am de ce. Dar hai să facă treaba asta cu poliția. În momentul în care au semnal că e aglomerat, trimite-i, tată, pe teren. Că, uite, ieri au ajutat. Da. Ieri n-au fost blocaje în trafic,
1: Înțeleg că doar o zi, nu o să fie mereu.
0: Păi,
1: Deși la începutul anului, eu știu că a fost o chestie pe o perioadă de o lună, când a fost foarte aglomerat atunci. Și au făcut ei niște...
0: Tată, până când vom avea sală polivalentă în București și sistem din ăsta computerizat de semaforizare, ține, tată, pe polițiști în trafic. Vorbesc serios, ce fac, mă, în rest? Ce fac
1: ăștia? Au treburi, domnul Maricescu.
0: Hai să vă dau un exemplu. Am văzut poliție locală la dat amenzi. Astăzi duminică după amiază. Fiți atenți un pic. Printre blocuri sunt străzi unde există semnul ăla, știi, de parcare interzisă. Dar nimeni nu ține cont de el pentru că nu sunt locuri de parcare. Și pun mașina pe jumate pe trotuar, cum se parchează. Dai semnul ăla de interzis, înțelegi? Niciodată nu s-au dat amenzi acolo. Băi, niciodată, înțelegi? Duminică, un echipaj, poze la toate. Mă, e adevărat, regulamentar, acolo, după cum arată indicatorul, n-ai voie să parchezi. Dar oamenii parchează acolo... am de zile fără să se dea amendă. Plus că în perioada asta, pe o stradă paralelă, se execută lucrări de reparație. Deci îți dai seama, pe strada aia unde se execută lucrări de reparație, nu se poate parca. Deci îi forțezi odată în plus pe oamenii ăștia să găsească loc de parcare în altă parte. Și tu vii și dai amenzi, pe care nu le-ai dat niciodată, exact în perioada în care se lucrează pe strada paralelă. De ce? Dar de ce acum? Vino, mă, de ce n-ai dat până acum amenzi? Că lumea știa o chestie. Sau dacă vrei să dai amenzi, lasă măcar în perioada asta când se lucrează acolo, fii mai indulgent. Eu cred că sunt în foame de bani, că altfel nu-mi explic.
1: Să știi că într-un anumit județ, într-o anumită localitate unde am fost în urmă cu 2 săptămâni, tot așa am parcat și m-am dus să iau ceva și zic, bă, să plătesc, dura un sfert de oră. Și mi-a zis un prieten, zice, fii atent, dacă vei lua amendă,
0: da,
1: te duci nu știu unde la poliția locală și nu e o problemă, le spui că ai stat puțin și ei îți anulează amenda. Adică cei de la poliția locală de acolo nu erau tentați să dea amendă, ci să educe publicul, știi?
0: Da.
1: Pentru că foarte mulți nu plătesc și atunci încearcă, fă-i pe aia să plătească măcar o dată, de două ori. Adică nu să fie, domnule, ai stat un minut, gata, amendă, știi?
0: Da.
1: Trebuie o chestie de educație întâi înainte de a da o amendă.
0: Da.
1: Sunt un lucru mai dificil, știu, durează mult, trebuie să ai răbdare, dar educația, știu, zic unii, domnule, educația se face numai cu băta. Nu e chiar așa, că sunt oameni care înțeleg. E adevărat că sunt unii otamendi care nu înțeleg nimic și nu vor plăti niciodată, știi?
0: E adevărat.
1: Dar cei mai mulți cred eu că sunt bine intenționați. Așa și aici. Încearcă și cu educație în primul rând și apoi cu băta.
0: Da.
1: În ghilimele, băta, da?
0: Mesaje multe legate de problema asta a circulației, cum a fost ieri și cum s-ar putea să fie azi, da? Vom vedea. Mesaje despre prețul înghețatei, Vafa 375. Mesaje despre prețul napolitanei dănuț, cineva ne-a dat și o poză și a zis 3 lei, ne-a zis 3 lei. Și printre toate mesajele astea, o întrebare ca nu ca în perete. Și o să o spun, să știți. Bună dimineața! Bună dimineața, dragă Florin. Enumerați, vă rog, câteva din măsurile naziste.
1: Uite-te, ești nazist?
0: Nu, pe care...

0: le va aplica AFD, că e plină presa de eticheta partid extremist, nazist, de extremă dreapta, de fapt ce măsuri vor să adopte. Nu te supăra, în primul rând nu sunt plătit ca să îți explic ție chestiile astea, nici eu, nici Nazare, nici domnul Marian, dar dacă vrei să înveți niște lucruri, citește discursurile naziste din anii 20 și citește discursurile ăstora de acum. Un singur lucru lipsește de acolo. Antisemitismul, pentru că le-a fost frică. Știi ce ar însemna ca AFD să se declare antisemit, cum se declara Hitler încă din anii 20? Ar însemna să piardă sprijinul american. Asta așa ca idee. Nu vorbesc de sprijinul tuturor. În rest, nu mă punem... Sunt scump la chestiile astea. Te costă. De asta la altul narcisist și mai scump. Citește, pune mâna și citește discursurile naziste din anii 20 și discursurile AFD-ului. Și mai vedem după aia. Ok?
1: Știi cum e? E și o vorbă. Istoria se repetă, știi? Dacă aia știi nu mai istoria, discutăm,
0: da.
1: Dacă tu știi
0: păi
1: istoria,
0: nu știe,
1: citit-o,
0: văd că nu știe.
1: Da?
0: Nu știe.
1: După aia e simplu să vezi ce urmează.
0: Da. Bun, am terminat cu subiectul ăsta, dar trebuia să dau o replică la astfel de întrebare absolut ruptă de realitate. Zi, domnul Nazare, continuați.
1: Să mai zi, domnul.
0: Te-am blocat cu asta. Te-a blocat ascultătorul.
1: Nu, dar nu trebuie să fii specialist. Trebuie doar să știi un pic ce s-a întâmplat prin istorie.
0: Da, și după aia, da, sigur, asta este.
1: Că nu e mare diferență.
0: Și îți mai spun ceva, drag ascultătorule. Vezi că televiziunile astea că transmit documentare istorice, numărul 1 ocupă două subiecte. Egiptenii, istoria faraonilor și istoria nazistă. Dacă e mai greu cu cititul, măcar privitul la televizor și e mai simplu. Da. Spuneți, domnul Nazare.
1: Mai e o știre aici interesantă. Șantierul de la podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie. Știi că și aici pe calea Griviței, în partea aia, e tot la fel. Am fost într-o zi sâmbătă, cred. Deci, ca să treci de zona aia de la podul Constanța, că tot am vorbit de străzi, durează vreo jumătate de oră, deci este ceva. Sperăm că se închidă chestia asta. E tot o lucrare a primăriei municipiului București, dar dacă se termină, cu atât mai bine.
0: Uite că deja gara lângă Udriște e bară la bară. Știi că îmi place mie expresia. Da. Se înceapă distracția, ne spune Alin. Acum, ce vrei și tu? Da.
1: Să știi că astăzi este ziua în care ne dăm seama cu traficul, pentru că de astăzi începe să respecte orarul la fiecare dintre elevi. Aha. Și va fi exact ce va fi și marțea viitoare și peste 2 marți și tot așa. Așa, ieri unii s-au dus, alții nu s-au dus, au plecat repede, nu a fost... A fost mai mult vânzoleală ieri.
0: Da, că asta spun unii. Băi, ieri nu s-au ținut cursuri, nu s-au dus la aceeași oră, astfel când se duc la aceeași oră, s-ar putea să fie probleme. Da, e o explicație cât se poate de logică. Dar uite că Văcăreștiu, ci că e bine.
1: Da.
0: Văcărești e bine, ne zice cineva. Da. Până la semafor terminăm emisiunea. Hai, lasă, că nu e așa. Hai, lasă. Nu, ăștia sunt, Aline, ai ajuns ca babele alea din România care se plâng că o să murim cu toții mâine. Nu, las-o așa, te rog, e frumos. Plus, anumiți părinți și-au luat liber ieri. Păi da, dar și-au luat liber ieri, s-au dus cu mașina, nu?
1: S-au dus cu copiii la...
0: Cu copiii cu mașina. Și-o fi luat ei liber.
1: Deschiderea anului școlar, nu?
0: Așa. Da. Bine, luăm prima pauză. De astăzi apelăm la sărbătoritul zilei, domnul Marian. Și ne întoarcem să ne bergodim. Ne bergodim? Ne luchicim? Sau ne stoicăim, ne memeim? Eu zic că toate ne putem.
1: Ne baciuim.
0: Eu zic să ne memeim totuși. Să ne memeim și să ne zicuim.
1: A fost aseară, l-am văzut, a stat vreo 2 ore pe acolo în studio.
0: Păi da, normal că avea să apere onoarea pe tat familiei din Berceni.
1: Nu știu ce avea de apărat, dar în fine.
0: Bine, Marian, te rugăm.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te
3: te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Dimineața.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Așadar, să ne... Eu vreau să mă memeiesc prima dată. Vreau să mă memeiesc prima dată.
1: Știi care e partea bună?
0: A.
1: Că azi noapte s-a terminat cu transferurile, gata.
0: Da, adică tot ce acum e liber de contract.
1: Da, cine vine liber de contract, da. Dar da. Restul, sumele astea amețitoare, că dai 2 milioane, 3 milioane, 1 milion, s-a terminat.
0: Bă, ca să nu lungim totuși pelteaua, aș avea o întrebare. Crezi că mesajul ăla foarte lung și destul de bun din punctul meu de vedere, postat de Iani Zicu pe Facebook, îi aparține?
1: Da.
0: Și zici
1: e un băiat inteligent.
0: Știu, asta am vrut să spun. Da. Da.
1: Nu, că unii chiar cred aici.
0: Unii ar spune, domnule, că n-a scris
1: nu,
0: el.
1: Nu, nu,
0: bine,
1: eu.
0: Poate cineva l-a ajutat, l-a mai corectat, dar
1: asta, e altceva.
0: Asta este altceva.
1: Da, să știi că el a mai scris niște chestii de-a lungul
0: exact,
1: timpului.
0: Exact, exact. Adică știu că am văzut chiar niște reacții, bă, zice, să-ți scrie cineva. Mă, în cazul ăsta nu e valabil, da?
1: Eu.
0: Cum nu e valabil nici la Edi Iordănescu, cum nu e valabil și la alții oameni din fotbal. Și sigur că acolo a spus niște chestii și a recunoscut și greșeala lui. A zis că până la urmă a dat și niște exemple. Dom'le, dacă ai un comportament normal după aia, poți să lucrezi și în alte locuri. A dat exemplul lui Gâlcă, de exemplu. Dar a zis, dom'le, Gâlcă ce a fost, dom'le? Nu s-a dus, dom'le, și i-au făcut ceva suporterii Rapidului? Chestii de astea. Și a simțit nevoia să o bage pe aia. Dom'le, și tu ai fost... Ai avut momentele tale, da? Când tu ai spus decât cu mai lucrezi cu becali, mai bine o viață într-o cutie de carton sau ceva de genul ăsta. Mă, el a spus-o. Știu că treburile astea dor. Dor rău de tot. Rău de tot. Pentru că atunci când le-a făcut domnul Stoica, el credea în ele.
1: Da, așa este.
0: Aici este diferența. Acum vine și spune Stoica, astea sunt discuțiile mele cu G. Nu, nu. Deci când îi acuzi pe alții de ipocrizie, nu-i mai bine să te uiți în oglindă sau, dacă nu-i acuzi, poți să spui chestia asta. Dom'le, în viață se petrec lucruri. Ne mai schimbăm și noi ca oameni, ne mai schimbăm părerile. Ori el vine și dă o replică, ceva de genul ăsta. Zice, fie ipocrizie, aia cu cutia de carton era duelul meu al declarațiilor cu Gigi.
1: Nu
0: e așa, nu e așa.
1: A fost un moment dur atunci.
0: Nu e așa, că asta cu cutia de carton reprezintă doar o bucățică din ce îi spunea, erau scandaluri la televizor între cei doi. Acum că vorbim despre ipocrizie, ipocrizie este când rogi un amic, un apropiat, să te ajute să-ți negociezi un contract și să declare că te vrea la echipa lui. Eu, spre deosebire, am și o chestie. Eu am niște mesaje păstrate. Așa fac eu, păstrez mesaje. Dar de ce păstrez mesajele astea, domnul Stoica Pestean?
1: Are memoria telefonului mare.
0: Așa, nu, dar de ce le păstrezi, domne? De ce le păstrezi? Le păstrezi ca să le folosești ca un fel de armă ulterior sau de ce? Că asta e întrebarea.
1: Știi care e ideea? Poate și-a adus aminte și a spus că deține mesajul.
0: Dacă nu stăm noi să verificăm ce e în telefon.
1: Asta, acum totuși era un mesaj mai vechi, nu era foarte nou.
0: Zice, eu n-am comentat în nicio formă. Așa știam că a dat o declarație. Păi n-ai comentat, dar ai amintit de declarația asta. De asta ți-a amintit și domnul Zicu despre declarația cu cutia de carton.
1: Hai să-ți explic eu contextul,
0: nu?
1: Cum îl văd eu. Da, ai dreptate, păi, dar contextul e următorul. Gigi, pe filiera asta de machidonească, da. De machidoni, a zis, bă, hai să-l punem și pe ăsta. Da, că e de-al nostru, e băiat deștept, nu știu ce. Meme și cu galeria, bineînțeles împreună, au luptat ca să nu se întâmple chestia asta.
0: Uh-huh,
1: și atunci s-a iscat acest scandal ca și Gigi a văzut, bă, meme nu-l vrea, galeria nu-l vrea, pe Baciu trebuie să-l dau cumva afară și iese așa și a lăsat-o. Înțelegi? Adică Gigi a pierdut războiul ăsta, dacă mă întreb pe mine. Războiul. Numirea lui Zicu, înțelegi? Pentru că n-a putut să o facă, dar meme s-a poziționat împotriva, că meme putea să zică da, hai să lăsăm. N-a vrut.
0: Da, sunt de acord cu tine.
1: Da? Deci ăsta este așa discuție din an. Sigur că are dreptate Zicu.
0: Ionuț de Notopen zice așa. Nu are nicio legătură ce a făcut meme cu Gigi.
1: Păi, nu, despre asta era.
0: Da. Zicu a dat în echipă. Stai așa. Meme n-a dat niciodată în Steaua. Eu așa văd problema. Păi nu, Meme s-a certat cu Gigi Becali, că despre cearta cu Gigi Becali e vorba. Și cum a dat Zicu în echipă?
1: Asta n-am înțeles.
0: Asta nu înțeleg. Cum a dat Zicu, mă, Ioane?
1: Ce, că a fost analist la TV și a avut o părere? Păi așa a dat și Baciu în FCSB, când era la primă.
0: Păi stai puțin. Nu, dar stai, nu înțeleg cum a dat în echipă. Hai să explică-ne. Argumentează, nu spune doar
1: sau
0: așa.
1: Ce a declarat?
0: Ce a declarat? Peste argumentul. Da. Spune și mie ce a declarat. Se simte în aer un miros de șumudică. Băi, la FCSB.

0: Ați dat și Modica a făcut 7 transferuri astea.
1: Cine a zis mă aseară, mă, că vă spun eu din surse sigure că și Modica ajunge la FCSB? A zis cineva. Băi, am scăpat. Păi ce zice? Păi când înjura galeria? Când înjura galeria, Zicu? Hai spune-ne când înjura galeria, Zicu. Hai spune-ne, te rog frumos. Zine când înjura galeria. Adune aminte.
0: Deci că da. CFR Cluj a făcut 8 transferuri, nu 7.
1: Păi aseară erau 5.
0: 7 au fost la un moment dat și cică 8.
1: Eu m-am oprit la 5 și acum sunt 8, da.
0: Da, da, vezi că tu poate te-ai culcat pe la, sau nu te-ai uitat de la 21 și ceva, până la 23-59.
1: Bun, ok. Hai mă, băi, tocmai asta nu înțelegi tu, Ioane, și nu înțeleg alții. Era fotbalist, nu când a înjurat cu galeria. Așa, pe chestia asta, hai mă,
0: așa au făcut mulți.
1: Haide mă, lasă-mă, te rog, eu. Da, ok, bine, ok. Rămâneți la stadiul de George Popescu cu gândirea și atunci, da, mersi. Hai că m-am enervat. Înjura când era cu galeria.
0: Deci fii atent, unul dintre transferurile de la CFR Cluj este Bilal Omrani. Îl știți foarte bine. Ultima oară, în urmă cu câteva luni, a fost la Concordia Chiajna. A stat 3 luni, a avut obiectiv să slăbească de la 99 de kilograme la 92.
1: Da, da, da, da.
0: Și n-a putut. La Șumudică e vreun obiectiv de genul ăsta? Îl bagă așa la 100 de kg pe teren? O să vedem. O să vedem care-i. Sergiu Buș, ăștia pe care-i mai cunoști, nu-i spunem și pe ăștia din străinătate, că pe ăștia nu-i cunoaștem. Leo Saka, Adin Ali și așa mai departe.
1: Nu mai da numele alea, că degeaba le dai.
0: Nu, da, vreau să spun, adică, care sunt fost? Sergiu Buș e un fotbalist care e expirat, adică altfel era și el la o echipă, nu? Bilal Omrani e expirat și el, că altfel era și el la o echipă până acum.
1: Îmi cer scuze, Mister a zis aseară, mă, așa e, mi-am adus aminte.
0: Ce?
1: Mister a zis de Șumudică.
0: Că ce, că vine
1: că ajunge la FCSB, da.
0: Hai să vedem.
1: Mister a zis de Șumudică. A zis în emisiunea lui Nau.
0: Păi și după principiul ăsta, dacă Zicu a înjurat FCSB și n-a ajuns la FCSB, Șumudică ajunge? Că a înjurat mult mai mult.
1: Eu nu ți-e prietenul nostru. Acum greșim adică și noi, logică. Greșește și el, dar nu, chiar n-are nicio...
0: N-are nicio logică. Adică nu l-a dus pe Zicu pentru că el a înjurat clubul, da?
1: Da.
0: Și l-a dus pe Șumudică, care a înjurat de mii de ori clubul. Nu odată. Zicu poate a fost odată de două, de trei ori cu echipa...
1: Așa, el a zis că din surse sigure, după care ăștia au început să facă mișto în studio cum o să fie primit și Șumudică pe Giulești antrenând FCSB. Adică...
0: Hai, mă, ce, mă. Eu nu cred.
1: Nici eu nu cred. Dar să știi, uite, dacă te gândești mai mult, să luăm prin absurd, că eu nu cred, da, prin absurd că Șumudică ajunge la FCSB, nu îi va fi mult mai greu cu suporterii Rapidului decât cu cei FCSB-ului. Exact. Deci ce își va lua de la suporterii Rapidului dacă ajunge la FCSB, mai ales după aventura lui în Giulești ultimă, știi?
0: Da, tu crezi că dacă ajunge la FCSB, cum reacționează galeria FCSB?
1: Da, dar eu spun că va fi mai rău cu galeria Rapidului, ascultă-mă ce-ți spun, că asta e ca un fel de trădare, așa, știi?
0: Uite, ne spune cineva și varianta asta e mai viabilă. Gabriel, v-am spus și ieri, Dică vine la FCSB. Asta pare așa mai... Nu o să aibă Gigi ce să facă, mă, să-l iau pe Dică.
1: Auzi, dacă Omrani a fost angajat la o echipă când are 99 de kilograme, ce te-ar mira să vină Dică din nou la FCSB? Te-ar mira chestia asta?
0: Dar fii atent, el vrea să slăbească și când a plecat de la Chiajna, știi că aveau niște camere acolo.
1: Da.
0: Când au făcut aia curat de la club, știi ce au găsit acolo? Numai pachetele din alea de KFC. Adică aici îți dai seama de faptul dacă un fotbalist își dorește să facă ceva la echipă sau doar să ia niște bani.
1: Da.
0: Bine că i-au făcut contract scurt de 3 luni, cum i-au făcut lui Garita la FCSB, știi?
1: Da.
0: Probabil în situația în care este CFR Cluj acum, bă, îl ia și pe Omrani. Adică e o chestie de disperare, că e nou jucători. Tu îți dai seama, ei au fost blocați la transferuri, acum au făcut 8 transferuri. Nu aveau nici pe bancă pe cine să pună.
1: Plus că
0: au plecat foarte mulți.
1: Da.
0: Și că Zicu a înjurat Steaua sau FCSB, mai contează? Pe bune acum. Asta e o întrebare așa...
1: Îmi zice cineva, zice că nu trebuie să aveți dreptate de fiecare dată, de cele mai multe ori vă înșelați. E, numai afirmația asta pe care o faci este una care te descalifică. Mie îmi spui așa, nu trebuie să aveți dreptate de fiecare dată, ok, dar după aia îmi spui că de cele mai multe ori mă înșel. Dăm dovezi că mă înșel. Arată-mi unde m-am înșelat. Că m-am înșelat și eu, s-a înșelat și domnul Nazare. Marian nu mai vorbesc, că el vorbește foarte mult, cel mai mult dintre toți, și el se înșeală cel mai des.
0: Uite-mă, varianta cea mai bună la FCSB, Dică principal și Stoican secund.
1: Da.
0: Dar Stoican a înjurat și el FCSB, cred. Nu FCSB, Steaua.

0: Da, ascultătorul ăsta e unul ăsta care vrea să se audă vorbind și din păcate n-are microfon și aruncă aici tot felul de chestii. Pe unele nu poți să le comentezi pe post și înțelege și el de ce nu poți să comentezi pe post, dar dacă l-ar duce mintea mai mult, ar înțelege. Dar el are un război de genul ăsta că zice, domne, Zicu e un nei ca nimeni, ce să caute acolo? Păi despre asta era vorba.
1: Dar sunt mulți nei ca nimeni.
0: Petru Anghel, despre asta era vorba. Asta demonstrează că nu înțelegi ce vorbim. Și tu te războiești cu noi pe un subiect lateral, paralel, da? Întâi înțelege despre ce vorbim. E discuția dintre cei doi, nu despre faptul că merită sau nu Zicu să fie antrenor la FCSB.
1: Asta dar nici nu contează, că
0: când,
1: e ales de
0: când o înțelege ce vorbim, o să-ți răspundem la mesaje. De acum înainte, dă-ne dovadă că înțelegi subiectele pe care le abordăm și după aia mai discutăm.
1: Cum te poți, asta e o discuție pe care eu nu o înțeleg, bă, poate să te cheme Baciu sau să fie alt antrenor la FCSB, bă, când auzi că patronul, conducătorii discută cu un alt antrenor, tu te mai duci la echipă? Asta e întrebarea mea.
0: Da.
1: Nu știu,
0: da.
1: Poate să duce Baciu și își dă demisia, nu știu, e posibil și chestia asta, dar eu nu aș putea, adică nu știu, noi doi să lucrăm aici și conducerea de la radio și de la TV să discute cu alții care să ne locuiesc. Adică eu nu pot înțelege chestia asta. Și totul să fie public, nu că am auzit doi sau ne-a zis cineva. Adică pe față, nu știu, să fie Mourinho la, cum e Mourinho la Real Madrid acum și Perez să negocieze, să spună că da, eu vreau să-l iau pe nu știu, pe Ancelotti, să-l aduc înapoi.
0: Da.
1: E posibil așa ceva? Eu n-am mai văzut chestia asta. Eu n-am mai văzut chestia asta. Adică, bă, atât timp cât e un antrenor, îl dai afară, discuți cu alți antrenori. Sau măcar dacă discuți, da, eu peste puterea mea de înțelegere, de a putea accepta așa ceva.
0: Mă, acum, știi ceva? Sau marile împăcări din fotbalul românesc, nu cred că sunt puține.
1: Eu vorbesc de situația așa, antrenorului.
0: Și cu antrenorii și cu toate astea, adică lucrurile s-au întors foarte, foarte mult. Adică tu ți-ai mai fi imaginat vreodată, uite, eu nu mi-am imaginat, că Mirel Rădoi ar mai fi acceptat o ofertă de la FCSB? Și știi de ce? Nu pentru că prima dată l-a luat aiurea, nu știa nici să antreneze și așa mai departe. Dar după aia l-a luat știind că acolo sunt niște probleme imense din punct de vedere al comunicării cu patronul. Iar el se cunoaște pe sine. Știe că are un ego foarte mare. Pe unde a fost ca antrenor, el a avut probleme. Pentru că, sigur, e foarte bine, face ceea ce crede el, dar el nu este nici maleabil. Ori să faci ceea ce crezi tu și să nu fii nici maleabil, cum te-ai fi putut împăca cu Gigi? S-au amizat pe faptul că, bă, mă duc doar 2 luni, că eu nu vreau să rămân acolo. Dar și chestia asta e de 2 lei. Dar uite că s-a întâmplat. Așa că nu uite, trebuie să te mai mire nimic.
1: Eu cred că Rădoi va mai antrena pe FCSB. Uite așa cred eu. Da. La un moment dat. Da? Acum nu mai e vorba că nu e tânăr și nu e priceput și nu e profesionist. E problema că nu stăm la o echipă. Asta cred că... Dar poate îi place lui Gigeș să nu stăm la echipă. Să stai așa, să luni și să pleci.
0: Da, eu știu.
1: Probabil, da, nu știu.
0: Eu știu, da. Nu știu. Ce să zic? Eu, sincer, chiar îmi doresc să ajungă Ninel. Cu siguranță, Becali la început nu se va mai băga la echipă și va avea posibilitatea să demonstreze cât de antrenor e. Da. Bună dimineața, Edi Iordănescu ar fi... Edi Iordănescu nu vine, mă. Noi discutăm despre variante posibile. Edi Iordănescu, cred că v-ați convins. Edi Iordănescu era undeva pe plajă, avea alte treburi. Ați văzut că a postat o chestie relaxat, așa. Și vezi fața când e foarte relaxat. În momentul de față, Edi Iordănescu pare un tip foarte relaxat. De ce și-ar împușca picioarele mergând să se certe cu Gigi? Explică-mi și mie. Iar la CFR, varianta aia, unde n-au bani, de asemenea cădea. Păi îmi vine un contract mai bun, să duce la ăla, dar nu nici la CFR, nici la FCSB.
1: Da. Mai e o știre care mă deranjează, am văzut-o pe mai multe site-uri. Domne, CFR Cluj a transferat de la Benfica și de la Real Madrid. Bă, oameni buni, înțelegeți, dacă ai făcut junioratul sau ai fost la copii la Real Madrid, nu înseamnă că ai fost la Real Madrid.
0: Da.
1: Când ești la echipa mare, mai ai bifat un meci, 2-3, da, mă, ai jucat la Real Madrid. Ăsta o înjenda, înțeleg că a

0: fost și la Paris Saint-Germain, da? Bă, a fost în lot acolo, dar n-a fost la copii și juniori. Da? Hai să facem diferența asta. Întotdeauna. Dacă ai fost...
1: Au fost câțiva fotbaliști pe la noi, da, care au bifat niște meciuri. Era portughezul ăla foarte bun, care a fost pe la mai multe echipe și chiar jucase la Paris Saint-Germain. Teixeira.
0: Da, da.
1: Mă, la, jucase la Paris Saint-Germain. Exact. Da, sigur, nu prinsese perioada banilor din Orient, dar jucase la Paris Saint-Germain. Ăsta o agenda și... Știi, e ca la tenis. Tu știi că există o grămadă de jucători și jucătoare care câștigă turnee de Grand Slam.
0: Ogen, da, am dat exemplu pozitiv că a jucat la Paris Saint-Germain.
1: El a jucat, da. Scuză-mă. Dar eu îți dau din tenis. Da. Sunt o grămadă de jucători și jucătoare care câștigă turnee de Grand Slam la juniori. Mă, tu știi că mulți dintre ei nu prin nici prima sută în cariera profesionistă?
0: Da, normal.
1: Pentru că diferența este foarte mare, da? Cum am mai spus-o și la Dom'le, au jucat la naționalele de tineret ale Spaniei, ale Franței și așa mai departe. Da, unii dintre ei au ajuns să joace în Liga a treia, din Spania, din Franța și așa mai departe. Asta nu înseamnă că dacă a fost la națională, neapărat a avut și o carieră profesionistă de primă ligă.
0: Nu, dar asta e sigur că poate unii care citesc presa le halesc, da, ăștia lumea fotbalului, dacă vii și le spui chestia asta, mai era pe la Chiajna un portar care zice că nu a fost la Paris Saint-Germain. A fost la copii și nimeni. Știți câte generații au Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona la un nivel de vârstă din ăsta?
1: Da, pentru că au producție mare de fotbaliști, asta este ideea. Sunt
0: și
1: foarte mulți.
0: Și vii și spui, da, domne, a fost acolo.
1: Păi... Eu cred că, nu știu, dar bănuiesc că cluburile astea mari, dacă însumezi, nu știu, 3-4 generații de astea pe care le iau, nu știu, de la 13 ani și le duc până pe la 18, eu cred că sunt mii de fotbaliști, frate.
0: Nu-i, da.
1: Unde să joace toți? Acum pe bune. Unii se lasă și de fotbal. Sincer. Da,
0: tu gândește-te adică... că o academie din asta mare produce...
1: Pe asta spuneam. Da. Are, dacă merge acum într-o academie de asta, sunt câteva sute de copii și juniori. E, și în fiecare an, dar unii pleacă, vin alții. Deci în permanență sunt sute. Ăia nu își vor găsi loc niciodată, toți.
0: Da.
1: Unii se lasă, alții merg pe la...
0: Gândiți-vă că în România sunt la nivel de an câte 3-4 echipe, da? Cea mai bună,
1: apoi a doua, cea mai bună.
0: Și tot așa, da?
1: Da, da.
0: Acolo jucătorii fluctuează de la o echipă la alta și ei au făcut junioratul la echipa X.
1: Da, evident. Da. Ei, asta este. Așa e politica acolo... Asta e, când vorbim de FCSB, iar la CFR la fel, asta e politica. Mie mi-ar fi rușine să... Bine, lui i-a adus acolo umplutură lui Șumudică.
0: Nu, mă, i-a adus la număr, ăsta e.
1: Că nu are număr.
0: La număr.
1: Da, când te uiți pe lista aia, e o jenă îngrozitoare. Și îți dai seama ce jucători disperați au venit acolo, că știu și ei situația clubului, nu? Adică, tu știi că...
0: Da. E peste puterea mea de înțelege, poate o să facă planul ăla de organizare, intră în insolvență oficial, cum ar veni, da? Că i-au cerut intrarea, li se acceptă și acum fac un plan de organizare. Iar trebuie să primească salariile acum. Așa este.
1: Deși... Da, dar știi foarte bine că avem un exemplu dat chiar de Hulubei, în care a spus, lăsați-o pe asta
0: acolo.
1: Vorbeam de Hermannstadt. Domne, am intrat în insolvență și plătesc salarii. Nu
0: da, cluburile când îți vând chestia asta că vii la noi, domne, suntem în insolvență, și o să-ți primești banii.
1: Și asta e prioritatea.
0: Și asta e prioritatea, știi?
1: Așa.
0: Acum că nu se întâmplă, acum jucătorii ăștia trebuie să și recunoaștem lucrul ăsta. Sunt disperați, vor să joace undeva. Le trebuie un job.
1: Da.
0: Ei, dacă aveau altă variantă, se duceau în altă parte. Ei rămânând pe bar acum, trebuie să ducă la o echipă, nu? Și singura echipă la care se pot duce în momentul de față e CFR Cluj. Crezi că ei vor să meargă la CFR Cluj unde știu că nu sunt plătiți?
1: Dar nu au altă variantă. Tu realizezi că jucătorii ăștia care erau liberi de contract și atât de slabi, dacă nu erau atât de slabi, măcar în România își găseau la alte echipe.
0: Sau te duci la echipă de Liga a doua care se bate la promovare și care dă salarii.
1: Ceva de genul ăsta, da. Nu.
0: Timișoara. Sau...
1: Ei au venit aici... disperat. Bine, Omrani nici nu o să joace. Părerea mea că nu o să joace.
0: Și eu zic la fel, da.
1: Dar nu știu. Mi se pare că de Omrani s-a mai vorbit în vara asta.
0: A fost la Iași, a fost la Chiași.
1: Nu, dar nu
0: fost
1: zic, dar iarna, în vara asta s-a vorbit iar de Omrani, că nu știu cine să-l reactiveze.
0: Omrani,
1: sau ceva
0: de când am mâncat la KFC, n-a mai avut bani de... Pe bune! Așa este!
1: Of, Doamne, Dumnezeule.
0: Sunt foarte puțini fotbaliști care se pot care pot face o reconversie profesională, da, să zici că, băi, uite, nu mai e la fotbal, mă duc și îmi fac firma mea sau lucrez la unchiu sau nu știu ce. Nu, sunt puțini, că sunt și din ăștia care se descurcă în alte domenii.

0: Dar cei mai mulți ce să faci cu Obrani? Obrani dacă era bun, dădea 7 goluri la Iași, dădea 7 goluri la Chiajna, n-a făcut nimic la echipe inferioare valoric. Da?
1: Da, că erau la Liga 2. Scuze-mă, zâmbesc că citesc un mesaj de la ascultător. De ce să-i scandalul Jumudică? Cum să vină Jumudică la FCSB? Da, nu, nici eu nu văd cum vine. Am și spus că nu vine, dar nu știu. O fi spus-o la mișto, Mister Maser. El nu prea face glume, știi că el e serios așa.
0: Da. Da. Aseară am înțeles că Universitatea Craiova a încercat să-l ia și pe Cordea de la CFR Cluj, dar n-a reușit.
1: Da, nu știu, nu știu. Adică știu că a încercat. Și era pe bani, că era transfer da, pe bani, da. Nu știu. Acum...
0: Cred că se bucură și Mudică, măcar a rămas cu jucător.
1: Și cred că nu se bucură Cordă, dacă mă întreb pe mine. Da,
0: da, nu se bucură.
1: Păi nu se bucură. Lua
0: și el un salariu mai bun. Bine, mai are de luat niște bani din urmă, în fine. Da, a mai venit un la Rapid un transfer, din ce am înțeles, nu?
1: Cine?
0: În ultimile ore de mercatul. Nu din știu. Ghana.
1: Din Ghana?
0: Platforma Federației Române de Fotbal, Hai la Fotbal Poro, a anunțat luni seara un transfer surprinzător la Rapid. Mohamed Bakayoko, 19 ani, a fost transferat de Giuleșteni de la Viitorul Arad cu câteva ore înainte ca gongul să anunțe
1: deci finalul. De la noi, e din țară.
0: De la noi, da. De la noi din țară.
1: De la noi din țară. Și probabil că îl lasă în continuare acolo, că...
0: Da, nu știu. Păi... Și că Daniel Pancul ar fi direcționat spre Ștefănești de Jos.
1: Ce ți-am spus?
0: E satelitul lor.
1: Da. Da, da, da, da, da.
0: Da. Foarte bine. Și a încheiat conturile cu Ignat și cu Burmaz, a spus aseară domnul Angelescu.
1: Da.
0: Burmaz se întoarce în Serbia și Ignat nu știu unde se duce.
1: Da.
0: Asta au fost ultimile mutări.
1: Asta de Ignat și de Burmaz știam, dar uite pe asta cu ganezul ăsta, mai ales că vine tot de aici. Da, astăzi niște achiziții, asta cu ganezul, nu are nicio legătură.
0: Cred că
1: cu...
0: să-l folosească mai mult și să vadă...
1: Nu are nicio legătură cu prezentul echipei.
0: Da.
1: Asta, despre asta e vorba. Și cred că s-au convins rapidiștii și ultimii care nu erau convinși de chestia asta, după ce a văzut meciul de seară, că pentru a te bate la titlu ai nevoie de jucători care să... știe cu mingea mai mult, cum ai spus tu ieri, s-o gâdile, da? Și în momentul de față, cred că sunt doar două echipe care gâdile mingea, Craiova și cu Dinamo. În rest, nici măcar la FCSB, nu știu, dacă mai gâdile cineva mingea de la FCSB? Așa un pic. Poate, hai să zic ăsta, Niculescu și Corenița asta să mai gâdile, dar nu gâdile așa de bine cum gâdile unii de la Craiova.
0: Vrei să spun ceva? În momentul de față, cel mai bun fotbalist care gâdile mingea, din Superliga, e Moruțan.
1: Da, da, Moruțan
0: e... Dar fără prea multe realizări, știi ce vreau să spun.
1: El gâdile mingea frumos, exact. Dar e singurul de la Rapid care gâdile
0: la antrenamente.
1: Și mai e unul care e accidentat și o gâdila. Ăsta,
0: cine?
1: Petrila.
0: Da, da.
1: Că și la gâdile mingea.
0: Dar are și puțină viteză, are și alte
1: calități. Da, da, știe cu mingea. Da. Restul sunt jucători...
0: Dar chiar ce se întâmplă cu el?
1: Mă, nu știu ce e accidentat.
0: E atât de accidentat?
1: Da, nu știu.
0: A mai fost accidentat.
1: Auzi și că Ignat se duce la CFR, la Șumi.
0: Păi are nevoie de număr, exact ce am văzut.
1: Păi da, dar e bun ăsta pe ăsta. Poți să-l iei față de om în anii și
0: poate
1: ceilalți.
0: Poate
1: să-l
0: dea liber,
1: știi?
0: De contract acum, nu?
1: Da.
0: Că e la semnare rezilieră, din ce am înțeles.
1: Și că Viitorul ăla la Liga a treia. Ăsta de unde l-au luat pe Ganez, ne scrie cineva. Da. Bine, da, nu, problema e că e un băiat tânăr care nu e nici măcar la Liga 1 la o altă echipă și nu știu ce așteaptă de la el. Vedem. Am văzut eu transferul Rapidului cu jucătorii ăștia tineri. Spune și mie câți jucători tineri și-au luat mulți jucători tineri de când a venit Șucu. L-au secat pe Șucu de bani, promițându-i ia jucătorii tineri. Câți au confirmat cu adevărat, mă, să iasă ceva din ei? În afară de Borza, dar Borza era o certitudine. Da. Spune și mie ce s-a întâmplat, cum poți să-i vinzi tu pe Rareș, pe El Saui, pe Iambor, pe Vulturar, pe Fiale, numai chifle de astea, pe Grameni, știi că e Grameni, știi că s-au dat o grămadă de oameni jucători tineri. Mă, dar nu a luat unul care să-l rupă de gura târgului, să vezi că Vulturar e singurul care are oare anumită constanță, dar nu poți să-mi spui că e un fotbalist care să iasă.
0: Mie Rareș Popă îmi place, dar trebuie folosit mai mult.
1: Eu zic că nu.
0: Are niște calități așa.
1: Calități are și Tavi Popescu. Și mult mai multe calități decât Rareș Popă.
0: Da,
1: și...
0: probabil că eu, deși Rareș Popă înțeleg că se duce la școală, învață bine.
1: Da, bravo lui, asta este extraordinar.
0: Adică e un timp inteligent.
1: Nu, eu n-am, spus de calități fotbalistice când l-am comparat cu Tavi Popescu.
0: Bun, și la calității de inteligență e mai tare asta.
1: A, ce, drăguș gâdilă mingea? Eu nu țin minte că drăguș.
0: Are alte
1: calități, dacă le mai are și pe alea.
0: O să-l vedem.

0: Acum. Să vedem când.
1: Da, nu-mi dau seama.
0: Fii atent că vine meciul ăsta cu Petrolul. Petrolul stă bine în clasament. Hai să vedem că...
1: Mă.
0: Bine, s-ar putea să fie și un nou antrenor. Vedem ce se întâmplă la FCSB, că azi e o zi importantă.
1: Oricum, bă, frate. Deci, echipele care sunt favorite la titlu, nu știu, întâmplător sau nu, Craiova și Dinamo, au și cele mai multe goluri marcate, nu? Nu
0: da.
1: E așa?
0: Da.
1: Deci Craiova are 18 goluri și Dinamo 16.
0: Eu zic că ăștia de la Cluj să nu mai joace cu Craiova, că îi bate mereu.
1: Vai de mine, deci e... Mamă, mamă, mamă, câtelea meci pierduți
0: da,
1: și
0: da,
1: cum
0: și
1: mi-e pierdut.
0: La diferență foarte da. Mare.
1: Fii atent, deci următoarea echipă, deci Dinamo are 16, e a doua, și următoarea echipă are doar 11 goluri. Și vorbim de, fii atent, de FCSB, de CFR și de UTA, care sunt cu golaveraj fie 0, fie plus 1. Adică dezechilibru, că așa au dat mai multe goluri. Da, asta este Liga 1. De-aia Dinamo și Craiova sunt favorite, pentru că sunt echipele care ofensiv arată de departe cel mai bine. Acum, ce se va întâmpla de-a lungul campionatului? Că, uite, Craiova eu cred că are un lot mai bun. Craiova la lung, eu zic că termină peste Dinamo. Eu așa cred.
0: Da, să vedem ce
1: să vedem. Și eu cred că Dinamo se poate tăia cum s-a mai tăiat și campionatul trecut. Că Dinamo are chestiile astea. Adică, totuși, rezervele lui Dinamo, uite-te puțin ce e pe bancă.
0: Da.
1: Nu e. La Craiova sunt jucători, destui. Da.
0: Cea mai mare surpriză, am spus-o și ieri, este Petrolul, dacă ne uităm la clasament.
1: Nu se discută.
0: Raportându-ne la situația financiară. Acum, dacă Petrolul va intra în play-off,
1: da.
0: Sigur, e de vreme, nu putem face doar 8 etape scurse, dar cred că ar fi un succes financiar. Da? Ei, în fiecare an, dacă te uiți în ultimele sezoane, s-au bătut la retrogradare. Ei, în ultima etapă nu știau dacă retrogradează sau dacă se salvează.
1: Băi, fiare, îmi asum eu declarația domnului Nazare.
0: Așa.
1: Că cineva îmi spune mie că tu ai spus că Moruțan nu are realizări.
0: Da, nu are realizări pe fondul valorii lui.
1: Eu n-am zis asta, ai spus domnul Nazare. Da, hai să dezbatem chestia asta. Are două goluri și trei pase de gol în 8 etape. Astea nu sunt realizări? După părerea noastră umilă, cam câte goluri și câte pase de gol ar trebui să aibă? Vreau să-mi spui din pasele astea de gol, câte sunt centrări din fază fixă?
0: Nu știu, acum nu mă
1: păi nu,
0: mine.
1: stai mă puțin.
0: Mă întreb pe mine?
1: Nu, îl întreb pe ascultător. Stai așa un pic. Că una e să dai niște pase luminoase și alta e să dai... Și asta e foarte bine că știe să centreze. Dar jocul Rapidului tocmai la capitolul ăsta suferă. La viteză, da? La direct pe poartă și chestii de genul ăsta. Așa văd eu realizările. Așa și Soboslai. Știi câte centrări dă? Dar dacă te uiți în timpul meciului, nu dă o pasă de gol. Uite, mie nu-mi place Soboslai, tocmai pentru că e foarte lent. O să spuneți că dă lovituri libere. Da, mă, mai dă câte o lovitură liberă.
0: Eu vă spun că la Moruțan așteptările sunt mai mari. Asta este nu numai părerea mea. Întrebați-i pe conducători, pe suporterii rapidiști, dacă sunt mulțumiți de Moruțan.
1: Păi nu, dar el e rapidist, Moruțan, cel care ne scrie rapidist.
0: Da,
1: adică...
0: da, Moruțan a fost adus la un nivel mai ridicat, adică să ajute echipa. Nu mai vorbim de sezonul trecut, că
1: l-a fost groaznic.
0: Acum da. Pare că e mai bine.
1: E mai bine, da, evident. Asta, da, evident
0: aici
1: că e mai
0: sunt
1: bine.
0: De acord. Dar nu e la nivelul salariului. Hai să ne referim că să o spunem direct. Are un salariu foarte mare.
1: Da.
0: S-a făcut un efort foarte mare ca Moruțan să vină la Rapid.
1: Trebuie să luăm pauză și o să-ți propun o dezbatere despre terenurile din Superliga după pauză. După pauză. Deocamdată a domnul Marian, încă o dată la mulți ani celor care astăzi își sărbătoresc ziua numelui.
0: Da.
1: Sfânta Maria Mică, da? Ca așa se spune în popor.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști.

0: bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bine v-am regăsit, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Suntem din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Măi, nu mi-ai spus nimic despre faptul că Vasile Șiman contestă proiectul. Este incredibil! Este incredibil, mă! Este incredibil,
2: nu,
1: omul cu paltoanele...
2: Care-i treaba lui? Adică eu nu înțeleg, clubul ăsta nu mai există, nu mai au voie oamenii să-și facă o echipă, nu are voie să joace, dar ce-i în Vargă sau... Eu chiar nu înțeleg, mă, nu ce treabă are el.
1: Eu cred că vrea să ciupească ceva.
2: Păi da, că el a înțeleg că mai are nu știu ce de acolo.
1: Aia, vrea să ciupească ceva.
2: Sau brandul,
1: a condus atât de bine clubul ăla că l-a dus la faliment și acum vrea să ciupească ceva. Cum e posibil? Eu asta nu înțeleg.
2: Eu asta nu înțeleg. Asta și știi ce mă surprinde foarte tare?
1: Da.
2: Că toți ăștia foștii jucători din perioada lui, da, Varga, Patriche, Bălan, cine, bă, unul nu are un cuvânt de laudă pentru Șiman.
1: Da, la ce, ce povești? Câte s-au spus și câte s-au scris despre Șiman, ce-i putea să-l auzi
2: la Șiman? Adică unul să zică, bă, totuși Vasile ăsta a fost un băiat bun, mi-a dat drumul, am ajuns nu știu unde, s-am făcut, nu. Toți ăia sunt împotriva lui, dar Cian Varga chiar a avut-o, s-a bătut cu el odată pe la LPF, dacă îți aduce aminte. Adică toți ăștia sunt supărați pe el și tu ce treabă ai tu acum? Adică eu nu înțeleg.
1: Nu știu.
2: Mă depășești. Lasă-mă, vor și oamenii aia să joace la Liga 5, joacă Patriche la Liga 5.
1: Dar ce se bagă el pe chestia asta? Exact. Adică, da, știi cu ce îmi seamănă? Sigur, acolo lucrurile erau mai complicate pentru că acolo totuși era vorba de echipă cu suporteri. Sportul nu are suporteri, oricum ați dau, are, cred că mai are 50 de suporteri acum. Când se încerca ăla să se bage în seamă, Manoliu ăla sau cum
2: da,
1: îl cheamă, cu Rapidul,
2: da,
1: știi?
2: Da, știu ce
1: se băga și el neapărat în seamă. El n-avea un ban pentru fotbal, dar se băga în seamă cu chestia aia. Da. Drept dovadă că n-a putut să fac nimic.
2: Prosport i-a luat o reacție lui Șiman vineri, am impresia, și spune echipa adevărată e la mine. Voi interveni și juridic. Adică, bă, dacă e echipa la tine, de ce nu-ți faci mai echipă? Adică ce faci? O ții în sertar
1: nu
2: acolo?
1: Spun sincer că nu mă pricep la chestiile astea.
2: Nu, dar...
1: Dar eu știu că în momentul în care dai faliment, mai păstrezi ceva? Sau el vorbește că el păstrează totuși marca.
2: Da, marca.
1: Bun, să-și facă și o altă marcă, exact. Sportul Studențesc 2026, păi, numai ca să-l ocolească.
2: Asta s-a și întâmplat.
1: Bun, la revedere și atunci ce mai discutăm?
2: Fii atent, vreau să fie clar un lucru, spune Șiman. Nu am intervenit până acum juridic față de acest proiect pentru că nu vreau să spună că Vasile Șima le-a omorât proiectul în fașă. E treaba domnului Paul Cazan că se lasă atras în acest circ. E ca și cum s-a întâlnit printr-o cârciumare la o bere și au discutat de sport. Băi, îți dai seama, adică trebuia să vină să-i pupe mâna lui, Doamne, ca să-și facă ea o echipă.
1: Mă, ești de acord cu mine că face parte acest personaj ca și altele? Mai sunt câteva care rezistă în fotbal din perioada cenușie, ca să nu zic altfel, la fotbalul românesc? Da? Face parte din perioada în care nu se plăteau taxe, se plătea la negru și așa mai departe. Nici nu mai știu câți au rezistat.

0: rezistat din perioada aia. Gigi a rezistat Gigi? Din perioada aia. Mai e cineva?
1: Cam atât.
0: Nu mai e niciunul.
1: Da. A mai fost Mititel o perioadă, dar a dispărut
0: și el. A dispărut și el. Da. Bă, așa ca idee.
1: Adică eu înțeleg că e juridic la el, dar oamenii ăia vor și să... Adică tu îți bagi joc de istoria aia, adică nu lași să-și facă ea o echipă. Bă, dacă ți-o făceai tu, da, și aveai tu echipă, dar bă, nu aveau voie alții să vină. Dar tu ce faci? Tu stai, exact cum spui tu, să mai ciupești ceva.
0: Mă,
1: că dacă vine cineva și dă niște bani, e de acord.
0: Eu nu știu cum, care e situația financiară a omului de afaceri, Vasile, și mai nici nu mă interesează, ca să fiu sincer. Dar pentru că ne aduce aminte și un ascultător, pe lângă toate poveștile alea, care nu erau de fapt povești, cu paltoane, cu celulare și cu toate celelalte, el este omul din fotbal care a făcut acel gen de contract cu Ionuș Șerban. Sigur că nu l-a făcut singur, l-a făcut cu cineva de la Dinamo. Dar ca să vezi ce a putut da prin cap, asta e o chestie așa de sclavagism modern, nici nu știu, adică gândește într-un fel foarte defect din punctul meu de vedere, da, fotbalul profesionist. Și acum vine și cere, făceți-vă măi nene ceva separat, că oricum n-aveți suporteri, zice Marian, alt Marian, la mulți ani știe Marian, Marian din Liverpool, zice sunt 50 de suporteri plus Sile, da, și Sile, da, da. Sile să știți că e printre cei 50, nu da. E, nu-i 50 plus 1.
1: Nu-i vorba de asta.
0: Păi nu, dar sunt câțiva, crezi că moră ea, ăștia 50 o să leșine dacă schimbă un pic de numirea numai ca să le elimine pe ăsta, pe... Da, mă rog.
1: Asta, după părerea mea, Vasile Șiman e un personaj toxic al fotbalului român. Adică, ce bine a făcut Vasile Șiman fotbalului românesc?
0: Da.
1: Când am auzit tot felul de povești nasoale cu jucători și cu... Bă, dacă toți jucătorii erau în relații bune, îl apreciau, domne, a făcut bine, a făcut aia, m-a ajutat. Nu, toți vorbesc că nu le-a dat banii, că le-a dat niște paltoane în loc de bani, tot felul
0: sunt
1: de
0: chestii
1: lucruri
0: pe care le-au spus toți, măi.
1: Exact.
0: N-a venit un fotbalist să certat inventeze, cu el, da, ca să spună chestia exact asta, știi?
1: Da. În fine, îl băgăm prea mult în seamă.
0: Da, nu, dar eu nu știam, recunosc că n-am citit, nu m-a pasionat foarte tare subiectul ăsta și când am văzut că s-a băgat în seamă, am zis, stai puțin așa, de ce te bagi nene în seamă?
1: Bun.
0: Hai, revenim la meciul de aseară.
1: Până să la meciul de aseară, da, să spun o chestie, Daniel Isailă nu mai e antrenorul lui Banias. Iarăși. S-a despărțit pentru a treia oară de club în Emiratele Arabe Unite.
0: Iarăși, mă?
1: Da, iarăși.
0: Băi, eu sper să nu se mai ducă.
1: Chis că și a patra oară?
0: Nu, eu vreau, mai bine vine în România. Înțeleg că n-are oferte de la alții, eu acum înțeleg, adică nu pot să... iasă, Banias Hata 0-1, Al Jazeera Bania, stai puțin așa, deci una, două, trei, patru înfrângeri consecutive.
1: Pe asta, cred
0: plus,
1: că
0: plus, fii atent, înfrângerea din 16 mai cu Al Jazeera, ăla era sezonul trecut. De. În clasament au 0 puncte sau cum? Azi, eu așa înțeleg, ia să vedem și clasamentul.
1: Știrei de seară de la ora 11.
0: 0 puncte, golaveraj 5-10. Da.
1: Niciun punct.
0: Da, bun, ok. Mi-e pare rău pentru el, dar asta e. Acum, dacă nu mai găsești de lucru acolo, eu cred că în România și-ar găsi Daniel Isailă undeva, nu?
1: Știu, și are un staff de român, din ce știu.
0: Da. Mă rog,
1: da, în fine.
0: Asta e.
1: Da.
0: Bine, revenim la meciul de aseară. Hai să vedem ce spune... Te-ai uitat puțin pe clasa mea, nu?
1: Da.
0: Ai văzut câte puncte are nenea Bergodi?
1: Eu cred că e la un pas de demitere. Eu așa cred.
0: Eu nu văd cum mai rezistă, pentru că pe lângă parcursul prost, s-au adunat și toate înfrângerile alea în fața Craiovei. Ai pierdut titlul, ai pierdut cupa, ai pierdut supercupa. Da. Acum ați mai dă și 4-0 și fii atent.
1: Da, acum îți spun altceva. Dacă U Cluj câștigă meciul restant cu CFR, care e în octombrie acum,
0: da,
1: poate urca până pe locul... Deci o victorie te poate duce până pe locul 5.
0: Știu, pentru că locul 5 are 11
1: exact
0: puncte și locul 14 are 9 puncte.
1: Exact.
0: Și asta e adevărat.
1: Știi?
0: Și asta e adevărat.
1: Dar acum nu știi dacă bați, dacă poți să nu bați.
0: Cum și CFR dacă bate urcă pe locul 5,
1: da,
0: la un punct în spatele Craiovei. Da, echipele au pierdut foarte multe puncte și astea de sus și atunci diferențele, în afară de CXRD, care e deja retro gradată, adică noi am mai văzut minuni de genul Argeșului când era pe ultimul loc și a scăpat. Aici nu merge. Aici e o echipă dintr-un oraș mic, fotbalul n-a reprezentat mare lucru, sprijinul financiar al Budapestei nu mai există. Cine să se bage să o susțină pe CXRD-a ca să aducă jucători buni pentru salvarea de la retrogradare? Eu nu cred că se mai poate face ceva.
1: CXRD-a e un fel de Metaloglobus anul ăsta.
0: Eu așa văd la fel. Și eu văd la fel.
1: Bine, care arată mult mai bine, care are stadion.
0: Are stadion, are tricouri. Exact.

0: Da.
1: Cu numere.
0: Cu numere.
1: Cu numere vizibile.
0: Da. Da. Bine, hai să vedem repejor ce a zis despre băieți. Ia să auzim.
1: Băieți.
0: Dar stai puțin că așa, acum, haide.
1: Vorbească cu opioniști.
2: Decent. Al doilea repriză nu putem face asta cadouri pe care l-am făcut și în 10 minute s-a compromit, cum se spune, meciul. Din păcate asta a fost meciul, repet, prima ripresa decentă, după când faci greșelile și normal că s-a meciul l-am făcut un cadou la ei.
3: Dar nu s-a învățat nimic.
2: 10 minute.
3: Nu s-a învățat nimic din lecția din sezonul trecut din campionat, că și atunci în minutul 9 era 2-0. Acum după pauză a fost un scenariu oarecum asemănător.
2: Mai asta sunt, cum se spune, nu știu în limba română ce, cum se poate spune asta, că nu s-a învățat de anul trecut, pentru că am luat 4 sau după 10 minute erau 2 goluri. Aici nu e chestia de prime 10 minute, e că am repetat greșelile pe care am făcut și cu Petrolul, adică când de la pauză intrame, discutam și după intrame și luam al treilea gol, când după meciul era încă de jucat, no? Cu Petrol am avut situații, ocazie și ai imediat al treilea gol după 3 minuti, mi se pare, și asta si, ripete, un match che in prima ripresa ha fost decente, al doilea ripresa in 10 minuti ei au terminat meciul. Asta e, din păcate, suntem toți vinovați de această situație, încercăm să reglăm niște lucruri pentru că trebuie să reglăm, dacă nu merge așa treaba.
3: Dar ce se întâmplă totuși cu Cluj? Că e a treia înfrângere în campionat, 9 goluri primite în astea 3
2: meci. Da, asta am vorbit eu cu băieții. Nu suntem echipa că așa cum eram anul trecut, adică cu goluri puține primite, și asta dă încredere la toată echipa. Normal, trebuie să lucrăm mai bine. Asta nu pot să spun. Eu nu sunt geniu de antrenor că fac tactica și vorbesc. După vorbesc cu jucătorii în față la ei și discutam despre ceea ce nu merge. Nu stau aici să explic ceea ce s-a întâmplat. Sigur, asta nu am făcut al doilea ripresă, n-am intrat pe teren, pentru că în 10 minute luam 3 goluri, asta semna că nu eram conectați.
3: Despre ce a fost vorba în acel dialog de la final cu domnul Coelho? Am văzut niște imagini și părea destul de multă tensiune între
2: Ai o discuție privată, crede-mi, fără să nu repete și asta, nu vorbesc, nu o fac pubblica, adică, pentru că nu mi se pare corect, nu mi se pare respectos, adică, dar am vorbit, am discutat ceva. Ceva, da, e privată.
3: Mi-a spus domnul Coelho deja, da.
2: Nu știu dacă Coelho a vorbit de ce vorba. Nu, eu nu discut. Când vorbim așa cu antrenorii, discutăm și după se termină, gata, nu e problema.
3: Nervozitatea mare a dumneavoastră din timpul meciului, generată de arbitraj, de felul în care merge echipa?
2: Mi s-au părut, de exemplu, când am luat galben, a fost un fault acolo, când de noi 3-4-5 minute înainte era un fault su Dramei acolo și nu a dat fault. Asta ne-am un pic enervat, dar în general arbitru, nu putem da vina pe arbitru. Arbitrat bine și gata.
3: Credeți că încrederea clubului mai e intactă? Vă oferă timp și în continuare?
2: Uitați, asta sunt 20 de ani că sunt aici și aud întotdeauna când lucrurile nu merg, nu? Nu au mers bine puțin de ori, sincer. Dar când au mers, aud întotdeauna dacă clubul. Întrebate pe clubul. Eu sunt antrenor, antrenez o echipă, sper să reglez niște lucruri.
1: Da.
0: Da, domnule,
1: a răspuns frumos, adică.
0: Da, iar chestia cu Coelho a spus, domne, mi-a reproșat că n-am dat mâna cu el la începutul
1: meciului. Poate nu l-a văzut.
0: Da, iar despre nervozitatea domnului Bergodi, da, pot să, adică la faza în care a primit galben, eu aș fi turbat. Deci nu i-a făcut absolut nimic jucătorul Clujului, cred că Matei era, nu știu cine era, plus că scăpaseră pe contraatac pe o fază periculoasă. Deci Iartă-mă, dar te nebunești și arbitrii ăștia. El e sub o stare de nervozitate permanentă, oricum, din păcate. Oricum. Asta e altceva. Dar faza aia, într-adevăr, a fost absolut jenant. Arbitrul acolo, măcar nu-i dădea gal.

0: Din lăsa în pace,
1: știi care ideea? Totuși la Universitatea Cluj se vede că e un club serios așa. Adică nu apar discuțiile astea, că adică n-am auzit pe nimeni de la... Ei vorbesc probabil cu înlocuirea lui, dar vezi că nu apar informații în presă și nici măcar în presa clujeană acolo, să zici că e interes. Domne, pleacă ăla, pe la orice altă echipă, dacă era în situația cu Bergodi, apăreau 7 înlocuitori. În presă mă refer. Tu ai văzut vreo știre că Bergodi va fi înlocuit cu nu știu cine?
0: Nu am văzut.
1: Da, asta vine de la club.
0: Dar nu e de genul CFR-ului. Când era, mulțumim domnule Andone, avem încredere și a doua zi nu mai era. Da, nu e genul ăsta, nu.
1: Nu e genul,
0: Cluj are, e condus altfel, asta este evident.
1: Condus altfel, dacă e bine sau rău, asta nu știu, dar pare civilizat, asta vreau să spun. Acum, dacă generează și rezultate, totuși în ultimii ani au avut ceva rezultate, nu? Anul trecut au terminat pe locul 2. Sigur, pentru mulți pare un eșec, dar când a mai fost o Cluj pe locul 2?
0: Da, știu. Adică dacă te iei după istoria clubului, exact, o să ajungi să vorbești, domnul Nazare, precum Coelho, care ne spunea după meciul cu Levski Sofia, ce-am... da, de când n-ați mai fost voi în Champions League?
1: Ceva supărat așa. Bine, mă, dar noi credeam că tu ai venit ca să ne scoți din nămol, nu să ne lași tot acolo.
0: Da.
1: Că, în fine.
0: Mă, tu ai văzut... istoria făcută de Giovanni Becali apropo de salariile din România de fotbaliști?
1: A făcut-o unde știu eu? În ulei mult acolo? În ulei prăjit?
0: Da, în ulei de în sos de pește. Dar nu contează asta, contează informația.
1: În ulei prăjit.
0: Zice așa, celebru impresar nu știe niciun alt jucător care să fi primit un salariu ca lui Drăguș, adică 1 milion de european, și a spus că echipele din campionatul nostru nu și-au permis să sară de 4-500 de mii de euro. Oricum e foarte mult. Ar fi fost câteva excepții precum Lobons la Dinamo, care ar fi încasat 800 de mii, Iani Zicu la Rapid și Wesley la Vaslui cu câte 700 de mii. Zicu a avut la Rapid 700 de mii?
1: Mi se pare că, nu știu cum, plătea cluburile plăteau jumate-jumate.
0: Stai mă, Zicu cu 400 de mii la semnătură,
1: da.
0: Cu 700 de mii, adică cu totul la Rapid. Exact. Așa, da, dar nu știam să fie avut 700 de mii.
1: Acum îți mai spun ceva la Giovanni, și o invidie profesională, știi, adică băi, au adus alții de 1 milion și eu n-am putut să aduc. Că ăsta Drăguș are un impresar italian. Îl cheamă Enrico Sposito sau
0: ceva. Da, nu te supăra pe mine. N-a nici lucrurile cu impresarul. A fost dorința lui Becali. Da. Becali a insistat să-l ia pe Drăguș și a zis
1: și ăla a fost impresarul jucătorului care ia 1 milion de euro.
0: Da,
1: asta e
0: adevărat, știu.
1: Tu zici că nu e relația lui, e dorința patronului. Am înțeles. Așa e, da. E așa la, spun eu că e așa la un comision la 1 milion de euro.
0: Da. Uite ce a mai spus Becali Giovanni. Că Moruțan a fost ademenit de bogații Israelului în pauza de campionat.
1: Și nu a plecat.
0: Mm-hmm. Mulți jucători au refuzat Israelul. Moruțan a refuzat un contract mult mai valoros decât la Rapid. Mm-hmm. Bine, e vorba că trebuie să acolo, știi, cu probleme, trebuie să joci în Europa pe teren neutru și că din motivul ăsta ar fi refuzat. A venit o ofertă de la echipă importantă din Israel care joacă în Europa. El a zis că rămâne la Rapid, era o ofertă bună. Moruțan a avut o ofertă așa și a zis pas. Dacă jucătorul a refuzat, eu ce să mai deschid, apropo de negocieri, știi?
1: Păi e sub contract, ar fi trebuit să-și dea și clubul acceptă, dar dacă n-a vrut el... Da. Ce să mai vorbim?
0: Ia uite, ne dă colegul Marian imagini cu stadionul din Timișoara.
2: Nu e, Argeș.
0: Asta e Argeșul?
2: Pitești.
0: Am văzut, al Violet. Păi Violet sunt și unii artiști, de asta m-am gândit, că nu mai deschid articolul. Da, am înțeles, da.
1: Important pentru voluntari că a luat 3 puncte, că altfel rămânea și ala în
0: deficit. Bă, ce ocazie au ratat aia.
1: Da, am văzut,
0: da. Fai de capul meu, da.
1: Bine, au avut și ăștia la 1-0 ocazie în bar, mi se pare.
0: E adevărat că a fost bara aia, da? Subțire.
1: Gata, mă, Șumudică, 10 achiziții, nu 7, nu 8, nu 9.
0: Păi dacă avea 13 jucători cu totul, ce să facă și ăsta, mă?
1: Deci fii atent, hai să-i luăm
0: la rând.
1: Hai
0: că trebuie să luăm pauză, că vine telefonul.
1: Arpa Torda, ăsta a fost pe la farm.
0: De Torda am auzit.
1: Omrania ai auzit?
0: Da.
1: Sergiu Bușa ai auzit?
0: Da.
1: Adin Alic ăsta este sârb, probabil.
0: Nu, n-am auzit, altceva.
1: Gelașvili, cred că e georgian.
0: Da, dar n-am auzit.
1: Leo Saca, nu. 19 ani, fundaș central.
0: Ok, mai departe.
1: Ormici, Jelani Duma, Cristian Perea, n-am auzit de el, și Ignat de la Rapid. Bun. Băi, vezi că sunt vreo 5 români. Bine. Bravo și Mudică.
0: Te tare, domnul Varga.
1: Da.
0: Ok, hai să luăm
1: pauză. Avem telefon, da?
0: Da, da.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Text.

0: Steel Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Domnule Nazare, ieri am încercat să mă uit și la un meci de handbal din Liga Florilor și n-am rezistat foarte mult. Pe TVR Sport, bineînțeles, Slatina Rapid, 23-29. Domnule, eu n-aș pur și simplu, în locul televiziunii române, aș ocoli toate garajele astea din care... Aia nu e sală din care să transmiți. Cum e, nu e nici sala în care joacă CSM. Cum se cheamă? Apollo? Sau cum
2: Apollo,
1: se cheamă?
2: Da,
1: din astfel de săli, eu nu transmit. Suntem totuși în 2026, fratele meu. Mai avem și card de transmisie, high definition și așa mai departe. Le filmau pe jucătoare de parcă le scuipai semințe în capă, cuvântul meu.
2: Nu, da, ca să înțeleagă lumea acum...
1: Hai că și formez numărul de telefon.
2: De ce nu s-au vândut drepturile TV pe 500.000 de euro, cum era. A fost rivalitatea aia, CSM, Rapid, așa, atunci când a luat trustul Pro TV, da? La vremea respectivă. Da. Acum nu mai e nicio rivalitate, sările sunt și mai proaste decât erau înainte, arbitrii și mai grași și tot așa. Adică sunt... Da, păi, tu ai văzut arbitria de ieri?
1: Da, i-am văzut.
2: Ce naibă.
1: Da.
2: Or fi bun, nu știu, în regulă, da. Când vinzi ceva, trebuie să vinzi ceva foarte bun.
1: Ce ți-am spus eu înainte de pauză?
2: Trebuie să mai insistăm, domnul Iftime are telefoane de afaceri.
1: Știu, da. Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? Alo? Alo?
2: Alo?
1: Alo? Treceți la locurile noastre, da. Bun, asta e ideea. Mai încerc, dacă tot am deschis subiectul. Nu se poate, adică e incredibil. Da, nu știu, stau să mă întreb... Poate un campionat de juniori, da, de acolo să transmiți din astfel de săli, doar ca să promovezi campionatul de juniori, să-i vadă pe copii la televizor. Dar asta este ligă profesionistă în care există salarii de 8, 9, 10 mii de euro pe lună,
2: știu,
1: jucătoare,
2: da.
1: Știi?
2: Eu aș face aș lua 4-5 săli de unde se poate transmite și aș transmite
1: atât,
2: de acolo.
1: Atât.
2: Că nu e nicio nenorocire dacă nu transmiți de la Știința sau de la Slatina.
1: Iar,
2: sau de la...
1: iar CSM, dacă vrea să fie televizată în București, să joace ori la Dinamo, dacă a mai jucat, ori la Polivalentă. Nu poate să joace în sala aia. Altfel nu suntem mai de la televizor.
2: Probabil că în sala aia joacă, că e o chirie mai mică. Probabil, mă gândesc.
1: Știu, dar...
2: Dar nu trebuie să te dai la televizor.
1: Este...
2: Aceeași discuție e și cu gazoanele astea de la fotbal, da? Bă, dacă ai gazoane proaste, că o să ajungem și la
1: ajungem, da? Dacă se răspunde noi știm.
2: Da. Dacă avem gazoane proaste, bă, nu mai transmitem la TV sau nu mai jucăm. Cineva să verifice gazoanele. Da? Atenție, nu când plouă, că e rupere de nori sau
1: lasă-mă
2: ceva.
1: Lasă-mă și cu ruperea asta de nori un gazon bun, trebuie să reziste și la ploaie.
2: Da, dar atunci spunea, domne, a plouat prea mult. Bă, la astea nu a plouat la unele dintre ele. Și sunt proaste. Da?
1: Da.
2: E nu știu ce ciupercă, e... Întotdeauna noi avem motive.
1: Păi, da, da. Vezi că uite la... văd că nu, încă nu primim... Ausweis-ul, ca să zic așa. Hai să vorbim de gazon, că toți spuneam că vreau să vorbim de gazon. Dom'le, în sfârșit, după multă vreme, aflăm că instituțiile de forță ale fotbalului românesc amenință un club că nu va mai putea juca pe teren propriu din cauza gazonului. Și aici este vorba de Ploiești. Ce este dramatic e că cel care deține acel teren, și acolo vorbim de primăria Ploieștiului, nu vrea să investească niciun leu în repararea gazonului, în condițiile în care primește 15.000 de euro chirie la fiecare meci. Mă, stai puțin, tu nu-mi iei chiria asta pentru tribune și pentru, doar pentru tribune și pentru vestiare. Mi-o iei în primul rând pentru suprafața de joc, că fără suprafață de joc nu se poate desfășura meciul, fără, nu mai închiriem nimic. Deci de lăsarea aia la nivel de autorități locale cred că are alt
2: substrat.

0: alt substrat.
1: Adică
0: e o luptă politică, domne, primăria ar fi vrut să controleze echipa de fotbal, nu poate, și atunci zice, domne, nici nu bag bani. Am înțeles că între 300 și 500 de mii costă și mult, că n-au făcut-o de multă vreme. Adică trebuie să o ia de la capăt. E, știi ce înseamnă? Eu unul, așa sunt eu. Eu în locul celor de la Rapid, eu dădeam în judecată Liga Profesionistă de Fotbal.
1: Corect.
0: Pentru că Liga Profesionistă de Fotbal a permis celor de la, pe știi ce mare, la Grauovas, da?
1: Da.
0: Le-a permis celor de la Petrolul să organizeze meciuri pe tăpșanul ăla. Sunt și alte stadioane nasoale. Se unise acci... Gata, hai că dăm telefon.
1: Da.
0: Da.
1: Hai, o să continuăm discuția, că am și eu ceva de spus.
0: Da, dar stai, că să știi că îl întreb chiar pe... Îl întrebăm și pe domnul Iftime despre chestia asta. E foarte important.
1: Da, să știi că...
0: Au și ei probleme cu gazonul.
1: În ultimul timp, la Botoșan, gazonul a fost bun, să știi.
0: Da, știu, dar...
1: Față de cum era. Deci e clar
0: să
1: că s-a întâmplat
0: un pic,
1: ceva.
0: Da. Să schimbăm un pic ordinea discuției,
1: nu, da,
0: știi?
1: E chiar bun. Chiar m-a surprins. Da. Eu am criticat de multe ori gazonul.
0: Bună dimineața, domnul Iftime.
1: Bună dimineața.
0: Știți,
2: bună dimineața.
0: Pentru că ați răspuns un pic mai târziu, am început o discuție despre starea unui gazon din țară. Club amenințat că nu va mai putea organiza meciuri de Liga 1, cel de la Ploiești, pentru că, știți foarte bine, e rău, s-a și accidentat un jucător acolo, grav, nu. Și așa mai departe. Știu că și dumneavoastră ați avut probleme cu gazonul, acum nu mai e chiar așa. Dar ce trebuie făcut? Că tot vorbeam de somnolența LPF și așa mai departe. Ce trebuie să facem la început de campionat ca să nu mai avem probleme din astea extreme? Nici nu știu cum să le zic.
2: Deci acum nu știu dacă somnolența duce până la gazonul de la Ploiești. E lungă și mare. Rămâne în felul următor. Există licențiere și... fiecare și care vine de la ligă. Deci este o licențiere când vine și verifică stadionul, știi? Și vezi gazonul tot. E doar cum, cât îți de atent și cât îți de normal ca să treacă spre licențiere. Știți? Dar gazonul este prost. În principiu, până acum n-am o ceată serioasă aici de gazon. Se leagă de nocturnă, se leagă de incendiu, se leagă de orice, dar nu de nocturnă, pentru că în mod normal... Dacă și mie trebuia să lege din bestiale noastre, care ele sunt ca lumea, adică ca lumea, au bănci, au ciudete, arată ca naiba, știți? Adică dacă vrem să creștem un pic nivelul ăsta al normalității noastre, ca să nu spun al modernizării, al modernității, al normalității, lucrurile astea trebuie spuse în ecuația asta și trebuie să rezolvate. Nu știu ce e cu gazonul de la Ploiești, în fine, echipa joacă bine, văd.
0: Păi de-aia joacă bine, că joacă ea prost. Auzi, joacă bine, că joacă ea prost când vin să-i viziteze, că nu pot să joace pe terenul ăla.
2: Joacă imposibil, dar joacă și pe acest teren.
1: Dar ce s-a întâmplat la Botoșan? Că aici terenul e mai bun. Noi am criticat gazonul de la Botoșan în anii trecuți.
2: Deci, mai întâi gazonul de la Botoșan l-am făcut. E vorba de un... Vreau să vă spun o chestiune... Toate țin de la Dumnezeu. Adică apar niște lucruri neprevăzute. Data trecută, când era stadionul prost la noi, niște ciori, pur și simplu,
1: da,
2: au devastat gazonul, înțelegeți? Ciuguleau
0: semințele.
2: Stăteau oameni de aici. Și nu ai instrumente de astea super sofisticate, cu ultrasunite.
1: Batem din palme acolo, nu la Botoșan.
2: Batem din palme, stăteau aruncau continuu. Așa a fost acum un an de zile.
1: Da, da.
2: S-au refăcut gazonul, este ok acum. Dacă luți bine și dacă sunt, noi lucrăm cu o firmă de prin Focșani care o face de ani de zile, adică primăria Botoșani, au un contract de mentenanță și lucrează bine. Există tehnologia astăzi ca să fac un gazon bun fără să fie mai decât nou, dar din când în când sigur că dacă ai eveniment de astea spectaculoase, acolo faci nu știu ce spectacole și calci, de ce, și dacă nu luci, dacă nu îl îngrijești, nu îi dai îngrășământ, poți să scapi în dezastru. Acum gazonul e bun la Botoșan și ați văzut că dacă avem gazon bun și fotbal jucăm.
1: Da. V-ați găsit cu oamenii ăștia care nu mai au bani de la Victor Orban să-i bateți.
0: Păi de-aia, că așa am vrut să începem, că da. V-ați găsit să vă răzbunați pe ăștia care nu mai primesc bani de la Budapesta. Le-ați dat cu terenul în cap.
2: Nu știu dacă ei nu mai primesc bani, habar n-am. Îmi pare rău că nu mai primesc bani.
0: De ce? De ce vă pare rău?
2: Pentru că orice bani vine în fotbalul nostru. Sigur că el duce un fel de concurență neloială, dar aduce bani în fotbalul nostru, una peste alta. Se creează nouă o mare dificultate și o mare o stare de incomoditate teribil, pentru că eu țin minte că acum vreo 2-3 ani când vreau să iau niște fotbaliști, mă luptam și când ajungeam la semn, gata, îmi curcam, pentru că erau clar.

0: Aí, mãe, amado, você tinha. Acum, s-a degradat. Înțeleg că nu e atât de mare criza la Cerșe, că sunt alte chestii mult mai în criză.
1: Asta, de acord. Da, da, uite, nu sunteți invidios pe Șumudic, a făcut 10 transferuri în 3 ore. 10 transferuri în 3 ore. L-a luat și pe Omrani, care are 140 de kg. Mă rog, glumesc acum, exagerez. Cu
2: 99.
1: Da. 99 are, da, da, da.
0: Nu, în orice caz, CFR Cluj sper să iasă din zona în care s-au aflat în ultimul timp. E greu, cu bani foarte mulți, greu să faci fotbal dacă nu vii bani de acasă foarte mult și de multe ori cred că e nefiresc ca un proprietar de club să vină întotdeauna cu bani de acasă, atâta timp cât nu are niciun orizont foarte clar. Decât dacă ești pur și simplu în fiecare zi amețit de succes, gonflat de nu știu ce gânduri, ca să crezi că vreodată e bani înapoi.
3: Spuneți-mi...
0: Nici nu joci în Europa, nu faci bani și pierzi bani continuu. Eu am un matematic în capul ăsta și mă doare continuu. Eu și cu asociații mei care finanțăm aici, ne nebunim în fiecare săptămână, unde mergem, ce mergem, cum putem să facem ceva, să echilibrăm bugetul. Să echilibrez la cheltuielile aproape că nu mai e cum, iar din venituri încă mai sunt locuri la venituri pe vreme. Acțiune.
3: Da. Spuneți-mi, acum o săptămână erați un pic supărat pe Marius Cruitoru. Care e situația de spirit acum? Ați vorbit cu el după meci?
0: Acum iubire, gata. Până fotbalul este la agonie, la extazie, mă luați un meci de 3 zile. Atunci am fost penibil și cred că a fost unul din cele mai ultime și care le-am văzut noi. Plus că mă enervează Corvinul ăsta, știi? Apare din niciun, joacă bine.
3: Au jucat bine.
0: Da, joacă, sunt ambițioși. Îmi place mult antrenorul lor, știți? Mă enervează când îl văd pe altul, pe delegatul lor care a lucrat la mine. În fine, știți?
3: Adică, Toni Hălășteanu?
0: Da, Toni, da, e un pic ultra simpatic, dar vă spun așa, adică l-aș vrea să-l bat ca să am o satisfacție, adică n-am au jucat bine, noi am jucat foarte, foarte prost și apoi de la Lomarius, pentru că au pus o echipă nouă, adică toți sunt buni în vestiar, pe teren sunt mai puțin buni. Asta a fost tema și a pus o echipă nouă pentru toți, vreau să joc. S-a constatat că dacă n-ai niște oameni la mijlocul terenului care să lege jocul, nu mergem. Și până a intrat repriza a doua ca să mai echilibreze, mi-au dat golul ăla dintr-o greșeală a fundașului meu și asta a fost. Iar eu n-am reușit să înscriu din o cale sau două că am avut. Dar am făcut un meci prost. Următorul meci, sigur că i-a venit după un duș de ăsta fierbinte pe care l-a făcut Marius copii, băieță, nu eu lui Marius. Eu cu Marius n-am vorbit, l-am lăsat 2 zile ca să le fierb. Nu l-am sunat, că dacă nu sunt după meci, să-i spui ceva, știți cum, vine sau nu vine trenul, dacă nu vine, e un curs, dacă vine, mă calcă, așa că nu știu fac. Am vorbit cu el de câteva ore, e ok, eu țin mult la el, pentru că are ceva care, cu siguranță, dacă dă Dumnezeu să ne organizăm, așa merge. De fapt, ce îmi spun el, Nevaler, n-am avut jucători în cantonament, pentru că toți 4-5 jucători importanți astăzi, de la Ogenda, de Șervi n-a venit, restul altul, cum îl cheamă, Charles Petru n-a venit în cantonament. Băiatul ăsta din Spania, care mijlocasă foarte, foarte bun, acum n-a fost la noi. Adică n-a fost fundașul central, n-a fost fundașul dreapta. Adică echipa noastră cu jucători aduși acum după cantonament, joacă altceva. Și n-am avut ce să mă antrenez. Acum vă garantez că echipa asta pot să fac cu ea fotbal. Și fotbal înseamnă posesie și posesia înseamnă goluri, dacă știi să duci la poartă.
1: Trebuie să ne spuneți și noastră, nu că părerea e clar care e părerea, dar cum se poate ca un arbitru care are 3 finale de cupă europeană la activ, participări la turnee finale și așa mai departe, să fie ultra dependent de VAR, pentru că altfel fără VAR nu poate lua decizii corecte. Explicați-ne și nouă cum vedeți, cum proiectați. Lăsați-mă, vă rog frumos, cu seara proastă.
0: Este unul din cei mai buni arbitri ai noștri.
1: Este și la el, la care e.
0: Foarte, foarte autoritar și plin de sine. Aici greșește. Plin de sine când chiar arbitrează bine. Dacă ești plin de sine și arbitrezi prost, chiar e nasol. Adică ce am văzut la meciul ăla. Era bine.

0: Guvernul meu de onoare. Când a dat 11 metri pentru pentru FCSB, da? Se vedea de la un kilometru la televizorul meu, care e vechi. Se vedea că nu a fost, știți?
1: Ce aveți televizor pe lămpi?
0: Palma, plus... adică toate erau... toate mi se părut că erau pe dosul în sus și... era și el într-o scară de asta de total disconfort. Așa mi s-a părut și mie.
1: Da, mi-era și milă de el.
0: Cred că nu mai tratează cu atenție. N-a tratat cu atenție meciul ăsta, știți? A luat ca fiind, domne, asta e o treabă simplă și nu deloc așa.
1: Păi cum doar a avut derbiul campionatului?
0: Ca și mine, când, chiar dacă fac politică, business sau fotbal, toate lucrurile trebuie să pregătești pentru ele. Și foarte, foarte serios, ca să nu ratezi un moment. Iar acolo el care a fost nepregătit, a venit așa un pic relaxat și a intrat în greșeli.
2: Înțeleg că sunteți supărat pe Leo Grozavu. Că v-a lăsat un jucător pe care nu puteți să...
1: Nu puteți să scăpați de el. Dar Munios.
0: Pe Munios? Da. Fără pe Leo. El l-a adus, a insistat. L-a adus pe Munios, a zis, băi, Liga 1-a din Polonia, nu avem atunci, peste capul scoutingului meu, așa a fost. Eu ținem la, că țin la Leo, bine, supărat. Nu vreau de asta, numai că l-a plecat la Leo, ia domnule și fotbalistul cu tine.
2: Să-l ia cu el.
0: Da, bine, mai mult așa râs în prietenie, nu știu, în mișto. Dar e clar că fotbalistul ăsta n-a jucat deloc. Nu se
2: dar de ce nu joacă?
0: Și el nu vrea să plece și i-am propus tot felul de un an de zi, 5 salarii, 10 salarii, 12 salarii am dat doar. Mi-a spus, îți dau un an de zile, te plătesc un an de zile și pleci, nu vrea.
1: Păi da, să știți că nici ăsta Drăguș n-a vrut până când că l-aveau 1.600.000, până când a venit varianta că i-au dat aia 1.000.000 și Gigi 3 milioane în 3 ani. Și atunci a ieșit pe plus. Vorbesc serios. Pe Drăguș nu-l lua nimeni la salariul ăsta în afară de Becali și probabil pe Munios ăsta nu-l ia nimeni. Și de asta...
0: Eu sunt, da, Munios.
2: Vrea să dea chiar tot salariul.
1: Păi da.
0: Doar schimbăm proporțiile.
1: Poate are o gagică. Exact, asta zic și eu.
2: Domnul Iftime, poate are o gagică la Botoșani și nu vrea să plece. Ce vrei să faci?
0: Păi, dacă ar avea o gagică la Botoșani, eu aș fi fericit pentru el. Da? Dar n-are. Nu știu care e ce parte el. Adică nu înțeleg ce face și ce se ocupă. Din păcate, asta e situația. Nu pleacă de la noi și îmi încurcă lotul, știți? Și e un fotbalist la care, doamne, nu joci. Dacă știi că nu joci fotbal, du-te în lumea ta. Chiar vezi 10 salarii, 24 salarii.
2: Dar chiar, nu, chiar e atât de slab de nu prinde lotul sau nu-l mai ia Marius Crăitorul în lot?
0: Dar nu l-a luat nimeni. Nici eu l-a jucat.
1: Înțeles.
0: N-a jucat cu Leo, nu cu noi. Nu. Iar acum, ce fundaș central aveam? Nu, dar eu nu știu cum... Când îl vedeți, spuneți că el e... Că nu-i fotbalist. Are altă meserie. Nu mai
1: da. Bine, știu că vă grăbiți, ne-a spus producătorul. Da. Mulțumim frumos numai pentru prezența bine, în emisiune. Numai bine, numai bine, domnule. Ceau, ceau. Numai bine.
2: Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: Asta e o țeapă, adică nici cela care l-a vrut nu l-a folosit.
2: Da.
1: Și îl cheamă Miguel Munios, nu da, e Victor Munios da. De la Liverpool, e Miguel Munios.
2: Da. Știi care e ideea? Dacă îți dă toate salariile, de ce nu pleci? Adică eu nu înțeleg.
1: Nu, n-a zis că îi dă tot, a zis că îi dă 3, 4, 5, 9, păi nu, a zis că îi dă tot. El vrea tot, el vrea tot salariul, atenție.
2: Îi place la Botoșeni.
1: Păi da, ăsta, nu zicea la fel și omul de la Trabzon? Că vrea tot salariul? Până când Mărinimosul da. Gigi Becali...
2: Știi care e diferența?
1: Așa.
2: Ăsta Drăguș a avut o ofertă. Ăsta probabil că n-are nicio ofertă.
1: N-are nicio ofertă, e adevărat așa asta.
2: Că se duce acasă, cheltuie 3 salarii într-o lună
1: da.
2: Și a rămas fără niciun ban. Păi da.
1: Hai că e interesant la stațiune acolo, da.
2: Da. Apropo, să continuăm discuția cu gazonul, da?
1: Doar o vorbă da. Să-ți mai spun apropo de ce a răspuns domnul Iftime legat de arbitraj. Bun, a vrut să-l protejeze, probabil că se teme și el, vine și ne fluieră ăsta, da. Eu știu, da. Nu știu, nu-mi dau seama. Da. Suntem în ziua de marți după un derby care a avut loc sâmbătă, greșesc?
2: Da, nu, okay.
1: Au trecut mai mult de 48 de ore și Maria sa Chirculete Văsărelu n-a dat niciun fel de semn de viață. Explică-mi și mie, după atâta scandal și un meci cu rezonanță, că au cei protecție. Mai mulți suporteri.
2: Protecție.
1: Protecție. Dar ce suntem aici acum? Da, cămătăreală? Ce e asta?
2: Tu crezi că dacă n-a dat până acum, va mai da de acum încolo?
1: Tocmai asta... Nu, știi ce?

0: o să facă. A. La un moment dat o să se întâlnească cu presa, o să strângă mai multe faze și o să se piardă cumva meciul ăsta printre se... alte greșeli. Așa o să fie, mă.
1: Se uită chestia asta. Aștia mizează pe omisiune.
0: Nu, zic că nu o să uită lumea.
1: Da, ușor, ușor uită. Uite, uite cu politica și cu alte lucruri. A, așa
0: bine.
1: Că ce
0: da,
1: vrei
0: bine,
1: să...
0: știu, cu naziștii.
1: Da. Uite, ne spune un ascultător și am înțeles tot la fel. Ce? A spus că îi dă 12 salarii.
0: Dar poate mai avea, pe nu, 12 salarii, pe nu, dacă avea 12 salarii, putea să, cred că are contract mai lung. Ascultă-mă ce spun eu. Da, eu nu cred, el, ăla vrea toți banii, mă, n-ai auzit? Citește din articolul
1: păi, da, și
0: pe care mi-l-ai dat.
1: Păi da, și el dacă mai are un an jumate...
0: Dar el a vrut toți. Că el știe că dacă n-a jucat aici, dacă joacă în altă parte, nu o să mai vadă el 10 sau 12.000 cât avea. Tu îți dai seama, ăla e jucător probabil de... de Metaloglobus.
1: Da, da, dacă l-ai adus din Polonia, înseamnă că...
0: Deci, atenție, domnul Nazare. Da. Miguel Munoz da. Mai are contract 3 ani și jumătate.
1: Bun, și i-a dat pe un an.
0: Păi, el vrea tot.
1: Da. Auzi, dar acum te întreb. De ce i-a făcut, mă, contract de 4 ani?
0: Asta e o
1: altă adică
0: întrebare.
1: Asta e o greșeală a managementului, nu? Adică,
0: băi, să-l întrebăm și pe impresar, cumva?
1: Nu, dar e greșeala clubului, că i-a făcut un contract atât de mare, mai ales unui fotbalist străin. Bine, eu știu ce s-a gândit. Domne, luăm da. Și după aia îl vindem. Că așa gândesc foarte mult.
0: Crezi uite tu? Că... Da, adică crezi că am gândit păi în
1: la
0: faza
1: 4 asta? Ani, de ce să-i faci de 4 ani?
0: Bine, hai continuăm cu gazoanele.
1: Da, fii atent, la gazon. Zi. Eu așa o văd.
0: Te rog.
1: Liga trebuie să vândă un produs, da, l-are pe ăsta,
0: corect.
1: Care e la 40 de milioane, bă, vrei să-l vinzi mai mult. Cu un milion, cu două, cu cât poți, da?
0: Da.
1: Tu dacă ai gazoane proaste, nu poți să-l vinzi.
0: Da.
1: E clar, da?
0: Da.
1: Bă, de ce nu dă Liga amenzi cluburilor care se prezintă cu gazoane proaste? Eu așa aș face. Pentru că îi stimulezi. Tu te gândești la club, bă, stai puțin. Decât să-mi dea la amendă 50.000, 100.000, mai bine bag banii ăștia și îmi fac gazonul bun.
0: Nu, aici aș introduce un amendament. Având în vedere că aceste stadioane nu sunt proprietatea cluburilor, fii atent, e da. Foarte important.
1: Da, e foarte
0: nu poți să amendezi clubul dacă proprietarul, dar lasă-mă să termin că știu ce vrei, o să sari că zici, domne, pe ce facem? Nu, nu poți să amendezi clubul pentru că proprietarul, dar te trimiți să joci în altă parte.
1: Bineînțeles.
0: Adică nu te amendezi, da. Că știu. Da. Bun, tu nu ești vinovat că da. Primăria din Ploiești exact. Nu vrea să repare gazonul. Da. Și ar fi culmea, tu, bine, poți să faci o înțelegere de
1: exact,
0: genul, repari eu gazonul
1: și contul
0: și se, da. Poți să faci o înțelegere da, de genul da, ăsta, da? Da. Da. Mă rog, asta e. Dar nu, da, nu te amendezi. Te duci și joci. Unde vrei să... Unde joci petrolul? Nu mai poți să joci aici.
1: Bă, așa cum a jucat Târgoviște la petrolul, poți să joci și petrolul la Târgoviște.
0: Da, nu, domne, avem un gazon excelent la Băicoi. Bine, te duci și joci la Băicoi.
1: Da, nu știu dacă are alte probleme în Băicoi.
0: Da. Sau te duci și joci unde? În hub-ul fotbalului românesc.
1: La Târgoviște, mă, petrolul se poate juca la Târgoviște.
0: N-a jucat Târgoviște de atâtea ori. Păi
1: asta zic, fac și acum bun, invers,
0: perfect.
1: Da? Mai ales că iau două da. Stadioane okay. aproape.
0: Da? Giuleștu, da? Giuleștu, stadionul se va degrada din ce în ce mai tare terenul. Fă înțelegere că rapid are bani. Fă înțelegere și după aia o scazi din ce-ți dă... Dar trebuie să repari, că va ajunge la un moment dat și stă gazonul din Giulești foarte prost. Stai că vin și meciurile acum lui Hapoel Berșeva. Da? Da. Să vezi tu circotecă. Dacă mai și plouă...
1: Totuși, suntem în situația în care avem mai multe terenuri bune, da? Nu sunt toate ale echipelor participante. Dar le poți încheia, te duci și în altă parte. Băi, și FCSB a jucat la Târgoviște, da? Nu e nicio tragedie. Da? Mai bine joci pe stadioane bune în altă parte decât să joci pe niște gazoane proaste acasă. Asta este părerea mea.
0: Da.
1: Pentru că acolo vin câteva mii de spectatori, iar da. La televizor se uită zeci de mii sau sute de mii de spectatori, de telespectatori. E o mare diferență.
0: Corect.
1: Iar aici domnul Iftime face o greșeală. Licențierea aia nu o face LPF, o face FRF. FRF se uită așa, să fie gazoanele, să fie vestiarele, nu știu cum. Lux și la nocturnă,
0: da,
1: să aibă
0: corect.
1: Nu știu
0: da,
1: ce.
0: Da, da? Da, da, da.
1: Dar nu se uită niciodată și nu pot să garantez că e gazoanele. Ăla trebuie verificat meci de meci. Dacă se prezintă în condiții bune. Dacă nu, te muți. Și gata, că nu e nicio problemă. Dacă petrolul nu mai joacă la Ploiești, ce să spun?
0: Da.
1: Să joace când are gazon.
0: Coincidență poate fericită, dacă vrei, că m-am nimerit vara asta, ai văzut, pe San Mames, când înlocuiau gazon. Și ai văzut cum arată, o să spună lumea, da, da, lumea, dar abia l-au făcut. Da, dar știi în cât timp l-au făcut? Știi în cât timp l-au făcut? 2 săptămâni. Da. Deci în 2 săptămâni. Bun. Hai să ne uităm pe cum va arăta gazonul ăsta făcut acum, cum va arăta

0: dar, de exemplu, prin martie sau aprilie. Eu spun că tot foarte bun va fi. E adevărat că au alte surse. Acolo este sold out, stadion de 60.000. Cineva ne spune, domne, să dea Liga în avans bani ca să facă ăștia terenurile.
1: Aia extraordinar.
0: Da, dar stai puțin. Liga nu are bani. Liga când plătește în avans, plătește din drepturile TV pe care nu le are la îndemână. Alea și ele vin la un moment dat. Trebuie să apeleze la Orlando Nicoară, la nu știu ce, domne, dați-ne niște bani înainte ca să le dăm lor să supraviețuiască. Nu merge așa.
1: Nu, dar aici e treaba clubului. Clubul încasează niște bani pentru un spectacol, da?
0: Bun.
1: Păi tu asigură spectacolul.
0: Păi înțelege-te, dacă nu poți să înțelegi cu proprietarul stadionului, te duci în altă parte. Asta e, da? Petrolul nu are să dea ea acum 300.000, care e situație financiară nasoală. Spune primăriei, dați voi, faceți o reparație și, zic sau plătim noi, ne împrumutăm, dar nu ne mai cereți chirie după aia. Eu nu știu, sunt și cluburile de vină,
1: sunt.
0: Dar și Liga Profesionistă e că nu este serioasă în tot
1: exact
0: ce înseamnă.
1: Exact, să-i verifice, da? Cu toate lucrurile. Stai puțin, Gabi.
0: Dar Liga nu verifică, acum, mă.
1: Păi nu verifică nimic, că nu interesează.
0: Licențierea zice, păi ce treabă, am eu că licențierea la federație.
1: Stai să vezi că poate vine iară cu înghețul prin decembrie, ianuarie, cu instalațiile de încălzire. Le verifică cineva? În perioada asta, acum, să vedem, mai funcționează alea, facem o probă, încălzim gazonul? O să vezi. Și o să pună tot felul de minciuni prin decembrie, ianuarie.
0: De ce nu se duce Gigi să joace la voluntar, că e gazonul bun?
1: Că nu vrea voluntariu, poate.
0: Poate nu vrea și încă o chestie. Gigi vrea mai mult tribune mai mari. La voluntar sunt 4.000 de locuri, sau câte sunt, nu?
1: Da.
0: La Târgoviște sunt vreo 10.000, nu? 9.000, 8.000. 9.000, oricum, e dublu.
1: Da.
0: Putem să punem și problema asta. Dar cei de la Petrolul, an de zile, de fapt aici nu Petrolul. Primăria a trăit ani de zile cu bani de mentenanță de la Târgoviște. Da? Așa a fost. Așa a fost. Asta este adevărul. Da. Of, Doamne Dumnezeule, ăștia suntem.
1: Asta cu gazonul, avem aceleași discuții. La un moment dat la Arad erau probleme. Le-au reparat, au gazon bun. Ăștia la Sfântul Gheorghe, un gazon bun și acolo. Și la Cixereda mi-a plăcut gazonul.
0: Da.
1: Se vede că se ocupă de lucrurile alea. Da? Da? Asta este.
0: Vorba cuiva, cum ar fi ca LPF să dea primărie din Ploiești bani pentru gazon? Te doare cap înainte. Nu, tată, clubul trebuie să se ocupe, să facă o înțelegere. Mă, și dacă nu reușește, asta este, să duce la Târgoviște. Sau să duce, eu când am spus hub-ul fotbalului românesc, știi cine era hub-ul fotbalului românesc? A uitat de Clinceni?
1: Da, da, da.
0: Au jucat două echipe la Clinceni. O să joace și Petrolul la Clinceni, dacă nu are altă variantă, până să repare gazonul din Ploiești.
1: Petrolul are multe variante în jurul Ploieștiului.
0: Dacă e
1: și
0: bine,
1: București,
0: ești exact,
1: Târgoviște.
0: Exact, găsește undeva. Știi?
1: Mai e și Buzău, adică mai sunt.
0: Da.
1: Nu știu cum ce se mai prezintă la Buzău, că Buzău nu mai are echipă.
0: Mă, am înțeles că se repară gazonul de pe Ghencea?
1: Gazonul de pe Ghencea, schimbat firma și probabil că se face
0: au
1: din
0: schimbat firma, da. Păi, după ce se va repara stadionul de pe Ghencea, stadionul ăsta trebuie folosit de cine nu poate să folosească alte
1: și
0: stadioane.
1: Și să fie lăsat să folosească.
0: Păi da, păi,
1: că
0: asta
1: e important și asta.
0: Păi n-are nevoie de bani Clubul Sportiv al Armatei?
1: Păi eu zic că da.
0: Bun, și atunci închiriem și altor echipe, nu? Mai scoatem un ban de acolo.
1: Așa ar fi normal.
0: Așa ar fi normal, firar să fie.
1: Da.
0: Câte ar fi normale și câte nu sunt. Vreau să vă zgudui rău de tot universul, îmi pare rău să vă spun chestia asta. Dar n-am ce să fac, adică trebuie să vă dau vestea asta proastă. Ianis Hagi a fost schimbat în minutul 40 pentru că a jucat prost. Deci, atenție.
1: Da, poate s-a accidentat, domnul Maricescu.
0: Nu, e. Îmi pare rău. Citește declarația antrenorului. A zis a pierdut toate mingiurile, toate duelurile, mingea n-a ajuns la el și l-a schimbat.
1: Auzi, dar antrenorul ăsta n-a avut și răbdare 5 minute să vină pauză?
0: Aici am vrut să ajung. Că dacă îl schimba la pauză, îți dai seama cât l-a scos din sărite?
1: Păi nu, asta e un motiv foarte clar. Știi, la pauză spuneai, domne, nu s-a simțit bine, avea o întindere. Dar când te scoate minutul 40, înseamnă că l-a scos din sărite pe antrenor.
0: Și în repriza a doua, meciul a fost între Rizespor și Alania. Câștigat Alania Spor cu 1-0, autogol după pauză, când nu mai era Hagi pe teren, în schimb, intrase la Rizespor Mihăilă. Deci ca să înțelegi ce lot are la dispoziție Hagi Gheorghe. Băiatul lui care de fapt nu va mai juca titular, asta mi-e clar. Mihăilă nici ăsta nu e titular. Iusuf, cel care a luat locul lui Hagi, s-a antrenat toată săptămâna pe poziția pe care a jucat astăzi. Am făcut schimbarea la antrenament cu Hagi. Ianis n-a avut mult mingea, n-a câștigat duel.

0: lucrurile. Pentru Hagi e primul meci pe care îl începe ca titular, iar schimbarea, așa am decis-o.
1: Da,
0: aveam nevoie să aduc viteză, să fim mai agresivi și ținând cont de toate aceste aspecte, am hotărât să-l schimb pe Hagi. Vorba domnului Nazare, de ce minutul 40 și nu la pauză? Pentru că l-a scos din sărite. Da. Asta este.
1: Asta e clar. Adică...
0: Bun, așa că...
1: Bun, și vreau să te anunț că după plecarea lui Rădoi, Gaziantep a învins cu 4-2. S-a dezlănțuit.
0: Da,
1: 4 goluri.
0: Pe da, dar am înțeles că a dat 4 goluri consecutiv, ca și erau, urlau aseară rețelele de socializare. Ia să ne uităm un pic. Știu că a fost 2-4, dar... Ia să vedem, au fost 4 goluri consecutiv?
1: Și Gaziantep pe locul 5 cu 7 puncte, iar Ciorum, echipa lui Borza, e pe locul 14.
0: Deci fii atent, Gățe pe Gaziantep 2-4,
1: da.
0: Era 4-0 la pauză, omule.
1: Păi ai văzut, s-au dezlănțuit.
0: Dervizoglu, Abena și dubla lui Kozlovski. După da. Care, sigur, a ratat și ea un penalti și s-a făcut 2-4 tot dintr-un penalti minutul 92.
1: Fii atent, Gaziantep are 2 victorii, un egal și o înfrângere, adică totuși un parcurs bun până acum.
0: Și de ce l-au dat afară?
1: Păi l-au dat afară că Mirel Rădoi e un tip dificil.
0: S-a certat cu niște jucători pe acolo. Exact, da. Asta a fost, da.
1: Ce să facem?
0: În Italia mai avem o echipă cu punctaj maxim după 3 etape. Este vorba de Lazio.
1: Da.
0: Lazio,
1: care a mers prost anul trecut.
0: Da, echipă care n-are suporteri în tribune, suporteri care sunt în scandal cu Lotito, îl cheamă, sau cum
1: da,
0: îl cheamă
1: pe ăsta? Claudio Lotito.
0: Așa, da. Dar avem AS Roma 9 puncte, golaveraj plus 9, Inter 9 puncte, golaveraj plus 5 și Lazio 9 puncte, golaveraj plus 3. Ăștia-s de ea, la minim, așa, Lazio, da. Știi? Cu victorii.
1: Și 3 echipe fără niciun punct. Veneția, Genoa și Fiorentina.
0: Păi, domnul Șucu, trebuie să vă iasă cu Rapidul, că Genoa mie că anul ăsta retrogradează.
1: Bă, doi ani s-au salvat acum. 2 ani sau 3 ani de când
0: s-au salvat lejer.
1: Da, da.
0: Adică
1: nu în ultima etapă.
0: 6-7 etape înainte de final erau lejerescu, n-aveam nicio treabă. Da. Acum, însă...
1: Bine, au avut o perioadă, cred că sezonul trecut sau acum 2 sezoane, când au fost pe ultimul loc, pe la jumătatea întrecerii.
0: Da, da, când te apropiai de finalul campionatului erau deja salvați.
1: Da, da, da.
0: Da, da. O chestie de genul ăsta, da. Nu-i problemă cu Ianis, îl ia tati la națională, numărul 10, capitan,
1: păi,
0: lider.
1: Asta am vorbit ieri, nu mai e.
0: Dar va fi și capitan.
1: Eu zic că va fi titular. O să
0: păi și capitan. Păi cine să fie capitan?
1: Da. Păi, îi place banderola.
0: Îi place și Tasu să-l vadă. E băiatul meu, e băiatul meu, da.
1: O să-ți dau o știre mondenă la ora asta. Ana Maria Prodan a fost operată de urgență.
0: Știu, am văzut-o ieri, dar nu știu dacă e mondenă când se operează cine. Doar dacă e operație estetică, e mondenă.
1: Nu, personajul e monden.
0: Și operația estetică e tot o chestie mondenă.
1: Nu, dar aici e hernie umbilicală, nu
0: aia,
1: e chestie serioasă.
0: E de sănătate, nu e de... Da. E, ce să mai opereze estetic?
1: Au fost.
0: Păi ce am zis-o pe asta? Au fost de curând,
1: au
0: probabil.
1: Fost, da. Nu mai poate să fie, nu se mai lucrează.
0: Hai să continuăm, domnul Nazare. Continuăm cu alte discuții, că publicitatea o băgăm mai încolo. Am băgat-o pe toată acum. Un pic despre tenis să vorbim, pentru că au fost niște lucruri interesante aseară. La unul dintre ele am asistat și eu, nu pe viu, ci la televizor. E vorba de fenomenala repetare a unui eveniment produs de chinezoaica care acum 2 ani era pe locul 4 mondial sau 2 ani și ceva. E vorba de Qiu Zheng. După ce în urmă cu 2 zile în setul decisiv cu Madison Keys revenise de la 0-5, a revenit de la 0-5 în primul set cu Iga Świątek. Și până la urmă a câștigat meciul în 2 seturi. Să nu uităm, Zheng, Qin Wang Zheng are doar 23 de ani. Adică o jucătoare cu niște calități excepționale, numai că după accidentarea i-a fost foarte greu. Este la 7 victorii consecutivă, pentru că ea n-a primit un wild card, de exemplu. Da? Au primit alte jucătoare care n-au nicio legătură cu circuitul de astăzi, dar mă bucur că are 7 victorii consecutive. Tot ieri a fost un meci între tancul Mira Andreeva, mie nu-mi vine să cred cât de mare este, e ca un tank și are doar 19 ani, și jucătoarea care nu se poate controla atunci când vine vorba de atac. Am numit-o pe Potapova. Deci nu se poate controla. Deci Potapova trebuie să bubuie fiecare minge. Și până la urmă a pierdut meciul. Din cauza asta, Basaraca s-a mai accidentat și la genunchi în ultimul game. Andreeva a câștigat cu 6-3 în decisiv. Apoi fenomenul Modei, Osaka, a fost trimis acasă de Rybakina, 6-1, 6-4, iar la băieți, meciul zilei a fost între olandezul Van de Zandschulp și francezul Jea, care după

0: După ce a câștigat primele două seturi și a avut mingi de meci în cel de-al treilea, s-a înclinat în 5 seturi. După miezul nopții, Kachanov l-a bătut tot în 5 seturi pe americanul Tien, iar Zverev, după ce s-a tot chinuit la începutul turneului, pare să câștige din ce în ce mai ușor. L-a învins pe italianul Darderi în 3 seturi. La fete, Coco Gauff a învins-o pe mai tânăra Jovic cu 6-1, 6-4, iar astăzi la 18:30 avem meciul dintre Zabalenka și Noskova, adică Noskova campioana de la Wimbledon. Da. Atenție la noapte, toată lumea așteaptă meciul ăsta, Ben Shelton cu Carlos Alcaraz.
1: Mâine începe și aventura tricolorului la Campionatul European de Volei Masculin. Federația Română de Volei a anunțat lotul oficial al României pentru această competiție. Tricolorii vor juca în grupa D la Cluj-Napoca, primul meci fiind programat mâine cu Letonia. E un periplu de 5 meciuri. Letonia miercuri, Elveția vineri, sâmbătă Germania, luni Turcia, iar ultimul meci este miercurea viitoare cu campioana olimpică Franța pe data de 16 septembrie. Deținătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 la ediția precedentă. Turneul final al Campionatului European din 2026, 9-26 septembrie. Orașele gazdă sunt Cluj-Napoca, unde este o grupă a României, Napoli, Modena, Torino, Milano, Varna și Tampere.
0: Poate că știrea asta trebuia să o leg tot de tenis, dar este din ciclul ce vrăj a mai făcut Ilie Năstase. Din păcate, adică știam de mult că îmbătrânește urât și a confirmat lucrul ăsta. E din nou în mijlocul unui scandal, acuzat de actuala soție, mult mai tânără evident, căreia ar fi adresat injurii și amenințări. Poliția a fost sesizată de către soție. La data de 6 septembrie, în jurul orei 20:40, polițiștii din cadrul poliției orașului Năvodari, adică pe litoral, au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă ar fi adresat injurii și amenințări. Mă rog, de asemenea, femeia a precizat faptul că există o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la momentul respectiv. Mă rog, au făcut așa, ulterior procurorul de caz ar fi infirmat ordinul de protecție provizoriu. A ajuns la poliție, Ilie Năstase a reacționat în modul său tradițional. Pleacă în morții, puncte de aici și tu pleacă, du-te, dă jigodie, a spus Năstase către jurnaliști. Dacă îmi pune brățară cu diamante, da, dar fără diamante, nu, numai cu diamante. Deci omul, acum pot să pun și o întrebare cinstită, din suflet venită. De ce femeile astea tinere și arătoase se tot duc spre personajul ăsta care le tratează pe toate la fel?
1: Dar nu e chiar așa de tânăr, să știi.
0: Oricum, față de el e tânăr.
1: A, față de el, da. Dar
0: păi
1: nu
0: tinere,
1: e,
0: față da. De el, păi
1: când,
0: da.
1: Când ai gândit tânăr, ai zis
0: 20. Tu ai zis de 20 de ani. Da. Nu, n-am vrut să spun asta, da? De ce, frate, când știi că are un astfel de comportament, cu toate a avut un astfel de comportament? Eu nu spun că ele sunt vinovate, Doamne ferește. Dar mă întreb, de ce nu-l ocoliți, măi, fratele meu? Da. Că nu e nici măcar un Rockefeller, să zici că rămâne de pe urma lui un imperiu.
1: Da.
0: Da. Mă rog, asta e așa o chestie omenească. Bănuiesc că majoritatea dintre voi vă puneți aceeași întrebare.
1: Da, sau fără răspuns.
0: Eu zic că sunt și răspunsuri, dar nu le dăm, le păstrăm pentru noi, că avem răspunsuri și la chestia asta. Ci care peste 40? Ce, o femeie la peste 40 de ani e bătrână sau ce? Ia uite, bă, frate. Doamne Dumnezeule, a răspuns, are peste 40. Și cu trei semne de exclamare. Nu un ascultător. Bine, mă, femeile sunt bătrâne la 40 de ani, am înțeles. Ok.
1: Domnul Maricescu, în seara asta Champions League. La greu.
0: M-a enervat ascultătorul ăsta cu 40 de ani. Bine, râde după aia, zice mamaie. Nu, ai scăpat porumbelul și acum încerc să fii simpatic.
1: Nu mai ai ce să faci. Champions League, domnul Maricescu.
0: Băi, eu vreau să te... Oameni buni, țineți-l de mâini și de picioare pe domnul Nazare. Atenție, Hendrik Klein, ăla de la CFR, a perfectat prima afacere pentru CFR. Un startup elvețian care vindecă sfărăitul.
1: Hai mă, lasă-mă, te rog frumos. Hai să vorbim despre Champions League.
0: Păi despre Champions League, atenție, Champions League, n-ai auzit?
1: Da.
0: Ia uite mă, nu mă
1: Atenție,
0: crede.
1: Atenție Champions League.
0: Da, pe cuvântul meu, așa scrie articolul din Atenție Champions League.

0: cu semnul întrebării, zice golațul. Și după aia ne spune despre chestia asta.
1: Da.
0: Bine, ok, dacă nu te interesează apnea, te rog să ne spui despre Champions League.
1: Deci avem astăzi 6 partide, o să avem câte 6 în fiecare zi, marți, miercuri și joi. Evident, Real Madrid-Inter Milano la ora 22, însă la ora 19.45 putem vedea și un fotbalist român în Champions League,
0: da.
1: Că e vorba de Răzvan Marin, care e și titular AEK Athena, joacă cu LASK Linz.
0: Așa.
1: Da? Și mai avem FC Bruș cu Aston Villa, după aia Real Madrid-Inter primul meci, Porto City, Lille cu Real Betis și Borussia Dortmund cu Villarreal. Astea sunt 6 meciuri. Știi ce îmi place? Când nu sunt atât de multe. Ar fi bine dacă ar fi mereu.
0: Pentru
1: sigur
0: mine
1: că
0: e unul singur în seara asta.
1: Da, așa știu, că... da. Nu sunt atât de multe în sensul că nu te uiți pe un pomelnic din ăla, înțelegi?
0: Da,
1: de...
0: e adevărat. Deși, sigur, cine ține cu Dortmund, cum ești tu, te poți uita la un meci cu Villarreal, dar nu știu ce-ți mai oferă Dortmund.
1: O să mă uit la Real cu Inter, totuși.
0: E, da, adică...
1: Că e Chivu acolo și...
0: Da, și sunt... E atenție, întâlnirea între Mourinho și Chivu.
1: Da, asta
0: e foarte spune, interesant, adică, așa că ai, măcar ca și afiș, dacă vrei, da, că da. Până la urmă, da. Chiar interesant din punctul ăsta de vedere. Îți dai seama răspunsul savuros al lui Mourinho după ce a fost întrebat direct dacă l-a sunat pe Chivu înainte de Real Inter. Da, de ce să-l suneni?
1: Adică se întâlnesc
0: așa, da. Da. Ci că l-ai sunat, iar Mourinho i-a răspuns ziaristului, dar tu pe cine ai sunat? Pe mămica, pe tăticu, pe iubita ta, pe prietenii tăi? Știți-mi ce întrebare tâmpită. L-ați sunat pe Chivu? E adversar în primul rând. Cum să-l sune înainte de meci? Să-l sune adversarul înainte de meci. Da. Și de altul ăsta insistă, ai clarificat lucrurile cu Chivu? Și ăsta zice, ce să clarific? Ce e de clarificat? Ce tâmpenii? Noi ne plângem de ăștia, de Șorică și de Tăncescu. Da?
1: De-ai noștri.
0: De-ai noștri, da. De capul de zilele noastre. Of, domnul Nazare. Stai că au luat-o razna dinamoviști. La anul se va vorbi de Dinamo în Champions League.
1: Vedem.
0: Nu, stai puțin, care Champions League? Voi nu înțelegeți că Champions League începe astăzi, 6 septembrie, anul viitor probabil că va începe pe 7 sau pe 8 sau când o pica ziua de marți. Voi nu înțelegeți că Champions League nu e... Hai la play-off, poți să spui Champions League, dar în rest sunt preliminarii de cupe europene. Nu vă vorbiți. Când o să vorbim noi de Champions League...
1: Păi da, mă, dar ei se califică, trec și de preliminarii. Asta ne-ai înțeles.
0: Vorbesc serios? Da, ajung până în play-off?
1: Până în play-off.
0: Ah, n-am știut.
1: Asta este.
0: Ei n-au câștigat nici... N-au câștigat nici campionatul și deja sunt în play-off-ul Champions League de anul viitor.
1: Păi da, bineînțeles.
0: Am înțeles. Bine așa, ca să știm despre ce e vorba, da.
1: Bă, n-am spus nimic despre Spania. Ionuț Radu tot fără victorie în acest
0: sezon. Da, am scos niște minșe pe acolo.
1: Celta Vigo cu pe terenul lui Getafe 1-1. Nu prea au adunat puncte, dar nici n-au pierdut. Eu, Celta Vigo, să știi că înainte era o echipă care era la retrogradare, acum ușor, ușor s-au ridicat. Și avem singurul titular cert la echipa națională.
0: Da.
1: Și în formă.
0: Ia da.
1: Că mai avem titular cert, dar nu prea stă
0: în formă. Nu te supăra. Pește bun, cidru bun, bere bună,
1: și dacă,
0: portar bun. Asta e Vigo la fotbal.
1: Și astăzi, dacă stau să mă uit, cred că este clubul la care a stat cel mai mult, că el a avut așa 6 luni încolo.
0: Nici că pleacă de acolo.
1: Nu, dar nici n-aș...
0: Nu, chiar merge bine, adică se simt parcă și-a găsit locul în sfârșit, știi?
1: Exact, da.
0: Da, parcă și-a găsit
1: și
0: locul.
1: Și cu evoluții bune, adică nu mi-aduc aminte de...
0: Bravo, băi, ne bucur, mă, măcar atât să avem și noi un punct fix în echipa națională care să fie titular afară. Bine, punct fix ar mai fi Răzvan Marin, că și el e tot timpul titular, nu? La AEK Athena.
1: Da.
0: Ia mai spunem străini, dar băi, care să fie titulari de echipa națională, care sunt punct fix în străinătate.
1: Și Radu Drăgușin?
0: Încă e. Da, la rezultatele alea nici nu știu ce să mai crezi.
1: Joacă, în sensul că
0: bun,
1: joacă.
0: Deci,
1: auzi, Gică Hagi are nevoie de fotbaliști care joacă.
0: Bun, deci Ionuț Radu, Radu Drăgușin, Răzvan Marin.
1: Andrei Rațiu,
0: bun.
1: Păi, hai să ne
0: De afară zic.
1: Păi ai cinci. Care să zici că ar fi titular, cu excepția lui Ianis.
0: Să fie titular la cluburi afară, da? Dar mai avem vreun...
1: Care să fie titular și la național.
0: Am unul, dar nu o să-l vreți, pentru că nu e din fieful FCSB-ist. Luis Munteanu. E titular la echipa lui de club?
1: Da. Anul trecut nu era titular.
0: Nu.
1: Corect.
0: Păi nu, de asta zic. Uite, mai am unul. 6. Avem 6. Deci...
1: Și îți mai dau unul.
0: Nu sunt 6, mă. Sunt mai puțin. Sunt 5. Păi 2 fundași. Un portar, un mijlocaș și un atacant. 5.
1: Da, ne spune cineva de Borza.

0: Borza nu e titular la Național.
1: Nu e că e Bancu, e Bancu în fața lui. Așa, dacă n-ar fi Bancu, ar fi Borza.
0: Eu îți mai dau unul. Da. Nicolae Stanciu. E titular în China. E în lot.
1: Da, e adevărat.
0: Și s-ar putea să fie titular, să știi la ce echipă avem acum, că noi tot am spus că e bătrân, că e departe în China.
1: E titular, nu, e titular. Nu,
0: nu
1: mă gândeam.
0: Prea ai variant.
1: E titular,
0: uite,
1: da.
0: Uite, Denis Man nu e titular, nu, dacă mă întreb, da?
1: Nu, nu, nu.
0: Tănase n-a apucat să joace. Da? Mihail a fost accidentat.
1: Și ai văzut că a intrat în repriza a doua seară, da?
0: Denis Drăguș nu joacă.
1: Nu,
0: e,
1: nu există, da? Ce vorbim de
0: Florinel,
1: Denis Drăguș.
0: Nu știm nimic despre
1: Ligea e rezervă la...
0: Da, bine, da. A venit de puțin. Hai să
1: măi,
0: mai
1: numai
0: lăsăm.
1: E rezervă. A jucat 8 minute în ultimul meci sau 10 minute.
0: Păi, da, dar a jucat 2 meciuri până acum.
1: Dar tu îți dai seama dacă l-a băgat doar 10 minute că și n-a dat randament, nu le place ce văd.
0: Tu crezi că e ca la Gigi să te bage imediat cum ai venit?
1: Păi nu, eu știu, dar s-ar putea să nu prindă niciodată
0: a,
1: postul
0: da,
1: de titular.
0: Nu. Eu asta am zis, să mai așteptăm un pic.
1: Exact. Deocamdată ăștia sunt. De-o. Și din păcate Stanciu joacă unde joacă. De să știi, cu Luis Muntanu n-am o problemă că vine din America. N-am nicio problemă. E într-un campionat serios, unde se dau banii la timp, unde sunt sponsori puternici. De ce să fiu? În China să mă ierte Dumnezeu. Ăla, poți să-mi spui, e mai tare Major League Soccer decât campionatul chinez, oricum ai dau.
0: Mi se pare că nici Virgil Ghiță nu mai e titular la Hannover. Dacă
1: băi, nu știu asta.
0: Parcă a fost un meci și nu era titular.
1: Da, da.
0: Am văzut pe...
1: Cobișcică! Da, da, nu, noi vorbim de titulari.
0: Cobișcică era titular.
1: Noi nu, nu spunem ce 11 va alinia Hagi și noi spunem de fotbaliști români titulari în străinătate. Asta era discuția. Da, Bârligea nu e titular, da? Man nu e titular. Că ne scriu ascultătorii, da. Și că Bârlige e acolo al treilea atacant. Așa mi s-a părut și mie, dar s-ar putea să mă înșel. Mai vedem, mai vedem. Mă, ce e asta, mă?
0: Deci, fii atent.
1: Stai că ne scrie...
0: Cine? Cine ne scrie?
1: Maxim nu poate, Claudiu Tudor nu poate.
0: Nu poate nimeni.
1: Mâine.
0: Mâine. Auzi, dacă nu poate să nu ne mai spună.
1: Da.
0: Nu, el
1: da.
0: Se justifică cumva.
1: Da, da, am înțeles. Așa, las-o așa acum. Să mai vedem. Ok, ne-a spus cine nu poate. Ok.
0: Și noi spunem cine nu poate la Națională.
1: Și noi nu spunem cine nu poate la Națională. Da, e adevărat. Cam asta este situația lui. Acum,
0: știi care e chestia la Hagi? Hagi, ori dacă are o situație proastă, el tot optimist e.
1: Păi,
0: ceea ce e bine. Că nu
1: trebuie să fie, că nu are altfel.
0: Da, dar vezi că la Edi nu vedeai același optimist. Era preocupat, adică părea că lucrează la o navă spațială. Știi? Sau sege, știi?
1: Auzi, Edi era mai realist, asta e părerea mea, decât Gheorghe Hagi.
0: Da, da, vezi că și chestia optimismul ăsta, dacă îl transmiți, e bun, adică n-are ce să-ți facă.
1: Auzi, pare rău că vin iarăși cu un exemplu de ăsta de al meu, ai spus că Edi părea tot timpul preocupat, da?
0: Da.
1: Într-un episod din Seinfeld, George le-a zis, tu ai observat că dacă te dai preocupat, oamenii cred că lucrezi mult? Ai uitat pe asta? Da, te vede șeful și când se uită la tine, tu faci... A, și ce, uite săracul ce muncești, e preocupat. Acum n-am spus că Edi nu muncea, dar apropo de chestia asta, muncea, când te arezi preocupat, poate e și un fel de teatru, știi, uneori. La Hagi nu e, la Hagi facem bine ca să nu facem rău, ăsta e motoul meu și uite așa, și mergem
0: da,
1: mai departe.
0: Exact, e titular la Bolton, dar tot la fel, nu e titular în echipa națională.
1: Nu, noi vorbim de jucători care...
0: Titulari, da.
1: Deci el nu va fi titular la echipa națională. Dintre ăștia noi vom avea titular la echipa națională care joacă mai puțin sau aproape deloc la echipe de club. Yannis Hagi e number one. El joacă aproape deloc și va fi sigur titular și capitan, cel puțin în primul meci. Sunt totuși 4 meciuri, poate nu joacă în fiecare, nu? Sau stai puțin, care e primul meci?
0: Primul meci este cu Suedia în deplasare.
1: Joacă.
0: Pe 25 septembrie.
1: Și după aia cu Bosnia acasă?
0: Bosnia acasă fără spectatori. După aia în Polonia și acasă cu Suedia.
1: Mă, poate ca să nu le expună, joacă fără spectatori. Ca să nu strige lumea de ce-i pe teren. Deși nu, Yannis Hagi, tu ai observat, mă? Yannis Hagi e popular ca și la Sfirbinți, adică n-are niciun fel de treabă.
0: Eu înțeleg, dar tu gândește-te că Hagi, dacă îl bagă pe aia, să zicem că îl bagă, cum spui tu,
1: de.
0: Dacă iese prost. Hai, că dacă scoți un egal în Suedia sau bați
1: e bine,
0: și l-ai băgat
1: e bine,
0: pe Yannis,
1: da.
0: Nu ai
1: da,
0: ce să spui.
1: Da, da.
0: Dar dacă îl bați și iese prost, toată lumea o să sară în capul selecționerului. Asta spun. Dacă nu-l bagi, indiferent ce se întâmplă, l-ai scos de sub presiune. Înțelegi?
1: Da. Da, ce spui tu este foarte atrăgător. Este atrăgător pentru că ar fi un moment în care

0: clar mai proteja lumea pe Iannis și implicit l-ar enerva pe selecționer.
1: Da.
0: Că dacă la... Știi că Hagi se enervează, când se enervează, se enervează, bă, da, dacă l-ataci la copil, da, sau l-ataci la jucătorii pe care i-a lansat el. Ții minte ce ne-a făcut pentru Răzvan Marin când era foarte slab la Ajax?
1: Da, da, o să
0: noi
1: fie
0: mințeam,
1: atacat.
0: El spunea adevărul.
1: El trebuie să fie conștient că va fi atacat.
0: Păi bineînțeles.
1: Adică asta este, da. O să aibă, eu așa cred, e o speculație de-a mea, o să aibă același discurs ca Mircea Lucescu. Și o să spun așa. Domne, Iannis Hagi a ajutat de-a lungul timpului echipa națională, acum este rândul și noi să-l ajutăm să joace bine, să joace mult, ca să prindă o altă echipă. Hmm. Întrebarea este, de ce Iannis Hagi nu se adaptează la echipele la care merge? Aici e întrebarea.
0: Este întrebarea. Cineva ne spune că și Vlad Dragomir la PAF o să titular, dar vreți să vă spun ceva sincer? Dragomir nu este titular în viziunea lui Hagi. Uite, fac pariu cu voi. El nu este titular în viziunea lui Hagi.
1: Are un alt stil de joc,
0: exact,
1: un alt...
0: Exact, și de asta. Sigur, dacă eram cu Mircea Lucescu sau mai devreme, da, Dragomir ai fost titular, dar așa nu sunt convins de chestia asta. Mai vedem ce o fi, dar și optimismul lui Hagi e mimat. Da, poate și la un moment dat e și mimat, că ce să le spună oamenilor, că dacă vine și stă o oră de vorbă la... Mă, crezi că poate să mimezi o oră chestia asta la conferința de presă? El chiar e optimist acum la început. Ce va fi pe parcurs? Sau odată cu apropierea meciurilor, s-ar putea să se mai schimbe și el. Deocamdată era mai relaxat, așa știi?
1: Uite, da. Am vorbit de gazoane. Te rog frumos să dai pe contul de Facebook al Primăriei Municipiului București. Au postat imagini cu Arena Națională, cu gazonul de pe Arena Națională.
0: E PMB sau cum
1: Primăria
0: e?
1: Municipiului București.
0: Primăria.
1: Și scriu așa cei edilii. E gata, așa arată gazonul de pe Arena Națională. L-am mudat, am pus îngrășăminte, iar acum stadionul e pregătit pentru partidele de fotbal. Primul meci al sezonului are loc pe 14 septembrie, când se va disputa partida FCSB Petrolul. Tabela este și ea funcțională.
0: Gata, mă, l-am găsit, mă.
1: Arată bine gazonul aici în pozele astea.
0: Arată e prea frumos pentru fotbalul nostru.
1: Uite-te și tu, frumos, sudat.
0: Da, frumos.
1: Și tabela aia care avea niște
0: petice negre. Tabela aia trebuia reparată.
1: Și când a murit Mircea Lucescu, a apărut cu fața lui.
0: Dar nu cred că aia n-a fost reparată.
1: Păi acum zici că tabela este reparată.
0: A, e funcțională și ea?
1: Da, uite, scrie aici. Ultima propoziție.
0: Deci primul meci care va fi acolo?
1: Stau FCSB Petrol. Acum, în weekend.
0: Secundus derbis.
1: Da.
0: Derbis. Da. Că ăla e primul să stai secundus sau ce. Da. Nu. Așa că idee. Bravo, mă, bravo, bravo. Așa să fie.
1: Ne-a dat peste bot cu gazonul ăsta, domnul Maricescu. La discuția noastră. Exagerez.
0: Cine ne-a dat peste bot?
1: Ei, că uite, sunt gazoane bune acum.
0: Stai, mă, stai vorba de Primăria Municipiului București. Aia din Ploiești, ce treabă are cu București?
1: Aia doarme un pic.
0: Aha, da. Cu Polonia vor juca Hindri, Cojocaru și Racovițan. Da, asta e o glumă, evident că e o glumă, am înțeles. Ionuț Radu este tartorele echipei acolo, stai liniștit. Ăla e, cu el trebuie să începi, pur și simplu, că în rest... În restul să luăm o pauză, domnul Nazare.
1: Ar cam fi cazul, domnul Ricci.
0: O să luăm o pauză, ne vom veseli în pauza asta, da, ne vom veseli. O să vă povestesc ceva și despre turul Spaniei, care astăzi revine în actualitate după pauza de cât 24 de ore. Am intrat în săptămâna de final a Vueltei. Deocamdată, domnul Marian, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon.

0: telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună
2: e
3: dimineața.
2: O discuție interesantă asta despre schimbarea regulilor pentru închirierile pe termen scurt, adică RBNB-ul, practic, știi?
3: Da.
2: Sunt proteste tot mai mari din zonele turistice cele mai căutate, pentru că oamenii locului nu mai pot să trăiască în spații din orașele respective din cauza creșterii vertiginoase a chiriilor. Și e delicat așa, pentru că pe de o parte comunitatea locală câștigă bani din chiriile astea, dar pe de altă parte oamenii trebuie să locuiască în afara orașelor în care muncesc, tot mai mulți.
3: Corect.
2: Când vorbim de Paris, Barcelona, Madrid și toate celelalte. Mă rog, vom vedea. Apropo de Madrid, astăzi Cortejana la Rabida, Palos de la Frontera, domnul Nazare. 181,1 km, stadiul Munte Mediu. Ce a fost interesant săptămâna trecută, că au trecut prin zonele alea deșertice. Almeria, după aia Jerez de la Frontera, ori era deșert, ori erau niște plantații nu le vedeai. Ești, știi, când te uiți pe mare, nu vezi, dar vezi orizontul, știi? Aici vedeai numai măslini. Deci atâția măslini ca acolo, nu știu dacă mai există vreun loc pe planetă cu atâția măslini. Pe de altă parte, știi că cum se cheamă, fotovoltaicele nu pot fi folosite în zonele astea de aici, pentru că apropierea deșertului, să spunem, Almeriei, e vorba de praful ăla. Strică fotovoltaicele, așa că Spania este împânzită de celule fotovoltaice, să zicem așa, mai de la o treime în sus, știi? În sud, unde este soare, numai în anumite zone unde n-ai nisip, știi? Că apropierea Africii provoacă daune. Chestie foarte interesantă, zic eu. Sigur, pe noi nu ne interesează, că noi nu avem pastea cu ecologia, cu consumul, cu de-astea. Noi mâncăm tot ce avem astăzi.
3: Și vedem mâine ce facem.
2: Ne uităm în frigider câte avem. 5 sticle de vin, 6 kg de carne.
3: Le bem în seara asta.
2: În seara asta le bem pe toate și le mâncăm pe toate. Mâine ce mai fi vedem.
3: Bun, am dat un anunț de la Primăria Capitalei cu gazonul din, de pe arena națională.
2: Da.
3: Compania Națională de Investiții a dat și ea un anunț.
2: Extra!

0: ordinar.
1: Șantierul stadionului Nicolae Dobrin din Pitești, aici lucrările avansează în toate zonele. Atenție la peluza nord, aproximativ 99% dintre stâlpi sunt deja executați, iar la tribuna est fundațiile au fost finalizate, iar execuția stâlpilor a ajuns la 96%.
0: Ceea ce ne bucură. Ăla e un oraș care nu are stadion.
1: Da. Viitorul stadion va avea 15.200 de locuri și va găzdui competiții sportive la cel mai înalt nivel.
0: Adică vom avea și meciuri de Champions League acolo.
1: Dacă va fi cazul.
0: Dacă va fi cazul, da.
1: Nu știm dacă, va fi cazul. Auzi cum ar fi FC Argeș când se face stadionul să ducă în Liga a doua. Cum s-a întâmplat cu Kimbie atunci.
0: Vai, nu mai spune că...
1: Nu, da, eu...
0: Asta e un blestem, de-a dreptul un blestem, știu, domnul Nazar.
1: Faci stadion, retrogradezi.
0: Da, este... Da. Da.
1: Îți dorești un stadion din ăsta nou la prima ligă, nu? E normal.
0: Păi, scuză-mă, dar în ritmul în care, de exemplu, se merge la Șepși, unde stadionul arată ca din scos din cutie și după atâția ani de la înființare și gazonul, e posibil că la anul se joace iar în Liga a doua, la cum merg lucrurile.
1: Da.
0: Adică să ai la Liga întâi echipe care n-au pe ce să joace, vezi Petrolul care n-are gazon, da? Uite, Petrolul stă bine în clasament, e echipă de play-off în momentul ăsta, iar altele bine organizate și îngrijite să se ducă în Liga a doua. Iată,
1: corect.
0: Asta este, ce să faci? Criteriul sportiv primează, domnul Nazar.
1: Ar fi tare să avem niște stadioane noi la Liga a doua. Da, păi, crești produsul, nu? Îți dai seama ce stadioane ai acum.
0: Nu plătește nimeni drepturi TV mai mari, stai tu liniștit.
1: Știu, dar bă, măcar de la 5 lei îl faci 7 lei.
0: A, ca preț de bilet.
1: Nu, ca valoare a contractului. Că e 700.000 de euro.
0: Crezi tu?
1: Nu știu, îl faci 1 milion de la 700.000.
0: Știi ce faci ca să poți să crești?
1: Bine,
0: cum
1: trebuie
0: spui
1: să mai faci alte lucruri.
0: Exact, să vezi cine promovează, să vezi cum e nu știu cum. Adică să fie competiția atrăgătoare și din alte puncte de vedere. Nu doar că e un gazon frumos.
1: E adevărat, sunt multe lucruri. Dar și asta e o parte.
0: Adică, uite-te și tu că vorbeam de transmisia de la Slatina, a TVR-ului. Nu TVR-ul e vinovat, dar transmisia de la Slatina din campionatul de handbal. Mă, tu ai văzut meciul ăla la... Am văzut un meci al Timișoarei cu ASEA Târgu Mureș. Pe ăla e stadionul pe care să joci fotbal de Liga a doua.
1: Da, dar ăla e făcut acum pentru, cum ar veni, pentru antrenamente. Păi, joacă acum că sunt aici, dar se duc la ăla o să-l facă.
0: Eu știu, dar acum...
1: Ei nu l-aveau nici pe ăsta,
0: nu, dar ei voi, adică tu lași o echipă să promoveze jucând pe tăpșanul ăla, nu știu cum să-ți spun.
1: Eu sunt de acord, dar până acum nici tăpșanul ăla nu l-aveau.
0: Bun, unde joacă la...
1: Ăsta e nou.
0: Corect, Daniel, tu,
1: electrică,
0: eu te cred.
1: Sau cum se numește?
0: Vrei să promovezi, să joci meciuri în Liga a doua? Bun, nu poți acolo, tată. Joci. Du-te și tu, du-te la Sibiu, du-te la Arad, du-te în altă parte. Dar tu nu
1: la
0: poți
1: Arad
0: să joci
1: cred
0: pe...
1: că nu se poate la Sibiu.
0: Păi da, tu ai, mă, nu se poate să joci pe chestia aia, mă. Deci ăla e stadion pentru 12-14 ani. Ai las-o încolo de treabă. Și unde merge să joci pe stadion? La Arad, în România, că nu vine nimeni. Cum e și stadionul din Ghencea. Știi cum e, da? Câte locuri. Bine, ăla e mai mare, care are mai multe tribune decât ăla de la Timișoara, ăla de fotbal. Da. Dar lasă-mă, joacă așa. Noi punem întotdeauna punem căruța înaintea boilor. Toate echipele de fotbal din România așa au făcut. Vom vedea. Întâi facem așa și după aia vedem ce facem cu stadionul. Hai să ne facem echipă întâi.
1: Păi bineînțeles.
0: Păi da. Păi da. Continuați, vă rog frumos.
1: Adică o să avem stadioane în Liga a doua și echipele bune în Liga a întâi.
0: Și că, domnilor, un top 3 pentru sezonul ăsta am dat și mie.
1: La ce?
0: La fotbal.
1: Păi de unde să știm?
0: De unde să știm noi?
1: Dacă știam...
0: Vă că ești dinamovist. Vrei să te necăjesc, Costi? Dinamo pe locul 4. Așa ca să necăjesc. Da. Ce să-ți dăm un top 3? Nu știu.
1: Păi de unde n-avem de unde
0: un top 2 putem să-ți dăm. Adică putem să zicem că în primele două, după cum arată lucrurile, s-ar putea să fie Craiova și Dinamo. Da, mai
1: da. Păi n-ai de unde să
0: știi. De unde să știu. Așa.
1: Se întâmplă mult, iar ultimele 10 etape, adică play-off-ul e cel mai interesant.
0: Este nenorocirea aia numită înjumătățirea punctelor care poate distruge tot. Așa
1: deci
0: că...
1: practic acum se joacă pe un punct și jumătate.
0: Ia.
1: Iar în ultimile 10 etape pe 3 puncte. La victorie mă refer.
0: Eu sincer să fiu mi-aș dori, dar sincer mi-aș dori ca la finalul sezonului regulat două sau trei echipe, câte s-or bate la titlu, să aibă un avans de 15 puncte față de locul 4, de exemplu.
1: Da,
0: ca locul 4 sau primele două, dacă nu pot fi 3, să aibă 15 puncte față de locul 3. Nu mai vreau, mă, să văd echipe fără merit care vin și se înscrie în lupta pentru titlu datorită, din cauza, pentru mine, din cauza regulamentului. Și să nu vă gândiți că bat la o echipă anume.

0: una a profitat în general.
1: În fiecare an s-a strecurat câte una care n-avea nicio șansă și care n-a făcut nimic.
0: Da, corect, da. Așa este. Da.
1: Anul trecut a fost FC Argeș, da. Acum nu știu câți ani a fost Clinceni și tot așa.
0: Și că s-a terminat alt stadion, cel al Universității Știința se cheamă, vor merge acolo de pe Tăpșan. Ăștia de la... Dar când va fi gata ăla? Dar la mare durează mai mult. Dar
1: se fac mai multe stadioane acolo.
0: Două se fac.
1: Două, asta.
0: Dar ăsta mai mic, pe care se vor muta interimar, să zicem așa, până apare ăla mare. Când e gata?
1: Nu știu ce să spun. Da. Se construiește foarte
0: nu
1: mult.
0: Nu știu, aproape de finalizare.
1: 35 de ani nu s-a făcut nimic acolo și acum dintr-o dată fac două stadioane. E ca la Târgoviști. Deci, Electrica, cred că se numește asta nou pe care îl fac.
0: Deci stadionul Eroi Revoluției. Eroi Timișoara. Eroi Revoluției de la Timișoara. Așa scrie aici. Va fi gata până la finalul 2026. Deci, iar ăla altul, stadionul Dan Păltinișanu, în 2028.
1: Da. Și acum joacă pe Electrică. Ăsta de care ai zis tu.
0: Bun. Deci, păi se vor muta, se mută până la sfârșitul anului. Să vedem dacă va fi gata așa.
1: Da. Deci te zic că va fi gata.
0: Dar întrebarea mea e dacă au făcut stadionul ăsta de 10.000 care arată bine în poze, de ce mai aveau nevoie de încă unul? Ei cred că mai revin vremurile cu 25.000 de oameni la Timișoara? Ei chiar cred chestia asta?
1: Nu știu ce să spun.
0: Da, mă rog.
1: Era, nu știu care sunt
0: calculele. Foarte bun stadionul ăsta. Le ajungea atât de 10.000 de locuri. Hai să fim serioși. Da, mă rog, asta este. Sau îl așteptau pe ăla de la... Pe Dan Păltinișanu de peste...
1: Da, la cred că mai durează ceva.
0: Pe la 2028, n-auzi?
1: Da. Mai e de așteptat. Echipa va ajunge în prima ligă.
0: Da, să vedem cum merge economia.
1: Până atunci că... poate și retrograda. Cine știe ce se mai întâmplă.
0: Da.
1: Păi, Alex Pop a plecat de la Dinamo.
0: Da, pe 150.000. Dar era știrea de săptămâna trecută,
1: da,
0: mă.
1: Acum s-a confirmat, da.
0: Da, era săptămâna trecută că pleacă, nu știu, la...
1: A plecat în Israel, Israel, da. Hapoel Ironi Kiryat Jmona.
0: Jmona, așa, Jmona, plăcea mie cu Jmona, cum sună. Da, s-a dus să facă Jmotul la Jmona.
1: A venit la Idolezianu, care a venit pe locul lui. Pe postul lui.
0: Cum îl cheamă?
1: A, nu.
0: Păi avea aia, vezi? Nu, nu știi cum îl cheamă.
1: Verifica, de-abia l-am învățat pe Pascual ăsta.
0: Da. Am o știre care îl va bucura pe Mihai Rusu. Barcelona estimează încasări de 1.200.000.000 de euro, dar datoria clubului va crește la 600. O să spună iarăși Mihai din astea. Da, asta e, ce să fac, am început să cheltuiască și ei mai mult. Mai vor și niște fotbaliști, niște chestii de genul ăsta. Dar va fi gata și stadionul complet când? Anul viitor, nu? Da. Anul viitor va fi inaugurat la capacitate de 100.000?
1: Mare, va fi mare.
0: Eu știu dacă îl vor... Crezi că îl vor umple? La toate nu cred. Sigur nu-l vor umple la toate meciurile. E mult prea mare.
1: Dan Zanderbergen, domnul Nazare. Deci cineva l-a învățat.
0: Da, are un nume.
1: Are un nume, dar trebuie să ne intre în cap, adică să aibă niște evoluții bune.
0: Băi, eu îi zic Din, mă, că e Din. Eu îi zic Din să le englezific așa puțin. Zanderbergen, mamă, ce nume are. Și
1: păi, o să-l învățăm repede. Dă 4 goluri și învățăm.
0: Da.
1: Uite, pe Butatu l-am învățat, gata.
0: Eu pentru dacă dădea gol cu Dinamo, îi spuneam Butatu. N-a dat gol cu Dinamo, e tot Bututu pentru mine. Mă, ce realizare are Bututu ăsta, mă, până acum în campionatul nostru?
1: A avut o acțiune de la din propriul teren până în care au finalizat cu deposedare. Corect. Dar aici Van Kovac a văzut penalt.
0: Deci merită să-i spun Butatu?
1: Nu, Bututu?
0: Eu zic Bututu.
1: Dar s-a enervat Gigi și l-a scos la pauză.
0: Băi, iartă-mă, nu trebuia să-l scoată.
1: Știu, dar...
0: Chiar nu trebuia să-l scoată, da? Asta e, Gigi, acum... Nu te-ai obișnuit cu el, ți-a spune domnul Stoica. Da. Noi care avem un război personal cu domnul Stoica. Ai auzit că noi avem un război personal cu domnul Stoica. Da, da, da, da.
1: Domnul Stoica are un război personal cu
0: toată lumea. Ăsta e, cel mai bine. Cel mai bine. Cine prinde play-off-ul? Na, uite, vezi, de-aia ne întreabă ascultătorii cine va fi top 3. Păi dacă în presă apar articole cu cine prinde play-off-ul?
1: Păi avem un sfert de campionat jucat.
0: Păi n-auzi, mă!
1: Un sfert.
0: Deci conform Football Meets Data,
1: ăștia fac numai calcule.
0: Dinamo are 93% șanse să prindă play-off-ul. Repede că o să ieșim de la Metropola. Craiova 88%, Rapid 69%, Ucluj 67%. Și Ucluj știi pe ce loc e, da?
1: La locul 14.
0: CFR Cluj 63% și FCSB 41%.
1: Azi că mai fac ăștia un calcul peste 4 etape.
0: Da, dacă te interesează, Csíkszereda n-are niciun procent.
1: Ei au un punct. Ei n-au niciun procent, dar au

0: Un punct.
1: Da, e adevărat. Iar petrolul doar 26%, deși e pe locul 3. Da, așa da. Vede probleme. Football meets data.
0: Probleme financiere.
1: Bine. Gata. Hai, toate ceau, bune. Pe mâine dimineață. Toate ne uitați-vă la Champions League diseară. Ceau, ceau.
0: Bucurați-vă de fotbal.
1: Domnul Nazare, știi ce urmează, nu?
0: Bucurați-vă de publicitate.
1: Publicitate.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Da, ci drept dacă ne gândim că cei de la Ucluj și CFR au un meci mai puțin jucat, poate ăștia de la Football Meets Data au ținut cont de chestia asta. Deocamdată așa, care câștigă dintre ele o să aibă șanse mai mari și alte scad. Da, sunt niște analize de 2 lei, scuză-mă că...
0: Nu, dar ăștia fac cu cifrele cu asta, au foarte multe cifre, să știm, da. Pe speculații, pe cifre.
1: Știu, dar eu am mai spus-o, cifrele astea în fotbal, în soccer, nu sunt foarte relevante, pentru că fotbalul, noi zicem fotbal, nu e ceva schematic. De exemplu, am explicat, baseball-ul e foarte schematic, fotbalul american e foarte schematic. Aici imprevizibilul joacă un rol mult mai mare în fotbal decât, nu mai comparăm cu baseball-ul sau cu... Acolo ce? La baseball știi, se așează băieții acolo, unul aruncă, altul lovește. Cât de tare lovești și așa mai departe. Da, când vine la statistică, câte home run-uri are ăla, cât a avansat la baza întâi, cât a avansat la baza a doua, alea contează foarte tare. Dar în fotbal nu e foarte relevant, nu e întotdeauna relevant.
0: E un soi de imprevizibil aici care nu,
1: care
0: poate,
1: nu poate fi băgat în discuție.
0: Cuantificat, da.
1: Exact, da. Bine. Așadar, să-i ținem pumnii lui Chivu. Bine, i-aș și ținut pumnii și Interului și fără Chivu, având în vedere, din punctul meu de vedere, că joacă cu Real Madrid. Adică dacă juca cu altcineva, nu, dar cu Real Madrid și cu...
0: Să știi că pentru Inter e o miză mare Champions League anul ăsta.
1: Da, dar n-are echipă să câștige titlul. Nu are. Mă uit la fundașii.
0: Acum, oricum, e o fază incipientă, da.
1: Bine, o să treacă, o să ajungă în primăvară. Acum depinde... Dacă ar ajunge din primele 8 ar fi extraordinar. Dar nu văd. Anul trecut i-a scos Bodoglimt, nu?
0: Da, da, da.
1: Ei rămân cu amintirea lui Bodoglimt. Asta e.
0: Pe asta, da,
1: asta e nasol. Trebuie să șteargă cu amintirea acestui rezultat nasol, ce să mai.
0: Și trebuie să și puncteze un pic aici, adică trebuie să te duci până acolo. Nu zic să câștigi, dar
1: e greu cu Real să câștigi. Dacă
0: da, dar nu e un meci decisiv ăsta, știi? Adică nu,
1: dar știi cum e, primul meci și Real și Mourinho, îți dai seama, prim meci. Da. Mai ales că vine după înfrângerea aia din campionat, nu uita, da, înfrângerea aia e cam nasoală când vezi că Barcelona are deja 17 goluri marcate, începi să te gândești că scenariul din sezonul trecut se poate repeta.
0: Are grijă domnul Mourinho să revină.
1: Da, dar are grijă și domnul Flick.
0: să accelereze.
1: Să accelereze, da, da. E clar, Dinamo ia titlul, ne jucăm cu ăștia. Bine, e un ascultător care se alintă singur. Știe și el că tot o echipă slabă sunt și ei, da? Ce vrei să fac acum? Sunt mai puțin slab decât ceilalți.
0: Da. Dacă stai să te gândești, pentru ei e un pas înainte, adică să fie lider, da. E ceva.
1: Stadionul Eroi Timișoare finanțat de municipalitate, iar Păltinișanul din bani de la guvern. Este exact aceeași chestie de la, de la Târgoviște, cu excepția, diferența fiind că acolo era municipalitate și Consiliul Județean. Aici e direct de la centru, ca să zicem. Da.
0: Contra, Cosmin Contra este în prim plan unui scandal imens în Qatar, o situație evidentă și jenantă. Fostul selecționer e acuzat că își protejează unul dintre fotbaliști, pe spaniolul Pablo Sarabia, nedreptățind un alt jucător, pe marocanul Usama Tanane, mult mai util echipei. Și presa din Qatar îl face praf pe Guriț.
1: Da.
5: Am înțeles.
0: Locul 4 al Arabiei din 2020.

0: 12 echipe în clasamentul din Qatar Stars League. Cum stau unii prin Qatar?
1: Da. Da. Știi că am dat știrea la un moment dat cu ce a spus Giovanni Becali despre Moruțan, că a avut o ofertă de la o echipă din Israel și nu s-a dus. Eu acum am văzut titlul știrii respective. Bogații lumii, ofertă pentru Moruțan. Acum am văzut titlul. Da. Doamne, Dumnezeule, da, bine. Senzațional. E ca titlul ăla, CFR Cluj, transferul de la Real Madrid și Benfica. Exact același gen de titlu, da? Proastă e lumea în general și noi și... Bă, știi ceva? Noi avem o scuză. Noi trebuie să le citim pe toate ca să nu scăpăm ceva.
0: Exact.
1: Dar voi, oameni buni, când mai vedeți titlul de genul ăsta, ocoliți-le, neamule. Ocoliți-le.
0: Bine, noi vă dăm informațiile, nu vă dăm titlurile.
1: Da, dacă vă dăm noi acum titlurile... spunem de titluri ca să vă spunem ce să ocoliți în general. Ocoliți titlurile astea. Nu, nu dați click, vă rugăm frumos.
0: Ne spune cineva, Guriță face românisme. Nu face, face spaniolisme. Că protejează un spaniol.
1: A, da? Da. Mai bine așa. Nu, nu mai dați click, pur și simplu. Și sensare. Sau când i-au zis pe ăștia pe la TV în timpul unui meci de tenis, să zice, dacă vreți să știți ce a făcut Pete Sampras, așa, intrați pe site-ul meu. Nu, nu vreau,
0: vreau
1: să știu.
0: Să
1: nu. Și dacă vreau să fiu al naibii, cum fac eu de obicei, mă duc pe Google, scriu Pete Sampras, Flash Meadows 2026 și știi cum ți-am găsit știrea din sursa originală, ca să zic așa? Și uite, așa mă răzbun eu pe ăștia care vor să fac, să ne păcălească cu clicurile.
0: Fiecare
1: nu
0: ne păcălește nimeni, domnul Maricescu.
1: Da. Zicu s-a autopropus la FCSB titlul mare în golazo.ro.
0: La ce am vorbit noi mai devreme.
1: Da,
0: ce
1: a spus meme, asta a apărut acum.
0: Că printr-un prieten, el ce a vrut să spună? Că un prieten comun... Da, între Zicu, așa, Zicu l-a rugat pe prietenul la comun să-l propună la FCSB.
1: Da, ăsta e titlul de quality.
0: Da.
1: Înțelegi? Noi știm știrea deja.
0: Da.
1: Da. La ei abia acum a apărut, la 9.49. Păi, se trezesc cam târziu, nu te supăra.
0: Da.
1: Cam târziu, 9.49.
0: Au lucrat târziu, aseară, ce fiți. N-au avut ce să facă.
1: Și că vă mulțumesc că existați și nu trebuie să mai deschid nicio știre din ziarele de sport.
0: Păi da, uite, asta e o bună chestie. Da. Dacă ne ascultați pe noi, sigur trecem prin toate.
1: Luăm noi țeapă și voi nu. Asta e cel mai bine. Vă protejăm. Da? Suntem ca un scut în jurul vostru. Să vă protejăm.
0: Bun, da. Deci astăzi fotbal și tenis, da?
1: Și Vuelta.
0: Și voi.
1: Pentru peisaje măcar, da. Dacă nu vă peisaje. Interesează altceva.
0: Peisaje.
1: Păi nu, știi că noi suntem cu peisaje de la Poiana Țapul.
0: Da.
1: Da, mă, ok. Handbalul, din păcate, nu ne mai putem distra astăzi la handbal.
0: De mâine e volei, dar nu știu dacă voleiul, campionatul ăsta european, e transmis la TV. N-am văzut nicăieri.
1: N-am auzit nimic.
0: Ai văzut ceva?
1: Nu.
0: Nici eu nu am văzut.
1: Vezi că mâine ai la TVR Sport Târgu Jiu cu CSM București.
0: Nu, mă referam la România-Letonia, primul meci de la...
1: Nu, eu zic de handbal.
0: Ah, de handbal.
1: Da, da.
0: Nu mă interesează.
1: N-am dat pe volei. Tu zici că...
0: Nu? Cine transmite? Păi, dar România joacă la campionatul european.
1: Mâine.
0: Mâine primul meci cu Letonia, am spus mai devreme.
1: Păi nu, dar zic, cine...
0: În mod normal, TVR Sport.
1: Eurovolei TV. Așa scrie în paranteză.
0: A, ai dat pe Flescor să
1: vezi. Da, asta scrie. Dar n-am auzit să dea. În anii trecuți mai dădea Federația pe canalul de YouTube, nu?
0: Știu, dar a fost un scandal acum 2 ani, nu?
1: Da.
0: Când nu s-au dat meciul la televizor, care era în Bulgaria. Acum asta în România și tot nu le dăm? Asta mi se pare mie...
1: Asta e... Da, e... Hai mă, că trebuie să-l dea cineva. E totuși la BT Arena, să zic. Adică și BT Arena.
0: Da. Adică e atmosferă frumoasă. Cine și o să fie România, îți dai seama.
1: Cine televizează? Mă, se aude ceva.
0: A venit domnul Chivulet.
1: Spune să nu mai zdrângăne pe acolo. Cine televizează campionatul european de volei?
0: Da, Eurovolei 2026. Nu am văzut nimic.
1: Ia.
0: Din informațiile Eurovolei.
1: Te-am spart.
0: Cine?
1: Antena Play.
0: Antena Play, nu am.
1: Păi nu, dar nici nu am. Stai liniștit.
0: Și nici nu fac pentru așa ceva.
1: Nu fac pentru așa ceva, îmi pare rău. Da, nu e. Deci nu e la liber în sensul ăsta.
0: De să înțeleg că Antena a plătit niște bani.
1: Da.
0: Bun,
1: da,
0: ok, da, bravo lor.
1: Da. Bine că mi-ai zis că... Uite...
0: Ne uitam pe Flescor.
1: Da, așa că... Bun, eu le doresc, sincer... Să nu, celor care joacă volei naționali români să fie urmăriți. Dar șanse

0: Testele sunt destul de mici pentru că nimeni în România sau prea puțini în România vor face... Auzi, știi ceva? Spun sincer. Iubitorul de volei, care n-are abonament, își face pe Eurovolei TV. Ai înțeles ce zic? Da, cum își face, de exemplu, să vadă niște basket din Euroliga, când nu era Euroliga. Vezi că săptămâna asta începe campionatul de fotbal american. Joi. Parcă transmitea voi, nu? O mai transmite voi o NFL?
1: Nu știu.
0: NFL 2026-2000, da. NFL
1: trebuie să verificăm
0: la TV.
1: Pe voi.
0: 2026-2027. Da, da. Începe joi primul meci. Joi e primul meci, să vedem. National Football League România. Ia să vedem. România. Ta-ta. Aha. Ești gata de sezon? Data asta e de acum un an.
1: Da.
0: Va fi... Nu, încă nu reușesc să găsesc. Dacă ascultătorii noștri bolnavi de fotbal american ne ascultă, să ne spună și nouă dacă mai transmite cineva competiția anul ăsta, căci noi nu știm.
1: Bine, da. A venit Florin Chivulete, nu mai e Sile astăzi. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine dimineață la 7 fix comentăm aici Real Madrid, Inter, adică Mourinho cu Chivu.
0: Da. Ne mai scrie cineva ceva. Stai puțin. Lasă, Champions League la handbal avem joi. Lasă, vorbim despre chestia
1: mai
0: asta.
1: Iar
0: turneul mondial de fotbal feminin sub 20 de ani. E under 20. Și e deja în desfășurare. Am văzut că erau, dar nu știu. Oricum, 20 de ani.
1: Joi va fi Dinamo cu Montpellier. 19:45.
0: Mai vorbim despre meciul ăsta.
1: Da.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou Unu Solist. Am lipsit ieri, adevărat, am avut o festivitate importantă de la care n-aveam cum să lipsesc, așa că am plecat undeva prin Ardeal la un eveniment deosebit pentru

sufletul meu și pentru sufletul unor prieteni importanți de-ai mei. Și vreau să vă spun că probabil Sile a concluzionat ceea ce s-a întâmplat în acest sfârșit de săptămână. Ieri etapele din țările foarte uzitate de pariori au fost din nou în atenția noastră. În Liga 1 din România, mă bucur enorm pentru victoria voluntarului împotriva lui FC Argeș, o echipă piteșteană care mi s-a părut una lipsită de vlagă, o echipă care n-a pus cine știe ce probleme. Voluntarul a speculat acest fapt, această slăbiciune a piteștenilor, și a reușit să marcheze FC Voluntari 1-0 prin cine altul decât Remus Guțea. În minutul 22, pasa lui Onișa l-a găsit în poziție favorabilă pe Guțea, care n-a greșit, așa cum a mai făcut și la alte și alte partide ale echipei ilfovene anterior. Se pare că este jucătorul cel mai în formă în acest moment, dar Voluntariul, în raport cu echipele de la jumătatea clasamentului în jos, nu arată deloc rău. Este o echipă luptătoare, ați văzut și voi, o victorie foarte importantă care o propulsează de pe penultimul loc, dar îi menține șansele mari de a lupta pentru evitarea retrogradării. Cixereda s-a rupt de Pluton, e pe ultimul loc pe 16 cu un singur punct. Voluntarul a făcut 8 puncte și se duce în Giulești, vă dați seama, destul de tensionată, pentru că meciul cu ocupanta locului 2, Rapid, nu va fi unul deloc ușor și probabil că echipa din Voluntari va trebui să-și ia măsuri speciale dacă vrea să obțină ceva acolo. Va fi foarte greu, vă dați seama, mai ales că echipa lui Daniel Pancu și-a arătat din nou calitatea pe final de meci, i-a dat lovitura la Galați, acolo unde Rapidul a găsit o soluție incredibilă pe final de meci, iar Pașcanu nu a greșit în minutul 90+4, Moruțan l-a găsit cu o pasă luminoasă pe Pașcanu, care a înscris. Nu știu cum se lipește la gol așa fundașul central giuleștean, dar sigur că atunci când e nevoie de el, apare pe acolo prin careu și face dezastru pentru echipa adversă. Nu este un mare jucător, nu e un jucător strălucit, dar este un jucător de care ai nevoie, un jucător cu curaj, pleacă din apărare, se duce glonț acolo și dintre Iacob și Cristopulos a reușit să trimită balonul în poarta lui Dur Bozoanca, așa că Pașcanu trebuie din nou felicitat pentru că a adus două puncte, era oricum 0-0, două puncte în plus, a adus două puncte mari Rapidului, care era stăpână doar pe un punct acolo la Galați. Da, ziua de luni a adus aseară o victorie a Craiovei incredibil de consistentă, după un 0-0 la pauză. Din nou Cristiano Bergodi este foarte nervos, încă din minutul 25 el primește cartonaș galben în afara terenului, arbitru Roman și-a făcut bine datoria, iată acolo pe stadionul Ion Oblemenco, și cred eu că totuși este un fapt extraordinar că golul lui Hamlaoui a deschis seria golurilor, după care a mai marcat și Screciu, a marcat și Elizor, adică a fost așa un galop de sănătate, aș putea spune, al formației craiovene, care a reușit să arate o față minunată în repriza secundă. Probabil că au fost și ceva presiune acolo în pauză, unde anteriorul portughez a pus piciorul în prag și a cerut formației craiovene mult mai multă consistență. S-a și văzut imediat în repriza secundă cum Craiova a tocat tot ceea ce a prins în cale. Am urmărit o formație clujeană care își face jocul ultra-defensiv, ultra-defensiv, prieteni. Adică acolo Pululo, Cristea, Micanovici, chiar Chipciu fac un joc închis în fața lor, mai bine și Bic și Simion, și se pun acolo pe două linii oamenii și caută să dea cu ele peste gard. E, nu merge. Lukic, care a ratat un transfer important, dragi prieteni, zic eu că ar trebui să fie mult mai atent, mult mai incisiv, pentru că jucători de atac mai sunt și Macalu și Drameh, care ar trebui în mod normal să schimbe fața acestei formații clujene, care pare să fie una foarte speriată de

ce poate să se întâmple și chiar atunci când vrei să limitezi proporțiile scorului, exact atunci nu reușești acest lucru. Da, vă spuneam despre Iovo Lukić, care, așa cum scrie și site-ul FlashScore, a ratat un transfer în ultima clipă, o ofertă de 2 milioane de euro. Acum, sigur că Iovo Lukić are șanse foarte mari să continue la Cluj, după ce nu s-a concretizat niciuna dintre ofertele primite de formația ardeleană pentru atacant în această perioadă de mercato. Bosniacul a fost unul dintre subiectele discutate în această vară, inclusiv în ultimile zile ale perioadei de transferuri. Patronul FCSB-ului, Mr. Becali, a făcut o ofertă finală de 2 milioane de euro pentru Lukić, însă Ucluj nu a acceptat propunerea. A greșit, zic eu, Ucluj, că nu a acceptat propunerea. Cum perioada de mercato s-a încheiat în aproape toate campionatele, șansele ca Iovo Lukić să mai plece de la formația clujeană au devenit foarte, foarte mici. Da, acum, după câte îl vedem așa ca și prestanță pe teren, Iovo Lukić nu pare deloc dezamăgit, deși transferul nu s-a realizat. Atacantul bosniac nu privește situația ca pe o dezamăgire. Îi este călduț acolo la Cluj, ia bănuțul la timp, e echipă serioasă. Lukić și-a amintit de momentul în care, în urmă cu un an, făcea pasul de la Craiova la Ucluj, după un sezon la care nu se ridica la momentul ăla la nivelul așteptărilor. Acum, sigur, schimbarea de atitudine l-a adus pe fotbalist într-o situație care e una mult mai bună și privește cu optimism faptul că va continua cel mai probabil la echipa clujeană. Nu mă gândesc la transfer, a declarat Lukić. Dacă se întâmplă, e foarte bine, eu nu pot schimba nimic. Dacă cei din club decid să nu mă vândă, nu pot face nimic. Respect orice decizie a clubului. Nu e nicio dezamăgire, dacă mă gândesc cum eram anul trecut, nu eram nicăieri anul trecut. Așa că, în momentul ăsta, nu e rău deloc. Da, Cristiano Bergodi face înfrângeri după înfrângeri și este clar că după acest duș rece de pe Ion Oblemenco, echipa ardeleană, care a acumulat doar 9 puncte și se află la a treia înfrângere consecutivă, se pare că aduce acest eveniment foarte multă tensiune în tabăra Universității Cluj. Am repetat greșelile pe care le-am făcut și cu Petrolul, am vorbit la pauză și imediat am luat gol. În 10 minute ei au terminat meciul și faptul că luăm 3 goluri în 10 minute înseamnă că nu suntem concentrați, nu suntem conectați. Eu nu stau să explic în presă ce s-a întâmplat, vorbesc doar cu jucătorii în față, a zis Cristiano Bergodi după această partidă. Dar totuși, la ce echipă are Universitatea Cluj startul de sezon slab cu 4 înfrângeri în primele 7 etape și a presiunii tot mai mari din vestiar, aduce ideea care se înfilipează în gândul nostru că tehnicianul italian își asumă responsabilitatea unei demiteri chiar pentru forma slabă a echipei, dar refuză să speculeze pe seama unei posibile plecări de acolo din tabăra clujeană. Lumea l-a adus acolo pe Cristiano Bergodi să schimbe fața Universității Cluj și se pare că, în afară de o tactică ultra-defensivă prin care încearcă să păcălească, așa cum a încercat să o păcălească pe Dinamo Kiev, așa cum a încercat să păcălească și prin Europa cu autobaza pe care a pus-o domnul Bergodi în față, parcă nu îi face cinste, pentru că așteptam de la această echipă să joace și un fotbal de atac, nu doar un fotbal defensiv, ultra-defensiv. Da, uite, astea sunt rezultatele fotbalului ultra-defensiv pe care Bergodi l-a comandat de pe bancă în tabăra clujeană, cu toate că există și atacanți care pot pune probleme. Da, mergând în Italia, dragi prieteni, etapa s-a încheiat cu meciul dintre Udinese și Lazio aseară. Echipa romană continuă să facă furori, joacă bine de tot în deplasare. Am mai văzut-o câștigând partide în deplasare și de aceea aș putea spune că e o forță echipa lațială pe terenurile adverse. Lazio a urcat pe podium, e pe locul al treilea și după victoria de la Bologna, iată, vine și victoria de aseară de la Udine, acolo unde pe stadionul Friuli Lazio a câștigat 3 puncte mari. Stadio Friuli din Udine a fost deosebit de dezamăgit
după ce

echipa a pierdut, echipa gazda a pierdut cu Lazio. Minutul 88 s-a rupt partida, toată lumea era mulțumită cu un egal la meciul Udinese-Lazio, însă Gudmundsson nu a fost de acord, islandezul reușind să marcheze cu 2 minute înaintea de expirarea timpului regulamentar. El este împrumutat de la Fiorentina până anul viitor și probabil că într-adevăr își face treaba foarte bine în curtea lațialilor. S-au dat și ceva bănuți echipa din Firenze, care scârție din toate încheieturile, ați văzut și dumneavoastră, nu poate să stea în picioare în acest campionat italian, care, dacă sigur îi mai oferă tot asemenea condiții modeste, să ai golaveraj 1-9 în primele 3 partide, este ceva care e peste închipuirile noastre. Iar meciul de la Veneția din etapa viitoare va fi din nou greu pentru Fiorentina. Echipa, iată, care a pierdut cu Torino, sigur a arătat din nou foarte prost la meciul Fiorentina-Torino. Iată, Torino a pus capăt seriei de înfrângeri după o revenire spectaculoasă împotriva echipei din Firenze, iar Ignacio Abate a obținut prima sa victorie pe banca tehnică a taurului torinez, coordonând o revenire de 2-1 împotriva Fiorentinei. Fabio Grosso pleacă, sigur, echipa a suferit a doua înfrângere în 37 de meciuri pe teren propriu în Serie A și nu este privită cu ochi buni. Da, cam asta e ce s-a întâmplat aseară. Aș mai remarca și meciurile din Spania, un rezultat de egalitate între Getafe și Celta de Vigo, 1-1, rezultat foarte, foarte normal, în timp ce Real Sociedad San Sebastian a reușit să dea lovitura, obținând prima ei victorie în deplasarea de la Elche. O deplasare deloc ușoară, un meci spectaculos cu 5 goluri, 2-3 așadar Elche Real Sociedad. Echipa Sociedad a pus capăt unei serie de 8 meciuri fără victorie în deplasare în La Liga, după ce un gol și 2 pase decisive oferite de Ochieng au ajutat formația Real Sociedad să câștige cu 3-2 pe terenul unei echipe aflate în mare, mare dificultate. E vorba de Elche, care nu a mai învins Sociedadul în meciuri directe din 2015. 11 ani, oameni buni, de când Elche e în cumpără mare și are un complex de inferioritate în fața lui Real Sociedad. Dar Sociedad a deschis scorul foarte devreme, după minutul 11, prin primul gol al lui Ochieng pentru noul său club, un jucător adus recent. Dar Sociedadul a gestionat foarte, foarte bine și Elche n-a putut să stea în picioare, pentru că drama lui Elche s-a produs în final. Sociedad a abordat cu un moral ridicat după 3 meciuri fără înfrângere, meciul de duminică, și sigur că Elche va avea viață grea deplasându-se sâmbătă pe terenul unei echipe în mare formă, e vorba de Athletic Bilbao. Da, Elche e în căutarea primei victorii din acest sezon după ce a menținut statistica deosebit de negativă de a primi prima golul în fiecare meci din acest campionat. Acestea sunt statisticile Flash Score. În schimb, mă bucur foarte mult pentru Ionuț Radu, care e într-o formă excelentă. A fost omul meciului pentru Celta de Vigo în deplasarea de la San Sebastian. Să nu uităm că românul a parat toate șuturile, fiind un înger păzitor al Celtei de Vigo în confruntarea disputată în avans din etapa a 6-a. Este într-o zi absolut fabuloasă, iată, acest Ionuț Radu, iar la partida cu Sociedad a reușit să păstreze poarta intactă și să securizeze o remiză prețioasă 0-0 pe stadionul Anoeta. Acum, să știți că în perspectiva faptului că va veni la echipa națională, Ionuț Radu are un moral excepțional. Da. Trecând așa peste toate lucrurile care s-au mai întâmplat în fotbal, m-aș duce un picuț și către tenis, pentru că Sorana Cârstea a fost eliminată, știți cu toții, din optimile de finală de la US Open de favorita numărul 3 a turneului. Jessica Pegula, cea care s-a calificat în sferturile de finală la US Open, după ce a bătut-o pe Sorana în optim cu 6-3, 6-4. Iar la finalul partidei, jucătoarea americană a avut numai cuvinte de apreciere la adresa româncii. Ce se întâmplă în

tenis. De fiecare dată când una dintre jucătoare câștigă și la modul cât se poate de clar, cum a făcut-o Jessica Pegula, încep laudele, oameni buni la microfon, om poleiește în aur pe adversara ei, nu neapărat că e vorba de Sorana, dar în general așa sunt foarte joviale fetele astea care încep să-și laude adversara care se duce acasă cu dezamăgirea unei înfrângeri. Pegula s-a impus după un meci poate mai dificil decât o sugerează scorul, dar până la urmă 6-3, 6-4 e un rezultat cât se poate de clar în fața jucătoarei americane care a început excelent și are o formă bună, se poate duce mult mai departe în acest turneu. Sorana, care intenționează să se retragă la finalul acestui sezon, cu toate că eu văd că e într-o formă foarte bună și joacă un tenis de calitate, ea a fost apreciată de adversara sa pentru perspectiva pe care a avut-o în ultima perioadă asupra carierei și asupra tenisului. Cârstea, care s-a oprit anul trecut, tot cam pe acolo, în turul al doilea atunci la Flushing Meadows, rămâne totuși cu un cec de $480.000 și 240 de puncte WTA, ceea ce nu e deloc puțin. Să nu uităm că cel mai bun rezultat al româncei la US Open a fost atingerea sferturilor de finală în 2023. E, cam asta s-a întâmplat în tenis, prieteni. Acum, dacă aruncăm o privire astăzi în ceea ce înseamnă sportul rege, vom vedea pe panou câteva partide, așa cum spuneau și colegii de la matinal din Liga Campionilor. Faza ligii deja am ajuns cu echipe mari care joacă între ele. Aș sublinia pentru mine și cred că și pentru toți, meciul cel mai important este cel dintre Real Madrid și Internaționale Milano, un meci care începe la ora 22 și îl vom urmări pe Mourinho față în față cu Cristi Chivu al nostru. Da, după cum a fost măcelărită în deplasarea de la Betis, nu neapărat de echipa adversă, cât și de deciziile foarte, foarte la limită de arbitraj, Real Madrid foarte dezamăgită și supărată pe felul în care arbitrul a condus acea partidă, în final de meci cel puțin un rezultat de egalitate merita Realul, care a ratat un penalti prin Mbappé, trebuia să se repete clar acea lovitură de pedeapsă, VAR-ul și arbitrul au refuzat repetarea penaltiului pentru Real, a fost și un gol anulat al formației madrilene, așa că frustrarea este cu atât mai mare cu cât Realul nu a reușit să dea gol pe terenul unei echipe care era destul de ușor de înfrânt, dar o echipă precum Real Madrid, deosebit de omogenă, cu Bellingham și Valverde, care gestionează mingile la mijlocul terenului, alături de Diomande, sunt foarte sigur că Mbappé și Vinicius își vor căpăta apetitul de gol și alături de acest minunat Brahim Diaz din Maroc, un jucător exponențial, aș putea spune, pentru echipa madrilenă, să facă treabă bună în fața lui Inter. Dacă mă întrebați pe mine, cu toate că sufletul nostru este alături de Cristi Chivu, eu nu cred că formația italiană, care se deplasează pe Bernabeu cu obiectivul de a-și continua startul perfect de sezon împotriva lui Real, eu zic că este clar că Inter se duce în această seară pe Santiago Bernabeu cu gândul unei victorii. Se pare că mulți jucători de la Real nu vor fi pe teren. Mare atenție! În primul rând nu va juca Güler, care a primit cartonaș roșu și stă pe afară. Camavinga, și el, cartonaș roșu. Ce o fi căutat Camavinga să ia cartonaș roșu? Chiar nu înțeleg. A făcut-o așa. Bernardo Silva, cartonaș roșu. Păi băi, oameni buni, sunt trei jucători cu cartonașe roșii în tabăra Realului. Rodrigo e săracul accidental la genunchi, Eder Militao și el la tendonul lui Achille, Mendy se pare că are o accidentare recentă la șold, așa că Real Madrid va prezenta o echipă mai cârpită decât altă dată, dar niciodată nu pot spune că pe banca echipei madrilene nu sunt jucători de calitate. Eu zic că José Mourinho știe să facă în această seară să încropească așa o echipă competitivă.
Faptul că Cristi Chivu și

Inter joacă cu 5 în linia de mijloc, înseamnă că italienii vin, de fapt ei joacă și în campionatul Inter cu 5 la mijloc, Luis Enrique, Barella, Calhanoglu, Jones și Carlos Augusto. E greu de crezut că va fi ușor pentru linia de mijloc a echipei spaniole, în care Bellingham și Valverde, vă spuneam că excel

dar mă uitam așa la vitalitatea lui Cucurea în banda stângă, de parcă nu e fundaș, ci este un atacant de bandă stângă de superclasă. Centrări permanente în careu. Dar va fi un meci de mare, mare încărcătură, un meci de vază, un meci de interes în această seară la ora 22, când vom sta cu minți în fața televizorului pentru a urmări Real Madrid-Inter. Ceva mai devreme, în schimb, un alt meci mi-atrage atenția de la ora 19:40. Eu la Real Madrid cu Inter aș juca o dublă de 1x, credeți-mă, adică ăsta este punctul meu de vedere. Nu trebuie să vă supărați dacă eu așa văd partida dintre Real Madrid și Internaționale Milano. Mi-aș dori ca Inter să dea lovitura, dar mi-e foarte greu să cred că se poate acest lucru. Aș merge și pe niște șuturi pe spațiul porții pe care Vinicius le-ar da, adică așa un bet builder complet în care să aduceți o dublă de 1x cu peste 1,5 goluri, cu ceva cartonașe, că se încing spiritele serios acolo, cel puțin 3 cartonașe vor fi în această partidă de pe Bernabeu. Șuturi pe poartă Vinicius, nu știu, cred că puteți să dublați cașcavalul investit pe aceste evenimente care adunate ar putea să vă ducă bine, bine deasupra dublării investiției. În schimb, aș urmări la ora 19:45 partida dintre Club Brugge și Aston Villa. Da, o echipă Aston Villa care, ce să zic, are probleme interne la club. Nu știu, o echipă engleză aflată în regres destul de serios. Nu știu dacă totuși câștigarea UEFA Europa League în luna mai reprezintă cel mai important moment din istoria recentă a lui Aston Villa, dar de atunci încoace lucrurile au mers numai în coborâre vertiginoasă. Echipa a pierdut nucleul lotului care a obținut acel succes, s-au vândut jucători, a început sezonul din Premier League fără gol marcat în primele 3 partide. Aston Villa expediază un singur șut pe poartă în acele 3 partide, adică mi se pare totuși într-o coborâre vertiginoasă după un start la fel de slab în sezonul trecut. Formația și-a revenit atunci în urma unei victorii obținute în prima etapă europeană. Dar sub comanda lui Unai Emery, Aston Villa arată rău în acest moment, cu toate că își păstrează adesea cele mai bune prestații pentru competițiile europene. Adică pare să fie diferită comparativ cu ce joacă în campionatul intern și n-am să înțeleg de ce. Dar în istoricul meciurilor directe, dacă te uiți așa, toate cele 3 meciuri directe anterioare s-au disputat în UEFA Champions League prin 2024-2025, iar Club Brugge a câștigat partida din faza ligii de aici 1-0, înainte ca Aston Villa să se impună cu 6-1 la General în optimile de finală, după o victorie cu 3-1 în Manșa Tour disputată în deplasare. Deci se pare că Aston Villa e totuși o echipă care în Europa joacă bine. Aston Villa, în schimb, e un picuț cam indisciplinată, a primit exact 3 cartonașe galbene în 4 din ultimile 6 partide. Pe dăruirea asta extraordinară, zic eu că se produc aceste cartonașe galbene pe care ar trebui să le puneți și voi pe betbuilderul vostru. Atacantul lui Aston Villa, Nicholas Jackson, a fost implicat în 5 goluri în cele 10 apariții în UEFA Champions League pentru Bayern München în sezonul trecut. Unul dintre golurile sale a închis tabela într-o victorie chiar cu împotriva lui Club Brugge 4-0. Da, să vedem dacă Manzambi revine la Villa, oricum destul de mult. Eu cred într-o dublă de 1x aici, așa cum arată Aston Villa la partida Club Brugge-Aston Villa, o dublă de 1x, echipa engleză nu știu în ce măsură se poate descurca de victorie. Goluri, în schimb, pentru că am văzut-o pe Club Brugge marcând la greu, Gent, Club Brugge 2-1, Club Brugge Circle, ăla e singurul care s-a terminat 1-0, în rest destul de multe goluri. Dar Aston Villa nu înscrie. 0-0 la Hull, 0-1 cu Arsenal, 0-4 în deplasarea de la Brighton. E o echipă cu un atac care nu mai impune deloc respect în campionatul intern, iar remizează cu Hull și rămâne fără victorie. Dar nu știu ce se întâmplă cu acest Jackson, cu Buendia, cu McGinn, Camara și Barclay la mijlocul terenului nu aduc mingea în gura porții atât de repede cât se cere. Așa că ăsta e motivul pentru care cred în șansa echipei belgiene

0: la ora 19:45, Club Bruj de a nu pierde întâlnirea cu echipa engleză. AEK Atena se pare că este letală acasă, tot la 19:45, în paralel cu meciul de la Bruj. AEK Atena, care încearcă să-și înceapă campania cu o victorie împotriva debutantei LASK Linz în Champions League, slabă echipa austriacă, dragi prieteni, și campionatul destul de slab. AEK Atena redutabilă acasă, pe terenul ei, pe arena centrală olimpică din Atena. Cu siguranță că acest conațional al nostru, Răzvan Marin, mijlocașul lui AEK Atena de 30 de ani, un component de bază al echipei noastre naționale, va fi la nivel înalt. El a și marcat recent în meciul cu Aris Salonic. La scorul de 5-0, Marin a înscris și el gol. L-am văzut marcând și cu Lewski în UEFA Champions League. La 4-0 a marcat unul dintre goluri. Deci ce să zic, îi ținem pumnii lui Răzvan Marin și eu cred într-o nouă victorie a echipei gazdă acasă, unde este un infern deosebit, aș putea spune, pe stadionul lui AEK. Am văzut-o pe Lewski Sofia clacând mental, psihic, 0-4 în play-off. Dar este clar că formația greacă este într-o serie record pentru club de 6 partide în care evoluează destul de bine. Dar victoria categorică recentă 5-0 cu Aris în Superliga Greciei ar trebui să fie sporită cu de mai multă încredere a campioanei în titlu AEK Atena, care a câștigat 7 din ultimile 8 meciuri oficiale disputate pe teren propriu și le-a câștigat nu oricum, pe toate cele 3 din acest sezon, cu un golaveraj incredibil, 13-0. LASK Linz este o debutantă în cupa, în Liga Campionilor. Ce să zic, victoria dramatică din play-off împotriva lui Celtic este una istorică. Nu cred că se poate întâmpla la Atena ca LASK să dea lovitura. Așa că tot către AEK Atena aș înclina această partidă. Aș și căuta să pun și ceva goluri la meciul dintre AEK și LASK Linz. Forța de joc a lui AEK pare să ne îmbie așa pe toți să mergem pe mâna ei. Publicul este un al 12-lea jucător acolo la Atena și sigur că va fi infern pentru formația austriacă, care vine ca mielul la tăiere la Atena. Dragi prieteni, cam asta până în momentul de publicitate. Mai avem câteva meciuri importante. Nu văd semnul 2 la 19:45 nici la AEK Atena LASK Linz și nici la Club Bruj Aston Villa, bazându-mă pe prestațiile slabe ale echipelor oaspete de la acea oră. Acum luăm un scurt moment de publicitate, după care mergem pe la Dortmund, mergem pe la Porto, pentru că și Porto Manchester City e un meci care candidează alături de Real Madrid Inter la cel mai frumos eveniment al acestei zile de marți, 8 septembrie. Și apropo de ziua de marți 8 septembrie, dragi prieteni, tuturor celor care se numesc Marin, Marian, Mariana, Marina, Maria, Mary, știu eu cum vă adresați dumneavoastră acestui nume deosebit de frumos, care reprezintă ziua de naștere a Sfintei Fecioare Maria. Vă transmit tuturor la mulți ani, să vă distrați bine alături de prieteni și de familii și să fiți fericiți, dragi prieteni. Așa că mă duc către publicitate și mă întorc.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Vorbeam ceva mai devreme de Jovo Lukić. Chiar dacă dorit de FCSB acesta nu a reușit să prindă transferul, Lukić a primit totuși vestea cea mare. Va traversa câteva sute de kilometri până la București, pentru că va veni împreună cu echipa națională a Bosniei, pregătită de Serghei Barbares. Selecționerul Bosniei-Herțegovina a anunțat lotul pentru meciurile din Liga Națiunilor din această toamnă. Știm cu toții, România va înfrunta la București echipa bosniacă într-un meci ce se va disputa cu porțile închise. Vezi, dacă faci scandal și ai probleme de organizare, mai plătești și amendă, joci cu porțile închise. Pe 28 septembrie, de la 21:45, arena noastră națională din București va găzdui partida dintre România și Bosnia-Herțegovina. Iar Serghei Barbare, selecționerul echipei naționale din Bosnia, a anunțat deja lotul cu care va veni la București. El a convocat 24 de fotbaliști bosniaci, printre care se află și celebrul Edin Džeko, veteran și lider al echipei, vă dați seama. El a anunțat că se va retrage după partida cu Suedia din 2 octombrie, deja gata, s-a ajuns destul de departe, o vârstă memorabilă are acest Edin Džeko, dar mare atenție, alături de el, în linia de atac, printre jucătorii aleși de acest Serghei Barbares, se numără și Jovo Lukić, atacantul Universității Cluj, care, vă spuneam și știți și voi, că e dorit în această perioadă insistent de Gigi Becali la FCSB. Dar nu vom avea viață ușoară cu Demirović, cu Jovo Lukić, cu Bazdar, cu Edin Džeko în atacul formației Bosniei Herțegovina, acolo unde sunt câțiva jucători de mare, mare calitate, cum ar fi Kolasinac, cum ar fi acest Esmir Bayraktarević, sunt câțiva jucători șmecheri, șmecheri. Dar asta e, vom vedea, vom vedea ce va fi. Să zicem că ne dorim și noi un pic de noroc și pentru Gică Hagi, pentru că dacă pleacă cu dreptul, atunci lucrurile sunt bune din punct de vedere moral, din punct de vedere mental pentru naționala noastră. Da, vom vorbi despre asta când ne apropiem atunci. Vă spuneam că în Champions League în această seară la Dortmund, Borussia o întâlnește pe Villarreal. Borussia Dortmund speră să repete o prestație bună de până acum la debutul campaniei europene împotriva unei echipe dificile ce vine din La Liga Spaniolă, dar pe care a bătut-o rău în sezonul trecut de UEFA Champions League. Acum urmăream așa pe Borussia Dortmund, care a revenit de la 0-2 în meciul cu Hoffenheim, bătând adversara cu 3-2 în weekend. Dar sigur, campioana europeană din 1997, Borussia Dortmund, a câștigat ultimile 3 partide oficiale și iată revine în UEFA Champions League după ce s-a oprit în play-off-ul fazei eliminatorii în sezonul trecut. Faptul că își începe campania pe teren propriu ar trebui să o ajute să facă primul pas după ce a pierdut doar 2 din ultimile 23 de meciuri în UEFA Champions League, așa că e redutabilă. Dar după ce nu a reușit să câștige niciunul dintre primele 4 meciuri din campionat, Villarreal, semifinalistă în Champions League în 2022, nu se află chiar într-o perioadă strălucită. Doar faptul că reprezintă La Liga Spaniolă, ăsta este cel mai mare atu. Borussia Dortmund e foarte capabilă să o bată pe Villarreal în această seară, în primul rând pentru că joacă acasă. 80.000 de tricouri galbene vor susține din răsputeri Borussia Dortmund către o victorie pe care, sincer, eu o văd. Acest șmecher vârf de atac de culoare venit din Guinea, Serhou Guirassy, e un jucător care marchează. Băi, oameni buni, în ultimele meciuri a marcat de-a rupt pământul. A marcat săptămâna asta, acum, la ultimul meci la Hoffenheim, unul dintre cele 3 goluri a echipei sale. A marcat în partida cu Hamburger Sport Verein din Bundesliga, câștigată 2-0 de Borussia.

a marcat cu AS Roma într-o partidă amicală terminată 2-2. E un jucător foarte prolific acolo în gura porții, atacantul din Guinea, și se pare că se află și într-o formă de invidiat. Acum Villarreal vine cu această apăsare a multor meciuri jucate sau ieșite prost de partea sa. Villarreal a fost bătută cu 3-2 de Deportivo La Coruña la ultima partidă jucată, a fost învinsă la Alaves cu 1-0, a terminat la egalitate cu Atletico Madrid 2-2 într-un meci care a arătat mai bine calitatea lui Villarreal, dar în continuare rezultate multe de egalitate, 2-2 cu Racing Santander, 2-2 cu Villarreal, o echipă care mai marchează așa din când în când. Într-un meci amical, în schimb, am văzut-o prin luna august bătând-o pe Galatasaray cu 2-1 și mă așteptam să înceapă bine în Spania, dar se pare că Villarreal, cu un mic Autadze, cu Perez, cu Comesana, cu Gueye, iată, jucător care a evoluat foarte mult în Franța, cu Pepe și cu Moleiro, probabil că va fi o echipă care se va apăra și va încerca pe contraatac diseară, dar e greu la Dortmund, oameni buni, e foarte greu, nu cred că poate să fie decât semnul 1 la Borussia Dortmund Villarreal. Iar cota pentru victoria Borussiei Dortmund este una, zic eu, destul de consistentă, bună, aproape de dublarea investiției, aproape, nu e chiar dublare, dar oricum e destul de bine acolo și toate casele văd că oferă variante pozitive pentru echipa germană, care acasă pare să fie stăpâna terenului, așa cum se întâmplă și în campionatul intern. Bineînțeles, când o întâlnește pe Bayern München nu e același lucru, dar când se întâlnește cu echipe normale le cam arde de le merg fulgi. Vorbeam ceva mai devreme despre Porto, Manchester City. Oameni buni, Manchester City caută să-și continue tradiția, vă dați seama, de a-și începe campania din UEFA Champions League și cred într-o dublă de X2. Nu va juca Doku, care e accidentat la gambă, belgianul are niște probleme serioase în ultima perioadă, dar și englezul O'Reilly, accidentat la coloană, la spate. Cu toate acestea, vă dați seama că Manchester City va intra cu formația ei de bază, din care nu va lipsi Haaland, Foden, Semenyo, Cherki, da, jucători de mare calitate. În benzi va veni și Nunez și Gvardiol pentru a sprijini ofensiva. Nu va fi deloc simplu, mai ales în condițiile în care Donnarumma este într-o formă excepțională și mi-e greu să cred că Porto va trece cu ușurință de fundașii centrali Diaz și Guehi, în condițiile în care Pepe pare să fie alături de William Gomez, să fie gurile de foc ale lui Porto. Dar credeți-mă, nu cred că Manchester City va pleca steagul în deplasarea de la Porto. Acolo pe Dragao va fi un meci de zile mari. Ei, din păcate, gazdele au mulți jucători, fie în infirmerie, fie eliminați. Polonezul Bednarek are cartonaș roșu și nu va juca, unul dintre cei mai tari jucători al lui Porto. Nu va fi pe teren nici portughezul Souza, accidentat la picior, nigerianul Zaidu, și el accidentat, și brazilianul Gabriel Mac, care venise cu gânduri bune aici, dar văd că nu mai are niciun fel de susținere. Dar Pepe și William Gomez sunt în continuare jucătorii care ar putea să aducă culoare jocului lui FC Porto. Un meci tare în care se pare că vor marca amândouă, adică ambele înscriu. E greu să cred că Haaland nu va trage vreo două șuturi cel puțin pe spațiul porții. Asta aviz amatorilor de bet builder, care pot aduce și niște cornere în favoarea echipei engleze, obișnuită să sară la cap foarte des în careul advers. Da, va fi spectacol la Porto pe Dragao diseară, cred într-o dublă de X2. Mi-ar place să fie un egal care să le împace pe amândouă. Nu știu, în schimb, ce va face Lille. Pentru că Lille și Betis Sevilla se vor testa reciproc în Champions League, după ce în sezonul trecut au evoluat în Europa League, în fazele eliminatorii. Cel mai bun sezon al lui Lille în Ligue 1, de la câștigarea campionatului în 2020-2021, i-a adus o nouă participare în faza principală a UEFA Champions League, campionatul 2024-2025.

Antrenorul Davide Ancelotti debutează în Champions League pe urmele tatălui său, Carlo, tehnicianul cu cea mai mare experiență din istoria acestei competiții. Dar locul 5 ocupat de Betis Sevilla în La Liga anul trecut, să știți că a arătat că formația vine dintr-un campionat greu și este pusă pe fapte mari. Rezultatul recent 1-0 cu Real Madrid i-a oferit lui Betis cel mai bun start din ultimii 10 ani după 4 meciuri într-o campanie internă. Totuși, cu doar 2 victorii în ultimele 10 meciuri oficiale disputate în deplasare, un debut victorios în faza ligii ar reprezenta o schimbare de atitudine. Iar Betis se poate duce la Lille, de unde să plece nebătută, măcar un rezultat de egalitate. Nu cred că formația Lille, cu un capitan foarte ambițios, Beniamin André, care este și jucătorul cu cea mai mare experiență în Champions League, dar să nu uităm de veteranul lui Betis, acest Isco, care are al doilea cel mai bun procentaj de victorii, 64% dintre toți mijlocașii de atac care au jucat cel puțin 75 de meciuri, spun statisticile Flescore. Din păcate, Igamane Hamza e indisponibil pentru Lille. Probleme, pentru că Igamane era unul dintre jucătorii de mare acuratețe al echipei franceze. Dar la Betis, să vedem în ce măsură Lorente sau Giovanni Lo Celso vor fi soluții, pentru că păreau accidentați în ultima perioadă și ei, doi jucători de mare clasă pentru echipa din Sevilla. Istoria recentă a ambelor echipe, sugerată de Flescore, spune că ar putea exista valoare într-o soluție specială ca echipa favorită acestei partide să câștige la un singur gol. Un meci de mare luptă pe care Lille ar trebui, în mod normal, să-l forțeze pe victorie, pentru că altfel, dacă nu bate o echipă ca Betis când se întâlnește cu granzii ligii campionilor, nu cred că îi va fi foarte cald lui Lille. Așa că, până la urmă, tot o dublă de 1x pare să fie motivatoare la partida dintre Lille și Betis. Francezii au totuși calitate, să știți, în ceea ce joacă, ambiție mare, na. Cam ăsta e tabloul Ligii Campionilor din această seară. Hai să vedem ce am mai putea lipi de Liga Campionilor. Uite, Anglia Championship, care se ține Sky de Liga Campionilor. De fiecare dată când marțea și miercurea veți regăsi pe panoul meciul din Liga Campionilor, sigur, imediat Anglia Championship este și ea prezentă cu partide. Ce aș vrea să remarc, dragi prieteni, Swansea și Middlesbrough au luat opțiuni serioase de revenire pe prima scenă a fotbalului englez. Queen's Park Rangers și Bristol vin și ei, dar și West Bromwich Albion, o echipă care alături de Charlton a căpătat multă experiență de-a lungul timpului, cât timp a jucat în prima divizie. Așa că aș merge până la urmă pe o partidă de rata aceasta câștigătoare pentru Swansea, care este unsă pe prima poziție și nu vrea deloc să o cedeze. Un golaveraj 7-1 în 5 meciuri, este alături de Birmingham, echipa care n-a pierdut nicio întâlnire, iar partida de la Southampton, formația care a jucat slab în ultima perioadă, dar are minus 4 puncte penalizare, adică 4 puncte penalizare printr-o decizie federală, pentru că Southampton ar fi avut 8 puncte și ar fi fost mult, mult mai sus în clasament. Da, un meci de încărcătură maximă pentru Swansea, care se duce la Southampton pentru a face ceva și a ciuguli măcar un punct. Pauză sau final X, prieten, la Southampton-Swansea, ăsta ar fi rezultatul cel mai interesant. Eu aș merge totuși și pe mâna lui Bolton pe teren propriu, cu toate că bookmakerii spun altceva. Ei se canalizează pe ideea că ciocănarii de la West Ham vor reuși victoria la Bolton în această seară. Și pe ce se bazează bookmakerii? West Ham e pe locul 8, n-a rupt gura târgului, a bătut-o pe Wolverhampton și pe Derby County, dar înfrângerea cu West Ham, lui West Ham cu Charlton acasă, a arătat destul de multe carențe pentru echipa

oaspete de astăzi, iar Bolton mi se pare capabilă să revină din propriei cenușe după ce a reușit o singură victorie cu Preston în prima etapă și zic eu că handicapul de 1, adică o triplă la această întâlnire, vă salvează foarte, foarte interesant. Deci, Bolton West Ham United, handicapul de 1, adică victoria lui West Ham la un singur gol, egalul, dar și succesul lui Bolton, care pare să fie un lucru plăcut pentru pariuri. În Anglia, în FL Cup, îl avem pe Hull City. Mamă, ce bine joacă în campionatul intern această Hull. Eu sper ca în FL Cup să se califice în deplasarea de la Sunderland. De asemenea, o văd câștigătoare pe Crystal Palace acasă în 16-mile cupei FL împotriva lui Middlesbrough pe Selhurst Park din Londra. Da, e o certitudine această Crystal Palace, care mi se pare deosebit de potentă pe terenul ei. Prieteni, a intrat Sile în studio, pe partea cealaltă îl văd și pe Viorel Grigoroiu un pic în întuneric, așa, n-a prins nicio luminiță, stă cu mințel acolo. Cei doi o să bârfească pentru voi timp de 2 ore. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez o zi minunată de marți, în care Liga Campionilor va fi la putere pe ecranele televizoarelor dumneavoastră. La revedere, pe mâine!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport, la Sport Total FM, după cum ați auzit un picuț mai devreme, în lansarea lui Florin cu limbă de plecare. Astăzi suntem în duet în fața voastră, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Da.
0: Și totodată îmi cer scuze de la început pentru vocea ușor dogită, așa, cu care vă întâmpin astăzi, dar mă chinuie de alaltăr seară, de fapt, și ieri m-am tras așa de o ușoară răceală, dar ne descurcăm, mergem mai departe, ne încălzim așa pe parcurs și o să sunt convins că în următoarele două ore și cu sprijinul vostru o să meargă treaba ca unsă. Vă așteptăm ca de obicei cu cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem astăzi o grămadă de chestiuni de discutat, de disputat chiar între două, trei transferuri din Liga 1, poate prinde timp să vorbim și despre rezultatele din Superliga. De asemenea, avem în această seară

0: meciuri senzaționale în Liga Campionilor. Evident, capul de afiș, superconfruntarea dintre Real Madrid și Inter Milano. Avem fotbal internațional, avem tenis, avem multe lucruri de vorbit. Administrație, în sfârșit, avem arena națională la dispoziție, o să vorbim și despre treaba asta. Da, vă mulțumesc pentru mesajele deja trimise. Printre două încurajări mai apare și câte o glumă din asta, că nu mai pune gheață în palincă. Da, gheață nu folosesc de obicei, iar palincă am băut o singură dată în viață și mie lumea mai trebuit, n-am de gând să mai. Mai ales că e extrem de periculos, era să zic după o anumită vârstă, că na, am trecut de jumătate de secol de viață. Dacă văd ce se întâmplă în jur, Viorele, mă ia cu tremurici așa. Și pe plan intern și internațional. Se pare că vârsta a treia se transformă treptat așa în vârsta a doua. Ca să începem așa cu ceva mai de încălzire. Nu știu dacă ai văzut-o pe asta, pe mine m-a lăsat bouche bée, cum ar zice francezul, la prima oră. Un șofer a fost prins în București la volan la vârsta de 97 de ani și cu permisul suspendat și sub influența alcoolului, ca să nu zic în stare de ebrietate. La 97 de ani, oameni buni, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de poliție, băut pentru a doua oară, atenție, recidivist, și cu permisul suspendat. Cazul pare ireal, dar s-a întâmplat în urmă cu vreo două zile, în weekend, în comuna argeseană Slobozia, că Slobozii prin fiecare județ. Pe drumul județean 659 a fost oprit de un control de rutină și surpriza a venit imediat de la polițiști, care au descoperit că avea permisul suspendat, nu mai era în baza de date, au pus și alcool testul și avea 0,25 mg la 1000 alcool expirat. Mă rog, dosar penal, 97 de ani. Mamă. Stau să mă gândesc dacă mai apucăm noi 97 de ani. Și să mai și conducem la vârsta aia. Și ziceam că și internațional, pentru că am văzut adineauri altă grozăvie care are legătură cu sportul. Îl mai ții minte pe Bernie Ecclestone, pe fostul șef al Formulei 1, britanicul. A fost reținut și el de poliție ieri la 95 de ani. Ăsta nu era băut, dar se ducea la vânătoare. Bernie Ecclestone, fostul șef din Formula 1, a ajuns la 95 de ani, a fost reținut de poliția din Portugalia ieri după amiază, după ce autoritățile vamale au descoperit în posesia lui o armă de vânătoare neînregistrată. Fostul șef al Formulei 1 susținea că arma era destinată tirului sportiv cu talere, spun cei de la Guardian. Crezi că mai nimerește ăsta talere la 95 de ani cu pușcă?
1: N-am de unde zic.
0: Nu, dar stau așa să mă gândesc că mă uit și la fizicul lui. Bine, cei de la Gazeta Sporturilor pun o poză cu el lângă Ion Țiriac. Ale adevărat, e mare vânător, dar nici Ion Țiriac nu cred că mă nimerește talerele. Da, în fine, ce să e de lăudat, oamene. Bine, de lăudat Bernie Ecclestone pentru că mai are inventivitate să mintă la vârsta asta. Dar celălalt la 97 de ani se conduce și fără permis și băut și... Da, ar fi cam bancul ăla de pe vremuri cu reporterul. Când se duce la un moș să afle ce vârstă avea și zice ăla, mă întorceam seara de la prostituate când m-am aruncat o țigară și a luat foc jura. Ceva și cam așa ceva e și cu românul. Ăsta de 97 de ani. Bun, hai să trecem la fotbalul nostru mai tânăr. Unele echipe, majoritatea sunt mai tinere de 97 de ani, avem puține echipe centenare. Printre cele mai vechi echipe și Universitatea Cluj, una dintre echipele cu cei mai mulți suporteri, fideli, echipă de tradiție în fotbalul românesc, care și-a luat aseară pe coajă de la Universitatea Craiova 4-0 pe terenul Oltenilor. Bine, un meci care părea echilibrat, cel puțin, până la pauză, deși domina de Olteni, că m-am uitat și eu la el. Și după parcă s-a prăbușit și ceva, nu știu, s-a tăiat picioarele dintr-o dată, au dat Oltenii 3 goluri în mai puțin de 10 minute și pe urmă s-a ales praf. La final nu mi-a plăcut.

0: din nou atitudinea lui Cristiano Bergodi, a început și el să se comporte bine, n-aș vrea să fiu așa antipatriot, să zic că se comportă românește, dar a început și el să capete de ceva vreme, nu de acum, de prin ravurile locului, ca să zic așa, să dea vina pe jucători, să încerce să se scoată, să nu știu, ce crezi că se întâmplă la Cluj? 4 înfrângeri în 7, în 8 etape, 3 înfrângeri la rând, deși știu din surse sigure din Cluj că anul ăsta bugetul față de anul trecut, cel puțin din partea autorităților locale, e aproape dublu. Și cu toate astea echipa merge praf.
1: E, o fi aproape dublu dacă el n-a fost gestionat, cheltuit sau investit în jucătorii care aduceau o valoare superioară, o creștere superioară echipei, sunt bani pierduți, bani aruncați pe fereastră. Eu nu știu ce jucători a cerut Bergodi și ce a primit. Ei niciodată, conform, să spunem, unei omerte din astea, nu o să vină cât timp sunt în funcții să spună, domne, le-am cerut conducătorilor anumiți jucători și am primit altceva. Se umflau în pene că l-au pe Lukic, care a scris la Mondial, că îl vând, dacă nu îl vând, îl păstrează și nu știu ce fac cu el. Nici nu știu la nivel decizional cine se pricepe la fotbal dintre cei care sunt acolo în club. Practic, dita mai clubul, vorbesc de tradiția lor, nu are în rândurile lui un om de fotbal. Sunt oameni parveniți, sunt oameni probabil puși de cei care dau banii și cred că asta e o explicație plauzibilă, destul de plauzibilă pentru inconstanța asta a unei echipe care, în loc să crească după sezonul bun de anul trecut când s-a bătut la titlu și cupă, nu pare să crească, pare să regreseze. Dincolo de asta, oricărei echipe în momentul de față e, nu știu, de două ori mai greu, dar e mai greu decât în stagiunea precedentă să joace împotriva Universității Craiova. Craiova, deși a pierdut calificarea în Champions și în Europa League, pe plan intern arată ca o echipă care a crescut mult și pe valoric și moral, o echipă care își apără cel puțin până acum sau arată că vrea să-și apere cu brio trofeele cucerite și că nu le-a cucerit întâmplător și total de acord. Și ți-e greu să joci împotriva Universității Craiova. Arată ca o echipă parcă de la meci la meci, repet, cel puțin pe plan intern, de la meci la meci e o echipă solidă, o echipă care nu se pierde, o echipă care e capabilă să revină, o echipă care chiar dacă nu scrie în prima repriză, o face după pauză și cred că acolo e în momentul de față în continuare, poate și la Dinamo, un pic și la Rapid, dar la Craiova în continuare cea mai sănătoasă, cea mai bună strategie în continuare pentru al doilea an consecutiv. Repet, Dinamo pare că e acolo, îi suflă în ceafă și Rapidul pe treapta a treia a podiumului. În rest, Dumnezeu cu mila.
0: Mă întrebau ieri ascultătorii, dar pentru că n-ai fost lângă mine, am dezbătut de unul singur, așa? Totuși nu mă pot abține să-ți pun și ție întrebarea asta, pentru că n-am mai vorbit de, la sfârșitul săptămânii trecute, derbiul de sâmbătă seară. Meritată victoria Dinamoului, pentru că s-a dezbătut mult pe tema asta și în privința arbitrajului. Și...
1: Da... Sigur, când o echipă rămâne cu un om în minus 60 ceva de minute, atunci e cumva condamnată. De foarte puține ori, chiar și în fotbalul european sau mondial, echipele cu un om în minus au reușit să reziste sau chiar să câștige. S-a întâmplat, e adevărat, dar de foarte puține ori. Se pare că și deciziile luate de arbitrii, chiar dacă Kovac, Ișvan a fost depășit, a prins o zi proastă.

0: nu are valoarea lui, asta e sigur.
1: Asta am zis.
0: Da, a prins o zi proastă împreună cu relori, cu VAR, cu hub-ul de la Mogoșoaia. Se pare că au luat deciziile bune, pentru că văd că a doua zi după meci nimeni n-a mai contestat nimic. A fost atunci la cald acea ieșire a lui Becali, care l-a jignit pe arbitru, dar după aia și presa și alți oameni de fotbal, văzând și revăzând momentele, au ajuns la concluzia că acolo a fost o eliminare justă, acolo n-a fost gol valabil, pentru că Garita l-a împins pe adversarul lui. Ce să spun?
1: Penalti a fost pentru Dinamo la faultul la marginea careului.
0: Da, nu. L-a călcat pe jucătorul FCSB-ului, Cârjean.
1: Da.
0: Sigur că și eu am spus-o, nu legat de faza asta, înainte de faza asta. Astfel de momente iau mult din esența, rapiditatea și spectaculozitatea fotbalului. Dacă tu ajungi să te uiți cu lupa, să vezi că o călcare involuntară, n-a fost o accidentare provocată intenționat a jucătorului de la FCSB de către adversarului. Dacă tu pui lupa pe momentele astea, fotbalul are mult, foarte mult de pierdut și e păcat. Deși nu pot să susțin cu nu știu ce dovezi sau probe, eu cred că ieșirea lui Duarte, care și-a privat echipa de prezența lui din minutul 30 încolo, e tot consecință sau partea haosului de la FCSB. Acolo totul e dezorganizat, totul e dat peste cap. În mod normal, un astfel de jucător, după ce a făcut, ar primi din ce în ce mai puține șanse spre deloc să mai joace într-o echipă. Nu poți. N-ai cum, inclusiv în fișa postului sau în ce vrei tu la o echipă de talia FCSB-ului sau o echipă care se bate în teorie la titlu, bă, trebuie să fii atent și la, scuzați-mi expresia, pârțurile pe care le dai pe teren. Nu poți să dai cu palma, să ștergi, să intri în niște dubioșenii din astea specifice Ligia 5-a. Nu se poate. Trebuie să ai o conduită de când intri pe teren până când ieși, începând de la cum îți faci treaba, cum îți marchezi adversarul, cum răspunzi la provocări, cum răspunzi la ce strigă suporterii. N-ai cum. Nu se poate. Nu că sunt eu acum vreun profesor de matematică ce ține rigla în mână și îi pune pe elevi cu unghiuțele pe bănci, că tot a început școala. Dar e partea haosului acolo, totul este... Nu știu, e din ce în ce mai obositoare situația.
1: Mă uit
0: de
1: că
0: la...
1: de sâmbătă încoace s-au vehiculat, pe fiecare zi apare cât un nume, s-au vehiculat vreo trei nume de posibil înlocuitor al lui Marius Baciu. Mai întâi Iani Zicu, pe urmă a apărut iar numele lui Șumudica. Acum am văzut, cine mai era ultima oară, Maxim. Nu știu, ori contribuie la toată întreținerea atmosferei astea, contribuim și noi ca presă sportivă, ori, nu știu, le convine să mențină o atmosferă din asta așa, nu știu, chiar nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo.
0: Păi îți dai seama că la echipa asta a fost mult timp haos, întrerupt de cele două titluri cucerite de Haralambus, în condițiile în care decidea un singur om, patronul. Cum vrei să se desfășoare lucrurile acum dacă sunt... decide în continuare același om, dar mai are nevoie de niște confirmări sau de niște consultări. Sunt trei, Meme Stoica și Mustață. Deci fiecare are un punct de vedere și se pare că în cazul antrenorului punctele lor de vedere l-au influențat pe patron, care a decis să-l păstreze momentan pe actualul antrenor. E clar că schimbarea lui Baciu este iminentă. Personal, cunoscându-l pe Marius și știindu-l în tip, și se vede, chiar dacă n-a antrenat nu știu pe unde înainte de FCSB, se vede pe margine un om cu prestanță. Așa cum a fost și ca jucător, pentru că nu e ușor să porți banderola

0: de capitan într-o echipă.
1: Și într-o perioadă cu
0: el, să
1: o perioadă fructuoasă.
0: În Franța, da. Nu-i puțin lucru. Acum însă, asta voiam să dezvolt, nu înțeleg de ce se complace și se umilește. Ar trebui să le strângă mâna, să le mulțumească celor de acolo pentru șansa primită și să-și vadă de prima sau unde el colaborator, pentru că aici nu se mai poate. E

0: câștigă o lună de zile, dar la, sau cât o câștigă trei săptămâni, dar la următoarea înfrângere, care e inevitabilă în viața oricărei echipe, da? El va fi dat afară. Acum cine va veni, cum ai zis și tu, se avansează, e logic ca fiecare să-și expună propria variantă. Totul se pare că singurul care a, de fapt nu se pare, singurul care a fost contactat cu adevărat, Zicu, pentru că el recunoaște într-o postare de pe Facebook acest lucru și chiar direct, dar după cum am văzut, nu e agreat de cei de acolo, de Mustață, de Stoica.
1: A și spus Gigi Becali.
0: Impardonabilă însă și ieșirea lui Zicu, impardonabilă, în loc să își vadă de treaba lui și de antrenoratul lui, mai ales că la început de drum, s-a apucat să înșire niște cuvinte acolo cu trimitere directă, unele dintre ele la Meme Stoica și la o emisiune celebră de la GSP TV. Întotdeauna am spus despre Zicu faptul că orgoliul pe care îl are nativ l-a privat de multe avantaje în viața lui de fotbalist și îl privează, iată, și în cariera de antrenor. Și nu-i face bine. Dar e strict treaba lui. Dacă vrea să meargă pe drumul ăsta, n-are decât. E un om cu o personalitate exagerată și e un om care, nu știu cum să spun, crede că are mai multă valoare decât în mod real și ca antrenor. Da? Adică tu nu erai în măsură. Putea să-i răspundă la modul ăsta lui Meme Stoica fără să-i țin partea. Dan Petrescu, Pițurcă, Olăroiu poate, oameni. Bă, da, tu ești la început de drum. Ai un Metaloglobus antrenat și trei meciuri la Farul. Bă, vezi de drumul tău, de, că nu s-au terminat contactele și contractele, nu? Și dacă te duceai la FCSB, ce făceai? Aveai tu minima convingere că ce? E greșeala lor. Oricine, oricine se va duce la FCSB, se compromite. Oricine. Oricine, spune a patra oară, se va duce la FCSB, se compromite. Dom'le, că vine Olăruiu. Nu, oricine. În momentul de față, am vorbit cu prea mulți care au fost acolo. Și acum la emisiune, duminică sau când a fost, a fost Lăcătuș. Și mi-a spus, băi Vio, dar nu era așa, mă. Și mie îl suna pe Mache, pe bancă. Și mie îmi crea probleme. Bă, dar nu era, mă, ca acum. Și s-a compromis la vremea aia. Și Hagi s-a compromis și Lăcătuș. Și nu era așa.
1: Asta dintre numele mari, că așa a fost.
0: Omule de neoprit, mă. Dar e treaba lui. Am spus-o și o să spun ori de câte ori o să am ocazia. Băi, banii lui, jucăria lui, bă, ce aveți cu el? Așa vede omul mersul. Noi putem comenta fără răutate. Sunt unii care îl calcă în picioare pe Becali și nu merită. Păi stai puțin, sunt banii mei, mă. Și așa ne spun toți ce să facem, cum să facem, cum să facem emisiuni, cum să facem podcasturi, cum să... Dânsul așa înțelege să facă fotbal. Poți să zici, dom'le, nu e ok, și am spus-o. Și inclusiv eu, bă, nu e o strategie normală. Bă, nu mă apuc să-l jignesc pe om, să îl miștocăresc, să-l bagiocoresc.
1: Mă, e singura...
0: Așa înțelege el să facă fotbal.
1: N-ai cum să faci performanță, odată ce FCSB-ul e cam singura echipă pe care o știu eu din fotbalul civilizat, dacă introducem și fotbalul românesc în categoria fotbalului civilizat și putem să facem treaba asta, este singurul club care e condus de un triumvirat format din finanțator, președinte și șeful de galerie. Adică niciunul dintre astea trei nume, niciunul dintre astea nu se regăsește antrenorul. Dacă în Anglia funcționează totul, ai văzut, e, acolo nu există antrenori, sunt manageri generali care hotărăsc să facă tot ce subfinanțatorii ei sunt. Ei decid, ei taie sponsorul, un singur om. E, la noi avem cea mai titrată echipă de la noi momentan, dacă ar fi să judecăm cu tot cu trecut, în care la putere sunt trei inși și niciunul dintre ei nu e antrenor.
0: Da, adică, așa, eu așa înțeleg ei asta. Să facă

0: activitatea asta fotbalistică, triumvirat, netriumvirat.
1: Da, lui, nu
0: sunt banii lor, sunt banii lui, de fapt, și care îi sprijină sau îi susține și pe cei doi, și cu asta basta.
1: Da. E complicat, ce să mai... Să vedem cum vor decurge lucrurile. Deocamdată vorbim în discuții. Mai sunt două meciuri pe care urmează să le dispute FCSB-ul, tot cu actuala. Dacă ar ține în cont, adică mă gândesc, după cum a promis Gigi Becali, cu actuala conducere tehnică, cu Marius Baciu, cu Petrolul și Craiova. Acum, nu știu, n-aș băga mâna în foc. Cel mai probabil, dacă o să fie un eșec în următorul meci, cu Petrolul e prima oară, nu și pe urmă cu Craiova, parcă. În următorul meci, dacă o să fie eșec, nu știu dacă o să mai aștepte meciul cu Craiova, abar n-am. O vedea. Vestea bună e că se poate juca pe Arena Națională. Am văzut, în sfârșit, Stadionul Național are un gazon bun și este pregătit pentru fotbal. Primul meci, da, FCSB Petrolul, va fi la sfârșitul săptămânii. Luni o să fie, deci după, la începutul săptămânii următoare, de la ora 21, ultimul meci al rundei următoare va fi pe Arena Națională, care mai trebuie trasată, că am văzut că gazonul e așezat, e ce trebuie, arată beton, slavă Domnului, se întoarce fotbalul. Și parcă totuși mi-era dor să văd niște fotbal pe Arena Națională, chiar dacă am ținut partea primăriei întotdeauna și am înțeles mecanismele astea prin care Arena Națională a fost preferată altor evenimente înaintea fotbalului în ultima perioadă. E normal, am explicat, nu o să mai fac acum din nou. Trebuie data acolo unde vin bani mai mulți, pentru că așa este normal, trebuie să se întoarcă cât mai mulți bani spre amortizare. Acum, nu știu, hai să ne îndreptăm atenția și către alte grupări. Am văzut ploaie de fotbaliști pe capul lui Șumudică. Nu știu ce să facă în ritmul ăsta. Cred că la ora asta e zăpăcit complet. 10 jucători aduși în ultimele 48 de ore.
0: Nu, sunt aduși de mai demult.
1: Da, bine. 10
0: dacă
1: în total...
0: nu confirmau la jocurile școală și... la testele fizice
1: 10
0: nu
1: în total, vreo 4 sau 5 sunt.
0: Da, ei se află de mai mult timp acolo. Acum au putut fi legitimați și anunțați. Ce pot ei rămâne de văzut. La prima vedere, Omrani, Sergiu Buș și cine a mai venit nu par plusuri. Mai degrabă sunt soluții care să completeze numeric lotul. Dar ai de unde să știi, având totuși foame de fotbal și unii dintre ei fiind conștienți că se află poate în fața ultimei provocări.
1: Păi, uite, am
0: așteptat un pic.
1: Mă uit și eu pe numele astea. La portarul Arpad Tordai. Eu zic că e un plus, mai ales pentru felul în care se mișcă la ora asta echipa. Bine, nu e, să zicem, printre cei mai buni portari din ultima vreme, dar merge. Iar în rest, mă uitam, într-adevăr, tu ai spus, bine, Lombrani, e adevărat. Nici nu știu de ce l-am mai adus, sincer, din punctul meu de vedere, ăsta este la un număr așa a făcut transferul. Adică am și o încredere în ce au spus alții, am văzut, oameni de fotbal cu ștate vechi, care au avertizat că Omrani nu mai poate în momentul ăsta să mai fie un plus pentru nicio echipă la nivelul primului eșalon. În rest, Sergiu Buș e ok, e un atacant experimental la 33 de ani. Am văzut băiatul ăsta de 21, de fapt sunt mai mulți tineri, dar printre cei doi de 21 de ani, el Ani Dumas, ăsta atacant, dar am văzut interesant în mijlocaș defensiv închizător, Cristian Perea, 21 de ani, un puști care zice că e format la fabrica, la școala lui Real Madrid. Nu știu. Spaniol, 1,75 m, vine direct de la Real Madrid Castilla, echipa secundă a clubului. Sezonul trecut a fost convocat în mai multe rânduri la antrenamente alături de Mbappé și celelalte staruri. Cum fi ajuns la CFR Cluj?
0: Păi, cum au ajuns și Mateo Duțu sau la Dinamo, Cubiș, la

0: universitatea, ei au prea multe copii ăștia, exemple de dinaintea lor, cu alți români din diaspora aflați la echipe importante la academii și care n-au făcut pasul la echipele respective. Cu alte cuvinte, nici acest copil, fără să îl fi văzut, nu știu cât de mult credea că va ajunge la prima echipă a lui Real Madrid. La Real Madrid este aproape imposibil să ajungi ca român. Și nu vorbesc de rasism, nu vorbesc de nimic. Vorbesc că nu întâmplător doar Hagi a jucat acolo și Chivu a avut ocazia să joace, dar a ales Interul. Dacă în toată istoria asta noastră, modernă și nemodernă, doar un jucător a ajuns acolo, ai cum să crezi că peste noapte a apărut un copil de 17-20 de ani și îl ia la echipa mare? La Real Madrid e imposibil să ajungi. Pentru francezi, pentru nemți, pentru sud-americani, nu. Dar pentru noi, hai să ne vedem lungul nasului. Și atunci ce a zis copilul? Decât să mă împrumute Real Madrid sau să mă ia vreo Liga 3-a de pe undeva, vin la CFR. Ce se întâmplă? E pe cât de proastă sau neinspirată alegere pare CFR-ul pentru astfel de jucători, poate fi formidabilă. În primul rând că ai ocazia să joci la o echipă de seniori, la un club unde nu mai există aceeași presiune ca atunci când se bătea la titlu. În al doilea rând ai ocazia să trăiești într-un oraș cu adevărat european, care nu știu cât de mult e mai prejos decât Madridul, de exemplu. Asta pentru fotbaliști, că dacă vin științiorii de serviciu și spun, bă, da, tu ai văzut Madrid, bă, eu nu vorbesc de muzee și de, vorbesc de ce are nevoie un fotbalist pentru a trăi într-un mediu civilizat, cu iubita, cu familia. El nu stă să meargă la muzee. Clujul oferă și zone de relaxare și restaurante bune și locuințe bune. Civilizat, da? Și pentru un jucător tânăr, no-name, uitați-vă la Kubi, și a luat o decizie extraordinară de a veni de la Milan la Universitatea Cluj și după jumătate de sezon, cred, a semnat în Anglia, acum în weekend a fost ales jucătorul meciului, în a doua ligă, unde poate să stea acolo, nu știu, jumătate de an, un an, doi și să facă pasul în Premier League. Nu, asta cu academiile ține până când jucătorul respectiv se maturizează sau ajunge la 18 ani, acolo e.
1: Păi stai așa, că nu e singurul de la venit. Acum am văzut, mă uitam pe profilurile ăștia proaspăt transferați. A venit un puștul ăsta de 19 ani, care e fundaș central moldovean, e format la Masia, la FC Barcelona. Da,
0: nu, uitam la că e real,
1: Leo Saca, 19 ani, fundaș central, format la Masia, joacă pentru Naționala Moldovei, de a bifat un meci.
0: E aceeași poveste, Sile, e aceeași poveste. Sunt o grămadă de copii talentați în lume, în Europa, sunt prea puține locuri la echipele de seniori ca să îi regimenteze pe toți. Și din păcate, revenind la ai noștri, strig la ai noștri, nu există nici măcar un singur exemplu. Ba da, Drăgușin. E singurul exemplu de fotbalist care a fost acolo la o academie și a făcut pasul la echipa mare, la Juventus. A jucat vreo 3-4 meciuri la Juventus, ceea ce l-a legitimat foarte mult. Dacă ar fi jucat 3-4 meciuri la Celta Vigo, poate că era cum era, dar jucând la Juventus, 4 meciuri, Champions League, Ronaldo, împreună cu Ronaldo, l-a legitimat foarte mult experiența aia. În rest, eu nu mi-aduc aminte, poate greșesc și ai noștri ascultători, chiar îi rog să mă corecteze dacă e. Dar nu mi-aduc aminte de un alt jucător român format la o academie afară sau desăvârșit, șlefuit, și apoi să facă pasul la echipa mare a aceluiași club. Nu mi-aduc aminte. Toți au avut de suferit.
1: Da. E, acum rămâne de văzut dacă cu ploaia asta de întăriri pe care, cu care s-a pomenit pe, dintr-o dată s-a trezit pe cap Marius Șumudică, va reuși să...
0: Dar nu s-a trezit pe cap.
1: Da, mă rog, s-a trezit...
0: El avea nevoie de jucători, ea a antrenat

0: vreo 3 săptămâni sau i-a găsit acolo și acum i-a anunțat oficial clubul.
1: Eu la altceva vreau să mă refer, la faptul că au reușit să iasă din insolvență, pentru că în urmă
0: cu insolvență.
1: Sau mă rog, le-a dat drumul la li s-a ridicat interdicția de transferuri. Ceea ce nu părea plauzibil în urmă cu vreo 2 săptămâni când le plângeam de milă. Deci într-un fel poate fi interpretată ca o surpriză plăcută pentru CFR faptul că a reușit până la urmă să-și deblocheze transferurile. Eu ce nu înțeleg, având în vedere totuși problema financiară care persistă la formația asta, li s-au ridicat, bun, dreptul de interdicția de a face transferuri, dar cu ce-i plătește pe fotbaliști ăștia? Adică dacă în continuare clubul e în insolvență.
0: Păi abia a intrat în insolvență.
1: Păi știu că abia a intrat, dar asta înseamnă când intri în insolvență că nu-l mai decizi tu, nu? Nu e un judecător din ăsta, sindic, sau cum se numește, din ăsta care decide tot ce înseamnă financiar la clubul ăla. El semnează tot, el trebuie să-și dea acordul. Eu așa știam.
0: Din ce am văzut cu toții judiciar, trecut și sunt prea multe experiențe ca să nu fi văzut bine sau să nu fi înțeles, în cazuri de genul ăsta, acel administrator judiciar sau juridic are obligația să se asigure că angajații actuale ai societății respective sunt primii care vor încasa salariile. Deci cu asta îi plătește. Ei în insolvență e posibil să primească bani mai la timp decât nefiind în insolvență.
1: Asta mă miră, adică fotbaliștilor într-un fel le oferă mai multe garanție faptul că statul veghează.
0: Intră ceilalți care au fost la CFR și nu și-au primit banii, ăia sunt în pericol de a nu mai vedea nimic. Dar ăștia care sunt în prezent la echipă, cred că au șanse mari să-și primească drepturile financiare la timp.
1: Adică, dormi liniștit, statul veghează pentru tine, ceva de genul ăsta.
0: Astea-s legile, Sile. Nu le-a făcut Neluțu Varga. Astea-s legile. Și intră în insolvență, noi ne-am concentrat pe fotbal, pentru că cu asta ne ocupăm, sau mă rog, vorbim, nu ne ocupăm. Dar sunt în insolvență multiple firme din alte domenii de activitate. Tot așa. Astea-s legile, nu le-am făcut noi.
1: Oricum, e o provocare pentru Șumudică în următoarea perioadă, pentru că având atâția fotbaliști noi dintr-o dată în lot, trebuie să închege ceva, să cearnă sita, să, mă rog, o să aibă de muncă mult peste norma normală a unui antrenor, de o normă obișnuită a unui antrenor de Superligă, pentru că va trebui, cred că o să aibă multe nopți nedormite în următoarea perioadă, să stea să-i analizeze pe fiecare parte, să încerce noi formule, să-i vadă la joc, deși pe mulți dintre ei, cum ai zis și tu, deja i-a atestat. Da, mă rog, și 5 dacă ar fi, sunt proaspeți dintre ăștia, 10 din total, tot e mult dintr-o dată, mai ales după ce au trecut 8 etape.
0: Situația nu e mai complicată decât cea în care a venit Pancu, în care echipa poate că avea și motive să se gândească la ce e mai rău la retrogradare. Și Pancu a reușit, sigur, cu un alt lot, dar echipa era rău de tot și trecuseră niște etape. Și a reușit o serie extraordinară de victorii care a dus CFR-ul în cupele europene, la propriu. Nu cred că situația e mai gravă, mai ales acum când tu nu mai ai obiectiv cupele europene, nu mai te presează nimeni să iei campionatul, au plecat jucătorii care aveau salarii mari și poate că ar fi destabilizat vestiarul, s-a creat așa o media salariului pe gustul tuturor, știi, a salariilor.
1: Bun, ne întreabă un ascultător, pentru că tot am vorbit mai devreme de Arena Națională, dacă nu cumva este ne întreabă pe noi, dacă nu este un subiect de anchetă jurnalistică, faptul că noul gazon de pe Arena Națională a costat 500.000 de euro. Bani dați de noi de la primărie ca să joace echipele de fotbal din Superliga. Mă rog, FCSB și Dinamo. după cum
0: știu. Păi nu știu cum să-i răspund. În primul rând, ancheta jurnalistică.

0: realistică nu prea mai există. Asta din mai multe motive. Nu am niciun chef, cu tot respectul, să mai le readuc în prim plan. În al doilea rând, eu unul și nu știu cine a văzut actele pentru care am fi făcut o anchetă jurnalistică. Și în al treilea rând, la ce s-a întâmplat în ultima vreme, în ultimii ani, da, în România, cu arestări, cu procese, cu condamnări. Eu sunt convins că actuala administrație de la capitală nu-și mai permite să facă nu știu ce parandărături. Păi, nu vezi că au plecat unii cu un avion în Mykonos, care nici măcar avionul ăla nu era plătit de statul român, era plătit de o firmă. Adică, bă, eu n-am nicio treabă nici cu Ponta, nici cu judecătorul ăla, nici cu Gruia Stoica, nici cu nimeni. Bă, da, n-au voie oamenii pe banii unei, unui privat să meargă oriunde vor ei? Mie mi se pare că s-a ajuns prea departe cu vânătoarea asta. Da? Bă, ok, poate că ăia din avion toți sunt niște nenorociți, dar tu ia-i și judecă-i sau anchetează-i ca jurnalist sau ca ce vrei tu, ca procuror, pentru nenorocirile făcute pe Gruia Stoica, pe Bănicioiu, pe ăia. Bă, tu ești vinovat sau cred că ești vinovat de asta. Bă, dar nu poți să te legi, bă, că au plecat 18 banii unui privat în Mykonos sau unde au plecat ei. Bă, nu, n-ai cum, e mai rău ca vreau Ceaușescu. De bă, e mai rău ca pe vreau Ceaușescu, mă. Și să rostogolește bulgările astea, repet, dacă mă acuză pe mine cineva de vreun subterfugiu sau de vreo asta mascată, apărare mascată, zic, face cea mai mare tâmpenie din viața lui, că eu n-am nicio treabă cu nimeni din avionul ăla. Și poate că mi-aș fi dorit să am, că toți sunt numai unul și unul, da? Bă, dar n-ai voie să te urci într-un avion plătit de un privat să mergi, nu știu, să faci o baie la Mykonos să te întorci. Care e problema, mă? Au sărit toți ăștia care în realitate sunt interesați și cointeresați. Nu mai vorbesc de alte interese pe care le au și de... Mizerabil. E mai rău ca pe vremea lui Neanicu, mă. Bă, e mai rău ca pe vremea lui Neanicu. Mult mai rău, crede-mă, numai că am spus-o, ăla, el, sistemul, te extermina la propriu, adică dacă nu te punea la zi să te împuște, te ducea undeva unde te împușcai singur, te spânzurai sau condițiile de acolo îți provocau decesul. Ăștia nu te omoară, dar îți fac alte mizerii, care probabil că tot acolo te duc, dar ceva mai lent.
1: Uite, ne scrie un ascultător că totuși acel avion era plătit de Camera de Comerț și nu de o firmă privată.
0: Păi și Camera de Comerț n-are, mă, treabă cu statul român. E un dăsta, un ONG. Păi să intre să citească.
1: Da. Ce să... Întotdeauna politica e mai dură și mai contundentă în capitalism decât în comunism. De normal, noi nu suntem obișnuiți încă nici după 37 de ani cu luptele astea și de-aia ni se pare că foarte des... nu știu, poate odată cu trecerea timpului ori să ne obișnuim noi, ori nu o să mai fie cazul să ne
0: obișnuim. Mă, e mizerabil ce se întâmplă, mă. Ai, e mizerabil.
1: Era un vacanță, adevărat, asta din punctul ăsta de vedere.
0: Dar ce-au făcut, bă, frate, bă, dacă n-ai voie, păi dacă noi mergem mâine ne ia țiriac cu avionul lui privat, o să zică că suntem niște șpăgari nenorociți, că scriem bine de țiriac. Păi da, țiriac mare nevoie să scrie cineva de el bine, mă. Nu, mă, nu, e ceva de junglă, pe cuvânt.
1: Da, e adevărat. Iar după bănuiel și după... Na, presupoziții și așa, nu poți să faci nimic în lumea asta, nu poți să iei o decizie, nu poți să condamn pe nimeni. Că ne mai scrie cineva, aia că ce, noi suntem fraieri să credem că s-au dus doar la o baie. Bine, dacă aveți dovezi în alt sens, vă rog, dar deocamdată după supoziții, nu. Supozițiile sunt făcute pentru a scrie scenarii, povești nemuritoare. Totul se bazează pe dovezi în lumea asta. În fine, ieșim din politică, că nu e domeniul nostru, avem multe altele de discutat. Uite, ne mai spune cineva, face o precizare în legătură cu Arena Națională, ci că nu e deloc așa. Costul gazonului a fost inclus în contractul de închiriere făcut cu ocazia concertelor sau a evenimentelor și primăria n-a costat primăria niciun ban. Ah, interesant. Deci în banii care

0: pe care i-a încasat de la organizatorii evenimentelor ăstora extrasportive, a intrat și montarea unui gazon nou după. Deci n-a fost o cheltuială. Bine, până la urmă poți să o incluzi tot în exercițiul la bugetar, pentru că, na, în loc să putea să folosească banii ăla cu totul altceva, primăria. Na, mă rog, bine că arată bine. Suma mi se pare însă foarte mare. Că asta mi-a atras și mie atenția la ce spunea ascultătorul nostru mai de rău. Bă, totuși jumătate de milion de euro. Nu știu, mi se pare enorm. Adică cu banii ăștia, nu știu ce să zic. Banii ăștia construiești un ăsta la țară, un teren de joc și cu tribune de alea de tablă și cu tabelă de marcaj. Prea mult, foarte mult, nu știu, nu pretind că mă pricep la afaceri de genul ăsta, dar așa, la, după bunul simț, la prima auzire, așa, jumătate de milion de euro un gazon, mult, foarte mult. În fine, o știre mai proaspăt, așa, înainte de prima pauză publicitară și muzicală. Mai avem un tehnician român cu rezultate în afara, în fotbalul arab în special, rămas liber de contract. Daniel Isăilă a plecat pentru a treia oară de la aceeași echipă, la 54 de ani, a plecat de pe banca celor de la Banias. În cele 28 de meciuri petrecute în ultimul mandat la Banias, a înregistrat 14 eșecuri, 8 victorii și 6 remize. A fost pus din nou pe liber și începuse cariera în urmă cu exact un an, aproape un an, la sfârșitul lunii septembrie 2025. A preluat atunci echipa într-un moment greu, a reușit să încheie pe locul al 10-lea în sezonul precedent în Emiratele Arabe Unite, fără emoții de retrogradare, dar sezonul ăsta a fost unul de coșmar aproape pentru formația arabă, care a anunțat astăzi că se despoarte din nou de Daniel Isăilă. Nu știu dacă o să mai fie un al 4-lea mandat, dar... În fine, este un antrenor care reintră în circuitul celor de luat în seamă pentru cine caută pe cineva cu experiență. Și tot legat de treaba asta, am văzut o precizare mai devreme pe site-ul Digisport, că Florin Maxim, cel despre care se vorbea că ar putea ajunge, că e luat în calcul de FCSB pentru banca tehnică, de fapt... n-are licență pro și că este în ultimul sezon în care a avut dispensă de la Federația Română de Fotbal. De la anul va trebui să-și reia cursurile pentru a putea antrena la nivel de prim eșalon, pentru că nu mai are voie. A avut răbdare destulă cu el. Eu nu știu că Florin Maxim n-are licența pro. Eram fel convins că la pregătirea pe care o arată...
1: Asta cu Maxim, cine a lansat-o? Noi, în momentul de față, când am spus de sfârșitul presei sportive, de ani de zile, de în ultima vreme, de chiar de 2 ani, să zicem, tot propovăduiesc treaba asta, are la bază picajul ăsta și credibilitatea. Pentru că noi acum suntem colegi cu niște cetățeni care se trezesc dimineață și după ce își beau ceiuțul, nu cafeaua, inventează ce vor ei. Eu nu știu cine a scos-o pe asta cu Maxim de a lua foc toată România.
0: Nu e semnată. Da, tu te referi la zvonul că ar putea
1: asta
0: veni.
1: Spun, dar de
0: da,
1: ce să vorbim de Maxim la... Eu am spus că tot, da. Din toți cei care pe care îi vehiculăm și îi comentăm, bă, singurul zic cu care a zis, domne, meme a făcut și adres și acum nu știu ce, nu mă vrea pe mine... Ceea ce arată clar că el a fost sunat. Că tu zici de Șumudică, de Maxim, de Guardiola. Bă, stai mă puțin, că nu înseamnă că trebuie să și cred. Asta spun. Ce rost are să vorbim de Florin Maxim? Cine a scos asta? Să ne spună, tată, de unde o știe el. Bă, m-am săturat de impostori din ăștia. Chiar m-am săturat de șopârle din astea. Înainte, dacă n-ai, aveai... Nu exista un sâmbure de adevăr în ce scriei tu, bă, erai sancționat până la fi dat afară de superiorii tăi. Acum oricine, ia joacă-o așa, joacă-o așa, ia bagă-l pe Maxim. nu transferuri, că le dori de nu știu cine,

0: care, dorit de nu știu care. Dar nu, noi ne-am dus, mă, ne-am săpat singur groapa. Noi ne merităm soarta, ăștia care încă suntem în presa sportivă. Bine, nu că aia din politică, din presa politică ar fi altfel, pentru că din cei care lucrează 95% servesc interese ale partidelor și ale altora.
1: Măcar de acolo e de așteptat. Deci
0: asta este consecința unei țări care continuă să aibă patentul comunist la bază. Sovietic. Sovietic.
1: Înaintea pauzei, chiar ultima știre de data asta, 100% ultima, ca să închidem definitiv subiectul Arena Națională, comunicatul oficial al primăriei capitale, care lămurește totul. Potrivit răspunsului dat de Primăria Generală a Bucureștiului, ca urmare a solicitării trimise de DigiSport, costul întregului proces de schimbare a gazonului de la Arena Națională a fost de aproximativ 480.000 de euro, sumă la care se adaugă și TVA, deci sare de jumătate de milion. Estimăm reluarea competițiilor sportive pe Arena Națională în partea a doua a lunii septembrie, serviciile de înlocuire a gazonului hibrid, suprafața de joc, sunt programate a fi prestate la începutul lunii septembrie în funcție de condițiile meteorologice. La momentul recoltării gazonului, valoarea estimată a acestora este de aproximativ 2 milioane și jumătate de lei fără TVA, deci, cum am spus, până în jumătate de milion de euro. Cheltuielile aferente înlocuirii integrale a suprafeței de joc vor fi suportate de organizatorii evenimentelor de tip concert, festival organizate de arena în 2026 și Primăria Municipiului București, a fost răspunsul dat de PMB, Primăria Municipiului, Primăria Capitale. Deci se confirmă ceea ce am spus până acum. Odată că a costat 480.000 și odată că banii ăștia au fost incluși în prețurile cerute organizatorilor de evenimente. Bine, asta nu înseamnă că întrebarea nu rămâne. De ce totuși atât de mult? Bun. Am promis că asta a fost ultima știre. Haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim în cea de-a doua oră a emisiunii, pentru că mai avem multe de discutat. Trebuie să vorbim și despre meciurile din această seară din Liga Campionilor și plus de asta mai am o chestie foarte interesantă din tenis, care sigur, cel puțin ție, Viorel, o să-ți suscite interesul. Uite, au luat organizatorii de la Wimbledon o măsură drastică împotriva prezenței influencerilor la turneul de Grand Slam. Începând din sezonul următor, se va restrânge drastic prezența influencerilor, va rămâne doar la jurnaliștii acreditați, pentru că au considerat englezii că prezența într-un număr atât de mare a influencerilor veniți din zona asta a showbiz-ului a dăunat grav imaginii și credibilității turneului de Grand Slam din capitala Marii Britanii. O să vorbim despre treaba asta după ce o să ne întoarcem în direct pe frecvențele Sport Total FM. Rămâneți lângă noi!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick

0: Ciaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM, ca o glumă așa de încălzire pentru ultima oră a emisiunii. Îți place noua culoare a părului președintelui Statelor Unite ale Americii? Că nu la despre asta se vorbește la știrile externe de vreo două zile, de noua nuanță de păr.
1: N-am observat, nu știu dacă mă cred sau nu.
0: I-au greșit vopseaua de păr cu aforul și s-au făcut șatel. Și acum s-au umplut de poze internetul cu Donald Trump, cu freza, care le tinerește, trebuie să recunoaștem. E așa o nuanță mai spre Petre Roman. Nu știu dacă ai văzut cum se vopsește Petre Roman, vorba lui Boanchiș. Nuanța galerie lemn de nuc de pe Valea Cascadelor, de unde se cumpără de-astea de decorațiuni interioare. Da, și ce am mai văzut adinauri la jurnale, cu ce s-ar putea să ne ocupăm noi pensia, să știi, ca jurnaliști sportivi, dacă o să meargă, dacă o să mai fim jurnaliști sportivi, dacă o să mai existe genul ăsta și dacă o să apucăm pensia. Sunt trei factori aici în joc. Lupte cu roboți, uite, deja în China se inaugurează o competiție, au reușit să facă umanoizi din ăștia, ai văzut că îi pun să alerge în curse din astea de sprint, încă n-au învățat să frâneze, eu opresc cu niște saltele din alea sau cu niște parașute, iar acum i-au învățat să practice kung fu, nu știu ce e ăsta, box chinezesc, box tailandez, care roboții pumni aici văd, nu știu, poate în curând o să ajungem să comentăm meciuri cu roboții. Nu e de râs. Chiar l-ai văzut pe ăla care, robotul ăla de ultimă generație, de nu știu câte sute de mii de dolari numai bateria, pe care l-a adus în România, l-au dus să-l prezinte la un talcioc din ăsta și l-au pus aia să danseze manele cu rucsacul în spate. Senzațional. Na, bine. În fine. Era să zic că n-ai pierdut nimic, dar show în sine așa spune multe despre noi ca nație. Da, se plin internetul de imagini cu robotul dansând pe manele la Vita în Bârzești, acolo la târgul de mașini. Îl găsești că duminică s-a produs show-ul respectiv, băteau din palme spectatorii pe margini și robotul se buricea pe acolo. La un moment dat s-a oprit și a trecut pe Michael Jackson, dar după ce a făcut câteva din astea. Bun, așa, hai să atacăm din nou subiectele din sport. Înainte de a vorbi despre Liga Campionilor, voiam să vă mai aduc noutăți de peste ocean. Leuțu Messi a stabilit un nou record în Major League Soccer. La o săptămână după ce și-a anunțat retragerea din echipa națională, la vârsta de 39 de ani, Leo Messi a mai bifat o performanță pentru Inter Miami, pentru echipa lui de club, în meciul terminat la egalitate, 2-2 cu Atlanta United. N-a reușit să marcheze de data asta, i-a dat un asist lui Casemiro, brazilianul lui Casemiro, care a marcat pentru prima reușită a partidei și a ajuns astfel Leo la a 30-a pasă de gol în acest sezon. Sezon în care are marcate 18 goluri și a devenit primul jucător din istoria MLS care atinge această bornă în 3 sezoane consecutive. A venit la o săptămână performanța asta după ce argentinianul, v-am zis, nu pot să zic că a șocat. A atras atenția din nou prin comunicarea retragerii de la națională.

0: în întâlnirea asta cu Atlanta United, Messi a avut vreo două ocazii mari, am înțeles, iar pasa asta de gol a venit în urma unui corner. Ce mă miră pe mine și vreau să te întreb, eram curios dacă și pe tine te uimește, mă, ori campionatul american mai slab decât credeam noi, ori Messi este mai fenomen decât credeam noi. Cum reușește omul ăsta la 39 de ani să arate forma asta peste acelorlalți coechipieri și ei vedete la rândul lor, mulți dintre ei trecuți pe la Barça sau pe la alte, pe la Real Madrid, pe la alte echipe mari, și cu toate astea la 39 de ani e cel mai bun din echipa lui peste ăștia lalți. Ce are el, nu știu, în afară de genialitate, cum naiba reușește să se țină atât de bine fizic încât să, deși nu are antrenamentul și corpul ăla ideal cum ca al lui Cristiano Ronaldo, cu toate astea pare mai în formă, mai predispus la efort, mai joacă încă fotbal la nivel foarte bun. Nu știu.
1: Păi, din toate, câte puțin. Nu știu dacă sunt prea multe de spus în cazul lui. Modric, Cristiano.
0: Chiar Modric am văzut că a primit iar selecție la Naționala
1: Pepe.
0: Croației.
1: Sunt fotbaliști care au rămas inclusiv la vârstele astea cu aceeași pasiune, seriozitate. Nu i-au schimbat banii și bunăstarea și trofeele. Roboței.
0: Atât, bine, având în vedere că sunt mai mulți, chiar atât de mult să fi progresat în ultima vreme tehnologia care ajută sportul, tot ce e în jurul lui, adică medicina, odată cu ea metodele de recuperare, susținătoarele de efort permise, cele legale.
1: Da.
0: Adică, nu știu, s-a fi atins un apogeu așa al tehnologiei care susține. Și de ce doar fotbalul? Adică asta mă miră pe mine, că în alte sporturi n-am văzut atât de o așa explozie de longevitate ca în ultimul deceniu în fotbal. Na, nu știu, sunt curios unde se va ajunge. Bun, am zis că vorbim și despre meciurile din Champions League. Avem partide întinse pe următoarele 3 zile, începând cu seara asta. O să se joace super meciuri și mâine și poimine seara. În seara asta avem programate 6 meciuri, care mai de care mai interesante. Evident, vreo 2-3 sunt deasupra tuturor. Prezentându-le așa în ordine cronologică, în ordinea începerii meciurilor, de la ora 19:45 de minute sunt programate 2 confruntări. AEK Atena și LASK Linz, plus Club Bruges sau Brugge, mă rog, versus Aston Villa. Astea sunt cele 2 meciuri care încep la ora 19:45. Câte 2 vorbe așa despre fiecare în parte. Grecii am văzut că au început în forță competiția. Am văzut că bulgarii care speriaseră pe, mă rog, au dat fiori fotbalului românesc, au cedat fără drept de apel în fața grecilor. Acum nu știu cu austriecii cum o să fie confruntarea, dar în orice caz grecii au dovedit că pot face față la nivelul ăsta foarte înalt. Să vedem. Și Club Bruges cu Aston Villa, aici teoretic englezii ar trebui să fie favoriți, având în vedere performanțe la nivel de club din ultima vreme. Ce au câștigat Aston Villa, că nu vine pe limba acum?
1: Europa League.
0: Sunt câștigătorii celul de-al doilea trofeu continental. Deci, practic, n-ar trebui să aibă probleme cu belgierii. Borussia Dortmund cu Villarreal de la ora 22 și pe urmă FC Porto cu Manchester City. De asemenea, de la ora, de fapt 4 meciuri de la ora 22, le-am luat în ordine asta. Lille cu Real Betis și superderbiul dintre Real Madrid și Internaționale Milano. La Borussia Dortmund cu Villarreal, eu zic că bat nemții. Tu ai vreo presimțire?
1: Știi foarte bine că sunt
0: așa,
1: total pe lângă.
0: Așa, la risc. Și la FC Porto cu City, tot așa.

0: Și teoretic ar trebui să fie prima șansă de partea englezilor. Să vedem în ce formă o să fie superstarurile britanicilor. Pe de altă parte, și portughezii în ultima perioadă au arătat că au demonstrat cu vârf și îndesat că știu fotbal și că își merită locul la nivelul ăsta foarte înalt, în fruntea fotbalului mondial. La Lille cu Real Betis, n-am ce să spun despre meciul ăsta, cred că e o egalitate de forțe. Aici e mai complicată treaba, la Real Madrid cu Inter Milano. Noi, obiectiv, încercând să fim, nu prea cred că o să... Eu nu recunosc că, normal, sunt subiectiv și aș vrea să câștige Inter Milano. Pe de altă parte, cred că e mai puternică Real Madrid. Da, nu știu, după ce am văzut ultima partidă a celor de la Inter, victoria cu Napoli, cu întoarcerea aia de scor, parcă țin și mai mult cu formația lui Cristi Chivu. Este și o confruntare cu fostul lui discipol, cu Jose Mourinho, cel alături
1: de
0: care...
1: Da, e și nu e, că nu joacă ei.
0: Nu joacă ei, da. Mă rog, e un fel de... Hai, nu aș spune nici elevul cu discipolul, că... nici elevul cu maestru, pardon, pentru că totuși ca antrenor Cristi Chivu n-a fost format de Jose Mourinho și nici măcar nu e modelul lui Jose Mourinho ca antrenor, cel puțin după părerea mea. Ea a fost jucător și a fost un jucător apreciat de către Jose Mourinho după toate declarațiile pe care le-a dat portughezul de-a lungul timpului. Sub comanda lui a obținut cea mai mare performanță a carierei, câștigarea Ligii Campionilor cu Inter Milano. Acum s-a întors unde a obținut cele mai mari performanțe cu o echipă de club, cel puțin în campionatul Spaniei. Ce zici?
1: Păi nu, el a cu toate.
0: Bine, cam cu toate, da. Nu, mă gândeam că... Da, Liga Campionilor a mai câștigat-o și cu Porto, în afară de... În Anglia a făcut treabă și cu Chelsea, cu Man United mai puțin, da. În fine, da, cam mai dreptate, corect. Dintre toate, cam cu Realul a obținut cel mai mari performanțe. Cred că întoarcerea asta lui acum ar putea, nu știu, mă rog, cred că ar putea să fie, cum era zicala aia din istoria românească a lui Petru Rareș, vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât. Cred că Mourinho va reuși să fie iarăși ce a fost și mai mult decât atât la Real Madrid în al doilea mandat, acum fiind mai experimentat decât a fost în primul. Sau nu mai are fotbaliștii pe care a avut în prima luară, în primului contract la Real și n-ar putea să mai spere la aceleași performanțe.
1: În momentul de față nu cred că cineva poate să răspundă cât se poate de bine sau cât de cât aproximativ la această întrebare. E încă început de sezon, mai sunt atâtea meciuri, atâtea indirecte care se pot întâmpla și în campionat și în cupele europene. Un lucru e cert că oricine antrenează astfel de echipe e obligat să câștige și campionat și Champions League, fie că te cheamă Mourinho, Ancelotti sau alt nume, dacă nu pleci. N-ar fi prima sau ultima oară când Mourinho ar pleca de la o echipă pentru că n-a reușit să facă ce își propunea și ce își propunea și clubul. Sunt exemple. Manchester United, Tottenham, Roma, chiar dacă la Roma câștiga Conference League. N-ar fi o nenorocire pe pământ dacă Mourinho n-ar reuși să câștige, dar e de vreme. Jucători întotdeauna au avut Real Madrid. Nu poți să zici că dacă ăștia care sunt acum în echipă nu vor câștiga nimic la finalul sezonului în curs, atunci poți să pui o etichetă. Momentan există o bază din asta extraordinară care să spui că aduce iar trofee pe Bernabeu. Meciul cu Inter e dincolo de Mourinho și Chivu. Meciul cu Inter, Real Inter, poate fi oricând o finală de Champions League. El s-a întâmplat acum în grupele Champions League, deși poate multă lume era obișnuită să vadă o astfel de partidă în fazele superioare ale acestei competiții. E o sărbătoare a fotbalului. E o sărbătoare a fotbalului. Cumva suntem și noi o mică parte din această sărbătoare prin prezența lui Chivu acolo. N-am avut, în afară de Nea Mircea, n-am avut tangențe cu astfel de meciuri pe Bernabeu, cu antrenori români, Cați și așa mai departe. Ne era total străină o astfel de sărbătoare. Acum ce se va întâmpla, ce să pronostic să dai într-un

0: lui e mai favorită sau...
1: Nu, n-am. Mărturisesc că n-am cu ce să vin. Că sunt unii care păcălesc lumea
0: spunând tot felul de idioțenii. Sunt fix că aia care te îndeamnă să... Că anumiți oameni, nu toți, care te îndeamnă să îi credite că dobânda e mică și așa mai departe. În fapt, ei te îndeamnă să te falimentezi. Da.
2: Atunci să te întreb altceva din interiorul echipei de la Inter. A făcut bine Lautaro Martinez ca și-a prelungit contractul cu Inter, deși a avut ofertă de la FC Barcelona. Pe un salariu am înțeles asemănător, un picuț mai mare, dar ar fi schimbat campionatul, s-ar fi dus la o super echipă din Spania. Îi spune că a preferat să rămână la Inter pentru că ar fi simțit că și-ar fi dezamăgit fanii cărora le-a dedicat jumătate de carieră. Nu știu, tu dacă ai fost în locul lui, zic așa, ca un exercițiu de imaginație, nu știu, sau mă rog, după părerea ta de urmăritor de fotbal, a făcut bine că a rămas la Inter?
0: Iar e dificil de răspuns. El are timp să joace la o echipă de talia Barcelonei, nu că Interul n-ar fi de talia Barcelonei, dar să schimbe un pic aerul. Nu e un jucător atât de în vârstă, de la Lewandowski, că a plecat la 30 ceva de ani de la Bayern și a prins vreo 4 sezoane la Barcelona. Cred că își dorește să câștige și un trofeu european cu Inter. Mai mult decât atât, e sigur de poziția lui, nu doar de iubirea suporterilor, dar de poziția lui în cadrul echipei, ceea ce nu știu dacă puteam spune altfel și dacă se ducea la Barcelona. Sunt exemple de jucători care au influențat în mare parte mersul echipelor la care au jucat, după care, plecând la altele, n-au făcut același lucru. Ibrahimović, când a plecat la Barcelona, a avut o comportare incredibil de nesatisfăcătoare, să nu-i spun proastă.
2: Da.
0: Icardi, când a plecat de la Inter, unde pe undeva reușise... cred că titluri erau mai multe decât Lautaro. Putem să-i comparăm fără probleme. Când a plecat de la Inter la PSG sau unde s-a dus, n-a mai avut nici pe departe aceeași exprimare. Messi pleacă de la Barcelona la PSG. A dat câteva goluri și mai știu eu câteva pase.
2: A fost cel mai bun pasator două sezoane, dar da, atât goluri n-a mai goluri n-a dat.
0: Chiar și Neymar, plecând de la Barcelona, unde avea, vorba aia, o poziție, un rol privilegiat, tot la PSG. Mă gândesc că a luat în calcul și asta și banii. Dacă oferta Barcelonei, care nu își permite în momentul ăsta, fie că te cheamă Lautaro sau altfel, să arunce cu bani, de ce ai pleca în momentul de față? Și nu-ți garantează nimeni că Barcelona... va lua anul ăsta Champions League. Nu-ți garantează absolut nimeni. Și așa, punându-le cap la cap, nu știu ce a fost în mintea lui și detalii de culise, doar cei de acolo le știu, punându-le cap la cap, eu zic că au luat decizia potrivită de a rămâne cel puțin un sezon la Inter, mai ales că, repet, vârsta din vară încolo îi permite să meargă la Inter, la Real. Deși nu-l văd, dacă mai rămâne la Inter, nu-l văd jucând în Europa dacă pleacă. Merge în golf pe, nu știu, câte sute de milioane, zeci de milioane. Dacă tot pleci, măcar să știi pentru ce pleci.
2: Bun, așa, fiindcă am vorbit de Barcelona mai devreme, am văzut acum o știre din presa internațională. Ce înseamnă sume uriașe învârtite la nivel înalt, oameni buni? Barcelona estimează încasări pentru acest sezon de 1,2 miliarde de euro. Un record absolut. Dar, totodată cu încasările astea, și datoria clubului crește, urcă din nou, la 607 milioane de euro. Barça se pregătește să doboare încă un record financiar important și pentru sezonul 2026-2027 a prezentat un

0: buget care prevede venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro, cu 135 de milioane peste cel obținut în stagiunea trecută. Cu toate că cifrele pot părea extrem de spectaculoase, lucrurile sunt mult mai complicate în realitate, întrucât datoria netă a clubului a ajuns la 607 milioane de euro, mai mare cu 138 de milioane decât în ultimul an. FC Barcelona are planuri mari pentru noul sezon competițional, a stabilit un obiectiv financiar fără precedent, conducerea este optimistă în privința rezultatelor sportive ale grupării. Conform informațiilor oferite de catalani, se pare că o parte importantă a creșterii ar trebui să vină din exploatarea stadionului noi arene, Camp Nou, dar chiar ăsta pe care l-au construit acum, am înțeles că este în continuare cel mai mare stadion, adică l-au mărit și este cel mai mare stadion din Europa, nu? Parcă s-a mărit.
1: Care?
0: Ăsta, Camp Nou, cel pe care l-au renovat acum. Adică, mă rog, stadionul lor avea înainte 98.000 și acum l-au făcut și mai mare, am înțeles. În fine, nu știu, urmează să vedem. Dar, uite, zic că o să scoată o mare parte din acești bani din exploatarea stadionului. Alte 74 de milioane sunt așteptate în club din transferuri și împrumuturi de jucători. În aceste condiții, uite, și cea mai importantă sursă de venit rămâne zona comercială. Catalanii estimează că numai puțin de 577 de milioane de euro vor obține din activități comerciale. Drepturile de televizare ar urma să aducă clubului aproximativ 247 de milioane de euro. Mamă, stau să mă gândesc. Chiar la noi cât sunt drepturile de televizare astea care sunt în vigoare în prezent în Superligă? Campioana României ia mai mult de 2-3 milioane din drepturile de televizare?
1: Cam așa.
0: În prezent la noi? Mamă, și ăștia de unii singuri, deci doar Barcelona, aproape 250 de milioane de euro, un sfert de miliard de euro doar din drepturile de televizare. Păi stau să mă gândesc dacă ăștia învârt sume din astea la nivelul, și nu sunt singuri, ca ei or mai fi câteva, cel puțin 4-5 echipe de același calibru. Se mai poate vorbi de o egalitate de șanse în fotbalul actual la obținerea de trofee în ritmul ăsta? Adică cea mai bogată echipă din România să nu reprezinte nici 1% din 2% din forța financiară pe care o are o echipă din asta de top 5 mondial?
1: Atunci când a existat intenția lui Florentino Perez de a face o ligă a bogaților dezamorsată din fașă, aș putea spune, de Ceferin, lumea a sărit așa cu gura, domne, nu e posibil să se întâmple asta, dar practic omul n-avea intenții rele. Își crea o ligă cu adevărat a bogaților, unde poți să fii la masa aia doar dacă ai bani. Să nu mai existe întrebări de genul celei puse mai devreme de tine. Dom'le, nu-i cam mult? Dom'le, te-ai întins cât ți-e plapuma. Ai bani de Cușadasă, te duci la Cușadasă. Dacă ai bani de Paris, te duci la Paris. Ăștia au bani de Paris. Nu trebuie să fim toți egali, din păcate. Da? Era de preferat să fim și noi egalii lui Bill Gates sau ai celui de la Tesla, cum îl cheamă, că am și uitat, Elon Musk. Dar nu suntem. Așa și cu fotbalul. Păi dacă eu îmi permit să investesc nu știu câte sute de miliarde sau de milioane într-o echipă și tu n-ai, e vina mea? Nu e vina mea, lasă-mă să joc cu cine vreau. Despre asta e vorba. Nu cred că interesează pe ei dacă e prea mult, dacă e prea puțin sau mai știu eu ce alte griji de genul ăsta. Da. Așa o văd.
0: Până la urmă, e posibil să prinde conturi și chestia, deși a contraatacat puternic Ceferin cu restructurarea Ligii Campionilor. Am văzut că e o formulă, cel puțin financiar, s-a dovedit de succes până acum. Dar, nu știu, tu crezi că Superliga aia campionilor pe care aveau de gând să o facă granzii în frunte cu Perez, până la urmă se va face? trecând chiar peste restructurarea asta a Ligii Campionilor. Adică se va ajunge în cele din urmă acolo, n-o să mai putem să punem frâu tendințe astea de distanțare a marilor forțe.
1: Nu știu dacă se va face. Cert e că ceva o să se schimbe. Nu știu, o să se năsprească, hai să spunem, condițiile. Pentru că sunt puține echipe care își permit să mai bage bani la un asemenea nivel, într-un asemenea mod, și logic că ele vor un cerc exclusivist. De ce? Pentru că e vorba de împărțirea banilor. Cu cât sunt mai puține echipe, cu atât te alegi tu cu mai mulți bani. Nu sunt de acord. Uite, spre exemplu, sunt bani care merg Craiova, de exemplu. Se califică în Conference League și a 4 milioane. Stai seama că sunt nemulțumiți care comentează. Nu știm noi, dar sunt nemulțumiți care comentează. Dar de ce, bă, UEFA dă 4 milioane Craiovei? Sau și altor echipe. Dacă Craiova n-a fost în stare să meargă mai departe în Champions League, n-a fost în stare să meargă mai departe în Europa League și tu acum UEFA îi dai 4 milioane după ce că n-a fost în stare să meargă pe nicăieri. Sunt nemulțumiți. De ce să mai ia Craiova aia 4 milioane când putem să-i luăm noi? Și atunci o să facă într-un fel să nu mai ia Craiova 4 milioane sau FCSB sau Rapid, să nu zică lumea că mi s-a pus pata pe Craiova. Pe undeva au dreptate, nu? Stai mă puțin, la ce-i dai la 4 milioane? Pentru exact cum dau ăștia ulei și ce mai dau ei în teritoriu zahăr ca să-i voteze, nu? De-aia îi ține și Ceferin în calzi. De-aia s-a supărat și UEFA și domnul Burleanu s-au supărat pe Infantino. Stai, domne, puțin, adică noi pe ăștia mici ne exclus de la masă ca să faci tu numai petreceri cu bogați. Eu zic că, în teorie, oamenii ăștia au dreptate. În practică, deocamdată, nu se pune problema momentan, dar în teorie, oamenii ăștia au dreptate. Bă, vii la masa la care îți permis să stai. E foarte simplu, peste tot e așa. În fotbal, deocamdată, nu e așa, 100%. Dar în rest, în alte chestii, în vacanțe, în materie de haine, în materie de mașini, în materie de locuințe, stai unde îți permis, mă. Unul stă într-un palat de nu știu câte milioane de euro, celălalt pe aceeași stradă, tot om, tot două picioare, tot cu aceeași gură mănâncă, stă într-o casă de 40 de metri pătrați. Așa și în fotbal. Stai un puțin, de ce să joc eu Real Madrid cu tine care investesc 300 de milioane de euro în două transferuri și cu tine care investești 10 milioane? De ce să joc? Și de ce să împar și potul din Champions League cu tine sau mai știu eu cu ce?
0: Păi, da, nu e plauzibilă nici varianta pe care o mai flutură din când în când microbiștii. Că uite, l-a întrebat cineva din aur că ar trebui măcar o dată la câțiva ani să dea voie UEFA să se organizeze o competiție doar cu campioanele, cum era pe vremuri. I-am răspuns ascultătorului că nu cred că e o soluție asta, pentru că ar fi niște măceluri, adică se înscriu doar campioanele din toate țările membre ale UEFA, da? Și atunci ce ar fi? Ar vedea Realul, Barça sau PSG-ul câștigând 4-5 meciuri cu 7-0, 8-0. Ce distracție ar mai fi asta? Adică pui să joace campioana României sau campioana Bulgariei cu campioanele din primele trei, top 5 din Europa. Păi ce șanse am avea? Ar fi râsul fundului. Nici ea n-ar avea nimic de câștigat și nici noi. Noi ce? Experiență și măcel. Adică n-ar distruge moral ca pe copiii aia care evoluează la CS Dinamo sub comanda lui Ionuț Chirilă și iau câte 8-0. Dar nici bine nu ne-ar fi. Ne-am bucurat că am vedea poate echipe mai mari în țări sărace. Dar în rest n-ar fi, nu cred că ar fi un spectacol agreabil. Bun, bine, părerea mea, adică nu știu dacă tu ai altă, crezi că ar fi posibilă o întoarcere la formula asta să joace între ele doar campioanele țărilor de pe continent în prezent, la discrepanța asta atât de mare.
1: Repet,
0: de forță?
1: În momentul de față nu cred că vor exista mari schimbări. Dar în viitorul foarte apropiat se va ajunge la o altă competiție aproape inaccesibilă celor care n-au miliardelele. Da, ei o coc acum, pun la cale ceva, aia cu Superliga Europei sau cum se numea, mie mi se pare că a fost făcută pe genunchi cumva, pe repede înainte, n-au gândit-o, n-au rumegat-o prea mult și acum mă gândesc că se organizează și o să treacă la treabă. Consecință.
0: Visele frumoase sunt libere, ca să zic așa. Adică mulți ar speră și ar vrea să vadă în Liga Campionilor, în Champions League, câștigând surprize, să fie surprize din astea. De genul, nu știu, Leicester în Premier League. În realitate, așa ceva este 99% imposibil din punctul meu de vedere. Adică în prezent s-a ajuns la o atât de mare discrepanță de forță între vârf și bază, încât nu cred că sunt mai mult de 5-6 echipe cu indulgență care la începutul competiției speră pe bună dreptate, cu șanse reale, să poată câștiga trofeu. Sincer. Nu cred că sunt. Hai, 8, să zicem așa, maxim, cu, dacă bagi așa și cu o echipă care prinde câte o formă de moment și ar putea să producă surprize. Dar în realitate nu sunt mai mult de 5-6 care se înscriu la începutul competiției cu șanse reale. Da. Că le poți număra pe degete. Da. Vedem care s-au plimbat în ultimii ani. Okay. Ce Dumnezeu. În fine, ultimul subiect de astăzi, că îl promisesem, ți-l promisesem, ca să zic așa, înaintea pauzii. Organizatorii de la Wimbledon vor lua măsuri împotriva influencerilor pe durata turneului. Gazdele Marelui Slam de la Londra, din capitala Marii Britanii, de la Wimbledon, iau în calcul să nu mai permită participarea unui număr mare de influencer pe durata evenimentului, așa cum s-a întâmplat acum la US Open, turneu afectat de prezența masivă a acestora, transmite agenția DPA. All England Club, care organizează turneul, va dispune măsuri de confiscare a obiectelor specifice, precum inelele de lumină, care ar putea conduce la perturbarea meciurilor. Turneul de la Flushing Meadows s-au confruntat cu meciuri întrerupte de persoane care făceau fotografii folosind dispozitivele de lumină în termen de flash-uri, de fapt, și care generau prea mult zgomot în timpul seturilor. Jucătoare precum Coco Gauff sau Naomi Osaka au fost nevoite să implore spectatorii, dintre care unii ar fi putut să fie pentru prima oară, păreau să fie pentru prima oară la un meci de tenis, să respecte regulile acestui sport, în timp ce pe ecranele gigant din jurul terenurilor erau difuzate mesaje care transmiteau același lucru. Turneul a aprobat în mod oficial acreditarea a unui număr de până la 100 de creatori de conținut, precum și jurnaliști obișnuiți și oameni de televiziune. Organizatorii de la Wimbledon nu vor aproba acreditarea celor aflați în categoria influenceri sau creatori de conținut, în timp ce condițiile de acces în cadrul turneului vor interzice orice fel de obiecte care ar putea fi utilizate pentru întreruperea meciurilor, ar deranja. Selfie-uri, poze cu grupul de fani, chiuituri și alte chestii asemănătoare. Îmbrăcați toți la fel, smile cu tabela și alte asemenea. Plus de asta mai subliniază ceva turneul. Turneul face față cu greu aceste lucruri, dar nu știu dacă este cel mai bun lucru pentru tenis în general. În plus, este un miros de marihuana pe teren. Zgomot pretutindeni, astfel că totul se transformă într-un fel de grăzină zoologică, a spus organizatorul de anul ăsta de la Wimbledon, care a observat cu tristețe ceea ce s-a întâmplat acum la US Open. Adevărul e că am văzut și eu niște faze din astea. Dudui cu grupuri de fani în jurul lor care se pozau cu spatele la teren și le băgau ăstora blițul în ochi și altele asemănătoare. Să fie ăsta un semnal spre normalitate. O să vedem și la noi ceva asemănător în curând.
1: Păi la noi unde să vezi?
0: Păi nu știu, la evenimentele astea pe care le mai
1: nu știu,
0: sportive cât
1: greu.
0: De cât
1: în momentul
0: rare.
1: De față, fenomenul ăsta al influencerilor e... Cred că abia la început. E greu să-i oprești. Aolo. Oamenii au văzut că se poate câștiga bani din așa ceva. Cei care își promovează anumite produse și servicii prin intermediul lor. De asemenea, au văzut că e un mod mult mai ușor de a se promova și de a cheltui față de variantele de până la apariția lor, și se folosesc de orice fel de

0: eveniment cu lume, fie că e vorba de evenimente sportive, muzicale sau mai știu de ce altă natură, și își promovează, își vând marfa. Degeaba, mă rog, mai stopează, mai atenuează curentul ăsta foarte agresiv, dar n-au cum să-i oprească. Și spun încă o dată, din punctul meu de vedere, fenomenul ăsta al influencerilor este abia la început. Este abia la început. Dumnezeu știe...
1: Nasol, sumbră perspectivă.
0: Oi, de ce nasol?
1: Păi da, uite, englezii s-au luat o măsură acum, dar nu prea cred că o să fie mulți care să acheseze la chestia asta.
0: Accepți schimbările, trebuie să accepți faptul că lumea evoluează și în moduri care nu-ți sunt pe plac. Nu sunt toate pe placul nostru. Ok, nu poți să participi sau să însoțești curentul ăla, să câștigi și tu din el. Asta nu înseamnă că cei care o fac trebuie blamați sau descurajați. Nu. Treaba lor, bravo lor.
1: Lumea se schimbă, trebuie să ne adaptăm. N-avem de ales. Asta a fost pentru astăzi, dragilor, Bârfe și Sport. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că urmează Antănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, stimați specialiști în politică, economie, sport, lifestyle și așa mai departe, modă, beauty. Citeam aici o știre și că organizatorii de la Wimbledon vor lua măsuri împotriva prezenței influencerilor pe durata turneului și nu mai permit participarea unui număr mare de influenceri, așa cum s-a întâmplat la US Open, turneu afectat de prezența masivă a pițipoancelor și pițiponcilor de influenceri, la care probabil că obțineau, mă gândesc că obțineau biletele și invitațiile gratis în calitate de influenceri. Dar poate și aici să fie discuția că ăștia veneau moca la turneu. Și meciurile erau întrerupte de persoane care făceau fotografii folosind dispozitive de lumină suplimentară, generau prea mult zgomot în timpul seturilor. Păi da, că ăștia de-aia veneau în tribune, nu ca să uite la meciuri, să se uite la tenis și făceau selfie. Veneau cu prelungitoare de-alea, cu undițe, cu lansete. L-am văzut pe unul, nene se filma și făcea selfie în herăstrău, avea o lansetă. Practic, era o lansetă așa din patru bucăți. Ajungea până pe la 8-10 metri de el. De acolo se filma. Extraordinar. Deci ăștia sunt. Ei veneau să-și facă selfie acolo. Vorbeau în timp ce jucau și dădeau duhul pe teren. Și pe căldura aia la flashing meu. Își dădeau duhul pe teren, tenismenii, jucătoarele de tenis. Ăștia prezentau publicului format din alți influenceri ca ei, probabil. Prezentau locul pe care stau. Ia uitați-vă ce loc am. Numărul 310. Spărându-l 3. Uite, sunt deasupra. Stau exact la 3 rânduri de Rafael Nadal, ziceau. Își făceau poze, normal că interzic. Deci este acela un influencer, totuși, că trebuie să o lămurim. Toată lumea vorbește despre influenceri. Avem aici definiție. Uite, un influencer este o persoană care are o prezență activă pe rețelele sociale sau în mediul online și o capacitate mare de a influența opiniile, deciziile,

de cumpărare sau comportamentul unui public numeros. Destul de vagă definiția. Multă lume activă în mediul online. Păi numai că îți comentează. Sunt oameni care comentează la orice. Da, și reușesc, mai ales dacă sunt suficient de insistenți și de încăpățânați, să influențeze pe alții. Mai degrabă asta cu deciziile de cumpărare s-ar încadra. Deci un influencer este o persoană care face reclamă mascată, hai să spun. Pe aia dreaptă. Deci am căutat de curiozitate acum, repede așa, înainte să intru în emisie, dar care sunt cei mai influenți dintre influencerii din România? Sunt numiți creatori de conținut. Deci creatori de conținut, dacă îți faci o poză sau te filmezi, înseamnă că ai creat ceva. Nu ai creat nimic. Dai drumul la telefon sau la calculator, la computer și spui niște prostii acolo. Veniți la festivalul nu știu care, unde puteți mânca cel mai bun burger. Păi ce, asta înseamnă că ai creat vreun conținut? Da, ia uite care sunt cei mai cunoscuți creatori, influencer din România. Lifestyle și divertisment. Dorian Popa, Andrei Șelaru, Shelly ăla, pe care l-au angajat ăștia cu Nibiru. Îl face pe șeful acolo, dar în realitate e doar, ca să ne exprimăm tot în limbajul lor, vector de imagine. Cristina Ich. Ce nume e bun ăsta. Ich. Ala din germană, adică eu. Așa s-ar traduce. Cristina Io. Adelina Pestrițu. Ferească Dumnezeu, bate un leu. Influențărița Adelina Pestrițu. Dar câte cocapiții se uită la ea, nu ne miră. Așa. Pe comedy și vlogging. Rog, aici sunt niște oameni care mai creează ceva. Mircea Bravo, Ionuț Rusu. Din păcate apare și Poponeț. Codin Maticiuc. Care comedie? Ce creează ăsta? Modă și beauty. Aici e plin. Numai influencer și influencerițe. Alina Ceușan. Carmen Grebenișan. Sânziana Negru. Numai lume bună, într-adevăr. Ce ăștia sunt influencerii la noi? Băi, dar ce credeți? Cine credeți că sunt influencerii? Aici cred că se supără un picuț Prelipceanu. L-au trecut și pe el, dar poate nu o fi activ în mediul online, că stă toată ziua în studio acolo în televiziune. Eu zic că mai influencer decât Nea Gigi nu e nimeni. Nimeni n-a influențat și nu continuă să influențeze fotbalul românesc așa cum o face el. Sau decât Răzvan Burleanu. Ce, Răzvan Burleanu nu e influencer în calitate de președinte al FRF? Că el taie și spânzură. În fotbalul românesc? Hai să o lăsăm. Ăștia sunt influenceri adevărați. Nea Gigi, nene. Așa, Poponeț, Maticiuc. Deci gata, le dă interzis la Wimbledon. Foarte bine. Foarte bine că alții plătesc bani grei ca să asiste la meciurile alea. Ăștia veneau pe gratis și se filmau în timp ce mâncau acolo în tribune. Vorbeau în timp ce se juca, acolo trebuie să faci liniște. Mucles, așa ar trebui să zic arbitru, ca să înțeleagă și influencerii. Nu vă rog să faceți liniște. Dacă ei cu vă rog, ăștia nu știu, sunt politicoși. Nu se educați. Așa trebuie să le zici, mucles. Ca să facă liniște, să se poată juca mingea. Altfel nu mai joci nimic. Dar bănuim că și sportivii s-au plâns și pe bună dreptate și antrenorii, bă, ce-i asta? La cine-s luazele astea care fac gălăgie în tribune? La tenis, în general, publicul știe regulile. Face liniște, că mai încurajează, mai înjură și publicul, mai țipă câte unul, mai zice câte ceva, dar în principiu publicul știe cum să se comporte. Ăștia, normal că abar n-aveau, credeau că sunt la ei acasă, în fotoliu. Bun, asta mă cu influencerii, altă veste bună, fraților. O analiză făcută de alți influenceri, data asta din economie, ne spune că România este în stagflație. Căutați și noi să vedem ce înseamnă până la urmă și stagflația asta. Că inflație, hai că am înțeles până la urmă ce este. Vorba aceea de 35 de ani inflație în România, de 36 de ani, din când în când mai accelerează. Se transformă în mega, hiper, ultra-inflație. Dar asta cu stagflația este totuși relativ nou.
Adică

cel puțin în spațiu public, cu stac, frația. Hai să căutăm tot la fel. Definiția fraților, cuvânt compus evident din stagnare și inflație. Deci tot inflație este. Este situația economică în care rata inflației e mare, creșterea economică e nulă și rata șomajului este înaltă. Păi n-am putea să-i spunem mai simplu faliment? Zic și eu, nu mă pricep, nu sunt economist. Dacă rata șomajului este înaltă, deci sunt mulți șomeri, înseamnă că nu-s locuri de muncă, înseamnă că economia e praf. În plus, se constată că economia e mică sau nulă, creșterea economică. Și pe deasupra și prețurile sunt, că asta înseamnă inflație. Prețuri enorme. Păi asta nu-i faliment. Dar nu, prețurile sunt prea mari, n-are, și oricum n-are cine să plătească prețurile alea din moment ce sunt atât de mulți șomeri. Adică nu mai funcționează nimic. Nu se mai vinde tată nimic, nu mai circulă bănuțul, zicem și noi. Deci asta este stagflația. Nu știu dacă mai trăiește Adrian Vasilescu, l-am fi întrebat, nepurtătorul de cuvânt al Băncii Naționale. Probabil l-ar fi zis trezit așa pe la 1, 2 la prânz, după ce începem noi emisiunea. Aici o stagflație, domnișoară. Ce ar fi zis reporteriței? Păi domnul guvernator Isărescu a zis că e dimineața la 10 la conferința, dar atunci este, dacă a zis domnul guvernator. Dar n-ar fi explicat acolo, de fapt n-ar fi explicat nimic Adrian Vasilescu. Și el a avut o carieră așa, o ascensiune meteorică de la jurnalist, mă rog, Ștefan Gheorghiu, chestii, înțelegeți. Poc direct, expert în comunicare la Banca Națională, viceguvernator, nu mai știu că și cumulează și ăștia la funcții acolo. Îl place sau îl plăcea Mugur Isărescu, că altfel n-avea nevoie de el, că o nimerea de fiecare dată ca nu ca în perete, pentru că trezindu-se târziu nu era la curent cu ultimele evoluții la bursă, cu prețurile, cu... Până afla el, până își bea cafeluța, se făcea 4 după amiaza și gata. Dădea niște declarații care contraziceau, bineînțeles, punctul de vedere oficial al Băncii Naționale. A, uite, în timpul meciurilor de la US Open, noi avem oameni bine plasați. Se consuma marihuana în tribune, mirosul vine pe teren. Da, pe peste tot, prin vest. Am zis, acum, ultima oară când am fost în Anglia cu un an, și aceea zi am fost și la un meci de Premier League și la unul de Championship mai târziu. Bine, la ăla de Liga a doua, într-adevăr, mirosea mai puternic ca iarbă de aia, a buruiană. Da, și la ăla de Premier League mirosea destul de tare pe acolo, prin tribune, că ne-am obișnuit cu mirosul, că-l știm din vama veche, din... acolo știm cum miroase. Aici bagă băieții, dar ne-au treabă. Dar la ăla de Liga a doua se fuma și tutun, fără probleme. Și la toaletă și pe hol. Nu, în tribune direct nu. N-am văzut pe nimeni să-și aprindă țigara, că era prea de oaie. Totuși. Da, pe acolo, pe sub tribune, și mai ales WC-urile pentru aia le foloseau pe The Den, la Millwall, spectatorii. Ca să fumeze. Băgau și marihuana, băgau și tutun și tot ce aveau. Doar narghilea n-am văzut. Mi-a complicat până o aprins, până o... Ar fi venit ăia și cu narghileaua, sunt convins, dar n-aveau timp. Da, Adrian Florin Găiseanu, colegul nostru, ne scrie, uite, mulți jucători și jucătoare au reclamat treaba cu marihuana. Sunt convins. Pe terenurile secundare se auzea și muzica de la vecini în timpul meciurilor. Nici vecinii nu mai sunt ăia care erau. Nu vă spărați. Nici la Flushing Meadow, nici la Wimbledon. S-au mai schimbat vecinii. Nu mai sunt din aia care respectau legile, regulile, din aia cu bun simț. Vin băieții și strântesc o petrecere acolo, nu le pasă lor. Dau muzica la maxim. Asta e. Ilie Năstase mai are interdicție, oare el nu e influencer? Nu e, adică e într-un fel. Am văzut că iar e reclamat pentru ceva scandaluri, certuri domestice. E Năstase. Acum să fie așa un fost, un mare sportiv, unul dintre cei mai mari sportivi, mai ales în tenis,

așa cum spun mulți că a fost cel mai talentat tenismen de toate timpurile, nu știu, mă pricep, nu sunt specialist, o să spun asta, și nu prea crez eu ierarhiile astea stricte. Dar mai corect e să zici cei primii 10, cei mai talentați. Am neapărat să faci un clasament dintre ăsta, că nu-i chiar ok, că fiecare a jucat în epoca lui, a avut stilul lui, alte cerințe, alte... În fine, Ilie Năstase a fost mare sportiv, a campion, bă, la o viață personală, a făcut niște alegeri. Era influencer pe vremea când juca. Acum, la modul serios, lăsând bășcălia la o parte, fraților, asta ar trebui să însemne influencer. Da. Lionel Messi este un influencer. De ce? Asta chiar a influențat fotbalul. Și toată suflarea microbiștilor de pe planeta asta. A schimbat. Deci, și-a adus, și-a pus amprenta pe sportul ăsta. Cristiano Ronaldo, la fel. Și câți alții, înainte de Maradona, nu mai zic, Pele, cine vreți voi, atâția foști mari fotbaliști. Asta înseamnă influencer. Dacă unul ca Messi avea o opinie, de exemplu, în legătură cu ceva, cu un meci, despre arbitraj, să zicem. Evident că opinia lui ar fi contat pentru toți fanii lui, sute de milioane de fani în întreaga lume. Asta înseamnă să fii influencer. Nu că faci reclamă la Oja, ca la noi. Ăștia nu sunt influenceri. Mi-a explicat cineva, de exemplu, ăștia de cu rețelele de socializare și platformele astea de pe internet, cum te trec ei în categoria influencerilor, că trebuie să ai un nu știu ce număr de urmăritori, 50.000, 70.000, 100.000. Păi ăștia aveau sute de milioane. Dacă Poponeț Maticiuc e influencer, atunci Cristiano Ronaldo ce mai e? Asta înseamnă, nu? Influencer. Să fii o personalitate în domeniul tău. O mare personalitate. Să ai milioane de simpatizanți, să ai milioane de oameni care te admiră, te respectă pentru ce ai făcut. Deci care, evident, atunci când ai o părere, ai o opinie, o iau în serios. Asta înseamnă. Da, știți cum e. Se fac bani și din chestia asta, au interes mulți să-i promoveze, să promoveze toate loazele astea, că altfel ce să promoveze? Mi s-a întâmplat, uite, zice cineva, să nu pot să vă numești de fotbal, de la atâtea telefoane ridicate în fața mea, practic n-au venit să vadă meciul, au venit să-l filmeze. Da, nici eu nu înțeleg pe ăștia care filmează tot meciul. A, că mai filmezi o fază, că mai da, faze de-astea memorabile sau... Să prind, să ai o amintire. A, bun, hai, să zicem, ăștia ca ăștia, dar aia care se filmează pe ei în timpul meciului. Nici măcar nu se întorc cumva cu spatele la teren, ca atunci când își fac selfie să vadă un pic și ce se întâmplă în teren. Nu, direct așa, în tribune, cu spatele la zid și se filmează pe ei. Sunt pe stadionul Tărică, oh, ce tare! Ăștia sunt. Oare nu și sportul telefonului devină cu inflația? Stagflația, vă rog. Gata, acum este stagflația, adică e... Mai, asta e mai rea decât inflația, că înseamnă și stagnare și inflație. Ascultăm și uităm să ne ducem la serviciu, bă, dacă avem. Zice, mersi, ăștia care mai avem serviciu, că... Rata șomajului la noi este atât de mare că nici măcar nu se vorbește despre ea. Nu se spune câți. Și nu se spune nici câți români pleacă din țară în fiecare lună. Nu e o bâșbuială continuă atunci când cert cifre oficiale. Că n-avem, că stați, că nu s-a calculat. Unii zic 30.000, alții 50.000. Cine știe care e adevărul? De fapt... Definiția influencerului este precum definiția asistentei dată de vacanța mare pe vremuri, asistă cum mă uit la ea. Exact. Bună de tot. Nu, nene, influencer ăsta e, într-adevăr, o personalitate, un om care a făcut ceva important, foarte important în meseria lui, e cunoscut peste tot, e respectat, e admirat, e adulat chiar, ăla este influencerul. Chiar și politicienii, ăia cei mai cunoscuți.

plăcuți. Aia pot să spună că sunt influențe. Un politician care adună sute de mii sau milioane de voturi, da. De ce nu n-a influențat electoratul să-l voteze? Da, nu unul care vinde burgeri la Nibiru sau alta care vinde ojă. E ridicol. Până la urmă. Se zice, uite, apropo de influenceri, că atunci când Ronaldo a dat la o parte sticla aia, da, la conferința de presă, când a dat la o parte sticla de Coca-Cola, au scăzut lor acțiunile cu 1%, ceea ce e enorm pentru o companie gigantică, multinațională. Ăsta e influencer. Un singur gest. Le-a atacat, i-a atacat pe ăștia exact unde îi durea mai, adică la vânzări. Da, chiar observ că de 30 de ani anunță că 2 milioane sunt plecați. Aceleași 2 milioane, bineînțeles că sunt mai mulți. Cum nu există cifre oficiale, se speculează pe tema asta, speculăm și noi. Noi zicem, așa, din ce am mai auzit că se discută prin culise, dar niciodată în public, la ăștia care mai fac emisiuni pe teme sociale, economic, politic, că ar fi vreo 6-7 minimum. Unii se duc chiar mai departe. N-am de unde să știu, că nu... Dacă intre pe la Institutul Național de Statistică, dau din colț în colț, că nici recensământul n-am fost în stare să-l facă așa cum trebuie. Dar eu cred că putem conveni că minimum 5 milioane, că sunt mulți, foarte mulți români plecați pe toate continentele, mai ales din 2008, 2009, 2010 încoace, când a început recesiunea asta, care de fapt nu se mai termină, ca războiul mondial în secolul trecut. Se zice că au fost două, dar de fapt a fost unul singur, că al doilea a fost practic o consecință a primului. Păi numai de atunci câți români au plecat. Da, și Sile este influencer, ne-a zăpăcit cu muștarul din torpedo. Are muștar în torpedo, pe dacă în torpedo. Dar în portbagaj nu putea să stea. Dar deci ne-am lămurit cu stagflația, situația în care și rata inflației este mare, adică prețurile mai pe românește sunt foarte mari, creșterea economică e zero și rata șomajului e înaltă. Adică, am spus, asta înseamnă faliment sau aproape faliment. Asta e. Crezi că premiile astea mari la România, la lotul astea, se dau pe bune? Multe semne de întrebare. Iarăși și aici tot auzi discuții și păreri și tot felul de lucruri. Atâta vreme cât n-ai niște informații să vezi. Dacă aș fi cunoscut vreun câștigător, dar n-am cunoscut niciunul, că nici nu-s mulți, evident, să vorbesc cu el aș fi știut. Dar n-am cunoscut niciunul, deci nu pot să zic. Nici da, nici ba, dar am auzit multe și eu. Bineînțeles. N-am de unde să știu ce și cum. Știu de alte loterii dintre astea mici organizate pe aici, pe acolo, pe la... Chiar și unele ziare în trecut, mai țineți minte, cu Răzuiala și cu... Unde și justiția s-a băgat un pic și a constatat niște lucruri. Da. Deci Maticiuc nu este influencer care de ani de zile reabilitează etajele din Spitalul Fundeni? Păi nu, așa îi se spune, asta e porecla. El și-a pus porecla asta, am înțeles, nu i-am spus noi. Oponeți. Dom'le, dacă a reabilitat etajele din Spitalul Fundeni, bravo lui. Felicitări. Dar noi discutam despre ce înseamnă să fii influencer, cu adevărat. În cazul de față este filantrop, ce spuneți dumneavoastră, tot respectul, dacă a făcut chestia asta. Influencer însă ar trebui să însemne altceva. Că un politician poate fi influencer, unul care are succes, bineînțeles, care e votat. Un jurnalist de mare renume, da, sau foarte cunoscut, cum sunt la noi, da, atâția, Cristoiu, CTP-ul, în fine, ăștia care tot fac, tot apar peste tot de 30-35 de ani încoace. Că după mine asta înseamnă influencer. Așa că așa ar intra în categoria influencerilor zeci de mii de oameni din țara asta care au mult

mulți urmăritori pe internet, fie la pagina de Facebook, fie la aia de TikTok, fie la orice. Discutam despre ce înseamnă să fii influencer aici, n-are nicio legătură cu calitatea umană, până la urmă. Dacă a făcut ce ziceți dumneavoastră că a făcut,

Dar cred că în privința Adelinei Pestriciu suntem de acord. Da, Pescobar, alt influencer și ăsta, am înțeles că a fost influențat negativ proprietarul imobilului din Londra în care își deschisese un restaurant, atât de influențat a fost că l-a dat afară când plătise chiria. Uite ce cineva a avut un coleg de serviciu, al cărui cumnat a câștigat acum vreo 15 ani 7 milioane, când a luat banii s-a dus prima dată cu sacoșa de bani la Băneasa Mall. Sper că n-a prăpădit toți banii pe care îi câștigase, că asta ar fi într-adevăr dramatic. Bun, fraților, asta e, ne-am lămurit cu definițiile stagflației și cu influencerii din România. Apropo de alți influenceri, avem informații că s-ar putea ca Andra și Fuego să ajungă la parastasul regelui Harald al Norvegiei. Vă știți cum e la parastas, să mai și cântă, vorba aceea la restaurant, la pomană nu, acolo nu, totuși. Pomana se ține săptămâna viitoare, și că săptămâna viitoare va fi mormântat fostul rege. Nea Costel, prietenul nostru, poate singurul prieten adevărat al României dintre toți influencerii de pe lumea asta, referim la străini aici, din politică, adică regele Charles l-a trimis pe Earl Mare, cum ar fi zis bălosul, în Moromeții, adică îl trimite pe William. Nea Costel e mai bine, fraților, știți povestea că se tratează de cancer, regele Charles ar fi fost o veste nasoală și pentru noi, pentru că e unul dintre puțini oameni care iubește România și iubește pe român necondiționat, aproape. N-are mari interese, în afară de faptul că și-a cumpărat niște proprietăți în România, pe unde i-a plăcut să mai vină din când în când. Alte lucruri nu l-au interesat pe Nea Costel. Dacă eram în locul politicienilor noștri, pichetam palatul în care locuiește regele. Charles, știind că ne place, cred că aș fi delegat pe lângă el 4-5 diplomați dintre ăștia super bine pregătiți, unși cu toate alifiile, ca să ne mai ajute să ne promovăm și noi interesele, măcar pe alea economice, dacă le-o mai avea prin lume. Dacă tot ne place, ai noștri n-au nici cultură politică, nici flair, nici instinct, nici măcar informați nu sunt politicienii din România. Mulți dintre ei pariez că habar n-au că regele Charles și-a cumpărat niște case pe aici, pe la noi. Nu e interesant niciodată subiectul ăsta. Mulți dintre ei poate nici nu știu că a murit regina Elisabeta și că Charles i-a urmat la tron. Cred că este tot Prince de Wales. Cred că dacă aș face un sondaj în Parlament, dacă am face un sondaj, am constatat că habar n-au treaba asta. Și acolo ar fi trebuit să detașez 7-8 oameni de la Ministerul de Externe să facă lobby în permanență pe lângă Casa Regală a Marii Britanii, să ne mai ajute și pe noi cu ceva dacă tot ne place. Evident că lucrurile astea nu se pot întâmpla, nu e o prioritate pentru politicianul român treaba asta. Dincolo de stagflație și influență reală, fraților, Haaland sparge lemne, că tot veni vorba apropo de Norvegia, când trece pe acasă, a epus pe fapte mari, vrea gheata de aur, vrea să-l bată pe Harry Kane în actualul sezon. Harry Kane a fost propus așa cum era de așteptat și pentru balonul de aur. Ha, să vedem, iar este scandal acolo. Între tot influencer votează și la balonul de aur. Le putem spune așa. Asta e diferența până la urmă între fotbaliștii lor, aia buni, profesioniști, aia mari și ai noștri. Haaland sparge lemne, ai noștri sparg semințe. A și zis de ce o face, că îl relaxează, pentru el este cel mai plăcut moment. Cel mai relaxant, când se mai duce pe acasă, probabil la casa lui bunicăsu, care a răposat, a rămas moștenire, se duce acolo, sparge lemne și face câte un foc.

în curte. Am zis că asta îi place cel mai mult. Momentele care sunt așa și încarcă el bateriile. A, iată că și la nivelul ăsta, când câștigi zeci, sute de milioane, am o plăcerile vieții pot fi tot simple. A, sparge lemne, hai, se vede. Se vede în teren. La capitolul condiție fizică e greu să-l bați. Tu Erling Haaland a început bine campionatul. Are deja vreo 4 boabe înscrise. O să adune acum și în cupele europene. Bănuim că de asta a și rămas la Manchester City. Mi-e greu să cred, repet, că nu i-ar fi făcut curte cei de la Barcelona un pic. Măcar așa să sondeze, să afle cam ce salariu le-ar fi cerut. Și cam care ar fi fost suma de transfer. Cred că niște discuții tot au fost. Între Alfie Haaland, taicăsu și reprezentanții Barcelonei. Sigur că Barcelona încearcă de câțiva ani încoace să-și echilibreze și bugetul, nu doar să cheltuiască. Dar cred că și el a ales să rămână la City pentru că plecând Pep Guardiola acum are mai multă libertate în teren. Acum fiind și destul de vechi în echipă, au trecut câțiva ani de când a venit, poate cere mai ales cu echipierilor mai noi să joace pentru el. Își poate permite să spună: mie trebuie să-mi pasați, eu sunt responsabil cu golul aici. Și bă, încă de asta a ales să mai rămână cel puțin un sezon, ca să ia o gheată de aur, să se bate și el acolo pentru trofee personale, pentru că a câștigat cu echipa tot ce putea câștiga. A câștigat campionat, a câștigat trofee interne, a câștigat Liga Campionilor, prea mai are ce să ia cu Manchester City și acum vrea, evident, să se facă remarcat și personal, nu doar ca om de echipă. Cum ar fi, că asta vorbeam și cu Călin Mateș aseară la fotbalenglez.ro, cum ar fi totuși cam ăștia de la City să câștige din nou campionatul sau mai rău, să câștige Liga Campionilor fără Pep Guardiola? Vă dați seama ce lovitură ar fi asta pentru Pep Borgia? El care s-a luptat în toți anii ăștia ca să creeze imaginea asta a Dumnezeului clubului, a omului care le face pe toate, care le analizează pe toate, care le planifică pe toate. S-a străduit din răzputeri să își creeze imaginea asta de om providențial pentru club și a fost în bună măsură omul providențial, gelos, bineînțeles, de fiecare dată atunci când fotbaliștii lui făceau vâlvă, inclusiv pe Haaland. Cum ar fi să câștige ăștia, practic din talent, să-ți câștige Liga Campionilor? Că săracii n-au un manager de calibru în momentul ăsta. E Maresca. Maresca deocamdată n-a arătat că a făcut trecerea de la secund la principal, antrenor principal, încă nu s-a arătat pregătit. Poate se va arăta în viitor, poate nu. Mi se pare că e prea mare pălăria asta al Manchester City pentru el, nu e pregătit. Și practic ăștia, dacă ar câștiga, ar câștiga din talentul lor. Ar muri de ciudă, grena s-ar face la față pe Borgia. Bine, ar găsi el explicații imediat, ar spune: păi da, sigur, nu uitați că e totuși echipa făcută de mine, eu i-am învățat, eu i-am șlefuit. Sigur că acum pot câștiga și fără mine, dar dacă nu eram eu, numai că nu știu cât l-ar mai crede. Asta ar fi într-adevăr o lovitură de imagine, pentru că Pep Guardiola este foarte gelos. Altfel nimeni nu-i va contesta niciodată meritele. Chiar sunt incontestabile, cum ar zice Cornel din... Nu intră în discuție aici. No, el s-ar oftica, pentru că e foarte orgolios, nu i-ar conveni deloc. Să câștige Haaland, practic, de unul singur Liga Campionilor. Nu știu, să dea 20-25 de goluri în Champions League, să-i ducă pe ăștia până în finală și până la decernarea trofeului. Ar fi și asta o variantă. Cu Haaland, dacă spargi lemne, orice este posibil, a statura lui Haaland, eu cred că e o problemă. Ăsta îți crapă și un secuoia.

dacă ia toporul în mână. Aia nu-i trebuie drujbă. Haaland lovește de 3 ori, a căzut copacul. Chiar e bun la așa ceva. Ne scrie ceva, cred că Real îl va lua mai degrabă să joace cu Jude Bellingham. A Real deocamdată e Mbappé. Nu-i loc, adică două săbii, du-ți ce săbii. Două, nu știu cum să le zic, două rachete Tomahawk de pun în aceeași teacă, în același silos. Cam greu să încap acolo la Real Madrid, numai dacă pleacă Mbappé. Deocamdată, și unde să plece și Mbappé? La nivelul lor îți găsești foarte greu echipă care să-și permită pretențiile tale financiare. Complicat. Da, dacă ar pleca Mbappé, imediat s-ar mișca Realul în direcția asta, să-l ia pe Haaland, dar nu văd de ce ar pleca de acolo. Kylian Mbappé, văd că se înțelege foarte bine cu Mourinho, nu are nicio problemă, e chiar mai relaxat. Acum am început să-l bârfească, cum fac șerpii? Ies din iarbă, dar acum bineînțeles că toți spun, bă, Arbeloa nu era antrenor, vai, ce ne plictiseam cu ăla, vai, ce nu spuneți când e în funcție? Noi vă credem, pare un individ așa plictisitor ca antrenor, ca șef. Arbeloa, nu-l văd bine nici în Premier League. Dar nu-i frumos să spui după ce a plecat omul. Acolo nu-i nimic, nu vă veți plictisi cu Mourinho. Ferească Dumnezeu să călcați strâmb, să vedeți cum dă la vina pe voi. Imediat că lui îi plac situațiile astea conflictuale. Numai valoarea din anii trecuți în Anglia, nici în Europa. Cu cine s-a luptat Pep? Păi s-a luptat cât s-a luptat cu Jurgen Klopp, cât a fost Klopp acolo. Și asta e o problemă acum. Evident, și în multe campionate, și în Anglia. Cu cine se luptă, de exemplu, Arteta? În momentul ăsta, pentru supremație în Premier League. Nu prea are cu cine, adică în momentul ăsta nu e niciunul de calibrul lui. Sunt câțiva promițători. De exemplu, Iraola. Dacă se va descurca la Liverpool, dar putea să-i fie rival. Poate își va reveni Xabi Alonso, care e la Chelsea acum, adică va reveni la forma de antrenor pe care a arătat-o în Germania. Da, iar rămâne de văzut. Deocamdată, Arteta pare că nu are rival și Arteta însuși, până la urmă, încă nu e consacrat, că n-a câștigat Liga Campionilor. Stați un pic, mai are de demonstrat și ăsta. E nasol când dispar rivalitățile astea. E nasol, de asta am regretat retragerea lui Klopp de la din fotbalul de club la cel de națională, iar și pauza asta pe care și-a luat-o pe Borgia. De asta ne-am dorit să se întoarcă Mourinho în fotbalul mare, deși în fiecare an mulți spuneau că e depășit, că nu mai poate. Ia uite că mai poate José Mourinho. E nevoie de oamenii ăștia. Regretăm și plecarea lui Ancelotti în Brazilia. A văduvit Europa totuși de prezența lui, una aparte. Trebuie să o spunem. Dar în Spania, de bine de rău, există acum rivalitatea între Flick și Mourinho. Prin alte părți a cam dispărut. Nu-i bine. Zicea și Luis Enrique chestia asta. A încercat să o spun așa mai blând, mai, că i-ar plăcea să aibă un rival în Franța, cineva cu care să bată, să-l stimuleze. Pentru că asta face fotbalul, sportul în general să progreseze și asta creează, rivalitatea creează performanță. Că n-ar exista rivalitățile astea istorice între cluburi, între echipe, între antrenori, între fotbaliști, fotbalul n-ar mai fi atât de frumos și nici atât de performant. Dacă ești foarte bun și tot câștigi, câștigi, câștigi și nimeni nu ți se opune, la un moment dat te plictisești, te plafonezi. Asta au spus, au recunoscut și Messi și Ronaldo. Fiecare a recunoscut asta, că s-au stimulat reciproc. Chiar dacă se mai înjurau, se mai blestemau probabil în gând, din când în când, fiind rivali, fiind și foarte ambițioși amândoi, cele din urmă au recunoscut. Că na, odată cu vârsta, bine, și în

înțelepciunea, acolo unde există inteligență, că au fost norocoși să se aibă unul pe celălalt. Și așa e. Asta a spus și Guardiola despre Klopp și Klopp despre Guardiola. Să sperăm că vin antrenori din nou val, vin din spate. Ăștia care au acum 40-45 de ani încep să se ridice și o să avem, pentru că până acum în nicio epocă a fotbalului n-au lipsit nici antrenorii excepționali, nici fotbaliștii. Ar fi păcat să se întâmple de acum înainte. Adică talentul nu moare așa. Cineva aici o poză cu o mașină parcată, bă, dar exact în fața scării blocului. Excelent. N-ai cum să intri în scară. Da. Singura scuză ar fi că avea ceva greu de scos din portbagaj. Dar dacă portbagajul e închis și a lăsat mașina acolo, cine a fost prima dată? Mașina sau scara? Extraordinar. Borgia uită că toți fotbaliștii de la City, așa e, bună observație, suntem de acord cu ea. Achiesăm că tot vorbeam în corporateză cu stagflație, cu... Da. Toți fotbaliștii de la City au fost descoperiți, evident, tot de răposatul Nea Mircea. Absolut. Cea mai bună observație care se putea face. Bun, după pauză o să... trecem repede în revistă că s-au încheiat etapele și în Italia și în Spania. S-au încheiat aseară. Interesant meciul Real Sociedad. Ai noștri de la Cagliari au învins, fraților, greu. Greu, mai ales în prima repriză. Au avut o ocazie, un gol. În a doua s-au mișcat mai bine, dar le-am ținut pumnii. Și începe Champions League, care se întinde pe 3 zile. Am zis că de la an la an se tot modifică și programul și regulamentul de organizare. Peste 2 ani și că vor să schimbe și punctajul, am spus ieri. Fac un fel de clasament al adevărului mai degrabă, cum era la noi pe vremuri. A victorie acasă 2 puncte, victorie în deplasare 3 puncte, nu știu, tot fel de zvonuri dintre astea. La egal acasă să nu-ți mai dea nimic, absolut nimic, să numai... oaspeții să primească un punct în caz de egalitate. Au ăștia tot felul de idei. E războiul ăsta, în primul rând, de imagine între UEFA și FIFA. Care să pară mai progresist, care să pară mai inovator, care să pară mai implicat, care să pară mai curajos. Ăștia pot să distrugă în câțiva în fotbalul, că nici nu-s oameni de fotbal, trebuie să o spunem. Nici Ceferin, nici Infantino. Nu sunt. N-au fost fotbaliști, n-au fost antrenori, n-au fost președinți de club, n-au fost... Unui avocat, la un moment dat, tangențial, așa, s-a lipit cumva de fotbal și a rămas. Iar Infantino, unii ar zice că e mafiot, noi nu! Noi nu vrem să insinuăm, doar constatăm ce spun unii și alții, că de dubla sa calitate de italian și elvețian... Că te nu poți face dacă ai această dublă calitate și de italian și de elvețian. Ce da, bănuți. Luăm pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Începe, cum zice specialistul, spectacolul Ligii Campionilor, dar până atunci ia să vedem rezultatele în La Liga. Acum putem să tragem linie și peste etapa cu numărul 4, parcă a fost asta. Hai salutăm pe Basce de la Real Sociedad. Băi, ce meci! Ce meci! În prima repriză n-au suflat gazdele ăștia de la Elche. Păi părea că în a doua repriză s-a răsturnat toată treaba. I-a luat selecționezul, a pus mâna pe par în vestiar, i-a luat la mână și au reușit să egaleze. Dar ce folos, că până la urmă Real Sociedad a dat lovitura chiar în minutul 90, da, cu Sucici. Asta după ce a avuseseră și un om eliminat, Martin, în minutul 64. Excelent meci, pe ansamblu așa, pentru a doua repriză, în special dominat totuși de gazde, care au avut mai multe ocazii de gol. Dar cu Basce ăștia nu e de glumit, nene. Ci pe iar o perioadă, au mai avut o perioadă fastă prin anii 80 ai secolului trecut, când nu o să vă vină să credeți, dar făceau legea în La Liga. Primera Divizion, bine, nu mai știu cum se numea pe vremea aia, prima divizie a fotbalului spaniol, încă nu se ridicase Barcelona, Realul era de mult un nume mare în fotbalul mondial. Și cam pe vremea când îi învingea Steaua pe cei de la Barcelona în Liga Campionilor. Uitați-vă numai câți antrenori au. Premier League este dominată și va fi dominată de ei. Asta e clar. Deci bătălia acum nu se va mai da între catalan și neamț, cum a fost între Pep Guardiola și Jurgen Klopp, sau între alsacian și scoțian și portughez. Vezi tripleta, trioul, tridentul Wenger cu Mourinho și cu Fergusonu. Nu, nene, acum sunt Basci. Că Arteta de acolo vine, Arsenal, pe aia l-avem pe Iraola la Liverpool, nu trebuie să tratăm cu ușurință, l-avem pe Xabi Alonso la Chelsea, poate se va descurca. Pare că totuși americanii, cel puțin până în momentul ăsta, l-au lăsat în pace. Dacă nu se amestecă, nu-și bagă nasul în ciorba lui, și el pare că s-a eliberat de stresul de la Real Madrid. Am văzut aseară la emisiune, am văzut niște declarații, avea alt aer, altă mină. Era mult mai relaxat, mult mai vesel, mult mai optimist. La Real Madrid, deja după primele etape, părea negurat așa, părea că s-a pierdut în peisaj și în cele din urmă chiar s-a pierdut, l-au făcut și ei pierdut pe drum. Acum e alt

e altul. Parcă a redevenit Xabi Alonso ăla din Bundesliga, antrenorul, bineînțeles. Și să nu uităm pe Nosferatu, Unai Emery. Sigur, Unai Emery nu se poate lupta pentru supremație cu Aston Villa. Se poate bate cu Liverpool, Chelsea, Arsenal, dar poate arbitra, cum se zice. Și duelul ăsta și oricum pentru loc de Champions League se poate bate, mai ales că din campionatele astea mari pleacă câte 4 echipe minimum în fiecare an. În funcție de punctaj pot să plece și 6, ba chiar 7, cum adună ăștia coeficienții și oricum în funcție de rezultatele din întrecerile interne, cine câștigă cupa, cine mai câștigă o cupă europeană și așa mai departe. Deci ăștia domină, sunt cei mai buni în momentul de față. Ei sunt cei mai buni antrenori din Premier League, nimeni nu poate contesta asta. Ăștia patru. Nimeni nu e de nivelul lor. Și în general școala spaniolă acum, aici incluzându-i și pe basci, să nu ne audă aia că ne sar în cap. Știți că ei sunt basci în primul rând. Nu. Școala spaniolă, nene, domină Europa acum. După ei ar veni nemții la capitolul antrenorat și apoi italienii. Englezii sunt praf. Și britanici în general. Anuma selecționez de duzină. Au. Asta-i francezii peste ei, portughezii peste ei. Anuma de josezii sunt sub ei. A avut grijă Seven Hag în primul rând. Chestia asta să-i coboare până pe ultimul loc. În Europa nu mai are nimeni încredere. De la Ten Hag încoace nu mai are nimeni încredere în antrenorii din Olanda, mai ales. Pardon! Din țările de jos. Dar aici i-aș băga și pe Belgie. Apoi la Belgie mai găsești niște dealuri, nu-i chiar toată țara sub nivelul mării, dar așa că abrupt o putem să-i introducem și pe ei în categoria asta a țărilor de jos. Deci iată cine domină. Spaniolii, dar în primul rând bascii ăștia. Hai să nu uităm și pe Luis Enrique la PSG. Așa că nu trebuie să ne mire rezultatul lui Real Sociedad. Lucrurile merg mai bine oricum la ei decât merg la Bilbao, care din 11 motive n-a făcut niciun adică n-a cumpărat nimic. Totuși vara asta, dar refuză să moară, fraților, 3-0 cu Atletico Madrid. Bilbao. Poate că au considerat că au fulda și mână și nu le mai trebuie nimic. Vedeți cât de periculoși sunt. Toată lumea zicea Bilbao, vai ce rușine. Doar 3 echipe în Europa care n-au cumpărat jucători. Nu ar fi cumpărat, mă, dar l-au bătut pe Simeone. Să vezi și să nu crezi. Mai avut Betis cu Real Madrid. Știți că ne întrebam înaintea etapei dacă Mourinho, eu credeam că Mourinho reușește totuși. N-a reușit nici asta. Bă, ăștia când joacă acasă la Sevilla cu Betis, ăștia de la Real, parcă se duc la tăiere. Nu reușesc nimic. Nici măcar Mourinho. Sunt meci foarte echilibrat. De obicei când sunt meciuri așa, pe muchie de cuțit, el câștigă. Are vreun moment de inspirație la o schimbare sau pur și simplu fotbalul ăsta speculativ al lui reușește să dea lovitura. Bă, nu le iese cu Betis. Ăia acasă, nu, pur și simplu nu pot să-i bată. De câțiva ani încoace, asta e, las că nu-i taie nimeni capul. V-am zis, cred că asta e miza, Liga Campionilor. El a mai luat campionatul cu Real Madrid și Real Madrid a câștigat titlul în campionat, nu mai impresionează pe nimeni. Îi impresionează neplăcut dacă nu o faci, e adevărat. Dar dacă o faci, suporterii zic așa și... Păi nu-i normal să câștigăm. Aici, acolo este bătălia pentru el. Mai avut Rayo Vallecano Santander 3-2 și asta meci bun, la fel 3-2 Deportivo cu Villarreal, Barcelona cu Valencia 5-0. Avem două doamne cu coasa de fapt în Europa, sau se putea spune că e una singură că vin la pachet. Bayern München și Barcelona sunt legate de podul ăsta așa, peste granițe, care se numește Hansi Flick. Două doamne cu coasa. 5, mă! 5 au luat amărții de la Valencia. Un oraș așa de mare, mă, să ajungă echipa fanioana orașului, că doar nu o fi Levante. Să ajungă să ia 5. S-au distrat. A dat și Rafinha și Pedri și

Yamal. Două bucăți, să putea și mai rău. Că am văzut meciul, putea să iasă și mai... Din partea lui Hansi Flick și un 8-0 s-ar fi putut. Alaves cu Osasuna 5-2, etapă spectaculoasă. La Malaga cu Levante nu s-a mișcat nimic, 0-0. Espanyol cu Sevilla 1-1, omenie. La fel Getafe, Celta Vigo și în fine seară Real Sociedad de Elche 3-2. Surpriza după mine ar fi asta, Bilbao cu Atletico Madrid, că toți le cântau Prohodu. Gata, s-a terminat, nu? Se termină numai din ambiție și sunt în stare să-ți facă surprize. Da, și înfrângerea lui Real Madrid e o surpriză, pentru că unul ca Mourinho, la cât de hârșit e, totuși să nu reușească să măcar un rezultat de egalitate acolo. Asta e, fiecare echipă are cât un nemesis. Bestia nera, cum zice italianul. N-ai ce să faci. Hai să nu promovăm misticismul, deci nu suntem superstițioși, dar e o constatare așa pentru oamenii care urmăresc fotbalul de atâția ani. Sunt echipe mari care dau de câte o buturgă asta mică, nu reușesc. Se împiedică tot timpul. 100 de ocazii a avut Real, da, n-a intrat. Bă, la Mourinho nu prea se întâmplă. Până la urmă tot intră ceva. Adică el nu prea are ghinion așa meciurile astea. Deci de asta zic, poate că ar trebui să dea și el la Sfântul Munte ceva. În calitate de portughez mă gândesc că e catolic. Ăștia n-au munte, au Sfânta Piață acolo la Vatican. Poate că să cotizeze. Zic și eu, poate ar ajuta. El așa zice, Mourinho însuși zice, la mine nu există ghinion. Eu când pierd, ori mă fac fotbaliștii, ori mă fac arbitrii. E, uite că a avut ghinion. Și nu numai el, și ceilalți de dinaintea lui cu Betis, ceilalți selecționez de la Real. Cei de la Bilbao au regula maxim 3 jucători care nu sunt basci. Da, există regula asta, nu prea au de unde să găsească atâția. Păi acum sunt vânați și jucătorii din țară, fiind antrenorii lor atât de sus, evident că sunt mulți cu ochii și pe jucătorii lor. Și adevărul e că nu dai greș cu un jucător de-al lor. Mai ales dacă ai nevoie de fundași. Sau chiar de mijloc, să ai nevoie de închizător ceva. Dar din când în când mai găsești cât un atacant la ei, câți n-au fost. Nu dai greș pentru că măcar știi că sunt serioși. Ăștia au ambiție, tată. Ăștia nu te trădează. Își văd de treabă. Vor să câștige. Mai bine cumperi unul dintre ăsta cu 30, 40, 50 de milioane decât să-l angajezi pe Nicholas Jackson. Vorbeam cu Dragoș, colegul meu, regizorul emisiunii, când veneam încoace. Dacă să-l iei pe ăla, nu mai bine ții un jucător de acolo. De la Bilbao, de la Sociedad, de unde vrei. De măcar ăla își vede de treabă, că Nicholas Jackson stă mai scandal. Face. Știu de ce nu mai are România școli de fotbal, pentru că toate sunt academii. Corect. Corect și asta. Prea multe academii și prea puține școli. Zicea cineva la un moment dat, într-o vreme când se tot înființa universități, că să ajungem să avem mai multe universități decât licee. Mai vrei că dacă avem mai mulți generali decât grade inferioare, de ce n-am avea și mai multe universități decât licee? Ia să vedem în Serie A, fraților, ce s-a mai întâmplat. Și acolo sunt niște figuri interesante. În primul rând, cu o dată salutăm victoria alor noștri, Sarzi, Cagliari, Lecce, 1-0. Au și dominat la număr de ocazii, dar au avut și cei de la Lecce. Nu e o echipă chiar așa ușor de bătut. Noi speram, bineînțeles, să vedem o victorie aici ca să ne mai liniștim un picuț în perspectiva clasamentului final. Genoa, domnul Șu, cu cine știm noi, 1-4 cu Como. Păi, dacă e stagflație, bă, nici canapeaua nu se mai vinde. Deci, acum, pe bune, pe praful ăsta mai te-ai pus să schimbi canapeaua, ce ai mai nebunit? Las-o încolo. Nu-ți trebuie canapea acum. Mai punește o pătură peste aia veche să nu se vadă că ți-a

făcut-o harcea-parcea pisica sau cățelul, las că nu se închisește nimeni. A oamenii mai sunt așa pretențioși ca pe vremuri. Am văzut că nici babele în zilele noastre nu mai sunt așa fițoate pe vremuri. Dacă aveai, să zicem, canapeaua, dacă aveai tapiseria pătată sau uzată, îți venea câte o mătușă în vizită, a te bârfea aia după aia 6 luni. Ați văzut în ce hal e canapeaua? Ăștia nu-s gospodari, nu-s bun de nimic. Acum nu mai contează. 1-4, a bătut Como. Fiorentina cu Torino 1-2, ocazie cu care i-am acordat lui Fabio Grosso premiul anual, gata, s-a dat, că se dă la început. Premiul anual Erik Ten Hag pentru cel mai slab selecționez și cel mai degrabă concediat. El este Fabio Grosso. La revedere, las că își găsește el ceva de lucru, adică să nu cumva să le plângeți de milă, că și vorba aia trece și insolvența la CFR Cluj e loc. Știți că la noi insolvența se rezolvă favorabil pentru ăla intrat în insolvență întotdeauna. În general, în vest, că am mai întrebat și oameni care locuiesc acolo, mai știu cum merg afacerile. Acolo, dacă intri în insolvență, e groasă, de cele mai multe ori urmează falimentul. Sau, în multe cazuri, poate nu chiar de cele mai multe ori, e la noi, nu. Aici Fiorentina Torino 1-2, Inter Napoli 3-2, bă, ce meci, bun, bun. N-avem ce comenta, hai să vedem la Napoli că s-a accidentat Bibicu, adică McTominay, îmi pare rău. A oricât noroc ar avea Hoylund ăsta, degeaba, nu te scoți, numai cu el, plus că în fața, în fața ta erau Lautaro Martinez și cu Barella și cu Di Marco și cu Nasoală. Meciul într-adevăr foarte spectaculos, s-a dezmorțit în repriza a doua, odată ce a dat gol Napoli, a dat două goluri Napoli, s-a spart imediat gheața și a plecat Inter, s-a apucat de treabă, a dat gol și Iannis Thuram, Lautaro Martinez două boabe, păi nu mai miră pe nimeni chestia asta. Uite, un tip inteligent că a avut oferte, Lautaro a ales în cele din urmă, mă, dar de ce să risc eu? Aici sunt idolul echipei, jumătate de oraș. Ține cu mine, fac treabă. De ce să mă leg eu la cap? Să mă duc undeva unde poate nu o să mă adaptez la fel de bine. A, uneori, mine să nu fi la colas, că ești plătit foarte bine la Inter. Acum, asigur că poți să te duci în Anglia, unde o să fii plătit de 5 ori mai mult, dar s-ar putea ca acolo să te accidentezi, cine știe ce să... Să cumperi ceva de la un magazin, te apucă burta, cum s-a întâmplat cu Phil Crook. N-a mai scăpat. A luat săracul la saprosane și la tot degeaba. Phil Crook. Și că a trecut la regim, mănâncă numai piure de cartofi. De 2 ani și tot nu și-a revenit. Așa că nu-i bine să riști. Era o decizie înțeleaptă. Meci foarte bun Inter cu Napoli, 3-2, felicitări ambelor echipi. Roma, Atalanta 2-1, bun, foarte bun rezultat pentru Roma în formă. Monza a scăpat bazma curată în deplasare la Parma. Frosinone cu Veneția 3-2, echipe de tipul ăsta, când văd un scor de ăsta, mă gândesc la tot felul de lucruri, dar Bologna cu Sassuolo 2-2, Juventus Milan 1-1, fraților. Într-un meci dominat de Juventus, cel în urmă a recunoscut și Ruben Anonim, am văzut, cu fair play. El așa are fair play, nu zicem că n-ar avea. Asta cam prostise la Manchester United, văd că și-a revenit. Trebuia să plece mai repede. A așteptat săracul să-i expire contractul. Asta a fost. Că el din prima lună a vrut să plece de acolo, când și-a dat seama în ce s-a băgat. Continuare, cred că a făcut o greșeală când a rămas la Sporting. A avut totuși noroc, mare noroc, că l-a luat Milan. Adică să te ia o echipă mare, o echipă mare, un nume mare, AC Milan, după ce ai dat kicks, așa cum ai dat, și nu e

0: Numai că n-ai reușit la Manchester United, că n-a mai reușit nimeni de mulți ani acolo și nu cred să mai reușească cineva încă 20 de ani. Problema e că ai părăsit-o pe Sporting la jumătatea sezonului și asta îi poate face pe patronii și președinții cluburilor să ridice din sprâncene. Bă, ăsta e de încredere, bă, dacă primește o ofertă cu salariu mai mare, ne lasă după 5 etape. Putem avea încredere în el? Deci să zic că Săruna are tot interesul să dea tot ce poate la AC Milan. Să reușească ceva. Că a avut noroc după ce și-a trădat-o pe Sporting. Dar a recunoscut cu fair play și așa e bine. Să fii... Dacă nu recunoștea el, las că îi scotea ochii Spalletti fără nicio problemă. Că totuși Juventus a meritat egalul, poate chiar mai mult. Juventus ar fi meritat și victoria, dar per total așa pentru la numărul de ocazii, sigur că Juventus a avut mai multe. Hai să zicem că e un rezultat echitabil pentru că ambele echipe s-au străduit. Nu e rău. Și nu e un rezultat rău, bineînțeles, între două nume mari. Și în fine, Udinese cu Lazio 1-2. Astea au fost rezultatele și în Serie A. Continuare, nu ne uităm deocamdată pe clasament. Când au trecut doar 3, 4, 5 etape, n-are sens. Spre clasament mai vorbim. Să treacă 7-8 măcar. Ca să ne facem o idee despre cum au plecat echipele. Și sezonul fiind atât de încărcat și de solicitant, nu mai este atât de relevant cine termină, de exemplu, cum se zicea la noi pe vremuri, cine e campioana de toamnă, adică cine termină turul pe un loc fruntaș. Lucrurile astea se pot schimba radical când încep accidentările, când vin meciurile din cupele europene. De asta nu ne grăbim acum după primele etape, discutăm eventual doar despre forma pe care o arată la început echipele, iar în Italia Roma arată o formă de zile mari, Inter, mă rog, fiind campioană, asta se și aștepta de la ei. Nu le-a plecat nici Lautaro Martinez, deci n-au pierdut vreo piesă foarte grea. Lazio parcă e mai sus decât posibilitățile pe care le au în clasament, dar să vă mai schimba lucrurile. Milan și Juventus sunt pe acolo, pe aproape. N-au scos maximum de puncte, dar nici n-au înregistrat vreo înfrângere. Se poate spune că astea au plecat bine. Como din nou. Am plecat de zici că s-ar bate la titlu. Să-i țină curelele. Mai că noi suntem mulțumiți că totuși ai noștri de la Cagliari cum necum au reușit să adune 6 puncte. 2 victorii în primele 3 etape i-au urcurat. Da, domnul Șucu, așa l-am văzut și în sezonul trecut. Iar e pe acolo prin subsolul clasamentului, iar dă-i schimbări, iar antrenor nou, parcă văd în ianuarie, februarie, cine știe cine mai vine acolo, poate vine Fabio Grosso ăsta. Sperăm să nu vină Erik ten Hag, gata, s-a terminat cu ei. Mai luăm o pauză, fraților, pe care să ne uităm pe programul de Liga Campionilor, care începe în seara asta, acum în prima etapă, se joacă marți, miercuri, joi. Abia joi se termină. Am fanfar, am zice, cu Manchester United, Sabah. Hai de mine, ce meci. Păi ăsta e un meci pe care nici măcar Manchester United nu-l poate pierde. Sau cel puțin așa cred. Orice e posibil. Tot la ora aia, Como cu Leipzig. Ia să-i vedem. Ia să-i vedem pe cei de la Como, poate fac o surpriză și aici. În Liga Campionilor și pleacă cu o victorie. Dar mai întâi trebuie să urmărim meciurile din seara asta. Astăzi și mâine sunt niște întâlniri grele, zici că sunt optimi sau sferturi de finală, Real, Inter, Porto, City. După pauză le luăm pe rând să vedem cine cu cine joacă.
1: Mm. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii

ci de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji.

0: mesaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Mai mult decât fotbal, dar avem fotbal seara asta. Azi eu cred că Lăutaru, după micul dejun din Anglia, mamă, la English breakfast ăla, nu cred că e picat bine lui Martinez. El oricum are sânge latin și stând atâția ani în Italia, mâncărică mai ușoară, așa, mai mediteraneană, chiar dacă lucrează în nordul Italiei. Mai o pastă, mai un peștișor, mai niște fructe de mare. Vorba bancului, dacă homarul caracatiță și caracatița sunt fructe de mare, atunci ursul și vulpea ce sunt fructe de pădure. Asta e la Neagigi, așa? Nu cred că e pria. Sigur, în Anglia se justifică, în primul rând, clima, gândiți-vă. Acolo plouă. Și iar plouă, după care din nou plouă, se termină ploaia, începe alta, și tot plouă și tot plouă, ai nevoie de proteine, tata, acolo. Plus și beuturica, pe ploaie, na, ce să faci? Să te plimbi prin parc, în ploaie, ăștia n-aș fi sigur că ies. I-am văzut în Anglia și la 15 grade afară erau în pantaloni scurți și în tricou. Așa s-o obișnuiți. Au probleme din tras de dorm și iarna, probabil cu geamurile deschise. Dar oricum, se justifică la după beție,

cu fasolică, da, cârnăcior, ochiuri și toate cele, dar lăutarul nefiind obișnuit. A mie, cred că lui Crug, nu de la, că, totuși e neamț, cârnat și fasole mănâncă. Și neamțul, sigur, să compară calitativ. Cârnatul bavarez, de exemplu, e mult peste cârnația, compoziția aia pe care, care se numește cârnat la englezi, dar lui lăutaru nu. Nu i-ar fi prită. Eu zic că a luat o decizie cât se poate de bună. Până la urmă, lăutaru Martinez. Uite, mi-a trimis cineva rezultatele din Youth League, UEFA. La un moment dat, responsabil de Youth League asta, adică de toată partea asta de tineret, de junior, deci tot ce însemna copii, junior, tineret în Europa, responsabilul din partea UEFA era un fost basketbalist. Aia, ca să vă faceți o idee despre cum se împart funcțiile la UEFA. Porto a bătut-o pe City cu 1-0, hai și la senior că se poate, zice cineva. 2-1 final, doamne, cum are scapă bancă? De ce nu? Porto nu e echipă așa de lepădat, greu de ucis. Totuși cea mai bună echipă în Portugalia în momentul de față. Asta și mulțumită trădării lui Ruben Anonim, care poate dacă ar fi rămas la Sporting, la cum mergeau lucrurile. Astăzi avem, începem la 19.45 cu Nosferatu, cu Vampirul, cu Ciocoiu, de Unai Emery, îi spunem așa de drag. E un personaj carismatic, nu ne plac în fotbal personajele astea. Nu ne plac că e plicticos și așa, plictisit cum e Glasner, de exemplu. Sau Hürzeler ăla de la Brighton, sau te plictisești. Cu Unai Emery nu te plictisești. Niciodată. Mi-a arătat că limate și aseară. Cum a răspuns Unai Emery când l-au întrebat despre plecarea lui Watkins? A tăcut așa câteva secunde, după care a zis silence. Acum nici nu înțelegeai dacă i-a zis silence reporterului, adică mai taci, mă, sau silence în sensul că nu comentez. O interpretai cum vrei, dar privirea era absolut ucigătoare. L-ar fi omorât pe ăla. Că îi pune întrebarea, dar seama ce nervi, ce draci a avut. A anunțat ăsta cu câteva zile înainte, practic, să înceapă sezonul, că el nu mai vrea, el pleacă. Dar au trebuit să-l ia pe Nicholas Jackson, că altul nu mai era. Îi spune că nici Aston Villa n-are, mai n-avea Aston Villa bandă Barcola totuși. Deci face Bruges cu Aston Villa. Dat fiind faptul că în campionat Unai Emery s-a arătat complet dezinteresat, că el știe că poate lupta pe două fronturi acum toamnă. Aston Villa e pe antepenultimul loc, e pe locul 17. Au doar un punct după trei etape la egalitate cu Tottenham, care însă a cheltuit la bani nenes pe locul 2 la transferuri. La bani cheltuiți după după Manchester City, parcă. Deci se poate trage concluzia că se va concentra, cum a făcut-o și acum 2 ani. Se va concentra pe meciurile din Liga Campionilor ca să treacă de grupe. Că acum astea sunt așteptările, ce să-ți fac, domnul Unai, dacă e obișnuit așa. I-ai scos Anfanfar din grupa Champions League acum 2 ani. Ai terminat după Liverpool pe locul 2, parcă, în grupă. Ai câștigat Europa League, acum na, au pretenții și ăștia. Și după aia, în partea a doua a sezonului, când va ieși din Liga Campionilor, dă peste Barcelona, cine știe peste cine dă, în primul meci, în prima fază eliminatorie, va recupera el și în campionat suficient cât să agațe un nou loc de Europa League, acolo unde îi place lui. Deci în sezonul, o spunem de pe acum, dacă nu se ceartă cu careva pe acolo, nu pleacă sau primește vreo mega ofertă de undeva, Unai Emery va câștiga din nou Europa League în sezonul 2027-2028. Ca să fie clar pentru toată lumea. Așteptăm o victorie eventual, dar nu la cine știe ce scor, că pe Unai Emery nu-l interesează să înscrie multe goluri. 1-0, 1-2-1, meci în deplasare, totuși nu e chiar așa ușor pentru o echipă ca Villa,

Bată că experiență au și ăștia de la FC Bruj. Avem tot la 19.45 un meci din categoria Doamne Ferește, adică lasă-l. Hai ca Atena cu Lask Linz. Lasă-l în pace. Lasă-l să joace acolo. Și Porto cu Manchester City. E, aici da. Aici da. Hai să-l vedem pe unde scoate Maresca totuși cămașa. Primul rând, cum face echipa. Asta e problema lui la City. Cum face echipa. Pentru că așteptările greilor din lot, cel puțin jumătate sunt greucene acolo, toți vor să joace. Înainte nu conta ce-și doreau ei, că pe Borgia făcea selecția, îi rotea după cum avea chef, după cum îi venea la socoteală. Acum, după ce a plecat, toți au simțit că bate vântul libertății. Asta ziceam și aseară, atmosfera la ședințele cu Maresca este ceva fenomenal. Ăsta vorbește, are și o voce așa, are un timbru ăsta monoton și un stil la fel de a prezenta lucrurile și ăia, probabil Ruben Dias se uită pe telefon, comentează la pozele pe care și le pun gagicile sau pe la materialele video, comentariu de la în stil libidinos, ce frumoasă ești. A mai pune câte una de asta pe TikTok, că tocmai și-a cumpărat unghii false. Pune una din fălticeni și pune poză. Ia uite ce unghi am, opulență, pac, inimioare, și pune singur acolo. Intră Ruben Dias și zice frumoasă. Altul, bineînțeles, stă și Marghei ăla, își caută că l-a dat afară proprietarul, că s-a îmbătat, își caută o nouă gazdă și tot așa. Fiecare de acolo. Fiecare își găsește câte ceva de lucru. Dar nici măcar Haaland nu e atent. Haaland se uită, studiază să vadă ce recorduri ar avea de bătut până la sfârșitul carierei. Îi mai scrie și taicăsul câte ceva. Nimeni nu e atent. Și probleme mari pentru Maresca. De acolo pleacă tot. În primul rând de la selecție. Cum distribui jucătorii când îi pui să joace? Mulți vor fi nemulțumiți. Totdeauna sunt. Dacă un antrenor cu personalitate, un antrenor care știe să se impună, trece ușor peste chestiile astea. Băi, eu sunt șeful. Cine comentează, îl trag imediat pe linie moartă. Vă trimit să jucați la rezerve. Amaresca nu își permite asta. Va fi destul de greu pentru el. Mai întâi să le câștige cumva respectul. Măcar o parte din jucători să-l asculte. Să-l ia în serios. Să nu-l ia la mișto. Și după aia, eventual, nu știu, să vină cu ceva nou. Ce naiba să... Ce noutăți ai putea să aduci acolo? Că pe Borgia a încercat orice. Și echipa aia a jucat absolut orice. Erau meciuri în care el recunoștea schimbat sistemul de joc de 15 ori. Cu ce noutate să vii tu? Cu ce să-i surprinzi pe fotbaliști? Ca să spună, uite bă ce idee, nu ne-am gândit la asta. Nu știu cu ce ar mai putea veni. Asta arată că Maresca n-are prea multă minte. În mod normal, un antrenor inteligent n-ar fi acceptat să preia o moștenire atât de complicată. Cum este cea pe care a lăsat-o Pep Guardiola, care a câștigat tot cu City. Și nu e vorba numai că a câștigat, ci cum a câștigat. El a condus de fapt clubul. De sus până jos erau numai oamenii lui. Doar acționarii nu erau puși de el, aia existau de dinainte să vină el, dar aia nu se băgau. În rest, toată organigrama, toată ierarhia clubului erau oameni trimiși de el încă de dinainte să vină la City. I-a trimis acolo să-și ocupe funcțiile. De ce s-o fi băgat Maresca? Și asta era un pariu pentru unul ca lui Serichie. Pentru unul ca Ancelotti sau cineva cu experiență, cineva hârșit, adică cineva care să impună respect prin rezultatele pe care le avea în spate. Tu te bagi acolo ca să fii sacrificat, practic. Mulți asta spun că alegerea lui Maresca așa se explică. E o etapă intermediară până când găsesc că ia un alt nume mare care se ia locul lui Pep Guardiola.

Guardiola. La, face Porto, nu e vreun nume mare, adevărat, adică n-au un selecționez care să fie peste toașul Maresca, dar e italian. Își cunoaște meseria Farioli, ăsta Francesco Farioli, tânăr maică, n-are nici 40 de ani, am scris și Maresca nu e, nu e prea în vârstă, ăsta ar putea să fie singurul argument în bătălia dintre cei doi antrenori. Dacă ne referim la jucători, sigur că City este favorită, pentru că, în primul rând, îl au pe Haaland. Dacă vor câștiga ceva sezonul ăsta, asta se va spune, că strofele lui Erling Haaland. Oricum, interesant de văzut cum va începe atunci Marisca. Avem Real Madrid-Inter. Schimb aici. Mourinho trebuie să câștige meciul ăsta ca să aibă liniște în continuare în fața celor de la Inter, dar nu o să le fie chiar ușor. E favorită Real Madrid și de la ora 22. Altfel, sigur, curge numai lapte și miere între cei doi selecționezi. Am văzut declarații de alea. E copilul meu, e unul de-ai mei, a zis despre Chivu. Totdeauna va fi unul de-ai mei. A făcut parte din are echipa Interului care a bătut-o pe Barcelona, a trecut de Barcelona în semifinale și apoi a câștigat finala Ligii Campionilor. Deci nu există o tensiune așa între cei doi sau între cele două echipe, atât doar că Mourinho are nevoie să înceapă cu dreptul. Mai ales după înfrângerea cu Betis. Deci Realul va trage la victorie în seara asta. Interesant și asta. Deci avem Aston Villa cu FC Bruges, clar, asta e recomandarea, și cumva să le vedem în paralel pe Porto cu City și Real Madrid cu Inter, că niciunul nu-i de lepădat. La Dortmund cu Villarreal lucrurile par ceva mai simple pentru zidul galben, cum li se spune. Joacă și acasă, ar trebui să fie o victorie totuși pentru ei. Și fine, Lille cu Betis, aici favoriți sunt spaniolii. Deci marile confruntări sunt programate de la 22, Porto City și Real Madrid cu Inter. Înainte de asta ne uităm la Bruges cu Aston Villa. Mâine avem Barça cu Feyenoord. Se pune problema scorului aici atât. Câte vor să dea, câte au chef să dea, cu Feyenoord nu o să fie mare brânză. Stuttgart are meci cu Viking, asta nu e. E bine că Barça Feyenoord de la 19:45, că nu se încalecă totuși cu Liverpool, Atletico Madrid și Napoli Arsenal. Și atât și mâine avem o seară. PSG cu Slovan Bratislava e o formalitate. Sporting cu Galatasaray. La fel, portughezii ar trebui să bată. Joi nu e o zi chiar atât de... Adică joia e o zi mai slabă, că nu-s derbiuri. Fenerbahce cu Roma, italienii probabil vor câștiga, Eindhoven Shakhtar, Bayern cu Bodo Glimt. Asta da, nu o să fie simplu. Pentru Vincent Kompany, care în cupele europene numai expert nu e. Altfel mai sunt Slavia Praga, Lens, Como, Leipzig și Man United cu Sabah. Asta e meciul de joi. Bayern cu Bodo Glimt. La 22. Dar până despre asta o să mai vorbim. Ne interesează, bineînțeles, să vedem dacă bate Unai în seara asta, că ăsta e obiectivul lui, să termine, dacă se poate, în primele 8 echipe din grupă, să nu treacă prin play-off pentru etapele eliminatorii. Vedem Maresca, dar cum se înțelege cu fotbaliștii lui, pe cine trimite în teren. Haaland obligatoriu, că ăsta vrea gheata de aur, vrea balon de aur, le vrea pe toate. O să vrea să joace în toate meciurile, n-are încotro Maresca. Dacă vrea Haaland, trebuie să joace. Și la Real Madrid cu Inter. Hai că e bun programul. Ar putea fi o seară frumoasă pentru fotbal, mai ales dacă ești suporter neutru și poți urmări cât de cât relax. E în DIA de City, că la Everton rupea fâșul, dar e de City. Nu pare deocamdată, dar nici nu prea au dat ei kicks acolo. Se pot folosi de el.

Deocamdată pare de umplutură, dar să vedem. Mai ales că e un fel de baciu. Păstrăm proporțiile, că nu e ușor să te ridici la nivelul lui baciu. Corect. Maresca, mi se pare chiar ca om, mi se pare mai slab. Și acum s-a comportat. Așa e și în Belgia, uite, scrie cineva, ies cu bebelușa afară, în căruț, fără ciorap și căciulă, la 10 grade. Ne scrie Vali din Belgia. Da, cum așa e. Așa sunt obiceiurile. A, nu-i ca la noi. Mâine ne reauzim, fraților, după seara asta de Liga Campionilor. Abia așteptăm meciurile. Vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută. Urmează Ionel Luțan la Traffic Sport. Drive Time-ul Sport Total FM. Numai bine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, are plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan alături de mine, Dragoș Constantinescu, în următoarele două ore, doar aici, la Sport Total FM. Traficul Sport de marți după amiază, chiar dacă nu este lângă noi Răzvan Toma, cu siguranță de la ora obișnuită, și anume 15.30, vom trece în revistă partidele rundei care deja a trecut la nivel de Superliga, cea cu numărul 8. Ne pregătim așadar de etapa următoare, cea cu numărul 9. În scurt timp însă vine și o primă pauză, poate bine meritată pentru toate echipele implicate la nivel de Liga 1 și chiar Liga 2, după acest adevărat tur de forță, prieten, făcut de grupările respective, pentru că, da, începe aventura lui Gica Hagi și a echipei noastre naționale pentru primele meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor. Vine o perioadă, să spun, foarte încărcată, nu, pentru echipa noastră reprezentativă, care are de susținut mai puțin de 4 partide. În intervalul 25 septembrie 5 octombrie începe această acțiune, vineri 25 septembrie, Suedia-România. Ne întoarcem acasă 3 zile mai târziu, așadar la început de săptămână, luni, 28 septembrie, în România, Bosnia-Herțegovina. Din păcate, această partidă se va derula fără spectatori. Rămânem în continuare în deplasare la începutul lunii viitoare, octombrie, Polonia-România, pentru ca luni 5 și

octombrie pe arena națională reprezentativa noastră să întâlnească echipa națională a Suediei. Un adevărat tur de forță așadar pentru echipa națională pregătită de Gică Hagi. Apropo de selecționeri, stimați prieteni, iată și lotul lărgit pe care Gică Hagi l-a stabilit, urmând să completeze, să stabilească clar jucătorii pe care se va baza în aceste patru partide care urmează într-un timp foarte, foarte scurt. Așadar, 48 de jucători sunt pe lista provocărilor, convocărilor preliminare, numele acestora, Ionuț Rad, Otto Hindrich. Haideți să dăm și echipele de club, deși cu siguranță cei care ne ascultați sunteți familiarizați în totalitate cu ceea ce urmează la echipa noastră națională. Așadar, Ionuț Radu, cel care apără în Spania, la Celta Vigo, Otto Hindrich, Legia Varșovia, un alt polonez, spunem și ghilimele, evident, doamnelor și domnilor, Valentin Cojocaru de la Pogoń Szczecin, Laurențiu Popescu, Universitatea Craiova, și nu lipsește din acest compartiment Ștefan Ternovanu, goalkeeperul celor de la FCSB. La linia de fund, Andrei Rațiu de la Rayo Vallecano, Toni Strata, Vitoria Guimaraes din Portugalia, Dejan Sorescu, Gaziantep, Radu Drăgușin, mai nou Fiorentina, Andrei Koubiš, Lincoln City, Bogdan Racovițan, Rakov din Polonia, Alexandru Pașcanu, Rapid, Virgil Ghiță, Hannover 96, Germania, Andrei Burk, Yunnan Yukun din China, iată, tocmai din China, Andrei Burk rămâne în continuare în atenția lui Gică Hagi pentru acțiunile echipei noastre naționale, Matei Ilie, Casim Pașa, Turcia, Nicușor Banc, Universitatea Craiova, Andrei Borza, o revelație, Andrei Borza în Turcia, Corum, acolo unde și marcat un gol important etapa trecută, Lisavei Sată, Bristol City și Raul Opruț, echipierul lui Dinamo, se regăsesc pe această listă preliminară cu numai puțin de 48 de jucători, din care evident că Gică Hagi va stabili lotul pe care va conta în cele patru partide care urmează. Mergem la capitolul mijlocaș și Tudor Băluță, Universitatea Craiova, Vladimir Screciu, evident aceeași grupare care deține eventul, cupă campionat, Marius Marin, Al Nassr din Emiratele Arabe Unite, Andrei Mărginean de la Dinamo, iată o mare surpriză, cred, dar evoluțiile constante ale mijlocașului central care evoluează pentru gruparea alb-roșie l-au determinat pe Gică Hagi să-l aducă în vizorul echipei naționale. Răzvan Marin, AEK Atena, Nicolae Stanciu, Dalian Ingbo din China, Marius Corbu, Ferenc Varoș, Cătălin Cărjean, capitanul lui Dinamo, care iată face parte din acest lot lărgit, Vlad Dragomir de la Pafos din Cipru, David Matei, Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldă, Universitatea Craiova și Constantin Grameni, echipierul Rapidului. Și am epuizat lista mijlocașilor, doamnelor și domnilor. Și trecem acum la cel mai așteptat compartiment, cel al atacanților, care este foarte bine populat, cel puțin așa pe hârtie. Iată numele jucătorilor. Denis Van de la PSV Eindhoven, Darius Solaru e trecut aici, pe site-ul Federației Române de Fotbal, la capitolul atacanții, Union Saint-Gilloise din Belgia, Olimpiu Moruțan, Rapid, tot de la Rapid vine și Alexandru Dobre, David Niculescu, FCSB, Yanis Hagi, Alania Spor, Florin Tănase, Omonia, acum, dar trebuie să ne obișnuim cu această nouă titulatură. Când vorbim de Florin Tănase, Valentin Mihailă, Rize Spor, Ștefan Bayram, încă Universitatea Craiova, s-a căutat până în ultima clip aceste perioade de transferări, e o variantă pentru Ștefan Bayram, Rare Șilie de la Mantova din Italia, Yanis Stoica, Estrela Amadora, Portugalia. Chiar mi-aduc aminte că am avut o discuție cu tatăl acestuia, Pompiliu Stoica, care antrenează o grupare prahoveană de Liga 3 a CSO Plopeni, lăcătură cu venirea lui Yanis Stoica. Iată-l din nou în lista lărgită a selecționabililor. Florinel Coman, al Garafa din Qatar, Denis Drăguș, FCSB acum, Luis Munteanu, DC United din Statele Unite, Daniel Bârligea, Frosinone și Denis Alibec de la Farul Constanța, Banu, să nu uităm pe Alexandru Musi, atacantul, să spunem atacantul lui Dinamo, un jucător care are valențe clare pentru posturile ofensive. Alexandru Musi, nu-l văd ca atacant evident în zona laterală sau în spatele, știu eu, vârfului autentic. Alexandru Musi a demonstrat la Dinamo, liderul din acest moment al clasamentului, la nivel de Superliga, că este, da, un jucător demn de urmărit, ba mai mult, un jucător care poate prinde această convocare. Deocamdată vorbim, stimați ascultători, de lista lărgită, tocmai de aceea Gică Hagi a oprit 48 de jucători din care va extrage finalmente și nu cred că va fi o misiune ușoară pe cei care vor figura în aceste partide care urmează. Încă două etape de campionat la nivel de primă ligă și eșalon secund și această competiție sau competițiile respective se opresc pentru o perioadă

Ioad vine în rândul echipelor naționale, prima reprezentativă așadar debutează în Liga Națiunilor pe 25 septembrie în Suedia, mai apoi întâlnim acasă Bosnia-Herzegovina, ne deplasăm în Polonia pe 2 octombrie, pentru că luni 5 octombrie am să se încheie această acțiune pe care o va conduce Gică Hagi cu meciul care va avea loc pe Arena Națională România-Suedia. Apropo de Arena Națională, doamnelor și domnilor, și facem trecerea la campionat, a fost regazonat stadionul care va putea găzdui în condiții foarte, foarte bune partida următoare de campionat a celor de la FCSB. Vorbim de un meci așteptat mereu cu mare, mare interes. În compania Petrolului se va derula așadar pe Arena Națională. Anunțul a fost făcut astăzi, un gazon refăcut care a costat destui bani, dar merită, nu, echipele noastre care plătesc oricum o chirie destul de mare pentru a putea beneficia de condiții absolut decente, dacă nu chiar foarte bune, cum este pe Arena Națională, făcând o comparație, nu, Arena Națională cu Petrolul, acolo unde chiar Liga Profesionistă pare să fie înaintat conducerii Petrolului o doleanță legată de schimbarea câmpului de joc. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, Petrolul ar putea să fie lipsită de posibilitatea de a juca acasă în fața propriilor suporteri și ar fi o mare, mare lovitură pentru echipa condusă de Claudiu Tudor. De văzut ce se poate face, se știe că stadionul la Ploiești aparține primăriei care ar trebui să se implice din acest punct de vedere. De la și jumate, prieteni, intrăm în mediul nostru obișnuit. Sunt considerațiile lui Răzvan Toma, la care adaug și eu câteva ingrediente. Însă până atunci, până la pauza care urmează, după care ne întoarcem la etapa cu numărul 8, să punctăm că s-a încheiat campania de achiziții, doamnelor și domnilor, iar echipele noastre de primă ligă au mutat convingător pe ultima sută de metri un jucător aflat în vizor, Andrei Cordea. Vorbind de echipierul celor de la CFR, s-a vorbit de insistența celor de la Universitatea Craiova. Andrei Cordea finalmente a rămas la Cluj, la CFR. Craiova a încercat să dea lovitura în ultima zi a ferestrei de transferuri. Campioana a înaintat o ofertă generoasă pentru unul dintre cei mai importanti jucători din Guroia și, de ce nu, chiar din campionat, a spune de Andrei Cordea. Oltenii au pus pe masă undeva la 500.000 de euro, o cifră asemănătoare cu banii alocați de Craiova pentru João Lameira, ex-capitanul Oțelului Galați, transferat deja. Iată însă că echipa clujeană CFR, care nu traversează, realist vorbind, cea mai bună perioadă, nici măcar din punct de vedere financiar, dar să mai spunem sportiv, a refuzat această variantă. Poate că au venit banii la Cluj, iar Andrei Cordea rămâne cel puțin deocamdată pe metereze, sub comanda lui Marius și Mudică. El s-a și antrenat astăzi cu echipa de care aparține, vorbind de CFR, Craiova, o echipă care își poate permite să plătească sume interesante la capitolul transferuri. S-a gândit și la Andrei Cordea, finalmente, extrema dreaptă a rămas și este un mare, mare ajutor pentru Marius și Mudică într-o perioadă în care CFR-ul nu arată deloc convingător. Ba mai mult, când vom trece la comentarea partidelor din etapa trecută, vom completa informațiile, prieteni, cu ceea ce s-a întâmplat la Cluj, pentru că vorbeam de încheierea perioadei de transferuri. Ei bine, 10 jucători a adus CFR sub comanda lui Marius Mudică în încercarea de a revigora activitatea echipei, să vedem dacă aceste investiții se vor putea reflecta în prestații, dar cu precădere în punctele pe care le așteaptă Marius și Mudică în perioada imediat următoare. Vom reveni așadar cu aceste aspecte legate de mișcările produse în ultima zi la campanii de achiziție. Altfel, a vorbit ca de fiecare dată Andy Stănescu de ceea ce urmează în această seară, partide importante în Champions League. Este și Cristi Chivu cu echipa sa Inter. Motive suficiente pentru a rămâne prieteni în această seară cu toții ancorați în realitatea fotbalului mare, așteptând, nu, la nivelul nostru adevărat, runda care urmează în Superliga României. Deocamdată s-a scurs etapa cu numărul 8, cu rezultate despre care vom vorbi acum, după o scurtă pauză. Deja se știe și programul de cu numărul 10, vine cea cu numărul 9 și în urma acestor noi runde care se vor juca în perioada următoare putem să tragem o concluzie foarte, foarte corectă, zic eu, după 10 etape scurse din acest sezon, în acea pauză în care în prim plan vor fi echipele noastre naționale. Până atunci, doamnelor și domnilor, după această scurtă introducere, ne mutăm în regie. Vă spuneam că este alături de noi astăzi Dragoș Constantinescu. Ne întoarcem aproape de 15.30 pentru a începe radiografia etapei trecute, cea cu numărul 8. Rămâneți cu noi, revenim în scurt.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM. Este ora la care de obicei discutăm despre ceea ce s-a întâmplat în etapa trecută la nivelul Superligii din România. Vorbim de această dată de runda cu numărul 8 și nu ne abatem de la această regulă. Mai întâi, așa cum făceam când era și Răzvan Toma cu noi, să trecem în revistă rezultatele. Ba mai apoi și clasamentul și să începem să trecem în revistă partidele care s-au derulat. Așadar, etapa cu numărul 8 din

Superliga, CFR Cluj, Farul 0-0, FC Botoșani, Șepșiu Ișca 5-0, un scor aproape asemănător în partida care a urmat sâmbătă, UTA FK Csíkszeredo 5-1, Dinamo FCSB Eternul Derby 2-1, Petrolul Corvinu 2-0, partida pe care evident am văzut-o și eu la fața locului și voi veni cu ceva completări. Oțelul Galați Rapid 0-1 în prelungire, Alexandru Pașcanu, și chiar mi-aduc aminte, dacă cumva este pe recepție, am rămas încântat de ceea ce ne spunea la un moment dat un ascultător care puncta

Canu cu o frumoasă lovitură de cap pe final de partid, era chiar ultima fază a jocului de la Galați. Înscrie pentru Rapid și trupa lui Daniel Pancu ia 3 puncte foarte importante. FC Voluntar, FC Argeș 1-0, o perioadă de grație excelentă de altfel pentru Remus Guțea continuă, el este cel care a marcat singurul gol al acestei partide. Și în fine, un recital fotbalistic al echipei craiovene, Universitatea este clientul de serviciu, Universitatea Cluj 4-0, cu toate cele 4 reușite ale grupării antrenate de Filipe Coelho, înscrise în repriza a doua. În clasament așadar, Dinamo este pe prima poziție după cele 8 runde de până acum, cu 17 puncte, 2 peste Rapid, ocupant locului secund. De asemenea, într-o foarte bună postură se află Petrolul pe locul 3, același număr de puncte, 15. Coborând la poziția 4, Universitatea Craiova, 14 puncte, pe locul 5 Farul și respectiv 6 FCSB, ambele au acumulat până la acest moment câte 11 puncte. FC Botoșani 10 puncte, pe locul 8 Corvinul 10 puncte, 9 CFR 10 puncte, 10 Oțelul 10 puncte, 11 FC Argeș 10 puncte și evident pe locul 12 tot cu 10 puncte Șepșiu Ișca. Ajungem iată atât de rapid la poziția cu numărul 13 ocupată de UTA. Echipa lui Adrian Mihalcea a strâns până acum 9 puncte, 14 Universitatea Cluj 9 puncte, 15 FC Voluntari. În ciuda victoriei rămâne cu 8 puncte, dar era mare, mare nevoie de această victorie, pentru că altfel s-ar fi cam rupt așa puțin ierarhia, așa cum se întâmplă acum între FC Voluntari și Cixeredo, care are un singur punct în clasament, doamnelor și domnilor. Și să trecem acum la reflecțiile lui Răzvan Toma după aceste partide. Începem evident în ordine cronologică cu jocul dintre CFR Cluj și FC Farul Constanța. Uvertura etapei a fost singurul meci fără goluri, dar cei care l-au văzut s-au mirat pentru un asemenea deznodământ, pentru că au fost foarte multe ratări, unele mari de tot, mai ales din partea oaspeților. Un meci între doi foști coechipieri care au câștigat împreună titlul cu Rapid, iar în calitate de antrenori se confruntaseră înainte acestei dispute de 7 ori, fiind neînvins Ioan Ovidiu Sabău în fața lui Marius Șumudică. Meciurile CFR-ului din acest sezon seamănă cu povestea celor 10 negri mititei, cu fiecare etapă mai pierde câte un jucător, iar din acest motiv meciurile devin tot mai dificile. E drept, după această etapă i-a fost deblocată interdicția la transferuri, însă e dificil să tot construiești din mers o echipă performantă. S-a văzut și cu ocazia acestui meci, când a avut mari șanse că a luat un punct, iar constanțenii își pot reproșa că au pierdut două puncte foarte, foarte mari, având multe ocazii, începând cu bara lui Cristi Ganea din chiar minutul 3 al acestei confruntări. În general, nu doar la acest meci, se poate spune că scorurile nu reflectă prestația din teren a echipei constanțene, finalizarea fiind capitolul pe care trebuie să se concentreze cel mai mult Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei și jucătorii săi. Și clujienii au avut ocazii în acest meci, încercând unele incursiuni, mai ales prin Billy Boc, dar și poarta lui Rafa Munteanu. Rafael Munteanu a rămas intact. CFR Cluj Farul, așadar 0-0, prieteni, în această primă partidă a etapei care vorbim. Și într-adevăr, iată, acel domn, mă și bucur că l-am regăsit, pentru că, stimate domn, nu am uitat acea remarcă la care eu zâmbeam împreună cu Răzvan Toma, când ne spuneați la un moment dat, indiferent pe cine aduce Rapid, la capitolul atacant, și chiar are destule nume, golgetorul acestei formații va rămâne Alexandru Pașcan. Un jucător remarcabil, nu? Dar o să ajungem la Rapid, prieten, deocamdată mi-am permis doar să aduc aminte acest lucru. Vorbea și Răzvan Toma și avea mare, mare dreptate. CFR-ul pierdea jucători pe bandă rulantă. Însă acum, iată, putem spune că da, echipa lui Nelu Varga aduce chiar pe bandă rulantă jucători, doamnelor și domnilor. 10 jucători noi a primit Marius și Mudică chiar acum pe finalul campaniei de achiziții. 10 jucători, o jumătate de lot. Să sperăm noi competitiv, nu? Și cei de la CFR cred acest lucru. Iată jucătorii care au fost aduși de CFR în ultima zi de mercato. Arpad Tordai, și începem cu postul de portar, 29 de ani. Bilel Omrani, evident că vă veți mira, nu? Probabil această alegere. Bilel Omrani s-a pregătit o bună perioadă cu cei de la CFR, iar Marius Mudică a dat ok-ul în regimentării acestuia. Adin Alici, 28 de ani, mijlocaș ofensiv. Iva Gelașvili, 25 de ani, fundaș central. Sergiu Buș, un alt jucător revenit din campionatul nostru. Ultima echipă la care a evoluat Sergiu Buș a fost FC Hermannstadt Sibiu, 33 de ani, atacant. Leo Saca, 19 de ani, fundaș central. Ervin Omici, 23 de ani, mijlocaș defensiv. El

Dani Dumas, 21 de ani, atacant, Cristian Perea, 21 de ani, mijlocaș defensiv, și Cristian Ignat, apărătorul Rapidului, care, iată, până la urmă a fost convins de Marius Mudică să treacă la CFR. Șansele de a juca la Rapid erau destul de mici și poate că da, la Cluj are mai multe variante de a intra pe teren. Al 10-lea jucător, așadar, care este transferat în decurs de doar câteva ore de echipa clujeană. Evident că se pune problema, prieteni, și care că sunteți de acord cu mine în această manieră. 10 jucători noi, integrarea lor, evident că nu va fi deloc ușoară. Normal că nu vor intra pe gazon toți cei 10 la primul meci care urmează pentru CFR. Va monitoriza atent Marius Mudică împreună cu staful acestuia situația medicală, situația sportivă și apoi rând pe rând vor intra la meciuri. Probabil că pe unii dintre ei și vom vedea în partida de campionat următoare. Mai mult, așa cum spuneam puțin mai devreme, rămânând la această partidă, stimați ascultători, iată că Marius Mudică a avut bucuria de a-l vedea la antrenament pe Andrei Cordea, despre care spuneam, Craiova a făcut o ofertă generoasă finalmente pentru o echipă care este în criză, iar CFR-ul se înscrie pe această listă de 500.000 de euro. Andrei Cordea însă a rămas la CFR spre bucuria lui Marius Mudică, care are de acum încolo, să spunem, un lot mai competitiv pentru a se lupta în contul obiectivelor pe care le va avea de îndeplinit în această ediție de campionat. În schimb, dincolo, Ioan Ovidiu Sabău rămâne cu același lot pe care l-a avut la dispoziție până acum. El acuză în continuare, evident, plecarea lui Doicaru în Turcia, un jucător care marcat-o mai de aceea. Farul pare să aibă probleme în această zonă a jocului, deși au fost și acum câteva bune situații, lipsa marcatorului acolo. Ali Beca trebuie să fie în primul și în primul rând aceste ocazii ar trebui să fie la ordinea zilei. Golurile, la cum joacă Farul, cred că aici este marele deznodământ, marea problemă. În schimb, Farul a mutat și ea, prietenii, Nabil Aberdin, un fundaș central de această dată, fundaș cu origini marocane, va fi împrumutat timp de un sezon, după care, știu eu, cei de la Farul vor decide oportunitatea unui transfer din fiecare, implică și o sumă de bani. FC Farul și FC Soci din Rusia au ajuns la un acord privind împrumutul pentru un sezon cu opțiune de prelungire a francezului de origini marocane Nabil Aberdin, care a devenit noul jucător al Marinarilor. Iată că și Farul a mutat. Evident, nu la nivelul celor de la CFR, nici nu avea nevoie, fără doar și poate, de o asemenea listă de achiziții. Și încheiem comentariile de la această partidă cu Denis Alibec, prieten care a avut două șanse mari de a marca cu siguranță, dacă măcar una din aceste oportunități erau clarificate, poate că Farul pleca cu toate cele trei puncte de la Cluj. Este vina mea, îmi asum, spunea Denis Alibec. După această partidă, este vina mea, îmi asum, am fost dezamăgit și eram supărat, vă dați seama, am dat la antrenament ieri, am dat numai sus, spunea Denis Alibec despre ocaziile importante pe care le-a avut în această partidă, inclusiv de la punctul de la 11 metri. Execuția acestuia a fost parată în meciul trecut, e adevărat, cu cei de la FC Botoșani. Mergem mai departe, doamne și domnule, 0-0, așa de la o partidă finalmente fără goluri, dar extrem de interesantă, de urma căreia CFR-ul s-a ales cu mai puțin de 10 jucători noi, pe care Marius Mudică va avea de acum încolo posibilitatea să introducă, evident, treptat în angrenajul echipei sale. Dacă la Cluj, 0-0 între CFR și Farul, partida următoare a adus, a spune eu, poate și voi, prieteni, un scor neverosimil, ca și dimensiune, FC Botoșani, Șepșioișca, 5-0. Sebastian Mailat, jucătorul care a ratat în această vară un transfer către o destinație evident mai bănoasă, a marcat în 2 minute 2 goluri. Iar dezastrul pentru Șepși venea odată cu reușitele lui Dumiter, iată că apare tot timpul pe lista marcatorilor. Andrei Dumiter, reapare acolo și Zoran Mitru, pentru că încheierea să-i aparțină. A spune în sfârșit lui Zoran, lui Jovan Marković, care marchează din penal, din minutul 77, a primit această misiune pentru încredere, fără doar și poate, Jovan Marković. Haideți să vedem ce ne spune Răzvan Toma despre această partidă. Rezultat neașteptat prin proporțiile scorului, pentru că Șepși până atunci suferise doar o înfrângere și primise numai 3 goluri, în timp ce Botoșanul avea doar o singură victorie și marcase în partidele trecute 7 goluri. S-ar fi putut

Tot consemna acești stăcinci la 0 chiar la finele primelor 45 de minute. A fost, spune Răzvan, însă doar 4-0. Pentru că Dumitru a ratat un penalti pe final de primă repriză. A fost, de fapt, un simulacru la poarta celor de la Șepși și 4 goluri și un penalti ratat. Rar a ieșit din propriul teren cei de la Șepși și ar face Botoșeni a profitat la maxim. Așadar, în final de primă repriză, Mailat a fost cel care a dat semnalul, doamnelor și aflându-se într-o formă foarte, foarte bună. Minutul 9 a transferat un penalti după un hands în care al celor de la Șepși. La faza imediat următoare a primit o pasă în adâncime de la Mitrov, a intrat în care o stânga și a șutat făcând 2-0. Culoarul obișnuit, dacă are spațiu, iar echipa adversă știe clar acest lucru. Mailat este foarte, foarte greu de oprit. În minutul 24, după o pasă inspirată și de efect, săltată de același Mitro peste toți jucătorii adversi, Dumitru a preluat mingea la marginea careului, a intrat în interior și a șutat pe lângă portar. Iar în minutul 36 a intrat din nou în acțiune Mailat, care a făcut o cursă intrând în careul stânga, l-a driblat pe Roz, după care a fost faultat. Mailat a reușit totuși să-i paseze lui Mitrov, care a venit lansat și a înscris din careul mic, reluând simplu cu latul în poartă. Cei doi bănățeni au conlucrat astfel la un nou gol, dar de această dată în posturi diferite. Acea lovitură a portarului avea însă să-l accidenteze pe Mailat, nevoie să fie înlocuit. Evident că era suficient pentru Sebastian Mailat, ce a făcut în această primă parte a jocului. În prelungirii la un duel în careul celor de la Șepși și Caramocol a faultat pe Diara, inițial arbitrul Moroiță i-a dat cartonaș galben Botoșeneanului, considerând că a simulat, numai că după ce a fost chemat la VAR și a schimbat complet decizia, anulând galbenul și dictând penalti, ca în bancul ăla nu i s-a dat, i s-a luat, a fost însă amintită arătare a lui Dumitru, care putea să-și treacă în cont o nouă dublă, întregind lista golurilor deja numeroase pe care le-a realizat Andrei în această ediție de campionat. Totuși, Botoșeanul avea să facă 5-0, chiar dacă în partea secundă a mai redus din motoare. În minutul 77, Dinu a trebuit să intervină VAR, de această dată stând să gândească vreo 5 minute. Fusese atunci o fază de atac a gazdelor în care a curs frumos până ce mingea a fost pasată de Baie, din careu dreapta, la nou intratul Marcovici, care din poziție centrală a șutat marcând. S-a considerat însă că Gabriel Gama a fost faultat în careu înainte ca Baie, care i-a interceptat mingea, să se afle în offside în momentul pasei către Marcovici. Același Marcovici a transformat penaltiul, marcând primul său gol la noua sa echipă. Prin acest scor, Botoșeanul își egalează victoriile la cea mai mare diferență de scor obținută în Liga 1, FC Botoșani. ACS Poli 6-1 și respectiv FC Botoșani Gazmetan 4-0 la data de 14.03.2022. În timp ce pentru Șepși este cea mai drastică înfrângerea sa în Liga 1, până acum tot o înfrângere cu FC Botoșani era cel mai sever scor 1-5 28.07.2017, alături de un 1-5 acasă de această dată cu FCSB 11.05.2019. Cred, prieten, că a fost genul de partidă în care echipei gazdă FC Botoșani i-a intrat tot de această dată, n-au ratat absolut nimic și scorul stă mărturie, prieteni, din acest punct de vedere. O partidă de uitat, normal pentru Șepși, și un eșec greu digerabil, să primești mai puțin de 5 goluri, 4 dintre ele până la pauză, ba mai mult echipa gazdă să primească și un penalti pe care finalmente l-a ratat, ce ar mai fi de spus, în dreptul grupării antrenate de Ovidiu Burcă, cel care a avut, alături de stafful său, evident, de tras concluziile acestei înfrângeri atât de dureroase, 5-0. FC Botoșeni este adept a unui joc ofensiv, așa cum spuneam de fiecare dată, prieteni, e mare scriitorul și chiar nu glumea, tehnicianul care conduce gruparea aflată în grija lui Valeriu Iftime, este principiul de bază al lui mare scriitorul și adevărat că are și câțiva jucători interesanți acolo. În frunte cu acest Mailat, finalmente Mailat a ratat acel transfer în Azerbaidjan, dacă nu greșesc, care ar fi adus clubului o cifră interesantă de vreo 400.000 de euro, ba și lui o creștere de salariu convingătoare. Dar cred că Neavaler, așa cum îi spunem noi aici la Sport Total FM, domnul Iftime, a preacționat, să spunem, la această decizie și poate că a mai plusat ceva acolo la contractul lui
mai lat. Important este că, iată, acești jucători nu pare să resimtă sau chiar nu o face deloc faptul că

ratat această oportunitate. El își vede bine de treabă, a marcat din nou două goluri, a fost în prim planul ofensiv echipei sale, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ceea ce nu poate decât să crească cota acestui jucător, a spune eu, remarcabil, cel puțin pentru campionatul nostru. Și aici, pentru că vorbeam puțin mai devreme de lista selecționabililor, cred că se vor găsi câteva nume, știu eu, care să pluseze pe ideea asta de ce n-a fost chemat și Sebastian Mailat sau de ce n-a fost înscris măcar pe acea listă generoasă cu 48 de jucători, mulți dintre ei atacanți, dar evident că știe Gică Hagi ce face, uitându-se la multe partide din campionatul nostru. Sebastian Mailat s-a accidentat, ar fi o pierdere pentru FC Botoșani în perioada imediat următoare, spune că mai sunt alte două jocuri de campionat până când vine acea pauză în care va intra în principalul lor echipa noastră națională. Să vedem la următoarea partidă sau veștile care vor veni de acum încolo din partea staffului medical de la FC Botoșani în legătură cu situația lui Sebastian Mailat, piesă de bază. Ce ar mai putea bucura, prieteni, aici, dacă ne uităm la tabăra învingătoare, iată primul gol al lui Marcovici. Eu am spus de fiecare dată și cei care ne ascultați frecvent, Mața și Joia, vă amintiți, este un jucător care, în opinia mea, are încă calitate. Pare să fie, în ciuda faptului că anii au trecut, tot așa un fel de râzgâiat așa, pentru că el ajunge cu mare, mare ușurință în situații de a marca, dar de multe ori și cam bate joc de astfel de evenimente. Și mi-aduc aminte de acea ocazie uriașă ratată la Voluntari, când putea să încline balanța la ultima secundă în favoarea echipei sale, a rămas pe gazon după o ratare uluitoare, iar de pe marginea terenului Marius Coritorului i-a arătat obrazul, asta însemnând că te-am adus, efortul a fost și din partea mea și iată ce răspuns ai. Ne bucurăm pentru Marcovici că a marcat, de ce nu? Pentru că jucătorii de atac nu sunt foarte ușor de găsit în campionatul nostru. Ne bucurăm, iată, dacă vorbim de FC Botoșani și de revenirea lui Zoran Mitrov, un jucător care parcă intrase la rândul lui într-o zodie așa de prea multă liniște. 5 goluri la Botoșani, doamnelor și domnilor, mai puțin de 6 la Arad, aici unde a contribuit la acest scor de 5-1 și formația vizitatoare care a marcat pricina altul Apple. În schimb, gazdele, oamenii de atac, iată ce frumos e când atacanții sau oamenii care au în fișa postului astfel de atribuții, înscriu Marius Coman, Hakim Abdallah, Tsionis, vine și Minosota, ba și Padula, până la urmă înscriu din toate compartimentele. Cei de la UTA dincolo pentru Cixeredo a marcat golcetorul acestei echipe, Mark Apple. Haideți să vedem ce spune despre această partidă Răzvan Toma. Echipelor secuiești nu le-a mers prea bine în această rundă. I-a venit rândul și lui Cixeredo să piardă la scor în deplasarea de la Arad. După frumoasa victorie de la București cu FCSB, cei de la UTA voiau să lege un nou succes, dacă nici cu Lanterna, gândeau ei înaintea dispute, atunci cu cine? E bine, minutul 32, la o fază cursivă a gazelor, Alin Roman a primit mingea în careu dreapta din apropierea liniei de fund, a centrat pe jos, iar în careul mic, ca un veritabil vor de atac, Marius Coman a reluat în poartă cu piciorul din fața unui adversar. Avea să fie la pauză 1-0, însă repede, în repriza secundă, cei de la UTA și-au mărit diferența, era minutul 50 când Hakim Abdallah a șutat în forță din fața liniei careului mic, iar mingea primită din dreapta de la Dorobanțu a fost expediată în plasa porții adverse. În minutul 63, la un contraatac, Papo l-a angajat pe Alin Roman în careu, care a trimis din prima mingea la rădăcina barii stângi. Tsionis s-a urmărit-o și din careul mic a împins-o cu piciorul în poartă. Din o acțiune care a purtat girul lui Alin Roman și a spune prieten, atunci când Alin Roman este în vervă, a fost și cazul acestei partide, UTA pare greu de oprit. Peste două minute, oaspeții au reușit ceea ce avea să fie până la urmă golul de onoare la o fază asemănătoare cu primul gol Arădean, la centrale fiind Cecus, iar la finalizare Apple. În schimb, în minutul 81, Alin Roman a ieșit elegant cu minge din apropierea careului propriu, lansându-l cu o pasă adevărată de fotbalist de peste 20 de metri. Pe Minosoto, acesta a alergat cu mingea vreo 16 metri, iar la intrarea în care a saltat-o peste Edi Pab, care chiar dacă a atins mingea, n-a putut-o împiedica să intre în poartă. Peste doar 3 minute avea să se înscrie unicul gol al meciului, totuși, autor Padula, care a interceptat mingea la 27 de metri de poartă, șutând, iar balonul devia și de un adversar, s-a dus apoi cu pământul în plasa porții adverse. Victoria concludentă pentru UTA, la fel și înfrângerea pentru Cixeredo, care rămâne cu un unic punct obținut după 8 etape. A spune, prietenea, dacă a contat acel succes atât de important pentru UTA la Târgoviște, chiar dacă, poate, de ce nu

Spunem așa, cum se face? Un pic de presiune și cred că știe ce face din acest punct de vedere Adrian Mihalcea, chiar acesta amenda într-un fel programarea partidei la Târgoviște. Bine, finalmente echipa s-a câștigat convingător 3-1 partida cu FCSB. Iată că pe aceeași linie a lui UTA merge și în jocul de pe teren propriu cu Cixeredo, 5-1 de această dată, în două partide. Iată, UTA înscrie de 8 ori, obține 6 puncte și își mai ameliorează clar poziția din clasament, doamnelor și domnilor, care nu este deloc una convingătoare. Iată, spuneam, locul 13 cu 9 puncte, dar sunt semne clare de reviriment. Au avut răbdare și cred că au avut dreptate cei de la UTA de a aștepta ieșirea echipei din impasul care părea să fie la un moment dat. Iată ce bine este când ai pe lista marcatorilor jucătorii de atac, spuneam, de Marius Coman, Hakim Abdalax sau Tionis, vine și un apărător, Padula, bași un mijlocaș, Minosota. Așadar, la UTA lucrurile par să meargă bine. Iată că Adrian Mihalcea reușește, prieten, să obține două victorii consecutive, mai ameliorează puțin situația din clasament și îi propune tehnicianului Adrian Mihalcea o perioadă următoare din care se pot extrage alte puncte importante. Îți dă acest drept prestația convingătoare din ultimele două partide. De fapt, Adrian Mihalcea are marele avantaj că se poate baza în continuare pe mulți din jucătorii sezonului trecut. De altfel, chiar se punea problema, nu, în vară, a unei eventuale plecări și a lui Adi Mihalcea, cel care a condiționat rămânerea pe banca Bătrânei Doamne și de păstrarea nucleului de jucători importanți acestei echipe. Alexandru Mezar și ceilalți conducători au reușit să facă acest lucru, iar UTA cred că are la dispoziție un lot bun, prieten, generos, care se poate bate, de ce nu, chiar pentru zona de play-off, reamintindu-ne că stagiunea trecută UTA a fost echipa care a câștigat zona de play-out. E, dincolo, la Cixeredo nimic nu pare să meargă. În ciuda faptului că reapare, iată, pe lista marcatorilor, golgetarul acestei formații din stagiunea trecută, Apple. Da, era curioasă treaba aici, la Cixeredo, pentru cei care urmăresc atent fotbalul românesc, dacă conducătorii clubului vor menține această configurație a băncii tehnice cu Ișvan Sabo, cel care l-a înlocuit pe Robert Ieș. Și erau tot felul de scenarii, prieteni, unele dintre ele chiar te duceau spre același antrenor, Robert Ieș, care nu are încă angajament, dacă se va decide la un moment dat, știu, înlocuirea lui Ișvan Sabo. Cel puțin deocamdată știm că la Cixeredo nu se fac schimbări atât de dese sau de rapide. Nu știu dacă o schimbare în etapa 8 poate fi considerată ca rapidă, dar clar analizează conducătorul acestei echipe situația grupării, pentru că este cert la acest moment ultimul loc, un singur punct pentru echipa din Miercurea Ciuc, este clar foarte, foarte puțin, iar deja e cartul față de FC Voluntari, situată pe al doilea loc retrogradabil, este deja de 7 puncte, o cifră deja interesantă, doamnelor și domnilor. Mai sunt aceste două etape și probabil că așa gândesc și conducătorii celor de la Cixeredo, după aceste două etape, în funcție de punctele acumulate și de ce nu de felul în care va arăta echipa în perioada imediat următoare, în pauza care vine, cu siguranță se vor lua anumite decizii legate de posibilitatea păstrării lui Ișvan Sabo sau, de ce nu, a înlocuirea acestea cu un alt tehnician. Însă UTA merge bine, leagă două victorii, marchează parcă la foc automat și este o grupare capabilă, prieten, să aibă un cuvânt greu de spus în acest campionat. Dincolo, Cixeredo, dificilă misiune de a evita, de ce nu, chiar retrogradarea, la felul în care arată echipa ciucană acum. Cei care sunt acolo au destule temeri și cred că justificate în legătură cu acest lucru. Haideți să mergem, prieteni, chiar înainte de pauză, la cel mai așteptat meci al acestei etape și, de ce nu, poate chiar al întregului campionat. Vorbim de meciul între Dinamo și FCSB, 2-0. Pascual, mai apoi Ofri Arad, autogol sau tot Pascual, respectiv David Miculescu în minutul 84. Dinamo FCSB 2-1, iar echipa condusă de Andrei Nicolescu este în continuare lider în campionat. Haideți să vedem ce a scris pe această temă Răzvan Toma.
Derbiul l-a avut de toate, fiind foarte agitat dincolo de rivalitate și dorința obținerii punctelor și de destule decizii ale lui Ișvan Kovač. Circumstanțele atenuante ale arbitrului au provenit din faptul că a avut parte de decizii foarte, foarte grele pe care a trebuit să le ia, iar multe dintre ele au fost apoi judecate în mod diferit de mulți dintre observatorii disputei. O să

Spun și eu părerile în materialul de față, spune Răzvan Toma. În prima fază aprinsă a fost în minutul 23, când inițial a acordat o lovitură liberă de la marginea careului pentru o intervenție a lui Corenița, iată-l pe Corenița, deja în distribuția celor de la FCSB, la Cârjan, dar după ce a fost chemat la VAR pentru a vedea dacă intrarea a fost sau nu pe linia careului, a decis că nu a fost fault, acordând minge pentru FCSB. Numai că stupoare a fost din nou chemat la VAR pentru a vedea cum arată Andrei Duarte. Îi dăduse o pălmuță lui Mărginean când jocul era oprit, după ce fusese împins de dinamovist. Lui Mărginean i-a dat galben, iar pe fundașul central de la FCSB l-a eliminat la acea fază. Consider că trebuia dată lovitură liberă de la marginea careului pentru Dinamo, iar dacă vorbim de spiritul jocului, nu trebuia elimina portughezul, ci doar avertiza și el cu un cartonaș galben. La scurt timp după acesta, a dictat penalti pentru Alb Roșii la o intrare bine la unecare a lui Opruț asupra lui Bututau. A fost chemat la VAR și a luat decizia care se impunea, anulând penaltiul, considerând că Opruț intrase de această dată la minge. Ei bine, în finalul primei reprize, Garita a înscris, dar după ce inițial l-a împins evident pe Pascual, așa cum a decis corect, de această dată să anuleze golul. Au mai fost și acel moment de după golul lui Miculescu, când Belaruș l-a atins pe Arad pe față, așadar și un mic conflict între arabi și evrei și în derby la care Kovac a făcut bine că nu le-a eliminat pe portarul lui Dinam. Dinamo a dominat partida, o spun cifrele, și era normal, fiind o echipă construită meticulos de cineva specializat, spre deosebire de cealaltă, care este făcută după o reche cu retușuri, peste retușuri, și acelea peticite de cineva nespecializat care are impresia că se pricepe. De aceea poate fi considerat un merit al roșialbaștilor, care în pofida unor asemenea diferențe s-au ridicat la nivelul adversarilor. În momentul eliminării lui Andrei Duarte a fost cel care avea să influențeze partida și cu un golul în minutul 36, după lovitură liberă din dreapta, Pascual a pus piciorul în careul mic, în zona barei drepte, învingându-l pe Târnovanu, dar a venit foarte bine acolo. Apărătorul central care a atacat colțul scurt și a deviat balonul în plasă. În minutul 78, după un corner pe partea stângă, același Pascual a reluat cu capul din careu, iar din încercarea de deviere a lui Ofrii Arad, mingea s-a dus în poarta stelistă. A intervenit o relaxare prematură a celor de la Dinamo, care au început să cedeze neașteptat de ușor teren. Au profitat, evident, jucătorii de la FCSB. Mai întâi a venit golul lui David Miculescu, nemarcat, a reușit să șuteze plasat de la 17 metri. A trimis mingea exact unde a gândit, pentru că a avut timp să vadă poarta adversă. Apoi a fost acel penalti, debutantul Zandbergen fiind faultat de Târnovanu în careu, dar atât de lăudatul Armstrong a șutat de la 11 metri, previzibil pe centru. O minge ușor de reținut, spune Răzvan Toma, și de un puști de pe Maidan. Iar capac a pus idioțenia lui Cârjean, care într-un asemenea context de revenire adversarului știa că avea cartonaș galben, dar s-a apucat să simuleze un foul chiar sub ochii arbitrului, care i-a acordat pe merit al doilea cartonaș galben, eliminându-l. În final, o victorie meritată totuși pentru Dinamo, care își consolidează poziția de lider. Iar în final, penibil modul în care cele două televiziuni deținătoare ale drepturilor de transmisie a meciurilor se fac preș în fața toanelor și ifoselor finanțatorului de la FCSB, rușinos din orice punct de vedere al meseriei de ziarist, în primul rând al principiului unei televiziuni, al bunului simț. În general, încheie prieten Răzvan Toma această, cronică a partidei dintre Dinamo și FCSB. Dinamo o perioadă bună pe care o traversează, FCSB pierde și de aici discuții, în tabăra învinsă, pentru că la Dinamo, da, grupare a arătat bine, a venit și această victorie logică după cum au decurs ostilitățile. În schimb, la FCSB eșecul are adus discuția legată de postul lui Marius Baciu, vizat la un moment dat de Ianis Zicu. Au intervenit conducătorii acolo și Mihai Stoica și Gigi Becali. Până la urmă s-a decis, prieteni, că Marius Baciu rămâne în funcție pentru următoarele două partide, având însă, o misiune dificilă, cel puțin patru puncte în confruntările care urmează cu Petrolul, spuneam, de revenirea FCSB-ului pe arena națională pe un gazon nou și mai apoi împotriva Craiovei, 4 puncte pentru Marius Baciu, dacă nu se întâmplă ceva, pentru că vorbim de FCSB. Dincolo, Dinamo arată bine, de multe ori convingător, fără foarte multe achiziții, probabil că doar acolo unde era nevoie, Dinamo este pe prima poziție acum, deloc întâmplător și poate anunța, de ce nu, un sezon de foarte bună calitate. Echipa condusă de acest Nuno Campos, care și

El, pe măsură ce trec etapele, este tot mai apreciat grație, știu, inspirației și felului în care arată, evident, echipa pe care o antrenează. Așa cum făceam și cu Răzvană, doamnelor și domnilor, am trecut de revistă primele patru partide, având și derbiul dintre Dinamo și FCSB. Urmează o scurtă pauză, ne ajută din regie Dragoș Constantinescu, după care ne întoarcem și vom fi alături de voi și la următoarele patru jocuri care s-au derulat deja în etapa cu numărul 8 la nivel de Superliga, mai apoi cifrele importante pe care le-a extras Răzvană, așadar aveți toate motivele să rămâneți cu noi și după această scurtă pauză care urmează.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, în continuare alături de voi. Și înainte de a trece mai departe la radiografia etapei care a trecut la nivel de Superliga, putem să vedem un comentariu prietenul nostru, domnul Emil, putem să-l considerăm așa, îmi spune aici, Dinamo joacă binișor, dar de ce nu analizați și ce ajutor de la arbitri? E clar că se vrea ca Dinamo să câștige campionatul, cu stimă, Emil, nu știu dacă putem merge chiar până acolo, atât de vreme, domnule Emil, să considerăm că arbitri avea să ducă Dinamo pe prima treaptă a podiumului, parcă e prea de vreme și parcă n-ar fi așa drept față de prestația din teren, care este una foarte bună a celor de la Dinamo, dar evident că urmărim atent ceea ce se întâmplă din toate punctele de vedere. Ne toacem, prietenii, la ceea ce discutam de etapa care a trecut la nivel de Superliga și ne oprim la meciul pe care spuneam că l-am văzut și eu la fața locului, vorbim de partida dintre Petrolul și Corvino 2-0, Malul la minutul 4 și Marțuțu 67. Iată ce spune Răzvan Toma. Sunt uimit de actualul Petrolul, o echipă făcută pe drum din Petice a ajuns pe podium după disputarea a jumătate din turul regular și totul cu un joc economicos total în care se poate spune că utilizează principiul judoului folosindu-se de energia adversarului. Și la acest meci, cu toate că a fost gazdă, a fost dominată teritorial de Corvinul, dar numai ea a fost cea cu golurile și să nu-l uităm, evident, pe portarul Zima, căci fără el nu erau posibile aceste trei puncte noi ale Petrolului. Oaspeții au avut prima ocazie prin peruanul Espinoza Torres, când nu trecuse niciun minut de joc, Zima respingând cu un efort uluitor, erau doar primele secunde ale partidei de pe arena Ilie Oană. Dar golul a căzut în poarta lui Codru Sandu peste 4 minute. Costaricanul Bran a executat corner de pe partea dreaptă, văzându-l pe Malula nemarcat în care, acesta din urmă, punctând cu o lovitură de cap, la care

Rusandu, golkeeperul echipei Hunedoene, n-a mai avut replică. Meciul a continuat în aceeași notă de dominare teritorială și acțiuni legate ale Corvinului. Petrolul răspundea pe contre. Minutul 16, Bran a trins mingea în transversală. Ce lovitură liberă formidabilă de la 30 de metri. Minutul 35, Eboah a tratat cu superficialitate o centrală excelentă venită din banda stângă de la Naxa, trimițând cu capul din centrul careului pe lângă. A replicat și Jerdea, Robert Jerdea, vorbind de atacantul Petrolului, minutul 46, printr-un șut în forță, respins de portarul advers. După prima repriză, Corvinul avea 11 la 4 la capitolul șuturi la poartă, din care 4-2 pe spațiul porții, dar Petrolul conducea cu 1 la 0. În partea a doua, gazdele au fost ceva mai prezente în ofensivă, după ce au ratat prin înlundul, minutul 56. În minutul 67 au marcat golul care avea să securizeze victoria în contul Petrolului. A fost un 1-2 care l-a avut în prim plan pe Andres Dumitrescu. De la acesta minge a ajuns la Țuțu, iată apărătorii laterale ai Petrolului, care a trimis culoatul din centrul careului în poartă. O vorbă despre așa zisul gazon de pe Ilie Ioan, care este groaznic și din punct de vedere vizual, nu mai zic senzorial. Dacă cu echipa mai poți păcări, nu se poate face același lucru și cu terenul de joc, și să nu ne mirăm dacă se va ajunge la bizara situație ca o formație care are stadion propriu să fie totuși obligată să joace într-un alt oraș. Și o altă vorbă despre nemericii care lansează zvonuri despre o eventuală plecare a lui Florin Maxim la FCSB, prin care nu fac decât să-l disturbe pe tehnicianul Corvinului de a se concentra pe treaba pe care o are la echipa pe care a zămislit-o atât de minuțios și de bine. A fost prezent așadar pe Ilie Ioan, într-adevăr, are dreptate Răzvan Toma, cât de bine a arătat, estetic vorbind, de Corvinul. O formație care are niște repere clare legate de transmisia balonului, de culoarele jucătorilor, de așezarea lor în teren. Ratările însă, ba mai mult, a spune acest Luca Săzima. Chiar glumeam cu colegii mei de la Ploiești și spuneam că Petrolul ar putea face o afacere excelentă acum, dacă l-ar mai vinde odată pe Luca Săzima, așa cum s-a întâmplat în loc vreo două sezoane, când FCSB punea pe masă 200.000 de euro, de care avea mare nevoie în contul Petrolului. Aveam tot felul de păreri legate de portarii din Superliga, dar cred cu tărie, poate că și voi, stimați ascultători, că la acest moment Luca Zima este unul dintre cei mai apreciați goalkeeper care apără butorii de unei echipe de prime șalon. Arăta bine Corvinul, dar punctele au rămas la Ploiești, iar grație lor, Petrolul a urcat, a spune, pe un incredibil loc 3 în ierarhia la zi. E adevărat, fără să presteze un joc foarte, foarte convingător, dar punctele nu sunt cele mai importante, iar Petrolul a mai obținut 3 după victoria spectaculoasă de la Cluj. Întreruptă mai apoi de eșecul din cupă, dar punctele din campionat sunt foarte, foarte importante, iar Petrolul va aborda partida următoare cu FCSB pe Arena Națională, de pe o postură absolut fantastică, locul 3 în clasamentul la zi. Mergem mai departe și amintea la un moment dat, era ascultătorul nostru pe recepție și mulțumim din nou pentru acest lucru. Rapid câștigă în prelungiri și cine marchează? Pașcanu. Era al patrulea minut al prelungirilor când Alex Pașcanu, apărătorul central, s-a înălțat imperial acolo și a marcat. Haideți să vedem ce a spus Răzvan despre acest meci. Fără a face un joc ieșit din comun, dar Rapid a obținut o victorie foarte importantă pe un teren unde i-a fost mai mereu greu și nu mai câștigase, atenție, de 18 ani. Meciul a fost unul de uzură care nu a oferit prea multe situații pe care să le povestești. În partea a doua, oaspeții au fost ceva mai insistenți, împingând mai mult jocul spre poarta lui Durbozoan, că încercând acțiuni individuale, colective, șuturi, dar nimic din acestea nu s-au concretizat în gol. În minutul 78 s-a produs un eveniment care avea să conteze pentru cele petrecute. Mai departe, la un duel pentru balon, Patrick Fernandez a avut o intervenție năsăbuită la Cristi Manea, lovindu-l cu cotul, ceea ce a adus al doilea cartonaș galben și odată cu el eliminarea. Oțelul s-a arătat vădit slăbită de această inferioritate numerică, nemai contând practic în atac, așa că ofensiva rapidistă s-a întețit, erodând cu fiecare minut ce trecea rezistența gălățeană, până când avea să se întâmple faza din minutul 90+4, corner de pe partea stângă, executat de specialistul Rapidului, Olimpiu Moruțan, iar din fața careului mare, Pașcanu, superbă detentă, a avut un simulacru de marcaj din partea lui Sila, a trimis plasat în poarta adversă golul care avea să aducă 3 puncte extrem, extrem de utile echipei sale. Alexandru Pașcanu, ce util ar fi, ne spune cineva aici, Zima în locul balerinului Aioani la Rapid. Stimate domn, a trecut, s-a încheiat perioada de transferuri, rămâne în continuare Zima la Petrolul, deși cred că
știu, echipele puternice și cu

bani din campionatul nostru, ar fi putut să facă un asalt așa către conducerea Petrolului, dar nu cred că se mai despărțeau acum de acest portar care oferă o siguranță remarcabilă, vorbind de Lucas Zima. Haideți să mergem mai departe, într-o formă remarcabilă, prieteni, unul dintre cei mai talentați și, de ce nu, chiar valoroși jucători, tineri din peisajul campionatului nostru. Vorbim de Remus Guțea, FC Voluntarii, FC Argeș, 1-0. Remus Guțea este decisiv pentru formația pregătită de Florin Pârvu. Ambele echipe s-au tatonat la început, rezultând o dispută nu chiar plăcută la vedere, adesea fragmentată. În prima mare ocazie a aparținut oaspeților în minutul 15 și ce ocazie! Alak B a luat acțiunea pe compropriu, a centrat pe jos în fața porții. Mingea a ajuns până la Vadim Rață, care din zona barei stânge a trimis cu piciorul în transversală, de parcă voia să o rupă. Vadim Rață a trecut într-o carieră frumoasă în România și pe la FC Voluntari. În minutul 22 avea să vină unicul gol al meciului, autor cel mai în formă jucător al Voluntarului, Remus Guțea. Lansat de Onișa cu mingea de pe flancul stâng, a intrat în viteză în careu stâng, a încercat să treacă de Garuti, care îl talona, a șutat mingea, care s-a lovit de acesta și a deviat în poartă. După acest gol, gazdele s-au retras cedând adversarilor inițiativa, așteptând foarte probabil să dea lovitura pe contraatac. Argeșenii însă au găsit greu soluții bune în ofensivă, demonstrând că sunt clar în această perioadă într-o anumită criză de joc, așa cum avea să o afirme și antrenorul lor, Bogdan Andone, în interviul de după partid. O victorie foarte utilă pentru FC Voluntari, care i-a mai ridicat din punctul de vedere al punctajului din străfunduri, căci astfel tot pe penultimul loc au rămas, dar nu departe de echipele de deasupra. Dar e dreptate, Răzvan, Remus Guțea, iată că în două partide marchează de trei ori, îi punem și dubla din jocul cu oțelul atunci. N-a fost suficientă pentru câștigarea jocului de către echipa sa FC Voluntarii. Remus Guțea, oferta de FCSB, dar oferta n-a fost chiar pe placul celor de la FC Voluntari, astfel că Remus Guțea rămâne în continuare, cel puțin până la iarnă, la gruparea ilfoveană. Într-adevăr, iată că leagă două victorii FC Voluntarii, meciul din cupă 1-0. Cu cei de la Chindia, George Merloi, 1-0 și acum, în campionat adevărat cu FC Argeș, înscrie Remus Guțea. Rămân pe penultimul loc cu 8 puncte, dar, așa cum spunea și Răzvan, au mai strâns puțin ierarhia în acea zonă a clasamentului. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, Craiova, Ucluj, 4-0. Cu cele toate 4 reușite marcate de echipa lui Filipe Coeliu, în repriza a doua, al Hamlaui, o dublă în 5 minute, iată pe lista marcatorilor, și Screciu, un apărător central, și Erisor, 4-0 într-o repriză a doua, de o calitate incontestabilă în contul Craiovei. Cu toate că acest meci ar fi trebuit să fie unul la nivel foarte, foarte înalt, pentru că în sezonul trecut cele două și-au disputat toate trofeele, nu a lăsat prea mult loc de comentarii când așa o arată și scorul. A fost o victorie clară a Craiovei. Universitatea Cluj, arătând ca o caricatură de echipă, în prima repriză, chiar dacă n-a luat gol, a gâfuit permanent în defensivă, iar în ofensivă nu a contat, netrimițând niciun șut spre poarta adversă. Cam acestea erau cifrele de posesie: 59-41%, șuturi la poartă 10-0, din care pe poartă 3-0. Universitatea, așadar, nereușind cu toți jucătorii de calitate din efectiv să trimite nici măcar un șut pe spațiul porții adverse. În asemenea condiții, părea să fie doar o chestiune de timp până când urma să pice golul în poarta celor de la Universitatea Cluj, apărată de Ștefan Lefter. La scurt timp de la reluare, Asad Al-Hamlaui, bine deschis de Băluță din colțul stâng al careului, a evitat atacurile lui Paulolo și Ovidiu Bic, după care a șutat la vincul. Superbă execuție, să recunoaștem, de atacant veritabil, Asad Al-Hamlaui, cel care avea să recidiveze mai apoi, o reluare superbă din plonjon, omniprezentul Carlos Mora pe aripa dreaptă. Un jucător exponențial, spune, pentru Craiova, cât de bine își face rolul acolo în aripa dreaptă Carlos Mora, și pe partea defensivă și pe partea ofensivă. Livrează foarte multe mingi utilizabile pentru jucătorii de atac, așa cum s-a întâmplat și la reluarea spectaculoasă, de altfel, a lui Asad Al-Hamlaui, care a devenit în doar 5 minute jucătorul partidei. Văzându-și adversarea căzută, Craiova continua să insiste ofensiv, iar peste alte 3 minute, un om care aproape că este incompatibil cu marcarea golurilor, Vladimir Screciu, a reușit până și el să înscrie. A fost o lovitură liberă dinspre colțul drept al terenului. Aproape de corner, mingea a fost respins, iar acesta, de la intrarea în care o a trimis-o în vincul drept, oaspeții au avut palii de inițiative ofensive prin care încercau să nu se facă de râs complet, dar n-au reușit, ba mai mult, a mai venit un gol tot în contul Craiovei. Atunci

Deci când abia a intrat în teren Elisor, 77 minutul, deschis cu o pasă excelentă a lui Tudor Băluță, a preluat, a intrat în careu și a șutat pe lângă lefterie și normal ca orice portar în această situație. În întâmpinare, de la Ucluj a ieșit în evidență doar antrenorul Cristiano Bergodi, abia reîntors pe bancă după o suspendare, fiind gata să expună nouă criză de nervi pentru nimicuri, pentru că pe motiv de fotbal nu prea avea cum, căci echipa sa nu a arătat nimic în această partidă. Într-adevăr, era foarte, foarte nervos Cristiano Bergodi la finele partidei, a avut o discuție, până la urmă, să zicem așa, care n-a degenerat îmbucurător cu Filipe Coelho. Greu de explicat ce și-au spus și doi acolo, vreme de minute bune, explicații peste explicații, dar parcă prea nervos, nu, Cristiano Bergodi, și prea incapabilă echipa sa Universitatea, spuneam și de clasament, doamnelor și domnilor, într-o poziție prea departe de așteptări. Universitatea Cluj, e adevărat, cu un meci mai puțin, 9 puncte, locul 14 în clasament, pentru o echipă care, iată, juca un rol important stagiunea trecută, dar de această dată este ușor depășită de adversarii pe care îi întâlnește. Și am făcut așadar, prieteni, radiografia etapei cu numărul 8, urmează o nouă rundă, cea cu numărul 9. Haideți că înainte de pauză să vedem exact ce meciuri avem în etapa cu numărul 9. Așadar, Farul Constanța, UTA, Cixeredo, Dinamo, Șepșiu, Ișca, CFR Cluj, Rapid, FC Voluntari, FC Argeș, FC Botoșani, Corvinul, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Oțelul și FCSB Petrolul. Luni, 14 septembrie, de la ora 21, revin jucătorii celor două formații pe Arena Națională, pe un gazon refăcut, doamnelor și domnilor, va fi o încântare, nu, pentru suporteri să vadă un meci. Așteptam mereu cu interes FCSB Petrolul. Noi ne îndreptăm către regie, Dragoș Constantinescu, prieten, ne ajută, o altă pauză și pentru noi, după care ne întoarcem alături de voi doar aici la Sport Total FM.

prezenței noastre astăzi aici la Trafic Sport. Încheiem radiografia etapei care a trecut cu numărul 8, cu cifrele etapei extrase de colegul și prietenul nostru Răzvan Toma. Așadar, la capitolul jucători, debut în Liga 1, Ziblim de la CFR Cluj, Ocoro Corvinul, Zandbergen de la Dinamo, Aberdan de la Farul, Zeturbo Oțelul și Anan de la Rapid. Golul cu numărul 10, iată ce frumoasă

Ce important este, adică de reținut așa de referință, prieteni, goluri care au avut o contribuție importantă la stabilirea scorului final. La capitolul arbitrii, a treia sută linie în Liga 1 pentru George Neacșu din Câmpul Mușel. La nivel de echipe, din OFC Voluntari o depășește pe Șepși și în clasamentul all-time, urcând pe locul 36, mai rar se întâmplă ca în această ierarhie să fie două echipe prezente într-o asemenea situație atât de apropiate. Prima victorie a lui FC Voluntari fața Argeșului pe teren propriu, a cincea întâlnire directă dintre cele două formații, și încheiem evident cu cifrele după derby, după prima întâlnire dintre cele două mari rivale din 2026-2027. Au rămas următoarele cifre interesante. Cifrele de mai jos sunt valabile numai pentru partidele din campionat. A fost la 159 întâlnire dintre cele două, a 79 cu Dinamo gazdă, a 51 victorie Dinamo, a 31 ca gazdă, pentru a 15 oară a câștigat cu 2-1, a 13 astfel de posibilitate în calitate de gazdă. Numărul de jucători care au apărut de-a lungul timpului în acest derby s-a mărit acum la 879 de fotbaliști, 477 pentru Dinamo, 440 pentru FCSB Steaua, 38 jucând pentru ambele. Sâmbătă seara, pe Arcul de Triumf, 17 jucători au apărut pentru prima oară într-un asemenea derby, 8 la Dinamo, 9 la FCSB, Belaru și David Irimia, Pascual, Caramoco, Opriș, Veret, Diogo Pinto, Zambergen, vorbind de jucătorii de la Dinamo. Dincolo, Andrei Duarte, Pădurariu, Joao Paulo, Corenița, Bututau, Garita, Luca Stancu, Ofria Arad, Alexandru Stoian și Gneaiure, a devenit al 38-lea jucător care în derby a îmbrăcat tricoul ambelor echipe. Dintre cei prezenți în teren, cele mai multe derbiuri la activ le au Cătălin Cărcean și Opruță de la Dinamo. Câte 9, iată la ce cifră au ajuns cei doi. Vali Crețu de la FCSB are 10 astfel de apariții. Pascual a fost al 24-lea străin care a marcat în derby, al 12-lea pentru Dinamo. Miculescu, David Miculescu, s-a aflat și el la al doilea gol în derby. Olandezul Zandbergen a devenit al 20-lea jucător, al 15-lea pentru Dinamo, care a debutat în prima ligă cu ocazia unui derby dintre cele două formații. Pentru ambele antrenorii prezenți pe cele două bănci tehnici a fost primul derby în această calitate. Nuno Campos a devenit al 40-lea al lui Dinamo, iar Marius Baciu al 38-lea pentru FCSB Steaua, care au stat pe cele două bănci în aceste confruntări. Totodată, portughezul devine al 8-lea tehnician străin implicat într-un derby, al 5-lea pentru Dinamo. Pentru Ișvan Kovac, și trecem la arbitrii, a fost al 7-lea derby arbitrat. Pentru a doua oară gazdă a fost stadionul Arcul de Triumf. Pentru a 13-a oară s-a jucat într-o zi de sâmbătă. Date statistice marca Răzvan Toma, prieten, ca de fiecare dată de maximă importanță și de actualitate. Stimați prieteni, cam atât pentru Traficul Sport de astăzi. Ionel Lusan și Dragoș Constantinescu. Rămâneți în continuare cu Sport Total FM, pentru că avem materiale interesante până la venirea lui Narcis Drejan. Atât, prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim joi după amiază. The lights are slowly

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Deschidem emisiunea cu o invitată dragă mie, să o iau lumea așa cum este, într-adevăr, dragă mie. E vorba de prietena noastră și în același timp prietena sportului român.

0: Mulțumesc, Elisabeta Lipă. Să rămână!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Într-un final, de când ne chinuim să ne vedem...
0: Avem vreo 6 ani de când nu ne-am văzut. Aici nu ne-am văzut.
1: Aici, ba nu, ne-am văzut. Am fost odată aici.
0: Dar nu la mine în emisiune.
1: Nu la tine în emisiune. Voi acum v-ați împărțit în multe, bucățele așa, de nu mai știi care la cine să te duci.
0: Așa este, pentru că ne cere CNA-ul pentru autorizația de funcționare.
1: Văd că acum tu zici Trafic Sport.
0: Da.
1: Dar înainte erai Sport Total FM.
0: Da, și acum sunt Sport Total FM, dar emisiunea Trafic Sport.
1: Da.
0: Îmi face o plăcere deosebită, stimați ascultători, să discutăm cu doamna Lipă despre... O lună absolut fabuloasă pentru întreg sportul românesc. Eu nu cred că în decursul istoriei noastre sportive, începând de la 45 încoace, a mai fost o disciplină sportivă care să adune în, să zic, 10 zile, 12 titluri mondiale, nemai până la socoteală cele care au fost înainte cu alte 2 săptămâni. Hai să o luăm din iulie.
1: Anul acesta, pentru canotajul românesc, a fost un an atipic, pentru că noi niciodată nu am avut doar 3 săptămâni între 2 competiții majore, respectiv campionatul european și campionatele mondiale. Și atunci a trebuit să gestionăm atât de bine, elegant, frumos, să-ți pui la bătaie toată știința ca să poți să ții sportivii în formă, da. 3 săptămâni și cu încă aproape 2, pentru că pleci înainte de concurs cu vreo 3-4 zile, concursul durează 1 săptămână, dar mulțumesc lui Dumnezeu, iată că am reușit un an senzațional. Un an în care la campionatele europene am terminat pe primul loc pe națiuni. Acolo sportivii și-au arătat, să zic, măiestria și dorința de a câștiga.
0: Da, pentru că, primele.
1: Pentru că au avut o perioadă foarte lungă doar de pregătire fără competiții.
0: Explodat.
1: Între Cupa Mondială din mai de la Sevilla și până la campionatul european n-au avut nicio competiție. Atunci erau dornici de concurs să vadă cum stau față de adversari și așa mai departe. Și pe urmă au început să curgă.
0: Stați o secundă, dar nu ne-a spus bilanțul european. Da. Eu le-am spus doar la mondiale, m-am oprit.
1: Bilanțul se știe. Deci am avut un european foarte bun, zic eu. Nu medaliile de aur în sine sunt, da, ele reprezintă ceva. Dar faptul că ai atâtea echipe valoroase, îți dă o altă stare, să participi în competiții, să-ți faci programul pentru următorul an, un an al calificărilor, de altfel un an foarte greu, după care ai alte speranțe la Jocurile Olimpice. Și în acești 2 ani de zile, noi am căutat să îmbinăm experiența cu tinerețea și de asta am avut și câteva echipaje care n-au fost la potențialul lor maxim, pentru că, normal, vârsta își spune cuvântul, lipsa de experiență își spune cuvântul, dar este foarte bine.
0: În același timp, ați făcut și schimbări în componența echipajelor. Unele dintre ele s-au schimbat și, normal, până se rodează, până...
1: Tot timpul echipajele se schimbă, pentru că la început de sezon construiești cele mai valoroase echipaje, selecția este continuă și atunci niciodată un organism sau o sportivă, în afară de Simona, că ea...
0: Da, ea e deasupra tuturor.
1: Ea, da, este deasupra tuturor și totul se învârte
0: în jurul ei,
1: pentru că ea își schimbă colega de barcă în primul și în primul rând, dacă este cazul, dar ea fiind un copil foarte talentat, foarte muncitoare, deci, nu știu, eu la copilul ăsta văd doar calități, nu și defecte. Deci nu...
0: Păi să vede până ce a făcut.
1: Pentru un antrenor, cred că cel mai ușor este să lucrezi cu un sportiv de talia Simonei.
0: Am terminat cu europenele. A spus că pregătirea era din mai

0: Partie, de-abia așteptau să ajungă în vârful europene, dar da, dați-mi voie să vă completez, vârf de formă, pentru că trebuie vârf de formă la europene, vârf de formă la mondiale, vârf de formă da, la fiecare dintre ele, altfel nu reușești să faci față.
1: Corect, deci, aici intervine și maestria antrenorului, pentru că el stând zi de zi alături de sportivi, normal are un plan de pregătire pe care și-l face pe un an între competițional și atunci jonglează, să zic, dar este foarte greu, nu este ușor, pentru că programul de antrenament este structurat pe niște cicluri lunare, săptămânale și așa mai departe. Fiecare cu... Deja intrăm în detalii și nu este cazul, pentru că aici vorbim de tehnică, vorbim de alte lucruri care un antrenor trebuie să cunoască acest lucru și să aibă maestria, experiența și curajul până la urmă să poți să ții un sportiv într-o formă
0: Lipă,
1: de pregătire.
0: Cât sportivi aveți în pregătire la baza de la Snagov? Că lumea tot zice 8 plus 1, 4 plus 1, 4 fără, 2 fără. Nu.
1: Lumea tot zice că avem 24.
0: Da. Câți aveți în total acolo?
1: Deci, lotul olimpic, deci numai lotul olimpic, avem 49 de sportivi.
0: Da.
1: Și pentru că noi la europene, mondiale, plecăm cu garnitura completă, care înseamnă simplu, dublu, 4, 8 pe rame și dublu 4 pe vâsle. Și la băieți la fel. Și atunci vă trebuie minim 42 de sportivi. Deci asta e, aici ne învârtim. Normal că în orice lot îți trebuie și niște rezerve, pentru că organismul uman nu este, și fierul să rupe,
0: da,
1: dar organismul, mai ales la sportiv, când și antrenamentele sunt foarte grele,
0: dure,
1: da. Și atunci trebuie să ai și rezerve, ar fi extraordinar de frumos rezervele să fie și ele foarte valoroase. Și avem suprastructura care este formată din 27 de persoane, care înseamnă antrenor principal, secunz, medic, asistente medicale, masiori, kinetoterapeuți, osteopați, nutriționist, psihologi și ce mai e nevoie. Deci asta este, și mulțumesc lui Dumnezeu că noi suntem în formulă completă.
0: Păi, sunteți în formulă completă pentru că viața v-a făcut să aveți o formulă completă, că v-ați dat seama dacă nu e un masor sau nu e un kinetoterapeut în lot, lipsă, suferă sportivi și atunci...
1: Nu, dar nu ai cum să faci... Nu ai cum să te lupți cu cei mai buni și tu să nu ai minimum, pentru că noi acum vorbim de niște lucruri normale, să ai un masior în lot, să ai un kineto, să ai... Cum vorbim de alte meserii care vin către sport și care sunt indispensabile, dar...
0: Fără ele nu se poate.
1: Da. Pentru că știința sportului evoluează cu o viteză...
0: Stați că ajungem și la treaba asta.
1: Da.
0: Am terminat cu europenele, ce-a urmat?
1: Da. Am terminat cu europenele, au venit mondialele de juniori. Așa, dintr-o extremă la cealaltă. Au venit mondialele de juniori, la fel, avem echipa completă de copii. Aici avem ca vârste 17 ani, 18 ani și niște excepții să zic, de 16 ani pe care le duci la concurs, nu ai așteptări, ci pur și simplu le susții ca să vadă cum e să participi la un campionat, ce trebuie să faci, cu ce adversari te lupți și este extraordinar de frumos când mai vezi că mai și câștigă.
0: Cum, deci, cum, cu ce s-au terminat mondialele?
1: Mondialele de junior s-au terminat cu titluri mondiale și la băieți și la fete. S-au terminat și cu medalii de argint, cu medalii de bronz, cu finale locuri 4, locuri 6, 5... Exact așa, cum e și normal să fie...
0: Nu toată lumea câștigă.
1: Nu ai cum să câștigi, oricât de bun ai fi, cu siguranță că mai intervin și alți factori, cum de exemplu trecem imediat după mondialul de juniori și ajungem la mondialele de...
0: Stau. Spuneați și la 49 de sportivi olimpici pentru seniori o... suprastructură, infrastructură logistică de 27 de persoane. La nivelul juniorilor, aceste 27 de persoane sunt altele sau sunt o parte din cei?
1: N-au nicio legătură una cu cealaltă.
0: Foarte
1: n-au
0: tare.
1: Nicio legătură. La nivel de juniori, noi avem bazele noastre în care ne pregătim și anume lotul de juniori, centrele naționale olimpice de juniori, pentru că zona asta de juniori și de tineret este finanțată de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. CNOPJ-ul băieți îl avem în baza noastră de la Iași.
0: La Chiric, acolo mai e?
1: La Chiric, da. Da. Este la 7 km de Chiric. Este o bază dată în folosință gratuită. Este o bază renovată în timp, pentru că noi am luat așa de la a ne judeca, a câștiga, a investi.
0: Ați luat-o de jos și ați făcut-o utilizabilă.
1: Exact. Acolo s-au ținut campionatele balcanice cu mulți ani în urmă. Clădirea era doar, așa stătea în picioare, dar ea nu era...
0: folosibilă.
1: Nu era utilă pentru că nu avea utilități, nu avea nimic. Doar fiind pe malul lacului, era pe timpurile...
0: Era o cabană pentru cineva.
1: Da, erau pe alte timpuri înainte de 89.
0: Nomenclatura.
1: Așa, și... a organizat România un campionat balcanic acolo și a trebuit să arate bine, să fie frumos, dar într-un timp scurt ce să arate bine, ce doar s-a făcut așa clădirea frumos, ea pe din afară arăta foarte bine, dar pe dinăuntru nu avea nimic și noi am preluat-o, v-am zis, ne-am judecat pentru că era închiriată terasa cum ar veni, că e pe malul lacului și
0: era restaurant bun care producea.
1: Exact. După care am investit frumos și la ora actuală vreau să vă spun că se pregătesc sportivii și au toate condițiile de pregătire.
0: Felicitări. Mergem mai departe.
1: Pentru vârsta lor. Lotul de fete, CNOPJ fete, se pregătește la Orșova și bineînțeles că au cantonamente comune de pregătire pe parcursul anului, tocmai ca să concureze împreună, că așa e când nu ai adversar în competițiile internaționale, îți cauți adversar acasă. Băieții având viteza mai mare, fetele având viteza mai mică, atunci fetele pleacă primele la antrenamentele care sunt
0: și băieții fugă după ele.
1: Și băieții aleargă să-i ajungă. Același lucru se întâmplă și la Snagov cu lotul olimpic.
0: Și în viața de zi cu zi.
1: Și în viața de zi cu zi. N-aș zice, că mai sunt și fete care aleargă după băieți. Dar aici, clar, având viteza mai mare, cu siguranță că...
0: Și unde se pregătesc când fac mixt?
1: Se pregătesc când fac mixt la, ori la Iași, ori la Orșova.
0: Mai schimbă și ei.
1: Sigur că da, mai schimbă și locul și e bine și pentru psihic și pentru tot.
0: La Orșova am înțeles că ați luat-o pe 49 de ani.
1: Da, la Orșova am furat-o. Nu ați înțeles asta prima dată?
0: Păi și care e problema? Ați furat-o în beneficiul sportului. Ce să zic?
1: Da.
0: E atâta lume care nu vede utilitatea.
1: Aceste baze sunt date în folosință gratuită federațiilor și nu a fost nicio federație văduvită din lua o bază care nu...
0: Aia de călărie niciun caz nu vrea la orice bază, da, să o revendice.
1: Așa, mai sunt federații care au baze în folosință gratuită, nu este ușor. Vă spun sincer că nu este ușor să gestionezi pe lângă activitatea sportivă, să te ocupi și de partea asta, dar este, nu bine, foarte bine, pentru că dormi la tine acasă, gătești la tine acasă,

0: având în vedere că noi sportul se practică în aer liber, căldurile sunt insuportabile și atunci se trezesc sportivii foarte devreme, servesc masa devreme, ies la antrenamentul de după amiază târziu, se prelungește masa târziu. Deci sunt niște lucruri care poate, nu știu, într-o bază normală n-ai putea să faci lucrul ăsta, dar fiind la tine acasă, îți este mult mai ușor.
1: Da, este limpede, dar în același timp baza de acolo avea personalul ei, a rămas în continuare personalul
0: acolo. Da, bineînțeles,
1: acolo,
0: a rămas acolo personalul ei, sunt angajați federației, încercăm să-i stimulăm altfel decât ar fi un angajat, nu știu, ar avea doar salariu.
1: Mai găsim ceva în plus, niște resurse.
0: Exact, mai găsim niște resurse în plus, dar odată ce trăiești acolo zi de zi, 11 luni în cantonament, te legi de copii ca și cum ar fi copiii tăi de acasă și eu le văd pe aceste doamne cum se poartă cu ei, cum îi servesc la masă, cum se roagă să mănânce, dacă, nu știu, vede pe unul care, nu știu, nu i-a ieșit antrenamentul cum trebuie și mai a bătut, mai supărat și stă și îl întreabă.
1: Sunt tineri, sunt cruzi.
0: Exact, cruzi, normal. Sunt poate ca
1: sunt
0: și...
1: Sunt luat de lângă mămica.
0: Da, da, exact. Și e așa o unitate frumoasă și atunci parcă...
1: Doamna Lipă, nu vă ascund că în decursul anilor m-am atașat de baza de la Orșova, deși o distanță mare până acolo. Am participat sufletește la înlăturarea nedreptăților care erau acolo în urmă cu câțiva ani. Ajunsese în ultimul grad de mizerie, știți foarte bine, și la conducere și așa mai departe, și din cauza asta știu, mă interesează la Orșova. Pot să vă spun că am dialog destul de des și în particular, dar și la radio cu Banaduc.
0: Da.
1: Așa, cel care a fost și director și este în continuare la conducerea clubului, și îmi spunea de acești copii cât de greu este să ducă după ei, să-i aducă din nordul Moldovei, de la Rădăuți, de la Suceava, de la Botoșani, să-i aducă, cât de greu le este copiilor până se adaptează și ce satisfacții mare are când acest club a fost an la rând numărul 1 în Europa la nivelul juniorilor. Performanțe deosebite realizate. Da.
0: Vorbiți de CS Orșova, nu?
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, clubul CS Orșova la ora actuală are și cam din totdeauna a avut două secții, canotaj și caiac canoe. Domnul Bănăduc vine din zona asta alaltă de caiac canoe, dar se duce în selecție și pentru caiac canoe, dar se duce în selecție și pentru canotaj, că deja știe cam ce copii trebuie să aducă și dacă sunt, nu știu, prea... înalți, prea mari așa pentru caiac,
1: face schimbarea, cotește
0: la canotaj, dacă sunt bun pentru caiac. Și chiar m-am întâlnit zilele trecute cu domnul Bănăduc, era trist așa, a zis: Doamna Lipă, am avut aici 100 și ceva de copii și am ajuns la ora actuală la caiac canoe, zice, avem 7 copii. Ușor, da. Se duce și secția asta.
1: Da, se duce, nu din cauza că nu vor oamenii de acolo, da. nu mai vin copii.
0: Da.
1: Și apropo de aia, v-am spus de Banaduc, că discutam despre colegi. Aveți, iată, de la unul dintre ascultători: bună ziua, dacă mi-aș da copilul la canotaj, după cum sunt cantonamentele lungi, ce și cum se desfășoară învățământul pentru ei? La vorbesc de Orșova sau în alte părți, da?
0: Deci, nu contează că este Orșova, că este Iași, învățământul ei știu foarte bine. Primul lucru, școală. Deci ei se trezesc de dimineață și depinde cum au orele. Dacă au ore de la 9, de la ora 7 la 8 au antrenament, după care se spală, mănâncă și se duc la școală. Vin de la școală, masă, somn, după masă,
1: antrenament.
0: La Iași, învățământ.

0: sunt în Iași, în oraș, atunci federația pune la dispoziție microbuze care îi duc, fac la fel.
1: Da, da. Îi același orar.
0: Da. Îi duc la școală, îi lasă și la prânz se duc, îi iau și îi aduc. Și masă, somn, antrenament și așa mai departe. Deci, la vârsta lor, nu au voie
1: să lase școala.
0: Să lase școala. Nu există. Noi aducem, să zic, foarte puțin, dar am avut câteva cazuri de abandon școlar și am reintegrat în școală. Normal, când pierzi este foarte greu să te adaptezi, dar nu ai încotro.
1: Bine, am fost la Cirica, am fost la Orșova, unde mai aveți bază?
0: Unde mai avem bază? Avem tabăra de la Năvodari, unde acolo se pregătește Centrul Național Olimpic de Tineret, adică copiii ăștia care au venit victorioși cu 9 medale, 10.
1: 10?
0: 10 medale.
1: Da. O să ajungem și acolo.
0: Așa, de la Crușvița acum, acolo se pregătește lotul de tineret. Ei deja sunt studenți și atunci altfel și au activitatea asta școlară și o fac ei cum cred de cuviință. Iar lotul mare se pregătește la Snagov.
1: Bun, am ajuns în 4 locații.
0: Da.
1: Știți că la gimnastică mai era la fel. Iertați-mă, fac o paralelă pentru că sunt lucruri pe care le-am învățat aici.
0: Foarte bine.
1: În dialogul cu antrenorii, cu sportivii. La gimnastică, spre exemplu, la fete vorbesc, am reușit cu Chiu Cuvai la campionatele europene de la Budapesta, dar cu 2 săptămâni, să ducem 5 gimnaste, dintre care 3 trecute de la juniori la prima participare ca senioară. Și 2, una operată de apendicită și nu și-a revenit, și alta după 2 ani de recuperare. Deci a fost un lot așa de heterogen și de greu și așa, nu poți să faci performanță. Și antrenorul coordonator a luat aceste sportive de la 4 centre, fiecare centru având cât un sportiv și 3 sau 4 infrastructură. Deci așa au venit. Fie ele se pregătesc acolo și până vine antrenorul federal și le ia și pleacă cu ele la concurs. Nu se poate așa ceva, doamna Lipo. Aveți și dumneavoastră experiență de viață ca sportivă, nu mai vorbesc de conducătoare de federație și așa mai departe. Ați mai auzit de undeva să fie sportivele repartizate, nu?
0: Da. Nu știu, nu mă bag,
1: da,
0: nu mă interesează. Fiecare sportiv are o federație în spate, are niște obiective, chiar nu știu de unde sunt luate. Eu vreau să vă spun că am crescut cu gimnastica. Eu am crescut ca sportiv.
1: Da.
0: De la prima participare și până la ultima mea participare, când gimnastica eram în luptă continuă. La noi era concurență. Care să aducă mai multe? Normal, gimnastica era pe val, cum și noi eram, dar eram la un nivel mai mic, pentru că noi nu aveam atâtea probe, atâtea medale să poți să cucerești un sportiv cum este la gimnastică. Și atunci eram într-o competiție continuă și stăteam în același loc în satul olimpic. Odihna era la fel, deci totul. Ne duceam la masă cât de cât împreună. Am crescut cu gimnastica, repet. Am trăit cele mai frumoase momente. De cele mai frumoase momente, țin minte Jocurile Olimpice de la Atena. A câștigat Cătălina
1: Ponor.
0: Noi câștigasem, deja eram relaxate, fericite că am terminat și o așteptam să vină. Și nu mai venea pentru că a luat-o la doping și noi am luat-o șampanie și în satul olimpic, în centrul acolo era o fântână arteziană și stăteam și am așteptat-o până după 12 noaptea
1: că a putut să dea
0: să vină de la doping ca să ne putem bucura de succesul gimnastic. Deci astea sunt momentele

0: pe care eu le-am întipărite în minte, îmi sunt foarte dragi. De asta am rămas într-o prietenie cu Mariana, cu Tavi. Și dacă vă uitați așa la toate evenimentele astea mari, sportive, suntem care sunt, cam o să vedeți gimnastica, gimnaste lângă canotoare, canotoare lângă gimnaste. Deci noi ne căutăm și așa ne așezăm, fără, da, nu știu, că nu ținem neapărat. Așa se întâmplă. Pentru că așa am crescut, am deschis ochii. Acum ce se întâmplă, chiar vă rog să mă credeți, nu, îmi pare rău. Deci chiar îmi pare rău de ce se întâmplă, dar nu sunt în măsură să...
1: Nu, iertați-mă, poate nu m-ați înțeles.
0: De ce, cum, că nu e treaba bine. Mea.
1: Eu m-am referit la faptul că noastră aveți 4 centre în care să pregătesc sportivii. Și așa mi se pare normal, nu 4 centre în care să pregătesc câte un sportiv. Am dat exemplul ăsta ca să vedeți ce diferență este la un moment dat. Că este bine să pic tot colectivul acolo.
0: Este foarte bine. Noi avem în jur de, în centrele, doar în CNOPJ-urile noastre, avem în jur de 70 de sportivi, ăștia care reprezintă România la mondiale, că așa mai sunt din ceilalți, dar care nu fac parte din, că există un criteriu de selecție. Primii 35 intră în CNOPJ, fete, CNOPJ, băieți, se pregătesc, se selecționează, reprezintă România. Ceilalți bat la ușa performanței. Dacă
1: mai tare ca să vină...
0: Dacă demonstrează și asta, ia locul ultimului din centru. Da. Deci avem niște criterii de selecție.
1: Foarte sănătoși.
0: Dar construcția asta nu e construită așa în...
1: Artificial.
0: 4, 2, 3 ani și gata, vrem. Este tot ceea ce vă povestesc eu acum, este construit început de acum 3 cicluri olimpice.
1: Atunci
0: plecând
1: când...
0: de la nimic.
1: De la
0: Londra,
1: nimic era, da.
0: Londra a fost zero. Fără medalii, fără nimic. Eu m-am trezit atunci președintele federației, fără un lot de băieți, fără fete, fără toată lumea vroia alea care mai rămăseseră în lot. Vroiau numai 8, dar 8-ul nu mai mergea de nicio culoare. Nu mă încuraja nimeni, toată lumea îmi spunea că asta este să mă obișnuiesc, că noi nu vom mai fi unde am fost. Și normal, pentru mine a fost foarte greu. Dar am încercat să caut soluții și să... demonstrez că atunci când vrei nu ai cum să nu reușești, că nu ai cum, efectiv. Copii, să știți că nu există că nu vin. Nu există că nu vin. La noi mentalitatea nu este cea occidentală, când părintele și ia copilul, l-aduce la sport, plătește, îi plătește și așa mai departe. La noi trebuie să te duci, să cauți, să-l aduci de acolo, să lămurești părintele. Noi oferim tot, noi, la noi părinții nu plătesc masă, nu plătesc casă, că îi dau bani de buzunar sau ceva, da, mi se pare normal. Dar nu plătesc un medicament, nu plătesc, să zic, o vitamină, când momentul în care el face parte din acest...
1: Aveți grijă total.
0: Păi sigur că da. Și atunci costurile sunt foarte mari, dar nu poți fără costuri, fără investiție, nu merge să faci performanță. N-ai cum.
1: Am ajuns la mondialele seniori.
0: Da. Și am ajuns la mondialele de seniori. La mondialele de seniori a fost așa. Am plecat de la 35 de grade și s-a ajuns la 20. Frig. Ploaie continuă. Când torențială, când mocănească, când un pic oprită, când iar începută, fără soare, vânt, rafale de vânt care au fost începând cu 30, peste 30, iar în ultima zi de concurs au ajuns până la 50 de kilometri la oră.
1: Puternic.
0: În prima, când au început competiția luni, a fost vânt contră cu avantaj și cu dezavantaj de culoar. Când s-au tras la sorți seriile, normal că nu poți să fii numai pe culoare avantajoase.
1: Dar până la urmă, care a fost avantajos? Că...

0: din câte știm noi, erau 34.
1: Deci, logic și normal, în condiții normale, cei care câștigă semifinalele, da, au culoarele 3 și 4. Locurile 2 din semifinale au 2 și 5. Locurile 3 din semifinale au 1 și 6. Aici, fiind o pistă cu avantaje și cu dezavantaje de culoar, avantajele erau pe cele două culoare, 1-2. 1-2, adică pe submal.
0: Da.
1: Restul era în bătaia vântului. Cu cât te duceai mai mult înspre 6, cu atât
0: veneau 30 sau 50.
1: Vântul creștea.
0: Da, da.
1: Da, de la 3, 4, 5, 6. Și cum noi am avut echipe care au nimerit din serii, la așa au nimerit la tragerile, la sorți, pe culoarul. Și 3, dar pe 3, de exemplu, a nimerit Simona. Dar a fost mutată pe culoarul 1.
0: Aha.
1: Da.
0: Ați făcut contestație sau și-au dat
1: păi
0: ei seama?
1: Normal că la fiecare...
0: Tragere la sorți?
1: În fiecare zi au fost ședințe în care delegații și-au exprimat nemulțumirea, pentru că au fost foarte multe nemulțumiri de asta. Primele zile s-a tras normal. Deci avantaje și dezavantaje pe față. Erau primele 3... culoare care erau în față și 4, 5, 6 erau, deci, diferențe și de 20 de secunde.
0: Wow, wow.
1: Exact. Noi am avut câteva echipaje care au nimerit prost la tragerile la sorți. De exemplu, 2 fără de băieți care, hai, nu câștigau aurul, dar argintul n-aveau voie să-l piardă. Pentru că noi știm de acasă ce timp scot, unde se
0: scoate. Da, unde le e locul.
1: Corect. 4 fără de băieți. La fel. Ei fiind și foarte ușurei, că nu sunt niște canotori masivi, ca să zici că...
0: Da, da, da.
1: I-a adus vântul de... Și dacă din prima serie, deci prima cursă, ai picat prost, nu mai ai cum să răzbești până în finală. Pentru că șansa mai ai una. Semifinala.
0: Semifinala, da.
1: Atât. Iar tu dacă ai venit prost în serie, nu poți să ocupi un loc
0: bun în semifinale.
1: Exact. Și dacă au venit și cu dezavantaje și cu avantaje, de când au văzut că dezavantajele de culoare sunt foarte vizibile, au mutat pe culoarele 1 și 2. Normal pe cei mai buni îi muți pe culoarul 1 și 2. Dar restul rămân în bătaia,
0: vântului.
1: Vântului. După care... Vântul a fost atât de puternic încât în prima zi de finale, când a concurat Simona, s-a amânat cursa. Deci au tras finala seara la 7. Ceea ce niciodată la antrenament nu trag cronometrate la ora aia. Niciodată. La ora aia noi să mergem la masă.
0: La
1: nu,
0: masă, da. Adică nu e organismul pregătit.
1: Nu este pregătit. Deci, dacă stai mai rău puțin așa cu psihicul, cedezi, că nu, n-ai cum. Și pe un fond de vreme urâtă, ploaie, nu poți să stai, să zici că stau pe iarbă, citesc, mă relaxez și lasă că...
0: Mă gândesc la altceva.
1: Nu, stai zgribulit, nu știi unde să te adăpostești de ploaie, să nu te ude și oricum te udă până la piele, că ai ieșit pe apă pe vreme, să zic, fără ploaie,
0: frumoasă, da.
1: Și te-ai întors... La
0: 20 de grade și cu ploaia deja
1: și la start barză. Deja ești în torențială, da. Pentru că așa s-a întâmplat, da. Torențială la start și nimic la sosire, deci nu, o vreme sub orice critică. Eu m-am mirat că Federația Internațională le-a dat dreptul de organizare. Eu am participat la multe competiții pe pista asta când am fost sportivă. Și tot așa, s-au amânat curse din cauza că ne-a prins furtuna, deci eram în simplu și m-a adus vântul de la start la sosire fără să trag o lovitură.
0: Ce tare!
1: Deci foarte puternic. Da, cu toate acestea și ei au încercat după aia să fac cu mutatul pe culoare.

0: Oare, 1, 2, pe cei mai buni, dar țipau ăștia la alți pentru că...
1: Puseseră pe 1, 2, nu mă treci pe 3, 4
0: exact.
1: Acum.
0: Exact, ai sau... venit pe 2 în semifinală, pe ce mă duci, pe 6? Pe 6 mai bine nu mă prezint. Mai bine nu mă prezint. După care, la 8 ori au făcut time trial. I-au pus pe toți pe culoarul 4. Și s-a tras din minut în minut. Optul nostru a luat bătaie de la americance cu 2 secunde, fetele, da? Cu 2 secunde. La finalul, când au făcut clasamentul celor 2 serii, ele aveau al 2-lea timp.
1: Deci trebuia să fie 1 sau 2.
0: Trebuia să fie 1 sau 2. Dar ei au făcut tot clasamentul pe ca și cum ar fi concurat una lângă cealaltă pe 2 serii. Și atunci, din prima serie a câștigat America, din prima serie a câștigat Anglia, din a doua serie a câștigat America, noi am venit pe 2, Canada a venit pe 2, Olanda a venit pe 3, și Noua Zeelandă tot pe 3. Și din culoarul 2 pe care trebuia să-l avem, ne-am
1: ca
0: trezit
1: timp, ca timp,
0: ne-am trezit tot pe 5. Pentru că reașezarea pe culoare a fost cum a fost. Și Olanda, fiind terminând pe locul 3, a primit culoarul 1.
1: Ce chestie!
0: Da.
1: Aberant.
0: Și Noua Zeelandă culoarul 6, locurile 2, Canada, s-a nimerit. Culoarul 2, România culoarul 5. Și cu toate acestea...
1: Mi-ați dat o bătaie.
0: Simon a zis nu contează. Și pe 5, și pe 6, și pe cât, și în afară.
1: Pe ei.
0: Plecăm tare să alerge ele după noi, nu noi după ele.
1: Uite, deci ea a fixat strocul.
0: Păi ea e stroc.
1: Da.
0: Ea e stroc, da. Și au câștigat.
1: A fost pe undeva pe la jumate, băi, erau cât de cât mai făcea inima tic-tic, dar după aia când au luat lungimea...
0: E normal că face inima tic-tic totuși, până îi dai viteză 8-ului, dar la primul 500 aveau un minut și... le știu, un minut aproape sub un minut, sub o secundă și jumătate, la 1000 aveau deja 1.8, la 1500 aveau 1.3, deci 1.3 da, secunde, și la sosire au ajuns la 0.82. Deci normal că au plătit. Faptul că au plecat foarte tare și organismul a plătit, dar a plătit puțin pentru că au avut de unde. Sunt ele foarte valoroase toate.
1: Pregătite la cel mai înalt.
0: Pregătite foarte bine și atunci au dus. Și după care s-a făcut festivitatea de premiere.
1: Le-am văzut, aia a fost teribilă, teribilă era. N-am văzut niciodată cum se dezbrăcau pe pontonul și lăsau...
0: Ba da, eram în, nu mai știu în ce an, tot acum câțiva ani, dar nu foarte mult, Simona trăgea dublu cu Ancuța. Și a fost exact în septembrie, că a fost ziua Ancuței. Ziua Ancuței, da. Și Simona trăgea și 8, doar Simona, nu și Ancuța. Și la festivitatea de premieră era dublu și peste o oră venea 8-ul.
1: Da.
0: Și Simona a stat la festivitatea de premiere, da, dar n-a stat toată festivitatea. Primi medalii, a făcut poze, Ancuța era cu tortul pe care i l-a făcut cadou președintele Comitetului Olimpic, Mihai Covaliu.
1: Da, era ziua ei.
0: Era ziua ei și ieșise campioană mondială. Și Simona a trebuit să plece pentru că mai trăgea o probă.
1: Da.
0: Asta este. Când ești pregătit, nu e o problemă. Da. Mai ales că venea după un succes și când câștigi...
1: Era încă adrenalina sus.
0: Exact.

0: Când câștigi, nu te doare nimic, totul este o fericire. Când pierzi, te dor toate, nu poți să te ridici din barcă.
1: Doamna Lipă, dar dacă diferența asta de o oră era mai mare, să zic, la două ore, putea să existe posibilitatea de cădere fizică, să zic,
0: nu,
1: un pic?
0: Nu, sau? E că nu e vorba de o oră sau două ore. Aici ține și de echipa medicală, pentru că, normal, organismul trebuie refăcut într-un timp foarte scurt. Iar noi avem acest noroc. Și
1: am văzut că medicul permanență este,
0: da,
1: lângă.
0: Da, doctorul Vasile Oșan cu echipa lui medicală e în pole position,
1: da, da,
0: tot timpul. Deci nu doar ziua, și noaptea, și
1: e la datorie.
0: E la datorie, exact. Și deja de atâția ani de zile se cunosc unii pe alții, știu ce...
1: Dar ce au voie, spre exemplu, între acest dublu și 8 plus 1 o oră diferență, cu ce o reprișează pe Simona sau pe sportiv?
0: Dar nu mă întrebați pe mine, că nu este nici treaba mea, nici nu știu să vă spun. Cert este că există tot felul de vitamine care să o pună pe picioare, pentru că nu, clar că nu îi dai mâncare ca să se revină, că nici nu pot mânca, ei nu pot mânca nici cu două ore înainte, trei ore, dacă au masa de prânz. Și atunci vin niște suplimente în acest sens care să-i ajute să țină glicemia în grafic.
1: Să știți că ascultătorii noștri sunt cu urechile pe linie.
0: Da, foarte bine.
1: Cu urechile pe linie. Una din întrebări, cam câți copii vin la canotaj? Adică aveți în linii mari, nu?
0: Haideți.
1: Și în același timp, o apreciere care mă bucură, excepțională emisiunea, vă rog să o salutați cu deosebită considerație pe doamna Lipă, mare campionă, dar și mare om. Așa facem, stimați ascultători. Vă ascult.
0: Deci, pe lângă finanțarea pe care noi o avem către zona asta de copii, cum zic eu, de juniori mici.
1: Juniori mici,
0: pentru
1: da,
0: că de aici, selecția.
1: 13-14 ani, nu?
0: Da, ce? Avem copii și de 12 ani.
1: Am înțeles.
0: Deci avem copii și de 12 ani, care dacă au un fizic așa, ochiul specialistului spune dacă îl
1: selecți,
0: exact. Și antrenorii noștri, de exemplu, acum când începe școala, da, ei se duc în selecție. Se duc în selecție, aduc copii, ce-i drept, numai selecția se face din ce în ce mai greu. Nu mai vin atâția copii cum veneau înainte. Dar cu toate acestea, nu putem să ne plângem că nu vin. Și pe lângă finanțarea pe care noi o avem de la federație, noi ca federație avem programul Energie pentru Performanță. Compania Petrom, care susține și ne ajută ca noi să îmbunătățim selecția, să îmbunătățim infrastructura, să îmbunătățim, nu știu, prin organizăm cursuri de antrenori, competiții pentru zona asta de copii și juniori, care înseamnă enorm de mult. Iar, vă dau un exemplu, am avut și selecție pentru CNOPJ, dar și un campionat național și școlar, unde noi am avut peste 300 de copii.
1: Ce tare!
0: Și atunci când ai exact obiectul muncii, vorbesc de bărci.
1: Da.
0: Că prin acest program noi am cumpărat bărci și avem peste 100 de simpluri pentru copii, unde învață să văslească, concurează pe ele. Deci este un ajutor.
1: E o industrie.
0: E o industrie. Exact. Altfel nu merge. Și atunci copiii se pregătesc la cluburi unde sunt selecționați, după care îi aducem în centrele noastre, facem niște cantonamente din astea
1: Atractivă.
0: Atractive pentru ei, da. Obligatoriu trebuie să învețe să nuate, să, nu știu, împingă barca de la ponton, să acosteze.
1: Să nu cadă în nas în apă.
0: Da.

0: Da, pentru că normal, dacă ai niște frici,
1: Da.
0: este
1: N-ai ce
0: foarte
1: să
0: greu să
1: cauți.
0: dai randament.
1: Așa e.
0: Dar cu psiholog care se ocupă de ei, că vin cu tot felul de probleme și poate părintelui acasă nu-i spune. Dar când ești cu un specialist în fața ta și care știe să pună la mintea ta, că-s copii până la
1: Da, da,
0: urmă,
1: da, păi.
0: da, cu siguranță că se pot aduce îmbunătățiri. Deci,
1: Am ajuns
0: da,
1: pe finalul la
0: cam asta e.
1: mondiale, am luat cele trei titluri
0: Da,
1: mondiale.
0: da.
1: Cum a sărbătorit? Șampania, am văzut că era pregătită, dar ați venit cu ea de acasă, ați luat-o de la
0: Nu,
1: organizatorii.
0: am cumpărat de acolo, am sărbătorit așa, să zicem, n-aș putea să spun
1: Cinci minute, a?
0: că e o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. O să sărbătorim când revin în pregătire, pentru că acolo a fost și timpul foarte scurt. Seara am avut avion. Avionul a avut întârziere, s-a venit foarte târziu, oboseală, dar cu toate astea au mâncat pizza, ceea ce nu mănâncă,
1: Recitar regal.
0: ceea ce nu au voie să mănânce când sunt în pregătire, au băut bere care i-a hidratat cine a vrut. Un prosecco, cine a vrut prosecco.
1: Ah,
0: Și așa,
1: frumos și meritat,
0: subțire, da,
1: absolut meritat.
0: exact. Deci nu a fost așa o sărbătoare.
1: Stimați ascultători, vă reamintesc că o avem în studio pe Elisabeta Lipă și cu ajutorul dânsei a îndepănat din iulie până acum marile succese ale canotajului nostru. Am ajuns și m-a corectat și recunosc că nu știam. Îi spuneam la ultimele campionate Under 23 de 9 medalii de aur și mi-a dat peste mână. Ce nu 9, 10. Vă ascult.
0: Păi
1: De
0: da,
1: unde
0: 10.
1: 10? De ce
0: Păi
1: știi?
0: nu, păi de ce 10?
1: Da.
0: Păi
1: Cât
0: avem
1: știam?
0: 9 de aur și un argint. Păi argintul nu-i
1: Da,
0: tot medalie.
1: da, e
0: Acum
1: adevărat.
0: nu mai punem
1: Nu mai punem argintul. Ne-am
0: argintul.
1: obișnuit la
0: Da,
1: aur.
0: deci argintul au câștigat băieții din dublu rame. Tot vorbeam de tinereți. Ștrocu și numărul 1 din barca de O plus 1, seniori. Deci vă dați seama, au terminat o competiție foarte grea, ei având o vârstă foarte mică,
1: Da.
0: dar au vrut să participe la campionatele europene care sunt conform vârstei lor,
1: Da,
0: Under
1: da, da.
0: 23. Și atunci cine a vrut, noi nu i-am împiedicat, s-au dus ei, s-a dus echipajul de patru fără, care la fel a fost la europene, patru rame băieți, da? Care a fost și el la mondialul de seniori și s-a dus și la mondialul de europeanul de tineret. Bianca Ifteni, participantă și ea la
1: La seniori.
0: seniori, dar vârstă, categoria ei de vârstă este
1: La
0: Under
1: Under.
0: 23. Fetele din patru vâsle care au terminat junioratul
1: Opa.
0: și au câștigat bronzul mondial la mondialele de juniori, care acolo nu știu ce s-a întâmplat, că au mers foarte bine până în finală, dar lipsa de experiență, probabil emoțiile, n-au știut cum să și le gestioneze. Nu le-a făcut să treacă primele linia de sosire și au fost foarte afectate și aici au vrut să meargă. Au zis că noi trebuie, nu, noi nu
1: Să
0: suntem asta, nu-i
1: recuperăm, da.
0: valoarea noastră.
1: Da.
0: Și au făcut o cursă extraordinar de frumoasă. Cred că și elvețiencele au rămas blocate când au văzut că nu le mai ajung, pentru că sunt foarte bune pe vâsle. Ce mai avem noi din cei care au participat la Mondialul Mare. Deci, vreau să scot în evidență că noi am împletit experiența cu tinerețea
1: Da.
0: și le dăm șansa tuturor și juniorilor să acceadă către zona asta de Under 23 și Under 23 vârfurile se pregătesc
1: Pentru trecerea la seniorat.
0: nu pentru, se pregătesc
1: Am înțeles.
0: și câștigă locul în barcă la seniori și este un lucru extraordinar.

0: Vreau să vă întreb, în activitatea pe care ați avut-o în, în această disciplină sportivă, scurt așa de 6 olimpiade și ce a urmat, ați mai avut un an cu atâtea succese?
1: Eu ca sportivă?
0: Nu, per total, așa, da, ca...
1: Eu ca sportivă nu am avut,

0: de că vedeam de treaba mea pe ceea ce aveam eu de făcut. După care, ca președinte de federație, v-am zis, plecând de la nimic, te bucurai pentru fiecare medalie și de la an la an ai vrut mai mult și când vrei mai mult, cauți și soluții cum să reușești să ai mai mult. Ca drept dovadă, avem mai mult pentru că se muncește foarte mult și avem și altă susținere financiară din partea sponsorilor noștri.
1: Păi, sunteți forțul numărul unu.
0: Și atunci, ne este mai bine, să zic, nu mai ușor, că ușor nimic nu este ușor atunci când vrei să realizezi un lucru mare, dar altfel poți contribui la creșterea performanței atunci când ai și niște companii private. Iar federația, după foarte mulți ani, a patra bază pe care n-am apucat să o spun, este baza noastră de la Pantelimon.
1: Vă întrebam oricum.
0: Da, este baza noastră de la Pantelimon, unde încercăm să o dezvoltăm și să o aducem la standarde, nu știu dacă reușim vreodată, fără ajutorul statului, să o aducem la standarde internaționale, dar această pistă, pentru că sunt două lucruri total diferite, vorbim aici de ce este pe apă, culoare și toate astea le avem, ne trebuie zona asta de tribune, turn de sosire,
1: magazii pentru bărci.
0: Păi
1: pentru
0: nu neapărat magazii, ci pur și simplu, ca să organizezi o competiție, îți trebuie și o logistică necesară.
1: Sigur.
0: Vestiare, dușuri, toalete, loc de lăsat bagajul, loc de ședințe și așa mai departe. Și, bineînțeles, să facem această bază de canotaj unde să stea, să ai spații de cazare, să ai hangare pentru bărci, să ai săli de antrenament care înseamnă sală de forță, de bike, de ergometru, cabinete medicale, nu știu, săli de recuperare și așa mai departe, că sportul de performanță cere.
1: Aveți un proiect în sensul ăsta?
0: Avem un proiect pentru că tot OMV Petrom, odată ce am început pe activitate sportivă, s-au extins mai departe și cred că suntem, și nu cred, sunt sigură, că suntem prima federație națională în care investește o companie sportivă într-o bază sportivă. Până la urmă e o bază sportivă, da. Și atunci vom începe demararea lucrărilor pe malul lacului Pantelimon, unde avem cele 10 culoare. Acolo se va face o platformă, iar pe platforma aia va fi totul așezat.
1: Este ceva care este de viitor, dar de mare viitor, având în vedere că gura de metrou e la 10 metri de luciul lacului. O să vină și lumea. Aveți altceva față de Snagov sau
0: unde? Și altceva, că îmi doresc să organizăm un campionat acolo imediat după Jocurile Olimpice, că această pistă, să zic, se întinde platforma asta și cu tot ce ține de organizarea unei competiții internaționale până la Jocurile Olimpice și după imediat următorul an după jocuri să organizăm și noi o competiție ca și sportivii noștri să fie văzuți de cei dragi de acasă.
1: Da, sigur că da. Doamnă, v-am ascultat recapitularea acestor performanțe extraordinare.
0: Recapitulare.
1: Și, păi așa este.
0: A început școala și recapitulăm ce am făcut în vacanță.
1: În cazul nostru, bine că țineți minte atâtea titluri. Știți că aici e problema. Dar vreau să vă întreb, cu ceva timp în urmă a fost o despărțire amiabilă, neamiabilă, are mai puțină importanță, de posta conducere tehnică a sportivilor. A plecat Cola Monici cu surle, cu trâmbițe, au venit

0: noștri. La noștri nu sunt numai surde și trâmbițe, cred că sunt și tobe. Au realizat niște performanțe extraordinare colectivul nostru. Mi-a spus că aveți un colectiv de 27 numai la seniori. Dar bănuiesc că și la loturile de juniori și de tineret sunt cam la fel. Cam cât este numărul tehnicienilor care se ocupă de canotaj?
1: Deci...
0: Că bănuiesc și aici e o structură.
1: Până să plece cu surle și cu trâmbițe Antonio Colamonici, sub bagheta lui s-au pregătit 11 antrenori. 11 antrenori la lotul olimpic. Având în vedere că el a răspuns și de lotul de tineret, pentru că v-am
0: spus mai devreme,
1: este și nu doar trecerea, ci cei mai buni se pregăteau, veneau la lotul olimpic. Cei care nu corespundeau se întorceau la lotul de tineret. Venea antrenorul, făcea parte din această echipă. Și atunci, Antonio, el niciodată nu a stat în România luni de zile. Niciodată. El avea un program, a zis, ăsta e programul meu, îl executați, eu vă duc unde vă duc, fost încrederea asta reciprocă, dar treaba, grosul...
0: Faceți voi.
1: Au făcut-o...
0: Ai noștri.
1: Și atunci era normal ca el la un moment dat să plece și era și mai normal, cred că era anormal să nu poată prelua unul din armata asta de antrenori. Era normal să nu poată prelua. Ceea ce nu a fost cazul.
0: Și a decurs lin,
1: și a decurs
0: ștafeta,
1: și a lin ca și cu sportivii.
0: Da.
1: Deci nu a fost ceva, nu știu, plânsete și rupere de nori, pentru că ei oricum erau obișnuiți cu antrenorii noștri, știau ce pot antrenorii noștri și a fost trecerea foarte ușoară.
0: Ușoară, da. Ușoară. Și fără opinteli, la asta m-am...
1: Și fără opinteli și, de exemplu, pe lângă antrenorii care se pregătesc cu partea tehnică, avem antrenori care fac și pregătirea fizică. Pentru că asta contează enorm de mult. Nu antrenorul ăla care te corectează cum văslești, ăla îți spune și ce forță să faci și cum să o faci. Deci antrenorii cu pregătirea fizică sunt foarte importanți în ziua de astăzi. Eu n-am prins așa ceva. La noi domnul Roman sau domnul Moceni făcea forța, programul de forță, făcea programul de apă. Pe când acum sunt niște lucruri care...
0: Speciale.
1: Exact. Poate, nu știu, la noi ni se pare ceva, da, astea sunt figuri sau... Ce, nu poate să facă? Nu poate. Dacă vrei să te lupți cu cei mai buni, trebuie să ai ce au ei. Altfel, dacă
0: și ceva
1: nu
0: pe deasupra.
1: Ai. Și pe ceva, ceva pe deasupra. Că ei oricum au tot timpul mult peste noi. Dar noi alergăm, exact cum am zis, să alerge ele după noi, cum a zis Simona. Noi tot timpul alergăm după alții, că vedem la ei... Căutăm și luăm și noi.
0: Doamnă, nu vă ascund că urmăresc cu interes și discuțiile care sunt în spațiu public legate de una sau de alta, dar la canotaj lumea reclamă că sunt campionatele mondiale în fiecare an, că sunt țări participante puține. Are o influență asta pe performanțele pe care le obțin canotorii noștri?
1: Dar nu are nicio legătură. Cum adică sunt...
0: Dar sunt cărcotași care vorbesc treaba asta.
1: Păi noi ce putem face noi fără cărcotași? Cred că noi n-am putea trăi fără cărcotași. Și acum toată lumea care nu are ce face, repet, cei care au ce face nu cărcotesc. Cei care nu au ce face, cărcotesc. Asta este o glumă. Să spui că sunt campionate mondiale în fiecare an. Păi, dar ce numai la canotaj sunt în fiecare an?
0: Sunt și la alte discipline, sigur.
1: Sporturile individuale.

0: individuale, mai toate au în fiecare an. Dar asta nu e că e ușor sau sunt puține țări. Sau mai auzit eu, domnule, păi ce sunt 7 țări, sunt doar 7-8 ori. Păi ia adună, tu țară, adună 8 în aceeași probă, indiferent care o fi aia, atletism, tenis, haltere, nu știu, judo. Adună tu 8 sportivi foarte buni ca să te bați cu alții.
1: Al șapte.
0: Exact. Cum îi aduni?
1: Păi noi nu
0: De
1: avem.
0: unde îi aduni?
1: Noi nu avem, doamnă, nu vedeți?
0: Păi vedeți? Dar e cel mai ușor să zici când câștigi să denigrezi așa și să treci în derizoriu munca unor sportivi
1: Treci pe de treabă, nu
0: care
1: deranjează pe
0: eu
1: nimeni.
0: prefer să mă abțin. Prefer să mă abțin. Așa că, de exemplu, la mondialul ăsta la noi au fost în jur de 60 și ceva, 5-6 de țări participante.
1: Oho.
0: Deci, unde e ușor și unde e puțin? Dacă însăși Comitetul Internațional Olimpic la Jocurile Olimpice nu au voie să se califice mai mult de 5 țări. Atât.
1: Da, câtă lume știe treaba asta?
0: 5 țări. A, dacă ar da posibilitatea să se califice 10, 15, ar fi foarte bine. Dar sunt 5, bătaia este pentru 5. Și să găsești 8 sportive de calibru cu care să mergi la câștig,
1: Da.
0: greu să găsești.
1: Dar cum a ajuns proba asta după vremea lui Elisabeta Lipă, când era studentă? Cum a ajuns proba asta să fie, să zic, apanajul nostru? Că pe unde ne ducem la 8 plus 1 suntem prunte.
0: Păi, pentru că gena noastră este foarte bună.
1: Foarte dârză.
0: Exact, avem sportivi buni, muncitori care promit și atunci ai de unde să pui într-o barcă 8 fete care, nu știu, merg pe ergometru, dau un exemplu, 6,45, 43, 40, 38, deci valoroase,
1: Puternice, puternice.
0: puternice. Da. Este foarte greu să aduni, să faci lucrul
1: Vorbesc
0: ăsta.
1: de adunările astea pe stipe, că e la Comitetul Olimpic, că e la vreun club, că e aniversarea, nu știu, cărei performanțe, cum a fost la Nadia, 90% dintre invitați și dintre performeri sunt femei. Nu știu dacă conștientizați treaba asta, dar în fotografiile de grup sunteți câte 5-6 muieri adăugate una lângă alta, coafate frumos și nu e nici cât un bărbat așa de aici pe acolo, rar dacă îl mai vezi. E vreo... tot la genă bănuiesc.
0: Deci, în primul rând, nu sunt muieri.
1: He, da, în sensul...
0: Sunt sportive de talie. În al doilea rând, voi bărbații, uitați sau nu vreți sau nu vă interesează sau treceți cu vederea statistica Jocurilor Olimpice, rezultatelor Jocurilor Olimpice. Și o să vedeți că România are multe ediții când titlurile olimpice au fost cucerite numai de femei, fără un bărbat printre ele. De
1: Da,
0: ce?
1: rușine nouă.
0: Exact pentru că bărbații sunt mult mai plângăcioși, nu sunt rezistenți la efort,
1: La durere,
0: la
1: da.
0: durere nici atât. Tot timpul îi doare ceva, tot timpul au nevoie de pauză, tot timpul trebuie să stai, să-i cocoloșești, deci. Așa sunteți voi, bărbații. Nu sunteți atât de determinați și de hotărâți și de muncitori și să știți să treceți peste pragul de durere, că ăla vă scoate
1: Plusul.
0: și exact.
1: Da, e o constatare, am
0: A,
1: văzut
0: da, e
1: asta,
0: o
1: realitatea,
0: constatare bună.
1: da.
0: E o constatare foarte
1: La
0: bună.
1: toate
0: Da,
1: fotografiile,
0: da.
1: nu,
0: Păi
1: rar
0: de unde?
1: găsești.
0: Dacă bărbații, pe aici, pe acolo, câte unul.
1: Și mai e câte unul care a luat câte o bomboană să ascunde. Da, ce urmează, doamnă, acum pentru fete, pentru sportivi, pentru...
0: Deci au fugit care încotro,
1: Nu se mai știe, cât o
0: nu se mai
1: săptămână,
0: știe.
1: două, cât...
0: Toți au fugit acasă, în primul rând să-și vadă părinții, după care să meargă în concediu, au zis, ne închidem telefoanele, nu mai vorbim de canotaj, nu mai vorbim de medalii, nu mai vorbim de concursuri, ne rupem de treaba asta până revenim în pregătire și, bineînțeles, după vacanță, au nunți, botezuri, fiecare, e normal.
1: E normal, da.
0: Și cam asta, asta e, distracție până se revine în pregătire.
1: Când se revine? În octombrie?
0: În
1: când?
0: Octombrie, da. Da.
1: E în regulă.
0: Da.
1: Doamna Lipă, știți că v-am păcălit, a stat...
0: Nu pot să cred.
1: Ca un meci, o oră jumate aproape.
0: O oră jumate aproape.
1: Da. Dar da. A fost un dialog extrem de interesant, v-am ascultat cu mare respect, dar și cu mare interes și mulțumesc ascultătorilor că au contribuit și ei cu întrebări la emisiunea noastră. Vă doresc succes, sănătate multă și să țineți tot așa. Mai mult
0: să fim sănătoși,
1: ce pot să vă spun.
0: Să fim sănătoși
1: și
0: să facem ce ne place, pentru că atunci
1: și
0: când
1: faceți
0: place...
1: Să vă lasă lumea în pace, că știți ce să faceți.
0: Eu n-am nicio treabă cu cei care nu mă lasă în pace, chiar n-am nicio treabă. Mă rog pentru ei să le dea Dumnezeu sănătate și minte ca să gândească și să facă și ei măcar un sfert, nu jumătate, măcar un sfert să facă din ceea ce am făcut eu. Și atunci discutăm. Până atunci...
1: Stimați ascultători, invitata noastră, Elisabeta Lipă, a fost alături de noi vreme de o oră și jumătate. Îi mulțumesc încă o dată, îi doresc mult succes în continuare și felicitări pentru toate performanțele absolut fabuloase pe care le-ați realizat în ultima lună și ceva. Chiar e fără precedent în sportul nostru. Felicitări!
0: Eu realizez de mult, dar... Cred că n-ați vrut să mă invitați aici să vă povestesc.
1: Ba da, dar ne-am cum să zic, ne-am potignit în alte neîntâlniri, pentru că programul este limpede,
0: da,
1: fiecare
0: așa este,
1: are
0: că, cum... Când vrei să faci lucruri bune, timpul, nu știu, se comprimă, trece. Deci eu nu știu când a trecut, când au trecut 9 lună din an. Parcă ieri a fost ianuarie.
1: Da.
0: Și
1: că am avut și alte preocupări extrasportive, care cât ai fi de îndepărtat de ele, tot te frământă, că asta este viața. Vă mulțumesc pentru prezență.
0: Și eu mulțumesc.
1: Stimați ascultători, o conducem pe invitata noastră, Elisabeta Lipă, și revenim în direct.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine vă regăsi la noi ediția emisiunii Fluier Final. Stați așa că nu deschisei WhatsApp-ul șampionilor și văzui că nu erau mesaje. Băi, ce se întâmplă? Făcurai nu știi ceva, până la urmă era ăsta închis. Astăzi avem Real Madrid versus Inter Milano, Mourinho versus Chivu, profesorul versus elevul sau cum vreți să spuneți. A luat Champions League cu Chivu, Mourinho, dacă țineți minte, Cristi Chivu, very good player. Astăzi se întâlnesc ca antrenori. Vedem cine va câștiga sau poate se termină egal. Da, am dat și noi, au dat și ei. S-a terminat 0-0 și s-a marcat un gol, cum s-ar spune, da? Anulat pe motiv de offside la VAR, cum spunem noi. Da, era cum zicea ăla, s-a terminat 0-0. Și cine a dat pentru noi golul? Păi eu l-am dat. Păi dacă a fost 0-0, cum să dai gol? Dar mi l-a anulat la VAR, șampion. Da? Eu am rămas cu ideea că am dat golul ăsta, știți? Pe vremuri era mai greu să anuleze golurile. Foarte multe goluri din greșeli. Dacă era VAR-ul, astăzi Diego Armando Maradona nu intra în legendă, poate doar cu golul ăla de a dilua pe toți. CSM București se confruntă cu probleme financiare, chiar dacă are buget de milioane de euro, șampionilor. Are un buget de 13,3 milioane de euro, da? După clubele finanțate de ministere, Champions League, precum CSA Steaua, Dinamo, Rapid, CSM București se confruntă cu mari probleme financiare, șampionilor. Da? Se pare că din cauza birocrației și a estimărilor depășite, angajații clubului sunt nevoiți să financeze din propriul buzunar. Că așa se întâmplă, cel puțin la copii și juniori cu siguranță. Am văzut chestia asta, adică nu este nicio... Nu mai e vreo noutate. Deci, angajații clubului plătesc, cel puțin antrenorii și șefii de secții, s-au strâns datorii de ordinul sutelor de mii de lei, iar pentru recuperarea banilor, oamenii așteaptă uneori și peste 2-3 luni. De conturile se plătesc primele, spunea directorul general al clubului, au mai fost cazuri că s-au pus bani din buzunarele unora, nu s-au prevăzut chirile separat în contracte și multe probleme de genul ăsta, șampionilor. Deci ei dau și la un moment dat rămân fără bani, știți cum e cu bugetele șampionilor. Și așteaptă, zic, aoleo, cac vă șansă, cac tănim măjătă. Între timp, să spunem și noi că CFR-ul a luat vreo 11 jucători, bă, băiatule. Bă. I-a dat Neluțu Varga lui Șumudică 11 fotbaliști. Cordea era practic înțeles cu echipa din Bănie. Trebuia să-l ia Craiova, doar că fotbalistul a rămas până la urmă, lipsa semnătura lui Andrei. Cordea a solicitat același salariu pe care îl încasa în Gruia, 25.000 de euro pe lună, dar Craiova i-a propus 23.000 plus o primă.

0: de instalare care a fost achitată în două rate. Se pare că diferența de 2000 de euro a făcut ca transferul să pice. Adică să fi rămas, deci nu e caracterul, a rămas pentru bani, furano banii. Pentru 2000 de euro, dacă e adevărat, el ce-o fi zis șampion? Lasă tată că rămân aici, că iubești CFR-ul. Nu. Da, stai bă, cât îmi dă Craiova? 23, păi cum 23 bă șampion? Păi da, cum ne-a fost vorba? Că eu am zis că îmi dați 25.000 cât îmi dă și CFR-ul. E, a contat. A, la urmă a rămas acolo șampionul. Era bun de tot transfer pentru Craiova. Craiova care aseară a mai dat de pământ cu șampionii de la Cluj odată. A fost 4-0. Deși la pauză 0-0, însă într-un meci în care cu Cluj nu juca absolut nimic. Absolut nimic. Era zăvârșe, da? Și i-au zis băieții cac vă șansă, cac tăni moșătă. Cordeau pentru o ciorbă nu vine la Craiova. Păi da, exact așa a fost. Cum să vă spui, dar pentru o ciorbă eu nu pot să joc la Craiova. Așa asta a fost, am plecat la Steaua. Fix așa este. Adică șampionul a zis, eu am zis mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Exact așa s-a întâmplat șampionul. Fix asta s-a întâmplat cu Claudiu Răducanu. Dar nu știu cum naiba se întâmplă șampionilor cu Ucluș, că pe unde îi prinde Craiova pe acolo îi încinge. Și Bergodi pare să aibă probleme tot mai mari cu nervii. S-a dus la Cuiariu și s-a supărat pe Cuiariu și i-a zis că uite așa nu ne convine, am zis mi-aș dori. Eu am zis mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar cum să vă spui, pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova. Și a zis șampionul la vremea respectivă șampionilor, da?
1: Este o durere pentru tine?
2: Deci a fost mai de acum nu știu câți ani, am discutat cu Ilinca așa, când era la excesiv, mi-a propus ceva, dar cum să vă spun, pentru o ciorbă nu pot să vin la Craiova. Cum a zis atunci, ne descurcăm. Și asta a fost, am plecat la Steaua.
0: Ați văzut șampionilor, asta a fost, a plecat la Steaua șampionul, da.
3: Tu să-i vreau la universitatea?
2: Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar m-am de jucat afară.
0: E o șansă, da, cam așa a fost și cu Cordea seară. Nu, e accidentat Bayern, păi când se mai transfere, că gata. Astăzi e, la miezul nopții, e ultima zi șampioane. Zăvârșa, că nu-l ia nimeni. Eu zic că în momentul ăsta e la revedere. Da, deci CFR-ul a făcut 11 transferuri. 11 transferuri șampionilor, incredibil. Plus Cristi Ignat de la Rapid. Vine și Sergiu Buș la 33 de ani, fost pe la Hermanștaru, care mai ajută la Hermanștaru ăsta. Bilel Omrani și el ar mai joacă de vreo 15 ani fotbal. Cristi Perea, Elani Duma, ce au mai luat, mă? Au luat Arpa Tordai, Adi Nalic, Iva Ghelașvili, Leo Saka, Ervin Omici. Au luat fotbaliști, au prezentat pe bandă rulantă. 11 transferuri a făcut CFR-ul. Să nu mai se plângă Jumudică. Deci a luat fraților, exact, a adus numai conserve, nu știu cum le spune Alex aici, numai conserve. Conserve de, cum era, conserve de herring, poate conține urme de alu.

bune. Știți, cam așa sunt la noi, fraților, băieților, șampionilor. Ne uităm la ei, din toți fotbaliștii ăștia, nu știu dacă faci 4. În 11 fotbaliști pe care i-a luat, sau din 11 jucători să faci 3 fotbaliști, 4 maximum. Ia uitați, m-am uitat pe pagina lui Fotbal Club CFR 1907. Vorbește 3 limbi, idolul său este Ibrahimović, iar cel mai bine se simte acasă, în mijlocul familiei. Haideți să-l cunoaștem pe noul nostru mijlocaș, Adin Alić, Champions League. Bienvenido Cristian Perea. Fiți atenți. Cluburile CFR Cluj și Real Madrid au ajuns la un acord pentru transferul jucătorului Cristian Perea. Mijlocaș polivalent de 21 de ani este un produs al celebrei Academiei celor Real Madrid. A făcut pasul către Real Madrid Castilla, 32 de meciuri în sezonul precedent. Și l-a luat CFR-ul. Acum să vedem ce o să zică Șumudică despre el. Este un obișnuit al selecționatei de juniori a Spaniei. U19, U20. Dar văd că la U21 și-a luat chemat. Deci cu Real Madrid, bă, fraților. Așa, momentan ăsta are cele mai multe like-uri, văd. Vine din Grecia, a fost cu echipier cu Kvaratskhelia. Este neînfricat. Ia uzi, bă, și deja știe câteva cuvinte română. Iva Ghevlașvili din Georgia. Stați așa, că nu e tot. Așa, bine ai venit, Elanie Duma. Elanie a început fotbalul în Belgia, la Standard Liège și la Gantoise, are 21 de ani, Benfica B. Așa, hai să-l vedem și pe șampionul ăsta. Willkommen Erwin Omić, sau Omić. Așa, ăsta e austriac, am impresia, nu? Mm-hmm. Da, în Austria, 23 de ani. Erwin Omić, sau Omić. Fost pe la SV Vaurid, Juventus, Red Bull Salzburg, Wolfsberger, vis la Cracovia, s-a tot mutat băiatul. Îți urăm bun venit și multe realizări în tricoul alb și nou, e mijlocaș. Dar nu vă spusei posturile, da? Elanie Duma, belgianu, este atacant. Ăsta, Kvaratskhelia de Iva Ghevlașvili, e fundaș central. Mijlocașul polivalent ofensiv e Cristian Perea de la Real Madrid. Mai departe, Omić, mă, uite, care se dilă pe C. Leo Saka. Bun venit, Leo Saka. Leo Saka, 19 ani, de la Masia este format. A cucerit UEFA Youth League cu Barcelona. Așa. A reprezentat România, cât și Republica Moldova, la juniori. E român, atenție. Leo, bine ai venit în România, 19 ani, Leo Saka. Român-moldav. Leo Saka e fundaș. Adin Alić, șampionilor, este bosniac, 28 de ani, are 9 meciuri în echipa națională a Bosniei, Herțegovina. I'm from Bosnia, take me to America. Ce joacă ăsta, mă? Tot mijlocaș. Așa. De la Iva Ghevlașvili, voi zic că e fundaș central din Georgia și a jucat și naționala de tinereta Georgiei. Cac vă șansă, cac tăni moșătă. Așa. Sergiu Buș, îl știm cu toții, atacant, 33 de ani. Mirel Omrani, sau Mirel, cum îi spunea Leo Strizu, are și ăsta 34 de ani, mai mult se plimbă decât să mai joace fotbal. Arpa Torda, portarul de 29 de ani crescut la Viitorul Hagi, a dispărut din fotbalul nostru tocmai pentru că a jucat pe la Mezokove și pe la Žalgiris Vilnius și în ultima perioadă a fost la UTA, însă a stat mai puțin prin poartă pe acolo. Cred că îi săi pe toți. Urmează și Cristi Ignaț să fie prezentat șampionilor. A debutat și Amin Ziblim în tricoul alb vișiniu. Aua, Șumudică nu mai poate să plângă că n-are jucători. Au adus 11 fotbaliști șampionilor. Mulți tineri, din câte vedem. Păi ai dreptul. Când ești în insolvență,
ai voie să faci transferuri, nu mai ai dreptul să joci în cupe europene. Asta e partea a doua a șampionilor. Da, așa este. Dar ai voie, șampionilor. Champions League. Champions League.

Da, șampionilor, așadar, foarte, foarte multe transferuri făcute de șampionii de la CFR Cluj. Mai vin așa niște jucători pe la alte echipe, dar nimic notabil. Asta cu Maxim văd că a fost doar, nici n-am amintit-o ieri, tocmai pentru că știam că e o vrăjală. Pentru că nu ar fi acceptat. O să plătesc doar pe unul, rămân ca ăștia să împartă banii cu ceilalți 10, să rămân restan la salarii. Păi probabil de asta i-a și adus pe... Nu șampion, îi aduce liber de contract pe toți. Și văd că sunt fotbaliști tineri și probabil că îi aduce pe salarii mici. Că nu sunt super scule. Adică, uite-te la ei. E clar că nu-ți mai permiți acum să arunci așa cu banii în stânga și în dreapta, nu? Da, iar Nelu Varga a zis, domne, sper să fie fericit acum și mudică, e un an de sacrificiu, dar să ne ținem sus în clasament. Da, degeaba te ții sus în clasament pentru că n-ai niciun drept cu insolvență. Așa că nu știu ce înseamnă sus în clasament pentru el. Astăzi ar fi fost ziua prietenului nostru și unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut România. Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi 70 de ani, șampionilor. Din păcate ne-a părăsit Ilie Balaci prea devreme. A murit în 2018,

Sunt 8 ani de când ne-a părăsit minunea blondă Ilie Bala, șampionul, ar fi împlinit astăzi 70 de ani. Chiar dacă mulți îl anunță pe 13 septembrie, bine, 8 septembrie este ziua când s-a născut el. Ne-a spus și aici povestea la radio la Sport Total FM, când a fost invitat de atâtea ori în studioul Sport Total FM. Ne spunea Eliuță Balaș că s-a născut de Sfântă Mărie pe 8 septembrie, dar din păcate taică-s-o s-a troznit, s-a întors acasă rupt de beat și abia pe 13 septembrie l-au trecut în certificatul de naștere. Și de aceea apare șampionilor, apare la 13 septembrie. A fost un geniu al fotbalului românesc, jucător și antrenor de legendă pentru ce a reușit în Africa și în golf, în Asia. Un pionier al antrenorilor români în lumea arabă și europeni, de altfel. Minunea blondă i-a venit din partea lui Nea Valentin Stănescu. Iar Ioan Chirilă a scris foarte, foarte multe articole care lăuda pe fotbalistul. A apărut în prima campioană, în campioanei mari iubiri. El a făcut parte din lotul, a și jucat în acea echipă care lua titlul în 74. Tatăl așadar era militar în termen, mama sa l-a născut, iar bunicul a primit sarcina să meargă la Consiliul Popular să-l declare. Era Sfântă Mărie Mică, 8 septembrie, anul Domnului 1956, așa că bunicul de cram și de bucurie, care nepot și băiat, a dat de bol la tot Bistrețul, s-a întors pe câteva zile și n-a ajuns la registratura sfatului. De aceea este înregistrat la 13 septembrie. Dacă nu se stingea la 21 octombrie 2018, astăzi ar fi împlinit 70 de ani. A marcat în prima ligă de 84 de ori în 347 de meciuri. Național a marcat de 8 ori în 69 de selecții, iar în cupe europene a marcat de 7 ori în 38 de partide. Cu tot cu juniorat, Ilie Balaș a fost partea dreptunghiului magic verde din 65 până în 88, junior la Craiova, până în 73 a jucat acolo 11 ani. Ultimii 3 ani, din 85 și până în 86, a jucat la FC Olt și în 98 a agățat ghetele în cui la Dinamo. A fost titularul postului de mijlocaș coordonator. A antrenat la Severin și Târgu Jiu până în 91, la Craiova a antrenat în 98 și 2001. În rest, din 91 și până în 2018, minunea blondă a fost șeic în Maroc și în lumea arabă, între ghilimele șeic. Câteva performanțe pe plan internațional sunt cele din meciul cu Ceoslovacia din 6 octombrie 76, campioana Europei în titlu, când el deschidea scorul în minutul 7. Data de 12 mai 82, Mircea Lucescu primea pe Balaș capitana națională pentru prima dată într-un amical cu Argentina. A fost la un pas de gol în prima repriză, când încă nu marcaseră argentinienii. Fillol a reușit să evite golul cu greu. Să nu uităm că din acea echipă Argentinei evoluau și au fost în teren Ardiles, Mario Kempes și evident tânărul Diego Armando Maradona. Balaș a pasat decisiv pentru Belonic în România, câștiga în aprilie 83 contra Italiei în preliminarele europeanului Euro 84, când i-a pus călcâiura lui Loții Beloni fiind și colegul său de cameră. A fost votat fotbalistul anului 81-82 în România. Pentru Craiova s-a iubit, avea să marcheze în meciurile cu Leeds la 24 octombrie 79 în minutul 12. Nu pot fi uitate nici reușitele din meciurile împotriva Fiorentinei, când a marcat din lovitură liberă la 30 de metri, minutul 87, pe 15 septembrie 1982. Și nici reușita sa din meciul de infart din 20 aprilie 83 cu Benfica, tot din lovitură liberă în minutul 16, șutând la vinclu. Cariera minunii blonde a avut o cumpără mare în acel meci de la Baia Mare, când Arezanov, jucătorul echipei gazdă, l-a faultat la 21 februarie 84. Ilie Balaș n-a mai prins trenul campionatului european din 84 din cauza acelei accidentări, iar refacerea n-a mai fost niciodată completă. Primul meci în divizia a fost contra Giului Petroșani. Se întâmpla 12 august 73, iar cel care l-a debutat campion a fost Neaduțu Cernăian, care ne-a povestit că atunci l-a flegmat pe Petre Libardi în gură, în momentul în care i-a zis: uite că trece un avion. S-a încheiat 1-1 și Balaș a jucat până în 73. Atunci l-a scos ca să nu ia roșu Neaduțu Cerneanu, ne povestea într-un interviu aici la radio la Sport Total FM.

0: Ultimul meci în prima ligă a fost la 13 decembrie 1987 pentru Dinamo, unde juca Balaci. A fost o victorie cu 3-1. A jucat în ultimele 31 de minute după ce Mircea Lucescu l-a introdus pe Balaci în locul lui Costel Orac. Din păcate, la Craiova lucrurile au evoluat dramatic, au culminat cu retrogradarea echipei la capătul sezonului 2004-2005. Restul se știe. Balaci a preferat să facă performanță, să fie un antrenor de top, mai ales într-un spațiu precum cel arab, cu multe pretenții, nu doar cu mulți bani. Nu era omul conflictelor și a disputelor, singurele dispute le-a purtat când a fost pe teren cu mingea la picior. Și dar Iliuță Balaș ne-a părăsit fulgerător și prea devreme. Suntem triști ca fiecare zi, când ne gândim de 8 septembrie, că nu-l putem celebra la împlinirea 70 de ani de viață. Oltenia a plâns în hohote la 21 octombrie 2018. Poate când a decedat Tamza Pelea, în 83, Oltenia s-a mai fi trecut printr-un alt fel de șoc. Fieți memoria binecuvântată, Nailie, ai fost un prieten, un șampion și mulțumesc și profesorului de istorie, Florin Olteanu, șampion, care mi-a amintit și, bine, nu trebuia să-mi amintească nimeni pentru că nu o să-l uit niciodată pe Ilie, care mi-a fost idolul meu și toată viața, așa, asta o să vă spun, fotbalistic și un foarte apropiat ca prieten. Am vorbit de nenumărate ori șampionilor. Da, și mi-am amintesc că ne-a povestit și Bogdan Stelea, șampionilor, ne-a povestit că era la Dinamo și în momentul în care, în 87, când a trebuit să sară peste un gărduleț și n-a putut să sară peste acel gărduleț și a zis lui Lucescu, nea Mircea, gata, eu mă las, și s-a lăsat.
1: Am avut o perioadă de 4 ani în care n-am mai muncit. 3 ani de zile am stat, după care am plecat un an în cuveit. Și anul trecut, iarăși, pe care l-am stat.
2: Dacă la tine, poate la Craiova, oamenii nu au avut încredere în tine. Îmi place să cred că, dintr-o țară întreagă, te-a văzut lumea la televizor. Știe lumea ce poți. Ai fost, ani de zile, cel mai important jucător al echipei naționale de fotbal. Fără discuție. Ce-o spune unul care a mai dat și el piciorul minge, departe de nivelul vostru. Nimeni nu te-a ofertat, nimeni n-a avut încredere în capacitatea lui Ilie Balaș de a deveni antrenor?
1: Nu, am spus nu.
2: Nu să mă lămurești de ce? Gică Hagi și el dă kicks-uri. Până la urmă, Gică e urmașul tău, așa, dacă o luăm așa la nivelul fotbaliștilor exponențiali. Dar nu duce lipsă niciodată de oferte. De ce? Tu n-ai avut impresarul lui Gică Hagi? Sau ce
1: nu, eu n-am avut niciodată impresar și nici m-a interesat să lucrez cu impresar atât timp cât am știut să citesc în engleză sau franceză contractul respectiv. Mi l-am făcut și mi l-am semnat.
2: Cred că era în stare și în română, nu?
1: Bănuiesc că o stăpânesc destul de bine. Cum ziceți voi, am vorbele la mine. Probabil că eu am... Poate că am făcut anumite greșeli sau, mă rog, m-a luat gura pe dinainte. În momentul în care a zis că, fără supărarea, marea majoritate a antrenorilor români sunt săraci. Adică acceptă ce li se oferă și acceptă multe, să zic așa, soluții care vin din partea patronatului. Deci, tocmai de frică de a nu fi dați afară.
2: E o realitate, dar tu-ți permis să o pronunți, Ilie, probabil, pentru că îți permis să o pronunți la un nivel financiar încolo.
1: Nu e prima dată, am mai spus-o de atâtea ori. Și probabil că tupeul ăsta a deranjat.
2: Cum te simți acum, știind că Universitatea Craiova nu mai există?
1: Nu, pentru mine Craiova există. Chiar dacă nu joacă niciun campionat. Craiova există. Și uitați-vă, Craiova va exista și în foarte scurt timp.
2: Cum? Pe combinația aia lui Pițurcă? Pe ce?
1: Nu, o altă Craiova nu se poate face decât asta.
2: Te simți acasă în România?
1: Este... Cred că cea mai... Pentru mine. Cea mai frumoasă, cea mai caldă, cea mai plăcută țară din lumea asta. Și fă socoteala că am stat vreo 8 ani la Dubai.
2: Crezi că dacă ai fi plecat la vremea respectivă în Italia, ai mai fi întors cu atâta plăcere în România?
1: Da.
2: Da?
1: Da.
2: Ce are România în plus față de restul țărilor? Dincolo de fapt că e țara ta natală, evident.
1: Aici sunt ai mei. Neamurile,
2: ai tăi pot fi mutați. Îi sui pe toți într-un charter și...
1: Nu, nu. Nu știu ce are. Uite, săptămânele merg la Craiova.

0: Crede-mă că stau de 20 și aproape 27 de ani în București. Și dacă m-ai scos din zona centrală a Bucureștiului, m-ai terminat. Mă așez pe o bordură și mă apuc să plâng. Că nu știu încotro să iau.
1: București?
0: Nu, și nici m-a interesat. Nu mi-a plăcut și nu cred că îmi va place vreodată. Sunt obligat de împrejurări. Stau aici pentru că aici sunt copii, aici sunt nepoții. La Craiova mă duc cu mare drag. E altceva când te dai jos din mașină și dacă nu ești, cum să zic, de al casei, ai senzația că trebuie să izbucnească un scandal. Lumea vorbește, dar ție îți creează senzația că se ceartă. E frumos.
1: Te mai recunoaște lumea în Craiova, Eli? Nu mă refer la cei de la vârsta mea în sus. La ăștia mai mici.
0: Da, da. Mi-e drag când ăștia mici mă recunosc. Sincer, mi-e drag.
2: Da, fraților, trebuie neapărat, nu știu cum, a fost acel interviu de 4 ore și 40 de minute aici în direct la Radio La Sport Total FM. Noi avem ceva interviuri cu el, dar ăla este absolut excepțional. În ăla ne-a spus Siliuță, fraților, totul. Toată viața lui și-a povestit-o și atât de rău îmi pare că nu-l mai găsim. Da, l-ați auzit? Aici vorbim despre dragostea pentru Craiova și credeți-mă că îl recunoștea lumea tot timpul. Bă, tot timpul recunoștea lumea. Oriunde se ducea, era Ilie Balaci acolo, șampionilor. E că niciodată, dar niciodată sunt, toată lumea l-oprea, făceau oamenii poze cu el în Craiova, era absolut genial. Despre Craiova Maxima vorbea pentru că el l-a creat și echipa aia s-a născut și a murit dată cu el.
0: Probabil nu știe multă lume, pentru că noi n-am vrut să facem caz din asta. Am curat să fac pariu pe ce vrei, că suntem singura echipă din țară care ne întâlnim. Spre exemplu, de câte ori mă duc la Craiova, îl sun pe Tilihoi, fundașul central. Și zi, mănaie, au ei un loc, un restaurant, care nu e de lux cum e aici, dar e un restaurant unde noi ne simțim bine, unde ne simțim ca acasă. Și atunci îi dau telefon lui Tilihoi și zic, auzi, ia du-te și cumpără și fă o masă. Zic, de obicei o facem vinerea, că sâmbătă nu muncește nimeni. Și zic, dă-le telefon la toți ceilalți și să ne întâlnim pe la 7. Și Tilihoi, sau dacă nu e Tilihoi, e Johnny Împușcătoiu, fostul nostru magazioner, îi ia la telefon și îi cheamă pe toți, la ora 7. La ora 7 ne întâlnim cu toți acolo. Tilihoi e cel care ne gătește. Cu mânuși de doctor pe mână, începe să facă grătare, începe să facă antreu. Păi zic că odată la 2 săptămâni, când eu merg la Craiova, ne întâlnim. Afară de asta, mai am încă un prieten bun care este proprietar de restaurante. Și ne întâlneam. Ultima dată ne-am întâlnit la el, iar el, ce mi-a zis, auzi, tot ne întâlnim cu ăștia din 80. Ia cheamă-i și pe ea din 73. Și i-am zis, și pe ei din 73. Cu aproape toți, care încă mai sunt în viață. Și am făcut 2 mese senzaționale. De asta spun, Craiova putea să câștige, spuneam mai înainte, Craiova putea să câștige multe. Pentru că, ai spus-o chiar tu, eram o adevărată familie. Încă suntem o adevărată familie. Încă vorbim la telefon, încă ne întâlnim. Acum că mă la Craiova, spre exemplu, pentru că e vară frumos, prietenul ăsta al meu are un restaurant în parcul Romanescu, este probabil în primele trei parcuri din Europa.

Ca și mărime și frumusețe, nu știu dacă l-ai văzut, e ceva senzațional. Și are acolo două restaurante. Și ne întâlnim acolo, o să le dau telefon și le spun să ne întâlnim acolo. Și mâncăm și bem și vorbim și ne aducem aminte de brute și nebrute. Cum îți spuneam, începem la 7 și plecăm dimineața la 4-5 acasă. Îți dai seama câte avem de vorbit. Mi-aduc aminte că a fost

0: tarih sportiv pe care l-a avut România asta, părerea mea, a fost Ioan Chirilă. Chirilă, un ziarist, un scria senzațional. Și la un moment dat a spus un lucru pe care eu nu pot uita și pentru că a avut mare dreptate. Deci, băi, voi fotbaliștii trăiți din amintiri. Știi ce e curios? Că de câte ori mă întâlnesc cu băieții, ne aducem aminte de când eram noi tinerei și frumoși. Vorbim ce s-a întâmplat acum. Mai aducem aminte și de azi. Dar de atunci ne aducem aminte. Ori sunt lucruri frumoase, tare, tare de tot. Gândește că am de la 7 până la 28 de ani am fost la Universitatea Craiova. Formă, cele mai frumoase momente ale unui om în perioada tinereții. Ori eu mi-am petrecut-o cu băieții ăștia. Avea Negrilă o vorbă și încă ne-o repetă. Negrilă fiind fundașul drept, cel care a marcat golul din sferturi.
1: Extraordinar, na, extraordinar. Na.
0: Și el zice, băi, nu vă e rușine, așa cum ne zice. M-ați pupat mai mult decât v-ați pupat nevestele. Nevestele știi, nevastă știi ce înseamnă,
1: da.
0: Soție. Și atunci am stat mai mult cu ei decât cu nevestele. Stăteam în cantonament decât cu nevastă. Așa că, dar vreau să spun, am rămas prieteni. Asta este important. Și de lucru cel mai tare de care mă bucur eu, că niciunul de la Universitatea Craiova nu e rău azi. Toți foștii mei colegi o duc bine. Sunt unii care o duc extraordinar. Dar toți o duc bine. Mai zic că nu avem printre noi unul amărât. Adică să fie sărac. Fiecare dintre ei noștri are o mașină, are o casă, are o familie, sunt bunici. N-ai să vezi unul de la Craiova mergând beat pe stradă mort. N-ai să vezi unul de la Craiova mergând îmbrăcat sărăcăcios pe stradă. Asta este lucru care, în fapt, e frumos azi. De ce spun? Pentru că am văzut, fără să dau nume, pentru că mi-ar fi rușine să le dau, foști adversari de-ai noștri, care, din păcate, de-abia se tărăsc pe stradă de foame, amărâți, oameni care cer, oameni care au dat în darul beției. Nu e cazul nostru la Craiova. Prin asta încă dovedim că am fost cea mai frumoasă echipă pe care a avut-o fotbalul românesc vreodată în istorie. Dovadă că ne întâlnim, că mâncăm, că bem un par de vin. Nu contează cine plătește. M-ai înțeles? Nu contează cine plătește. It's not important who pay. Ori... Aia e frumusețea. Îmi pare rău... Tu când pleci? Când pleci acasă? When you leave home?
2: When do I leave to Brazil?
0: Peste 3 luni. Fii atent, Mihai, mi-ai dat cartea de vizită. Rămânem în contact. Vrei să te duc să te așezi cu ei cu toți la masă?
3: Do you want to meet all the guys from Craiova masă?
1: Da, clar.
0: Bun.
1: Foarte clar, pentru că Universitatea Craiova e echipa mea din Europa.
0: Ascult.
1: Prietenii mei le place Bayern, le place Real Madrid, Manchester. Îmi place Universitatea.
0: Ascultă-mă ce-ți spun. Și așa rămânem în contact. Fii atent. Vinerea asta nu putem face pentru că Craiova joacă aici. Cu Dinamo.
3: Da.
0: Și atunci, vinerea

0: Realtă. Vine Realtă. Aveți mașină?
1: Da.
0: Dacă nu mergeți cu mine, vorbesc eu la Creba pentru hotel. Eu îi dau telefonul lui Tilhoi, va fi pregătit tot și mergem și te vei întâlni cu ei, cu toți cei care sunt în Creba.
1: El va fi deja la Craiova, pentru că când? Pleacă la sfârșitul săptămânii este.
2: Voi la Craiova săptămâna viitoare, cred că sâmbata, voi la Craiova.
1: Dacă puteți să mă luați și pe mine, va fi cea mai frumoasă
0: perfect, în viața. Perfect, și o facem vinerea altă, vorbesc cu ei și mergem. Și ai să poți să vorbești cu fiecare în parte, ai să-i vezi că sunt toți îmbrăcați frumos, aranjați, că n-ai să vezi niciunul din ei beat, că ai să vezi ce atmosferă.
2: Mulțumesc.
3: Ăsta a fost Ilie Bala, șampionul, aici într-un interviu cu prietenul nostru din Brazilia, João Vitor Berge, care a făcut un film la lucrare de licență la facultate despre Universitatea Craiova, a venit din Brazilia și a stat vreo două luni în țară, în România. A fost excepțional șampion în momentul, a venit și în București aici, mi-a luat și mie interviu, apar și eu în filmul acela. A fost într-adevăr un moment unic și l-ați ascultat pe Ilie Balaci, că să vedeți ce om era. Înainte de toate, de aceea am și pus bucata asta de interviu tocmai pentru a înțelege că înainte de toate era un super om, dar nu era vreun arogant așa cum îl vedeau oamenii. Dar din păcate șampionilor, nici Nae Tilihoi nu mai e printre noi, nici Nae Ungureanu s-a dus și el, adică După ce a murit Ilie Balaci, a murit și Tilihoi și de curând și Nae Ungureanu. Craiova l-a pierdut, după cum bine știți, și pe Mitică Marcu din generația 73 și pe Silviu Stănescu, a murit și el. Au murit toți în luna august, luna trecută din păcate. Dar Dumnezeu să-i odihnească și ce să spun... O să amintim, cel puțin câtă vreme o să fie un presă șampionilor, eu o să-mi amintesc de această echipă, o să discutăm de fiecare dată și o să ne amintim tot timpul de ce a însemnat Craiova Maxima și ce a însemnat Craiova pentru și ce înseamnă pentru fotbalul românesc de astăzi. Da, Dumnezeu să-l odihnească și... de acolo de unde este să știe că pe pământ o să-l amintim tot timpul. Dumnezeu să-l odihnească pe Ilie Balaci. Da, sper că a fost bine, adică nu o să mai avem informații legate de faptul că domne, a fost nu știu ce în emisiune și n-a amintit astăzi de... Eu nu e cazul meu. Eu tot timpul îi amintesc pe oamenii ăștia șampionilor. Da, cam astea și despre Ilie Balaci, mai ales că v-am dat și toate cifrele din cariera sa. Astăzi avem UEFA Champions League, revine noul sezon, acum este adevăratul sezon Champions League cu imnul Champions League. AEK Athena cu LASK Linz începe la 19:45 și Club Brugge cu Aston Villa, fix peste oră. Hai să dacă avem și echipele. O normal da, că-s de la UEFA. LASK Linz cu Jungwirth în poartă, Morgard Jorgensen, Mbuyamba, Tornik, Andrade și Bello, ăsta e american, Bogard, Ljubicic, Horvat, Usor și Lang, pentru Usor e Nigerian brother și Lang care joacă în Naționala Austriei. AEK Athena cu Brignoli în poartă, Rota, Mucudi, Relva, Spilio, Maier, Vitalis, Răzvan Marin și Coita, Vargas și Jovic în față la AEK Athena, calificată, iată, în grupele UEFA Champions League. Club Brugge, Aston Villa. Brugge are joacă de câțiva ani, e prezentă tot timpul și vinde șampionilor, vinde la greu. Aston Villa cu Zion Suzuki în poartă, l-au luat de la Parma pe japonez după ce l-au cedat la Chelsea.

pe argentinian, pe Dibu Martinez. Dreapta Wan-Bissaka, Lindelof, Torres, Matson, Camara, João Gomes, McGinn, Buendia, Hemmings și Jackson. Jackson de la Chelsea, monedă de schimb în transferul lui Dibu Martinez. Club Brugge cu Jan Sommer în poartă, Sabe, Lee, Mekele și Sei, Potts, Vanaken, Forbes, Vetrasen, Virgili și Tresoldi. Da, au plecat șampionii de anul trecut, imediat iau băieții ăștia. Dacă îl mai găsesc pe ăla de 4 ore și aproape 5 ore, nu la faci carte șampion din interviul la cu Ilie Balaci. Nu știu dacă îl mai găsim, dacă mai e vreo șansă să-l recuperăm de pe undeva șampionilor. Singura noastră șansă era Cătălin Cernat, a căutat pe toate hardurile alea. Nu l-a găsit. Avem multe interviuri cu el, dar nu ăla. Culmea cel mai important. Da, parcă e așa o ironie, da? Ne-a dat soarta în cap șampionilor cu ceva. Da, azi a fost și ziua lui Gary Speed, galezul care s-a spânzurat, dacă țineți, a fost un jucător excepțional lui Leeds United. Și Remus Câmpeanu, da, de la Ucluj, a jucat 14 ani, 354 de meciuri pentru Șepcile Roșii. Și e omul care a marcat în finala de Cupa României câștigată, practic singurul trofeu major câștigat în 65 de Ucluj, Cupa României. Da, Dumnezeu să-l odinească și pe Remus Câmpeanu. Da, interviul ăla a fost șampionic, fraților. Ăla a fost ceva de povesti nepoților. Stati Liuță, bă, nicio, eram cu borchină. În partea aia, n-o să niciodată. Am și acum fotografiile cu el. Venise în bermude, cu un tricou albastru. Singurul om, de fapt au fost trei oameni cărora le-am permis să fumeze în studioul Sport Total FM. Lui Balaci, am deschis geamul, a zis, nu iau nicio pauză, mă las să fumez, Narcis. Balaci, Ivan Pațaichin și Rodion Cămătaru. Deci sunt singurii oameni din lumea asta, le-am zis, bă, da, domnule, puteți să fumați aici, nu e nicio problemă. Chiar dacă durau apoi 48 de ore să elimini fumul ăla de țigare. Dar ăștia au fost singurii oameni cărora le-am permis. Dar Rodion Cămătaru, Ilie Balaci, Ivan Pațaichin. Pațaichin m-a rugat frumos și i-am zis da. Așa patra o să fie Crina, soția lui Alin, care la fel fumează de rupe șampionilor. Amă, ce le-am chinuit astăzi cu Alin să deschidem poarta la mine acolo, să băgăm mașinile, pentru că la noi acolo, lângă Splai, taie ăștia de la Distrigaz, nu știu ce instalează pe acolo, țevi noi, abar n-am ce pun, nu știu, țevi, geangavelea pe hârtie, fac ceva acolo, pun ei ceva acolo, șampionii. Și ne-am chinuit astăzi, vedeți, la milimetru, așa, precizie milimetrică să băgăm mașinile, cele două mașini și a mea și a soției. Mai greu la mea, care are 7000 de senzori și tot bipă și te stresează, așa, cu aia clasică, te uiți, o faci frumos, hai, mai dă stânga, mai dă dreapta, te baci. O să tai ăștia acum, o să fie jale pe acolo. Așa, pe Rodion îl mai poți invita, așa este, e aproape imposibil. Îți zic unul pe care îl lași, dar e posibil să vină. Zici șampion cine? Ia, hai să vedem. Numai că astăzi nu mai erau niște vremuri pe atunci. Acum nu îl mai lași pe niciunul să fumeze șampion. Păi domnul George din America nu cred că fumează șampion. Nu cred că fumează. Nu mai fumează. Păi n-a avut infart. A avut două infarturi, ce aveți. Domnul George în America nu mai fumează. Ne-a și spus aici la radio, de atâtea ori. Nu mai fumează. Dar de mulți ani. E cacvă șansă, cactă nimojătă.

Așa, ăstea sunt meciurile din Champions la 21, de la 19:45, iar de la 22 Dortmund cu Villarreal, Porto cu City, Lille cu Betis și Real Madrid cu Inter. Miercuri avem Barcelona Feyenoord, adică mâine, și Stuttgart cu Viking Stavanger, 19:45. Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava și Sporting Galatasaray la 22. Și joi, două meciuri la 19:45, Fenerbahçe, AS Roma și PSV Eindhoven cu Shakhtar Donetsk. Iar de la 22, Bayern München cu Bodo Glimt, Como cu Leipzig, Manchester United cu Sabah Baku și Slavia Praga cu Lens. Cine va câștiga balonul de aur? Cred că o să-i dea unuia din Spania șampion. Sau poate lui Kylian Mbappé, nu știu, zic și eu. Da, este în continuare directorul sportiv al FCSB-ului, Florin Cernat. Nu a plecat. E în continuare acolo șampion. Întreba cineva dacă mai știe ceva de Florin Cernat. Este în continuare director sportiv al FCSB-ului. Nu a plecat, e acolo. Păi și l-ai și văzut la meciuri, că stă pe bancă. Tot timpul vedeți pe bancă șampionilor. Da. E spectacula un iarbao. Sunt sigur că ar fi fumat și Cornel Dinu. Cornel Dinu n-a venit niciodată. A intrat prin telefon la radio, n-a venit niciodată în studio acolo. La procesul etapei se lăsa ceață de la fum de țigară, exact. Dacă s-ar vedea audiența, cred, dar de ce? Nu înțeleg. Nu e șampion, de ce să fie cu minus? Îți spun acum dacă vrei, că ți-o spun pe online. Stai mă, ce mi-a apărut aici? Ah, nu, că e mai veche asta, cred că mi-a... A apărut un text mai de mult al radioascultător. Eu cred că un spaniol o să câștige, nu știu. Ori la Mini-Amal, ori... Nu știu. Cu Barsi, cu Curea. Sau Kylian Mbappé. Cred că ăștia șampion o să fie. Am văzut că și Juan Quiñones de la... Arcația este și el nominalizat anul ăsta. Ce șansă îți dai seama că are șansa porcului de Crăciun? Are nicio șansă, e zăvârșe. E cacvă șansă, cactă limojătă. La revedere. Așa zic. Sau poate iar îi dă, poate îi dă lui Rodri, care a fost Champions League. La Mini-Amal, cu Barsi. Unul din ăsta. Crezi că ar fi o soluție politică salarială precum cea din NBA în fotbal? Da, dar America are alte, are alt sistem șampion. Fabian Ruiz, care era cu Paris Saint-Germain și Champions League. Da? Poate să fie și Fabian Ruiz o soluție, dar... Știi, noi gândim acum super obiectiv. Contează mult ce votează antrenorii, fotbaliștii, capitanii și ziariștii. Că acolo e șampion. De asta e cacvă șansă, cactă limojătă. Înțelegeți? Da. Degeaba facem noi și căutăm și spunem și... Păi nu, că aia e gheata de aur șampion. Aia o dai lui Kylian Mbappé. Dar nu, nu, lui Messi și lui Cristiano nu le mai dai, că le-ai dat o grămadă, mă, nu mai, ar fi, ar fi rușinos, adică nu ți-o mai ții dacă îi dai lui Messi, pe bune? Nu. No. Nu îi dai șampion. Dacă lua Cupa Mondială, îi dădeai, îl dădeai cu două mâini și ziceai gata, du-te, asta aia a fost ultimul. Oricum s-a retras și din naționala Argentinei. Acolo în America poate să joace cât îi hăul șampionilor. În America poate vola șampionul nostru cât lună și cât în stele. N-are absolut nicio emoție șampionul. Dar, repet,

sunt asta să-i dai lui sau lui Cristiano, se pare deja bă, Craiova e din nou, v-am spus că tot Craiova a titlu, n-are cine să o bată. Craiova are super echipă și fără Bayram, e fără 3-4 titulari, tot are niște soluții. Nu, Craiova e spectacular un iarbau. Tot pe ea o văd. Data seară de pământ i-a nenorocit pe ea de la Ucluj. I-a despărțit de fotbal, bă, fraților, sincer acum. Adică ce a făcut în alea 10 minute, în a doua repriză, de cum a început repriza a doua, i-a încins rău de tot. A început mai greu, e cu alea două alea înfrângeri cu Argeșul acasă, surprinzător, și 1-5 ăla cu Dinamo, când a băgat rezervele. Dar de aici, păi câștigi acum Corvinu și ești acolo primele 2-3. Deja e pe 4 Craiova, are 14 puncte. Dinamo are 17, Rapidul și Petrolul 15, că Petrolul tocmai a făcut a 5-a victorie după 2-0 Corvinu, tot vorbeam acum două seri. Apoi vine Craiova cu 14 și după aia Farul FCSB 11, FCSB cu 3 înfrângeri consecutive. Botșeniu, Corvinu, CFR, Oțelul, Argeș și 10 puncte, UTA, Ucluj 9 puncte, Voluntar 8 puncte și Csíkszeredo 1 punct. Foarte interesant. Urmează Csíkszeredo cu Dinamo București peste 3 zile, Rapid cu Voluntari peste 4 zile, Ucluj Oțelul este, cred că luni seara, UTA, Farul UTA, iarăși un meci interesant, Șep și cu CFR Cluj, FC Argeș cu FC Botșeni, super meci și ăsta, și Craiova, o spuneam, care la Corvinu, iar FCSB-ul cu Petrolul, luni 14 septembrie, din nou pe National Arena. Ce pronostic ai pentru retur Craiova Dinamo? Bă, să vedem cum se prezintă până atunci, că mai e. Sunt așa, dar cred că anul ăsta și Dinamo e. Păi și Dinamo e. Dar tot Craiova, eu zic că e principala favorită. Și Dinamo. Da. Așa. Ia să vedem ce mai zic. FCSB Petrolul X2. Spectaculau. O să joace Drăguș, că o să joace. Nu? Pe Muhar în continuare nu l-au putut legitima, ați văzut că e, trebuie să vină foaie clară, altfel e nasoală pentru șampionii noștri. Chiar că a dispărut așa, au zis că gata, luăm pe Muhar, ne-am înțeles, batem palma, dar s-a terminat mai repede decât s-ar fi așteptat ei. A zis, ia uite bă nene, dacă vă șansă. Cac vă șansă, cac tăni moșetă. Le cănoși de ța, draghi zlitiri. Uite și Rapid a transferat în ultima zi de mercato pe Mohamed Sheikh Bakayoko, fundaș central de 19 ani, dar l-au dat repede la Ștefănești șampionii ăștia. Da. Vedeam, apropo de Ștefănești, dacă mai e bozierul acolo sau l-au dat afară. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu băiatul ăla? Că nu mai știu nimic. Am văzut că își zice singur la mulți ani pe Facebook. Așa. A, uite că există o capcană a regulamentului FIFA, cum vă spuneam eu. Deci el a depus pe 7 septembrie dosarul acord de despărțire de CFR Cluj, depus la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF. Procedurile de înregistrare să fie finalizate miercuri sau joi, mâine sau poimine, și le liberează complet pe jucători de sub contractul din Gruia. Ruptura dintre Muhar și CFR Cluj s-a produs la începutul lunii august, când croatul, care conducea topul cel mai bine plătit fotbaliști din lot, a denunțat unilateral contractul din cauza unor restanțe ce depășeau trenul de neplată, estimate la aproximativ 300.000 de euro, deși era 60.000 de euro pe lună, ci că asta era. Dar Gigi îl aduce liber de contract. Și a fost confirmată stingerea litigiului din Gruia, așa că îl poate transfera zilele următoare.

0: Păi nu, că cu Zico a fost o discuție, a explicat Zico, o să vă spun după telefonul de la Claudiu Tudor, președintele Petrolului, că Petrolul e pe val șampionilor, și imediat o să vă citesc și ce a spus Ianis Zicu, pentru că a postat pe Facebook, a zis să nu intre în direct, să nu mai dea declarații, să nu mai facă chestii de genul ăsta. Da. Iar Petrolul trebuie să refacă gazonul, ci că, așa că o să aflăm mai multe în acest moment de la Claudiu Tudor, care este pe Super Val, iată, cu echipa Petrolului. I s-a cântat prohodul că din vară, că gata, că nu știu ce, și uitați-vă la Petrolul cum joacă. Petrolul e senzație, câștigă totul sau nimic, adică ori pierde, ori câștigă, nu există egal ca altă dată. Și un fotbal foarte, foarte frumos. Claudiu Tudor, alături de noi la Radio la Sport Total FM. Bună seara, Claudiu, și felicitări!
1: Bună seara și mulțumim pentru apreciere.
0: Se vede frumos, adică nu vă ia amețeala de acolo de sus, nu? Încă.
1: Nu, nici de cum. Nici de cum.
0: Da, deci nu e... Aoleu, suntem prea sus în clasamentă, nu se facă rău. Cum e lotul în momentul de față? Care e atmosfera, Claudiu, după a cincea victorie
1: Nici
0: în...
1: cum de cum. Da, nu ne îmbătăm cu apă rece. Mulțumim Dumnezeu pentru că am avut și șansă în multe momente, chiar și în acest meci, și trebuie să recunoaștem. În prima repriză am avut mare, mare șansă, după care ne puteam marca și noi. Dar este un început bun, ne bucurăm de el. Am pe pământ pentru că nu, ca lot, nu avem forța celor numai așa care sunt candidate certe la play-off.
0: Da, aveți niște fotbaliști foarte buni, foarte valoroși.
1: Nu, cu siguranță ne vom bate și vom încerca și acum, cu siguranță, dacă vom putea să avem șansa la play-off, cu siguranță ne batem și vom lupta pentru asta. Dar pe de altă parte, drumul este foarte lung. Am văzut multe, chiar și anul trecut, gen Botoș, da? Care erau condus campionatul mult timp și probabil dacă nu erau atenți puteau să-și retrogradeze.
0: Da, corect. După anul nou era o altă echipă, pierdea toate meciurile.
1: Da, exact. Și atunci nu avem voie, să așa, sunt două lucruri. Nu înseamnă că nu sperăm și că ne luptăm, asta e una. Dar cel puțin în partea mea, lucrurile trebuie să fie foarte clare și foarte simple și să ne știm drumul și nivelul, să spunem așa, la care suntem acum, că ne putem autodepăși, cu siguranță este posibil, că putem face o surpriză, cum a făcut și Argeș și anul trecut, care, din punctul meu de vedere, o surpriză foarte mare, cu siguranță este posibil asta, da. Dar rămâneți cu picioarele pe pământ, ne așteaptă un meci incredibil de greu la FCSB și ar fi o mare, mare surpriză, știu eu, la ce investiții s-au făcut și în ultima săptămână, ca să spun așa, ar fi o mare, mare surpriză ca noi să luăm punct acolo.
0: Na, zice, acum jucat și la ce a făcut Ricardo Souza și ce echipă aveți, mie mi se pare că sunteți foarte, foarte bine.
1: Așa este, așa este.
0: Foarte bine.
1: Dar să știți că avem mult de muncă. Și nu vreau să par lipsit de modestie. Chiar avem mult de muncă. Suntem pe un drum bun și asta trebuie să recunoaștem și suntem pe un drum bun. Echipa arată din ce în ce mai bine. Sincer, am 2-3 jucători la care mă aștept mai mult, la care am mai așteptări mai mari. Sunt convins că după pauza de 3 săptămâni de națională ne vom putea arăta și mai bine. Pe de altă parte, sunt multe echipe care s-au întărit. Am înțeles că și CFR a luat pe Thiago, a fost un jucător al Sibiului astăzi, s-a investit foarte mult acolo și va fi un sezon extraordinar de greu, credeți-mă, mă uitam cel puțin în partea de jos a subsolului, va fi o întâlnire pentru că

0: valorile sunt foarte concentrate. Oțelul, petrolul, Argeșul, CFR-ul sunt acolo, sunt acolo. Corvinu, credeți-mă că sunt impresionat de forța pe care a dat-o Corvinu și care ne-a dat-o nouă în prima repriză.
1: Da, corect.
0: Dar important ar fi să luăm un punct sau trei puncte la FCSB și mai important pentru noi, sincer, este și meciul cu Cicerea la casă.
1: Uh-huh. Vreau să întreb ce se întâmplă cu stadionul Petrolului, pentru că înțeleg că risca să nu mai jucați pe Ilie Oană, se plânge toată lumea și oficialii LPF au spus că vor demara proceduri specifice de punere în conformitate a suprafeței de joc pe Ilie Oană și chiar vreau să întreb dacă ați primit vreun semn de la LPF și ce aveți de gând să faceți, mai ales că nu este stadionul vostru, e al primăriei.
0: Da, am primit o adresă de la LPF pentru a ne atenționa în primiția terenului, am trimis-o către CSM și către primărie, înțeles că se vor face lucrări și în de genaps. Ceea ce mă îngrenează mai tare e faptul că pe Ilie Oană va fi și un turneu în acest weekend. Uh-huh. Nu știu ce parlamentari, nu știu ce, nu știu câte meciuri, ceea ce cu siguranță ne ajută pe noi și în vederea meciului cu Cixarea, dar o echipă destul de puternică, așa, fizic, unde am fi avut nevoie de un teren bun. Asta chiar e așa, e puțin nu venit la locul ei după ce gazul nu arată cum trebuie să mai fie și un alt turneu pe teren în acest weekend. E total greșit din punctul meu de vedere. Sperăm ca să ajungă să se schimbe odată și odată și să se facă ceva pentru Petrolul și pentru fotbal în Prahova, pentru că nu se face absolut nimic, nici din partea Consiliului Județean, nici din partea primăriei, absolut nimic. Și nu știu ce aș putea să mai fac după zeci și zeci de apeluri către ei, chiar nu știu ce aș putea să fac ca primarul orașului și președintele Consiliului Județean, domnul Anu, să facă ceva pentru sport, pentru fotbal, că la nivel de declarații toți sunt petroliști, sunt nebuniți și nimeni nu face absolut nimic.
1: Da, asta este, e crunt acolo, pe bune. Și mai ales acum că se văd și rezultatele, adică echipa...
0: Este adevărat, Marci, și e corect, mai ales când sunt rezultate.
1: Da, asta zic.
0: Nu ar fi fost, dar tot e normal. După meci m-am întâlnit pe scări cu primarul Hunedoare. Crede-mă că m-am simțit așa, cum să zic, pe de altă parte, bucuros pentru Corvinu, că au sprijin și că primarul merge în deplasări cu echipa, îmbrăcat în training. Deci este o frumusețe, mi se pare... o dovadă de spirit, de loialitate față de oraș, față de cel mai important, nu Hunedoara, cel mai important brand e Corvinu, nu?
1: Normal, clar, asta normal. Nu există,
0: dar și la Ploiești. Din păcate, la noi primarul este inexistent din punctul ăsta de vedere și nu știu ce să îi facem ca să înțeleagă că chiar este nevoie de sprijin și merită, acest club merită, dar m-am întâlnit cu primarul Hunedoarei pe scări, un tip foarte jovial, foarte ok, l-am felicitat pentru ceea ce face acolo și chiar am spus jumătate din susținerea dacă o aveam pe care o dați Hunedoarei, siguranță, astăzi spuneam, clar ne batem la play-off.
1: Da, la titlu.
0: 100%,
1: la titlu, cred că, la titlu, la cum e Petrolul, eu zic că vă bătează la titlu.
0: Probabil că aveam curaj să declar acestea.
1: Da, așa e, așa e.
0: Neavând niciun fel de suport, credem că ăsta este și motivul pentru care n-am curaj să fac asta. Nu am curaj, pentru că știu că vin cum a făcut domnul Becali, bagă 5 milioane odată și la revedere.
1: Da.
0: Domnul Mihai Rotaru mai bagă 2 milioane și...
1: Da, până și CFR-ul a 11 fotbaliști într-o zi, ai văzut? S-a supărat CFR-ul în insolvență, s-a supărat Nelu Vargă la 11 fotbaliști. Adică, da, și aici te întreb, bă, stai puțin că noi suntem acolo, noi nu suntem ajutați cu nimica. Și Prahova văd că ok, bă, dar ajută și sportul, nu doar fotbal, nu se ajută cu nimica. Singura șansă.
0: Nimic.
1: Așa e. Absolut nimic,
0: niciun sport. Deci este inexistent. Dacă Petrolul dispare astăzi, Prahova nu există pe harta României ca sport, ca nimic. Nu există, pur și simplu.
1: Așa
0: nu
1: e.
0: Există.
1: Și vorbim de un județ.
0: O echipă. Deci nu mi se pare, deci este inacceptabil.
1: Da.
0: Inacceptabil. cum se tratează această echipă, acest club și sportul în Prahova. Este inacceptabil.
1: Da, e uluitor. Și bă, vorbim totuși de un județ bogat, un județ aici între Brașov și București, zonă de turism, tot ce vrei, adică Prahova le are pe toate. Nu se poate plânge, domne, că suntem, nu știu, în fundul României și nu vine nimeni prea noi.
0: Că nu avem.
1: Exact, da, nu te poate. Pot. Nu există
0: se
1: asta.
0: Se poate la Hunedoara și la Prahova, nu. Da, dar exact. râd și curcile de noi. Serios, râd curcile de noi. Dacă spunem că în Prahova noi n-avem, dar la Hunedoara este, la Voluntari este, la noi nu. La Slobozia este, la noi nu. Bă, dar noi suntem cei mai fraieri din tot felul. Suntem cei mai bogați, dar suntem cei mai sărași, cum ar veni.
1: Nu, e clar, dacă nu-i place primarului sportul, aici ajungem, din păcate. Asta e, da, e adevărul.
0: Și primarului și președintelui Consiliului Județean, pentru că și acolo sunt bani foarte mulți și un buget foarte mare, nu?
1: Uh-huh, uh-huh. Corect, așa este. Nu e, dacă n-ai oamenii ăștia care conduc județul și orașul și nu sunt pasionați de sport sau, uite, Dan Băbăuțanu, care a fost ziarist sportiv și uite ce face pentru Hunedoara. Corect. Nu e, așa este. Uite-te, dacă toți ăștia care au fost sportivi sau le place sportul și au avut legătură cu sportul, acolo se vede și mâna oamenilor gospodarului, până la urmă. Uite, hai bă, sportul e cel mai important, e prevenția pe bolii, e tot ce vrei tu, și plus vorbești despre un super brand, cum e Petrolul Ploiești. Bă, nu e Păușești Otăsău, nu e Filipești de Pădure, bă, e Petrolul Ploiești, nu e CSO Băicoi.
0: Da, mă scuze, celelalte echipe. Concert, nu e un concert, bravo. Un simplu concert pe bulevard, vorbim de un brand care nu va muri indiferent undeva.
1: Exact,
0: nu va
1: exact.
0: Muri, dar de ce să nu susții când ești în prima ligă și să te bucuri de el, să rămână ceva, că nu știi, mai ești, nu mai ești, poate nu mai ești următorul mandat, poate vei mai ieși, bă, ai făcut ceva, te-am susținut și eu în perioada mea, am susținut cel mai important brand și uite, cu mine echipa a prins play-off-ul, să spunem. Uite, da. A ieșit din insolvență cu mine, am scăpat de probleme și acum se bat la cupele europene. Deci, nu, pur și simplu, sincer, sunt dezgustat de aceste lucruri și mă uitam și la Cluj, după meciul de la Cluj, un boc a venit să fotografia pe echipa. Uh-huh. Bravo, felicitări! Ne-a și întrebat, bă, la voi ce se întâmplă la voi? Că la voi nu înțeleg nimic. Uh-huh. Cum, Doamne iartă-mă, nu mi-a fost și rușine. În cuvântul, nu mi-a fost și rușine să spun ce să-i spun. Că o echipă care a fost și în faliment, Clujul, și care acum este susținută din toate punctele de vedere și din toate direcțiile. De acei oameni și eu îi felicit. Am mai avut pe cineva că n-ar trebui să fie politic un sport. Păi dacă asta e legea, de ce să nu fie?
1: Păi dar cum? Că toată lumea e.
0: Obligați multinaționalele să bage în sport.
1: Auzi, Trump când apare la Cupa Mondială, aia nu se numește, când Trump anulează...
0: Bă, și anulează cartonaș.
1: Cartonaș roșu, păi acolo unde e ipocrizia cu politicul? Păi politicul se implică, tot timpul s-a implicat. Vrăjeala asta de... M-am săturat de prostia asta, că... Domne, că nu politicul.
0: Mai auzeam pe unii, păi ce vreau, să dispară CSM-ul la basket? De ce să dispară CSM-ul la basket? Eu vreau să câștige Liga Campionilor, nu se dispară de la basket.
1: Exact, exact.
0: CSM-ul.
1: Exact.
0: De ce să dispară? Dispară corona, că ar fi, nu, să câștige trofee, să umple sălile. Asta este ideea. Dacă nu avem o structură ca în Germania, în care să obligăm multinaționalele să fie obligate să dea în sport un procent de 2% din profit, să nu mai duc afară,
1: exact.
0: Și să vezi atunci dacă mai sunt obligate primările să mai bage bani, dacă vin câte 10 milioane la Petrolul, de la Petrom, de la Lukoil încă 10 milioane și de la Rompetrol încă 10 milioane.
1: Da, cu o legislație corectă, așa s-ar face. Adică, bă, dacă se face asta în Europa și noi spunem că suntem stat european, păi hai să facem și România. Că
0: da,
1: tot,
0: exact, să
1: tot...
0: nu mai ducem în altă zonă.
1: Păi da.
0: Să-i ducem către sport.
1: Uh-huh.
0: Construim sport și atunci să pot, după legea asta, să pot asocia și cu brandurile, să vină și trecând de la președintele țării, prim-ministru și cei locali. Să vină, că așa e corect, dar deocamdată nu se face asta, nu se fac astfel de lucruri. Și atunci mai aud pe unii că de ce bagă bani. Recunosc eu, nu am. Noi, Petrol, nu suntem susținuți, dar nu sunt de acord că de ce să bagă bani de la primărie. Foarte bine, se termină sportul în România. Cei care suntem în fotbal acum, se distruge. Liga 2 nu va mai exista, la televizor vor fi 6 echipe. Nici n-ai ce să comentezi, că te plictisești să comentezi numai cele 6 echipe.
1: Corect.
0: Liga 2 rămân 3 echipe, s-a distrus, la revedere. Liga 3 nu mai există, pentru că Liga 3, cred că 99% sunt susținute de primării.
1: Da, cred că 99,9%. Cred că în afară de Omega București, cred că toate celelalte sunt ale primărilor în Liga 3.
0: Ale primărilor.

0: Și mai sunt, și mai sunt astea. Mare.
1: Nu asta e. Problema e să facem într-un mes să aibă toți sau să schimbăm legea asta, să obligăm multinaționalele și toate firmele mari pe care le avem și avem destul în România să dea către sport. Și atunci să schimbe lucrurile total.
0: Dar apropo, în toți anii ăștia de când ești la, la Petrolul, pentru că cred că devii unul dintre cei mai vechi conducători din fotbal românesc, Claudiu. Uite, vezi, ai fost...
1: Sincer, m-am gândit și eu la asta.
0: Da, da, da.
1: Acum ceva timp m-am gândit, de la 6 ani.
0: Ești de la 6 ani la Petrolul, asta zic.
1: Da, continuitate, chiar e o performanță, sunt mândru de lucrul ăsta.
0: Asta zic, 6 ani și uite, ai ținut echipa în prima ligă și uite ce echipă frumoasă. Și chiar vreau să te întreb, dacă în anii ăștia, în cei 6 ani, poți să ne spui de câte ori ai fost la șampionii ăștia de la primărie, Consiliul Județean, să vorbești cu ei?
1: De cel puțin 50 de ori.
0: Ma.
1: De cel puțin 50 de ori am fost prezent în birourile lor și am tras de ei să se uite către noi și să facă ceva pentru fotbal, pentru academie. Aici și ochii le-am spus de multe ori, nu dați către echipa mare, ok, haideți către academie, haideți să facem un teren, haideți să susținem antrenorii de la centru, haideți să creștem copii.
0: Uh-huh.
1: Zero barat.
0: Incredibil. Incredibil.
1: Dar cu Dumnezeu înainte, că nu ne va lăsa și vor mai veni și alegeri, vor mai veni lucruri cu Dumnezeu înainte.
0: Uh-huh.
1: Și ne vom lupta să o ținem în viață și eu spun că avem mari șanse să o ținem în viață fără probleme și în următoria.
0: Ce să spun? Mult, mult succes, oricum fotbalistic ați demonstrat și exact ce vedeam și noi acum, spun și acum același lucru, bravo Claudiu, pentru că într-adevăr să faci așa treabă de unul singur, să nu te ajute nimeni și 100% bani privați mai rar în România. Bravo, felicitări!
1: Mulțumim și sperăm să vă bucurăm și să avem meciuri cât mai bune și cu goluri, că în ultimele meciuri au fost goluri la Petrolul.
0: Au dat la greu,
1: erau.
0: Asta zic, a dat Petrolul la goluri în anul ăsta, în astea 8 etape, când n-a dat, cred că în ultimul sezon, sezonul trecut. Băi da, pe bune, da.
1: Așa este, da.
0: Da, mulțumim mult de tot, Claudiu, mult succes și să ne auzim cu bine.
1: Doamne ajută, mulțumesc și mi-a plăcut.
0: Numai bine, mulțumesc. Claudiu Tudor, președintele Petrolului Ploiești, iată, vorbim despre situația foarte bună, dar din păcate trebuie să facă cineva ceva acolo, pentru că și gazonul ăla este tăvălit și vai de el, trebuie să îl pună la punct tot autoritățile locale, că n-are cine să-l pună până la urmă. Hai cu cine, șampion, asta e starea de fapt acolo, adică oamenii ăia nu vor să facă nimic. N-ajută cu nimic. Cu nimic nu ajută șampionilor sportul, din păcate. Da, bună seara Mihai. Bine te-am regăsit, Mihai Rusu de la München. Era să zic aici în direct la Radio Europa Liberă. Bună seara, bună seara. Păi nu greșeam, normal. Da, exact. Astăzi chiar stai în liberi. Sau credem că stai în liberi.
2: Da. Narcisă, uite, tocmai acum când m-ai sunat, citeam în Gazeta Sporturilor că handbalistele de la CSM București și secția de handbal are mari probleme și chiriile jucătorilor străine n-au fost prinse în contracte și acum nu știe nimeni cine plătește chiriile handbalistelor străine.
0: Dar nu e prima dată când se întâmplă asta, să știi. Păi, nu e prima dată, pentru că fiind un club care primește bani publici și care are problema asta legată de când vin banii, poți să ajungi la 4-5 luni, pentru că dacă n-au prins banii de chirii, da? Până nu se face rectificare de buget și birocrația asta e 244 de bani, e foarte nasor.
2: Păi ăsta e un club cu pretenții, îți dai seama ce se întâmplă acum când handbalistele străine încep să povestească în Europa ce se întâmplă cu acest club care pretinde că este mare și că este detaliat.
0: Păi nu, că salariile și le primesc, salariile le au.
2: P- Păi, da, dar nu să

0: Da, și văd că unii angajați au finanțat deplasările.
1: Da, așa se întâmplă. Nu e prima dată, pentru că ei își vor recupera banii ăia, știi?
0: Da, iartă-mă, nu e management de club serios, nu? Nu e management de club serios.
1: Păi asta
0: Dar,
1: știm.
0: mă rog, vom vorbi, subiectul banilor va fi omniprezent în această corespondență. Mai întâi vreau să încep cu Liga Campionilor, pentru că intrăm deja în fotbalul european, intrăm deja în lumea bună a fotbalului, și anume vorbim de grupe acum. Deci debutează în această seară, printre partidele aici, o germană, Borussia Dortmund, joacă acasă cu FC Villarreal, dar atenția, atenția europenilor se îndreaptă către Madrid. La Madrid, Realul va juca în această seară cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu. Și acum echipa Real Madrid este antrenată de Jose Mourinho. Inter Milano are câțiva jucători care cred eu că sunt cam depășiți de vârstă și nu au reușit să-i transfere, sau dacă au contract nu pot fi scoși din contract decât dacă sunt despăgubiți. Iată, ei au rămas Calhanoglu, de exemplu, Mkhitaryan, m-am dat două nume, sunt peste 35 de ani și care n-au rupt gura târgului milanez. Dar vom vedea acum o echipă Real Madrid, o echipă destul de tânără, cu vedete formidabile, contra campioanei Italiei, nu? Campioanei Italiei cu jucători foarte experimentați, dar, mă rog, din fracțiunea 32-33 plus X, 32 de ani, 33 de ani, așa că sunt foarte curios să vedem cum se vor desfășura evenimentele pe celebrul stadion al Realului din Madrid. Interesant este că norvegienii vin cu două echipe. Mâine Stuttgart joacă cu Viking Stavanger, în timp ce Bayern München joi vin aici la München, în capitala Bavariei, Bodø/Glimt, campioana Norvegiei. Deci uite, mă, norvegenii care au făcut ravagii la campionatul mondial în calificări, uite, fac ravagii și în cupele, nu în orice cupă europeană. În Liga Campionilor sunt prezenți cu două formații. Bă, progresul și performanțele sunt colosale. Revin iarăși la conceptul pe care îl are Centrul Național Sportiv, și anume cu concepte unitare pentru toate cluburile și toate sporturile din Norvegia. Este vorba de un concept unitar, întâi în ceea ce privește sportul amator, adică unde vin copiii, unde vin copilele, când încep, cum încep handball-ul, cum încep schiul, cum încep fotbalul, cum încep tenisul. Deci, iată o metodică foarte bine pusă la punct, ale cărei rezultate le vedem acum. Este un program care a fost implementat acum vreo 10-15 ani și iată cât durează ca să vedem primele rezultate. Acum, discuția se mută la Balonul de Aur, pentru că ieri, astăzi, nu, nu, azi e miercuri, ieri, marți, la Paris, celebra publicație franceză de sport, de fotbal, France Football, a dat publicității lista cu cei 30 de nominalizați și aici sunt în primul pachet așa de mare valoare englezul Harry Kane, capitanul de la Bayern München, golgheterul Europei. După aceea vin băieții de la Real Madrid, Mbappé, Vinicius Junior și Jude Bellingham, așa că mi-e greu să cred că apărarea lui Chivu va ține față celor trei atacanți de rasă, de 24 de carate. După aceea îl mai avem și pe Erling Haaland, iată, un norvegian, dar îl avem și pe Lamine Yamal, tânărul, formidabilul campion european, campion mondial de la Barcelona, dar nu mai avem și pe Kvaratskhelia, georgianul de la Paris Saint-Germain, care a marcat în sezonul trecut niște goluri de importanță colosală și niște goluri spectaculoase, niște goluri de antologie, și îl mai avem la

0: la Paris Saint-Germain pe Ousmane Dembélé. Deci iată că juriul va avea multă treabă să decidă. Deocamdată toate sufragile, sau marea majoritate, se îndreaptă către Harry Kane, către capitanul echipei Angliei și atacantul campioanei Germaniei, Bayern München. Festivitatea va avea loc la Londra, deci dacă Harry Kane va câștiga acest titlu, va fi la el acasă în ziua de 26 octombrie. Și acum, Narcis, trecem la Open-ul American, pentru că mai sunt câteva zile până la încheiere și am ajuns în sferturile de finală. Mai sunt câteva partide din optimi. Avem la bărbați câțiva calificați în sferturile de finală: Alex Zverev, rusul Cașanov, olandezul Botic van Zandschulp. Acest olandez a jucat ani de zile la Sibiu, la challengerul lui Marius Vecerdea. L-am și văzut o dată acolo cât am fost la Sibiu și va fi adversarul din sferturile de finală împotriva neamțului Alex Zverev, care este favoritul numărul 1 și care are un parcurs, un drum mai ușor spre finală decât au ceilalți, de ceilalți băieți. Dar vreau să trec la fete. Elena Rybakina este și ea în sferturi, Coco Gauff, Aryna Zabalenka joacă în această seară contra cehoaicei Linda Noșcova.
1: E 6-6 și 2-0 în tiebreak pentru Sabalenka în primul set.
0: Da, eu cred că Zabalenka va câștiga această întâlnire pentru că are un alt stil și Sabalenka este acum totuși mult mai matură și mai echilibrată, nu se mai bate singură, că până acum ea se bătea singură. Iată că a ajuns la acest nivel, e numărul 1 în lume, e normal ca și maturizarea, ca și partea intelectuală, maturizarea umană, o femeie, pentru că arată senzațional, la 28 de ani, a câștigat multe Grand Slam-uri, a câștigat mulți bani, călătorește în lume, trăiește în America, are o casă în Florida, s-a rupt de Belarus, nici nu vrea să răspundă la întrebările care li se pun despre Belarus, nu vrea să provoace, bineînțeles, pe Lukashenko, dar vom avea un sfert de finală cu două tenismene extrem, extrem de bogate. Jessica Pegula, care a eliminat-o pe Sorana Cârstea și Emma Navarro. Narcis, acest subiect este important ca să afle lumea din România cam cât costă instruirea și cât costă trecerea de la juniorat la profesionism, la profesionismul acolo unde jucătorii și jucătoarele câștigă bani. Deci sunt două fete din părinți americani multimiliardari. Multimiliardari. Deci au crescut într-o bogăție formidabilă, au crescut acolo unde problema antrenorilor, a lecțiilor, a orelor particulare nu au fost nicio problemă. Gândește-te, tu joci, am înțeles, joci o dată pe săptămână, iei 2 ore de antrenament, da?
1: Da.
0: Gândește-te că o fetiță de 12-13 ani sau un băiat de 12-13 ani trebuie să ia 4 ore pe zi de antrenament și vorbim de 6 zile.
1: Asta
0: Deci
1: la
0: de
1: performanță.
0: 6 ori mai mult decât ei tu, dar la o dimensiune dublă. Îți dai seama ce investiții, câți bani costă acest antrenament. Una peste alta, în cazul fetelor americane, nu a fost nicio problemă, au plătit părinții, au avut de unde. Fetele au avut și talent, e adevărat. Au fost și pe mâini bune, pentru că și asta contează, și au sărit, au ajuns în primii 100, pentru că atunci când ajungi în primii 100, ești considerat profesionist sau considerată profesionistă, pentru că câștigi bani și trăiești din banii câștigați. Un calcul european ne arată, din presa germană de astăzi, ne arată că investiția care este necesară la un tânăr și la o tânără din Germania sau din Europa se ridică la suma de 50 până la 75.000 de euro pe an. Cum ai nevoie de cel puțin și 5-6 ani, dacă nu 7 ani, deci de la 15-16 ani până la 23 de ani, atunci investiția se multiplică și ajungem la sume fabuloase de 450.000 până la 500.

0: de mii de euro, în care jucătoarele și jucătorii au ajuns în top 100. Și acum stau și mă întreb, câtă lume din România beneficiază de asemenea sume de bani? Și trebuie să vă spun că în România, și eu știu situația din România unor fete, Simona Halep a fost sponsorizată. Sorana Cârste a fost sponsorizată când aveau 12, 13, 14 ani, că erau mari talente. Ceea ce nu poate să facă federația, pentru că nu poate să facă, pentru că mințile care lucrează acolo nu gândesc atât de departe și în discuțiile cu sponsorii nu pot oferi, în primul rând, garanțiile federale și apoi garanțiile profesionale. Sunt oameni care n-au niciun pic de respect, care nu trezesc un respect și o încredere în fața partenerilor. Și atunci ajungem, iată, ca să punem la dispoziție 450.500 de mii de euro pe an, trebuie găsit un alt sistem. Și atunci trebuie găsit, așa cum fac cehii, și repet încă o dată, sistemul Federației Cehii de la Praga, care atunci când sportivii au acum 4 fete și 4 băieți care sunt în primii 100, deci 8 jucători, 8 jucătoare care câștigă bani grei și care trebuie să dea fiecare 20% din premiile pe care le câștigă. Și atunci acest buget pe care îl avem de 450.000 sau 500.000, înmulțit, să spunem, cu 8 jucătoare, deci în cazul nostru sau 8 jucători, 4 fete, 4 băieți de la cei, se refinanțează bugetul Federației Cehie, care în fiecare an aruncă în top 100 2-3 băieți și 2-3 fete și așa această rețea se remontează și se dinamizează an de zile. Și acest sistem al cehilor și al ceoslovaciei este de când îl știu eu, adică de cel puțin 50 de ani. Și uite,
1: da, cel puțin la tenis mi se pare că cea mai bună școală de azi e cea din Cehia.
0: E cea mai bună școală.
1: Așa
0: e
1: zic
0: cea
1: eu.
0: Mai bună școală, în primul rând, pentru că sistemul de învățământ, sistemul de una este învățarea, alta este instruirea, alta este șlefuirea. Deci sunt trei momente distincte, trei faze distincte în aceste cariere ale fetelor și ale băieților. Și atunci tu ai văzut că cehii și cevaicele joacă toți la fel, cu aceeași priză, aceeași concepție de joc, toți au cam aceeași mișcare la serviciu, aceeași priză de serviciu, conceptul de pe defensiv de pe linia de fund este același, conceptul ofensiv de pe linia de fund este același, conceptul ofensiv din jumătatea terenului, cum vine mingea în jumătatea terenului, minge scurtă, cum spunem noi, cehii atacă. Și această lecție se predă deja la 11-12 ani. Nu mai faci jucători și jucătoare la 8 ani, să-i faci atunci, să-i scoți din automatismele defensive, care automat creează și o chestiune mentală. Tot cine joacă defensiv, joacă totdeauna destul de fricos, destul de reținut, în timp ce jocul ofensiv, jocul de atac, înseamnă curaj, înseamnă încredere și înseamnă risc. Cine nu riscă, nu câștigă. Iată care sunt avantajele sistemului de tenis din Cehia. Cea mai bună școală. Și acum, câți oameni sunt în România care pot sponsoriza tineri jucători și tineri jucătoare, tinere jucătoare cu 450 sau 500 de mii de euro? Și întrebarea este că e vorba de o sponsorizare și banii aceștia trebuie cândva dați înapoi. Și aici, Narcisă, trebuie să vă povestesc istoria lui Tommy Haas, celebru jucător german Tommy Haas, care la 15 ani tatălui, pe care noi l-am cunoscut foarte bine, că am și jucat cu el tenis, familia Haas a avut sau are doi copii, pe Tommy, un băiat și o fată, Sabine. Și au creat atunci SRL-ul Toza. Toza, adică Tommy, Sabine, To și Sabine. Și au luat de aici, din München, din presă, din media münchenesă, au luat vreo 2-3 milioane de mărci vest germane, ceea ce la vremea respectivă erau sume formidabile. Între timp, fata n-a reușit să devină profesionistă, adică pe la locul 300 s-a oprit, pentru că la 300 nu ești profesionist, consumi și nu câștigi, în timp ce Tommy Haas a intrat în primii 100, a refinanțat și tata lui Tommy Haas n-a vrut să dea bani înapoi sponsorilor. Pentru că această sponsorizare se face pe un contract de creditare. Și în acest contract de

creditare, sponsorii buni umani nu cer dobândă, alții care spun așa, care vor să facă afaceri, bag banii mei acolo, dar vreau să fac afaceri. Și această discuție am avut-o cu Andrei Pavel și cu omul lui de aici, din München, care a băgat bani în Andrei Pavel și în Irina Spârle. Deci eu sunt narcis, sunt foarte apropiat de aceste fenomene, pentru că am trăit și eu le-am creat. Așa, nimeni nu vorbește în afară de mine, că nu vor să vorbească. Și Irina Spârle, după 6-7 luni de zile,

0: Păi, și cândva Andreea a sărit și pe la 24-25 de ani câștiga bani. Și am spus lui Andrei, mă, dar ce facem cu prietenul nostru din München, Michael Abe? Păi că nu m-am gândit, că nu știu ce. Ca să nu o lungesc, nu i-a dat bani. Și el a intrat în faliment. Înțelegeți voi?
1: Ia auzi. Dar chiar ce se întâmplă în cazul în care nu dai banii înapoi?
0: Mă, ăla a intrat în faliment și i-am dat eu ultima oară 4.000 de mărci ca să-și plătească chiria, avea soție și copii.
1: Deci ăla era
0: Și eu i-am
1: milionar și
0: plătit
1: a ajuns vai de el.
0: și a ajuns vai de el, exact ce spui tu. A ajuns
1: Incredibil.
0: vai de el. Așa. Ca să știți aceste povești, că văd ce se scrie despre tenisul în tenisul românesc și mă doare capul. Subiectele cele mai grele nu se scriu. Nu se scriu. Și la fel, da, nu, aici, subiectul cu Simona Halep. Eu am bun prieten macedon în München. Deci macedonii între ei, care sunt extrem de țin unii la alții, până la München s-a ajuns strigarea să punem în tașcă, să punem în pălărie bani ca să o finanțăm pe Simona Halep. A lor, macedoanca lor. Înțelegi?
1: Da.
0: Da? Dincolo de acel domn Idu de la Mamaia. Dincolo de acel bani, da? Așa. Și uite că Simona Halep a sărit, uite că Irina
1: Păi
0: Begu a sărit.
1: și Hagi i-a dat bani.
0: Și Hagi, vezi? Vezi? Uite, bravo. Da, știam. Era că am uitat, da? Așa este.
1: Ce
0: Da?
1: și Hagi? Hagi i-a dat ca lumea.
0: Cine?
1: Hagi i-a dat bani ca lumea Simonei.
0: Bani ca lumea. Sigur că da. Așa. Deci uite, nu se poate. Costă foarte mulți bani. Costă deplasări. Costă antrenamente. Costă antrenori. Costă hotel. Nu de aici, de acolo. Nu bați din palme și faci un jucător de tenis. Deci iată, să rețină toți cei care ne ascultă și au copii și au copile și visează la tenis profesionist, că mai întâi, până să ajungă în top 100, au nevoie de între 50 și 70 de mii de euro pe an, o perioadă de cel puțin 5 ani de zile, până când copiii ajung până la 20, 21, 22 de ani și ajung în situație să facă saltul, ultimul salt, de la locul 200 sau 300, 200 la locul 100.
1: Corect.
0: Așa. Trecem acum la fotbal. La fotbalul englezesc, la Chelsea, pentru că aici la Chelsea a venit un nou antrenor. FC Chelsea este o societate comercială listată la bursa din Londra, care este finanțată de un fond de investiții din Statele Unite și care este acționar principal. Și vreau să vă dau câteva cifre. Deci s-au făcut în această vară transferări în valoare de 400 de milioane de euro, s-au făcut vânzări în valoare de 450 de milioane de euro. Deci iată, plus 50 de milioane. Și aici a fost adus celebrul antrenor basc, fotbalist de la Real, de la Bayern München, de la Liverpool, Xabi Alonso, care încet, încet, încet, încet, spun, începe să creeze oarecare stabilitate în această echipă, cu jucători cu nume mari, dar numele mari nu fac o echipă. Și iată, este o echipă, are un lot internațional, este de valoare internațională și să vedem acum ce vor face în Liga Campionilor. Ce stil va juca Chelsea în condițiile în care apărarea este foarte slabă. Și am două rezultate, de exemplu, un 3-2 cu FC Fulham și un 4-3 cu Brighton, deci în primele două etape. Deci au luat 5 goluri, o apărare care ia 5 goluri de la echipe de mâna a doua. Stau și mă întreb ce se va întâmpla în Liga Campionilor când vor juca cu echipe de mâna a întâi. Da? Deci iată care sunt problemele chiar al unui mare antrenor, așa cum este senior Xabi Alonso, un tip de altfel foarte relaxat, foarte uman, foarte prietenos cu presa și care a jucat la Liverpool, a câștigat campionatul Angliei cu Liverpool, a câștigat Liga Campionilor, vorbește foarte bine engleză, cunoaște foarte bine Premier League, deci sunt curios ce va face după eșecul prematur, spun eu, de la Real Madrid. Și aici ajungem, Narcis, la eterna comparație. Bă, dacă a fost mare jucător, nu înseamnă că trebuie să fie și mare antrenor. Iată ce s-a întâmplat cu Xabi Alonso la Real Madrid.

0: Sunt curios ce va face Zinedine Zidane cu echipa Franței. Bine, echipa Franței este vicecampioană mondială, acolo n-ai nicio problemă, decât să o faci din vicecampioană, să o faci campioană.
1: Da,
0: Acesta
1: ideea e
0: este
1: că era
0: satul.
1: și demonstrat ca antrenor, că a luat totul.
0: A luat totul, da.
1: Asta zic, adică Zidane a demonstrat și ca antrenor.
0: Da, mare antrenor, mare de tot. Și acum să vedem când vorbeam de Xabi Alonso, bascii sunt extrem de naționaliști, la fel ca și catalanii. Și acum trecem în partea din sud-estul Europei să vedeți ce s-a întâmplat la Belgrad. Apropo de naționalism, apropo de
1: Da, am vorbit ieri cu
0: victorii.
1: Borchina, tu zici de cei care l-au pus mai scenografia lui Ratko Mladic.
0: Exact, de
1: Și
0: la
1: lasă
0: meciul
1: că
0: Steaua
1: Vucic
0: Roșie
1: acum vrea
0: Belgrad
1: să-l
0: cu
1: facă
0: Partizan Belgrad.
1: erou național. Nu știu dacă ai văzut. Deci imediat
0: Nu am
1: după
0: văzut.
1: meci, a doua zi, ieri, de fapt, luni, de fapt, a anunțat Vucic, președintele țării, că vrea să-l facă erou post-mortem pe Ratko Mladic.
0: Păi îți dai seama și vrea să intre în Uniunea Europeană cu Serbia?
1: N-ai cum să intri
0: Păi vezi?
1: cu asemenea
0: Adică un
1: mentalitate, n-ai cum
0: criminal de
1: să intri.
0: război, un criminal de război, un criminal de război și trebuie să ne aducem aminte de Srebrenica, trebuie
1: Exact,
0: să ne
1: sunt
0: aducem
1: 8.000 de
0: aminte
1: oameni care au murit în masacrul de la
0: de
1: Srebrenica.
0: Sarajevo, de Vukovar. Trebuie să ne
1: Exact.
0: aducem aminte de marșul prin satele albaneze. Și acest Mladko sau Ratko Mladic să devină erou național al Serbiei în condițiile în care Serbia vrea să intre în Uniunea Europeană și să respecte toleranța, să respecte deschiderea, să respecte etniile și religiile diferite, tocmai el care vine din fosta Iugoslavie și mai vine și nenorocirea cu acel fotbal club Obilić, dacă îți mai aduce aminte, cu alt criminal de război, Raznatovića, a cărei
1: Obilici,
0: soție a preluat apoi
1: Obilici,
0: clubul.
1: Obilici,
0: Obilić, da,
1: da,
0: Pece Obilić.
1: l-a omorât pe ăla, nu
0: L-a
1: știi, în
0: omorât pe ăla?
1: spital,
0: Păi sigur că da.
1: da.
0: Așa. Deci, iată, și titlul acestui articol despre fotbalul din Belgrad este așa: orori din trecut care au rămas orori actuale. Ceea ce înseamnă că suporterii, așa numiții suporteri, n-au învățat și nici nu pot învăța nimic. Și în condițiile în care câțiva suporteri, îi punem în ghilimele, români, se duc la Belgrad în drum spre Zenica, spre Bosnia și demonstrează acolo cu acești fanatici din Belgrad, Kosovo e Serbia și probabil că vor spune unii și astăzi se vor alătura acestor cohorte de indivizi care n-au auzit de logică umană, de comportare, n-au auzit de umanitate și care, iată, serbează și cer și îl ridică în slăvi pe Ratko Mladic. Dar trebuie să relatăm despre aceste subiecte pentru că sunt și în România, sunt și în Germania, sunt și în Anglia, huligani. Huligani care, în general, huliganii au mai puțin de a face cu fotbalul, ci huliganii intră mai ales în extrema naționalistă, în extrema de dreapta. Și în mare majoritate sunt neonaziști. Sunt neonaziști și cei de la Torino, sunt cei naziști Mussolini și cei de la Milano sau de la Roma, nu mai vorbesc de Lazio Roma, de la Laziali. Da? Deci este un fenomen extrem de periculos, extrem de dezvoltat. Nu mai vorbesc de hoardele de la Feyenoord Rotterdam. Deci e un fenomen extrem, extrem de periculos. Cu acest semnal de alarmă care îl trag și sunt hoarde și în Germania de Est, asta care aici unde la Leipzig, în Saxonia au câștigat unii și aici e orașul Magdeburg care are niște huligani înfiorători care acum clubul Magdeburg trebuie să plătească de pe urma lor anumite amenzi. Și vom vedea ce se întâmplă dacă vor mai fi lăsați, pentru că președintele clubului a spus că nu poate să suspende pe acești suporteri în ghilimele de la FC Magdeburg pentru că strică cultura fotbalistică. Omor copii, omor femeia, omor tatăl și strici cultura fotbalistică. Sunt câteva teme de meditat și pentru suporterii cei mai așa extremiști din România. Aici mă opresc, vă doresc o seară plăcută și pe joi seară.
1: Pe joi seara, Mihai, numai bine.
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, la radio la

0: Sport Total FM, încep și cele două meciuri, noi facem Champions League, AEK Atena cu LASK Linz și Club Brugge cu Aston Villa. Sabalenka câștigă 7-6 primul set, 7-1 în tiebreak cu Linda Noskova în primul sfert de finală de la US Open campionilor. Facem și noi o scurtă pauză și revenim în direct aici la radio, la Sport Total FM campionilor.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Cliff Richard cu We Don't Talk Anymore și avem Răzvan Marin deschide scorul chiar acum din lovitură liberă. Excepțional, iată primul gol a EK Atena 1-0 cu LASK Linz, românul Răzvan Marin. V-am zis că e săptămâna românilor în fotbal. Bravo, tată, din lovitură liberă pe marginea careului 16 metri direct în vinclu a pus-o. Bravo, Răzvan, Champions League. 1-0 pentru AEK Atena. Din lovitură liberă șampionilor. Superb, 1-0. Iar Brugge cu Aston Villa e deja 1-1 minutul 19. Uite, lovitură liberă. Superb. Colțul lung pe vinclu, excelent a executat. A păcălit pe portarul lui LASK Linz foarte, foarte bine. Ce execuție! Răzvan Marin, ci este 1-0 pentru AEK Atena. Iar Aston Villa face 2-1 cu Brugge în acest moment. Ia uite, gol. Marchează la greu în noul sezon de UEFA Champions League. McGinn deschise scorul într-un 11, Vetlesen marcase într-un 11 și chiar acum minutul 21 imediat intră în careu, întoarce aici, pasă și agață cu latul. Ce schemă, ce fază. Da, fotbal din Premier League are vreo două viteze peste ce se întâmplă în celelalte campionate. João Gomes îi pasează lui Buendia, numărul 10 de la Aston Villa. Buendia, super fotbalist și Buendia. Este 2-1, argentinianul Emiliano Buendia, care joacă, cred că 5-6 sezoane la Aston Villa. A fost toată împrumutat pe la Leverkusen, dacă mi-amintesc eu bine. Și acum e spectacol. A fost foarte bun sezonul trecut pentru Aston Villa. 28-29 de ani pe acolo trebuie să aibă Buendia. AEK Atena LASK Linz 1-0, gol marcat de Răzvan Marin din lovitură liberă și Club Brugge cu Aston Villa 1-2. Deja avem 4 goluri și au trecut doar 20 de minute din meciurile de astăzi de UEFA Champions League. Da, se marchează la foc automat șampionilor în UEFA Champions League. Da, mai avem diseară încă 4 partide, o să fie așadar 18 meciuri în 3 zile. Dortmund cu Villarreal, Porto City, Lille cu Betis și Real Madrid cu Inter. Cristi Chivu, așadar împotriva lui José Mourinho, fostul său antrenor. Momentan sunt doar echipele probabile, Martine Spaniol în poartă de la Inter, Bisek, Akanji, Bastoni, Luis Enrique, Barella, Calhanoglu, Jones, apoi Carlos Augusto, Thuram și Lautaro Martinez. Iar Real Madrid cu Courtois în poartă, Dumfries, Konate, Heysen,

Cucurea, Valverde, Bellingham, Diomande, Diaz, Vini, Jiru și Kylian Mbappe. Revedem execuția superbă a lui Răzvan Marin, autorul golului din AEK Athena Las Klints, 1-0, așadar pentru AEK Athena, care este mult mai hotărâtă. Vedem aici suporterii șampionilor, suporterii greci la înălțime, ca de obicei, stadionul arhiplin din Athena. Și corner acum pentru AEK Athena, care arată, a început să arată mult mai bine decât Las Klints. Da, astea sunt rezultatele în această oră din UEFA Champions League. Se joacă și meciuri în Cupa Angliei astăzi, foarte multe, la 21:45, dar sunt echipele din ligile net inferioare, că de la Liga 7-a, 8-a, 6-a, a 6-a cred că, da, a 6-a. A 5-a nu am văzut până acum momentan, adică nici alea din National Football League nu le-am văzut. Like Brentford cu Concord, Buckhurst Hill cu Exley, Cray Wanderers cu Lewes, ia uite aici, Hitchin cu Biggleswade Town, Jersey Bulls, Burgess Hill, Wellingborough, Mangotsfield cu Gloucester, Needham Market cu Stanway, Prestwich Hayes cu South Liverpool. Spectacol. E fabula sau direct. Avem etapă și în League Championship astăzi. În League Championship Burnley e ultima după 5 etape. N-a câștigat până acum. L-a luat pe Jamie Vardy, l-a prezentat ieri Burnley, retrogradată din Premier League șampionilor. Melodie folk, nu știu, șampion, râpa, ce vrei să dăm, nu? Acum, la ora asta, doar râpa putem să dăm la melodie folk. Cu siguranță toată lumea ar vrea râpa la această oră. E că dacă vrei piesă folk, nu putem, mai mult de râpa nu putem să vă oferim șampionilor. Astăzi, când e și ziua lui Marian Nistor, la mulți ani, Champion League de Sfântă Mărie. Apropo, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria, Marian, Marian Nistor și mai departe. De singure dedicații ar fi pe parte de for doar râpa șampionilor. E mai mult de râpa nu putem să vă dăm. Atât avem. Da? Vreți râpa? Râpa vă dăm șampionilor. Atât, nu știm. Roza vântului cu râpa. Da? Balada străinul râpa. Mai mult de râpa nu putem să vă dăm. E singura piesă for pe care o avem aici la radio, la Sport Total FM. Așa că trebuie să vă mulțumiți cu râpa, șampionilor. Au învățat, toți au învățat râpa. Chiar și fotbaliștii din Liga 2 au învățat râpa. Cred că și cei de la CSE Dinamo, după ce au top de la Slobozia, au învățat râpa. Așa că dacă vreți vreo melodie folk, n-avem râpa. Atât avem, șampionilor. Dacă vreți, bine, dacă nu, cac vă șansă, cac tănimojătă. Scrie lumea că, domne, se dorește o piesă folk. Și v-am zis, asta e singura pe care vă putem oferi. Și sărbătoriților de astăzi. Râpa, bă, tată, bă. Mai știți? Champion League. Era adevărata fabula sau în Iarbao. AEK Athena Las Klints 1-0, gol marcat de Răzvan Marin din lovitură liberă. Acum tot el bate un corner, probleme mari pentru apărarea austriacă, iar Club Brugge Aston Villa este 1-2 în acest moment. Văd că ăștia în Italia îl calcă în picioare pe Drăgușin după astea trei etape. Au schimbat antrenorul, nu mai e Fabio Grosso. O să-și revină acum. Băiatul n-avea absolut nicio treabă. Mbappé, Messi și Dembélé, vă spuneam, sunt nominalizați pentru Balonul de Aur. De cei 30 de fotbaliști nominalizați anul acesta.

Câștigătorul anul de anul trecut a fost Ousmane Dembélé și mai avem alți 7 jucători al PSG. Kvaratskhelia, Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos și William Pacho. Desidre Doué sau Bradley Barcola lipsesc. Bradley Barcola acum e la Liverpool. Spaniolii, câștigătorii pe mondiale, au cel mai contingent, cel mai numeros contingent, cu 6 reprezentanți, Lamine Yamal, Pocubarsi, Rodri, Ferran Torres. Messi, câștigător de 8 ori al balonului de aur și finalist al ultimei cupe mondiale cu Argentina, care și-a anunțat retragerea din echipa națională în urmă cu mai puțin de 10 zile. Este și el în cursă pentru al 9-lea trofeu. Surprinzător mai sunt nominalizat senegalezul Sadio Mane de la Nasr și mexicanul Julian Quiñones de la Alcația. Singurul jucător din campionatul Italiei este Lautaro Martinez, atacantul lui Inter Milano. Iată și cei 30 de nominalizat: Jude Bellingham, Pocu Barsi, Marco Curea, Ousmane Dembélé, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Harry Kane, Achraf Hakimi, Lamine Yamal, Vicea, Kvaratskhelia, Marquinhos, Sadio Mane, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Mikael Olis, João Neves, William Pacho, Julian Quiñones, mexican de Alcația, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Ferran Torres, care acum e la PSG, William Saliba de la Arsenal, Upamecano, Vini Junior și Vitinha. Vini Junior poate să plângă iarăși. O spună că vrea, că vrea șampionilor adică, tată, dați-mi că acum îl merit. N-am făcut absolut nimic data asta. Că sunt ăștia rasiști, că au ceva cu el și că de cac vă șansă cac tă nimojăt. Încă un club din Superliga vrea să intre în insolvență șampionilor. E vorba de Utah, care este acum în concordat preventiv din august 2025 și conducerea analizează să intre în insolvență. Da. Varianta a ajuns pe masa conducerii inclusiv în contextul situației create în fotbalul românesc, unde insolvența pare să devină pentru cluburile confruntate cu probleme financiare o formă extrem de profitabilă de protecție și reorganizare. Mai ales că la Arad există de mai mult vreme o nemulțumire tot mai mare legată de diferențe între cluburile care își achită obligațiile curente și cele aflate sub protecția procedurilor de insolvență. Da. Până la urmă, da, o să intre toate echipele în insolvență, o să știm sigur, exact cum ne zicea mai devreme Claudiu Zdorcu, să fie doar 6 echipe. Acolo o să ajungă șampionii. Sorana, la 36 de ani, șampionilor va urca după acest optim de la US Open. Ea nu urcase mai mult de locul 17. Ei bine, într-un clasament la zi, astăzi este pe locul 15. Are posibilitatea să fie depășită de Iva Iovici sau de Osaka, dacă acestea urcau mai mult în turneu decât românca. Osaka a pierdut în fața lui Rybakina și Iva Iovici a pierdut în fața lui Corey Goff. Așa că doar Emma Navarro o mai poate scoate din top 15. Între timp, Sabalenka, Noscova avem decisiv 7-6, 3-6 și acum 1-0 pentru Sabalenka și minge de 1-1 pe serviciul jucătoarei din Cehia. De asemenea, mâine sunt celelalte 3 sferturi. La noapte, Jessica Pegula cu Emma Navarro. Mâine, la ora 18:05, Enjen cu Rybakina și Mira Andreeva cu Corey Goff după 18:30 de minute. În competiția masculină, în seara asta, Tiafoe Mikkelsen de la ora 21. La 3 dimineața, Shelton cu Alcaraz. Mâine, la 18:30, Hachanov cu Blok și Zverev cu Van de Zandvoort din Olanda. La US Open șampionilor.

Așa cum am ajuns în sferturi, așa suntem și la masculin. Zverev a dezat jupul în sferturi, Hachanov cu Blocks, Tiafoe cu Mickelson și Ben Shelton cu Alcaraz în sferturi. Mai devreme am spus și la fete. S-a încheiat și cu UTA pariorii când prohodul celor patru echipe, așa se aude la cafenea. Păi Petrolul este în insolvență, cred. A fost în concordat și mi se pare că sunt în insolvență acum. Și ei și Oțelul și CFR Cluj. Da, urmează și UTA. E spectacol. Șampionilor. E fabula sau un iarbau. Aici e ca Atena Las Linz în continuare 1-0 și Club Brugge cu Aston Villa 1-2. Dai mă, dacă tot zice omul, hai mă să-i dăm râpa, bă, șampionilor, că tot am promis să-i dăm omului râpa, mă, șampionilor.

Champions League, râpa, bă, fraților, bă. Spectaculaul în Iarbao. Nu cântam piesa asta. Știu pe din afară și pe dinăuntru. De la, din tabere, mergeai la munte, era tot timpul o chitară și ceilalți trebuiau să știe piesele. Și râpa, evident, era... Era acolo Champions League, da? Cine nu știe râpa, n-a copilării cum trebuie, da? Mi-amintesc de o vară fierbinte, de o pădure cu muguri pe ram, mi-amintesc de prieteni și de iubită și de o casă cu mama la geam, Champions League. M-ai trimis în 96-98 cu râpa, dă-mi și mie un link unde pot găsi melodia, pe YouTube, Champion, caută pe YouTube râpa, noi o avem aici, ne-am dat-o de pe... la noi. Optimismul românesc era la casă în piesă, exact. Era trist, avea haine rupte și mai ales finalul, da, când zice că mulțumesc, căutam un loc unde să mor, da. Așa e săracul de erbă, băiatul, bă. Da. Nasor rău de tot, da. Foarte nasor. Acum plâng și nimeni mă aude, trec prin oameni, socot înainte să merg namunde, înainte să mă întorc fără rost. Ce să mai e? Rău de tot, bă, băiatul, bă. Mulțumesc pentru vinul măriei tale, eu mă duc azi la râpă să mor. Optimismul la el acasă, cum e în toate piesele și în toate poeziile noastre. La noi totul e să oprești dată, hai să crăpăm, hai să murim, hai să ne ducem alea de suflet, da? Că toate piesele astea așa sunt. Champions League din bănie, da. Și... pe lângă piesele astea de folk, care toate au șampionilor, au mesajul ăsta apocaliptic, sunt astea cu să bem, să bem, să bem, coace Doamne prunele și din astea oltenești de Champions League, în care mai aflăm că există și fericire sau când o fi mai rău așa să ne fie, să beau vinul cu paharul, cu coniacul, cu șampionado și cu toate cele, înțelegeți, da. Așa era la vremea respectivă. Dar da, optimismul e la casă în toate piesele astea, mai ales astea de folk. Nu aveau niciodată șampioni ăștia, nu aveau nimic vesel, toate erau super triste. În Leo Championa. Bravo, tată. Deci râpa. Răzvan Marin a marcat mai devreme 1-0 în AEK Atena Lask Linz din lovitura liberă în minutul 21 și în minutul 42 Brugge cu Aston Villa 1-2. Mie îmi place și Marius Matache Cârciuma. Iată, acum ne scriu șampionii noștri. Păi nu are salariu așa mare șampion. Cred că s-ar mai încadra la folk și la fereastra ta târziu. Da, cred că tot folk e. Așa este. Văd la fereastra ta târziu. Roșu și negru, cine era, nu? Sau mondial? Semnale, mă. Semnalem, Iuliu Merca. Văd la fereastra ta târziu o lumină și nu știu de ești trează sau visezi. Văd în spectacolul nocturn caler din vechiul... Semnalem, mă, Iuliu Merca. Șampion aproape de coace, Doamne, prunele le-ai cu sârbele. Nu le am, șampion. Nu le am. De la promuzica avem foarte multe, că le avem de la șampionul, ne-a adus aici în studio. A fost aici de atâta ori invitat, e prietenul nostru, cum îl cheamă? Ilie Stepan. Am avut de atâta ori la radio. Chiar și anul trecut, dacă ți-ți minte. Ba nu, anul ăsta la începutul anului, a fost cred că primul nostru invitat. Prin telefon, pe 3 sau 4 ianuarie l-am avut pe Ilie Stepan la radio.

Așa. Nu le-am șampion, nu le-am cu sârbele, n-am fost niciodată, adică deși m-am născut și am crescut în Oltenia, nu. Pentru că la mine în casă nu s-au servit din astea, adică ține și cu ce, și cu ce crești în casă și, și ce șampion în league. Ai, aveam, erau unii, că de-aia să mă apucă, erau unii. Zice prunarul, să moară Bibi. Deci nu mai asta ascultau, bă, frate, din asta până seara. Băgau non-stop, bă, băiatule, bă. Deci era nu se poate, bă. La anunțele din Oltenia trebuie să vedeți, mă. Îi vezi pe aia cu bagă așa ca, zici că sunt niște primate. 3-1 Aston Villa, bă, Champions League. A dat ăsta acum de la 450 de minute, să fie 4-1. 3-1 Aston Villa. Râd tot timpul când mă amintesc. Aston Villa face 3-1 șampionilor. Jackson venind la Chelsea marchează. Pe mine mă distrag când am auzit la anunț melodia Doi Murimor, pune în groapă și cântă toată. Și cânta toată nunta. Păi da. Da, bă, și erau pe în Oltenia, bă, când dau ea drumul la hori, la sârbele alea. Toată, 8 ore și 9 nopți, numai asta au. Numai asta auzi, mă, oi razna. Eu nu înțeleg cum poți să stai la o nuntă, de exemplu, în Oltenia, da? Cu sârbe și cu hore, dar sârbe de-astea, frate, te omorau, bă, da? Te rupeau, îți dădeau ăștia șampionilor în toate, deci pe lângă faptul că te rupea, rămâneai fără urechi, pauză, ai ca Atena las lință, 1-0, Răzvan Marin super gol și Brugge Aston Villa este 1-3. Și numai dar coace, Doamne, prunele nu e de sârbă și de horă, nu? E Champions League, adică e hit de hit, nu? E muzică populară oltenească. Păi n-are, mă, legătură cu prazul șampion, v-am mai zis odată că nu se mănâncă praz în Oltenia, v-am mai spus de 1000 de ori, de câte ori să vă explic. Sunt de 16 ani aici la radio, la Sport Total FM și cred că nu este săptămână în care să nu vă spun că nu se mănâncă praz în Oltenia, da? Da, și băgau ăștia sârbe peste sârbe șampionilor. Asta e sârba sârbelor, sârba oltenilor. Eu rupeai într-una. Să vezi când trebuie să filmez concert popular de 3-4 ore. Păi știu că o irazna. Da, alfabetul, da, corect, de la roșu și negru. Na na na na na na na na na. Alfabetul nu e greu. Da, roșu și negru, corect. Champions League piesa. Ce mai e? Ce mai e? După G litera E? Așa era, nu? După D litera E, cum era? Alfabetul, vă voi spune la rândul meu, alfabetul nu e greu. Champions League era. A de la albină sau arici, B vine de la bunici. Champions League. Mi-a adus aminte de Neta Soare care zicea cam așa. Soare de dimineață m-a prins cu mândra în brațe și nu m-am săturat. Hai nu și da, mândruțo de sărutat, era moarte la Dăbulen cu asta. Leave you to Dan. Never heard about him. Nu știu cine este. Leave you to Dan. N-am auzit de el. Liviu Tudan. Compozitorul, zici tu, nu? De la Roșu și Negru, nu? Bine, știți că pe locul i-am adunit un soiu. De el ziceți, nu? La Roșu și Negru, de Liviu Tudan. Așa, tată, da. Dumitru Tunsoiu, ăsta era numele lui. Da, da, da. Fost și la Metronom, Roșu și Negru. Colabora cu Nuț Olteanu, cu Dida Drăgan. A fost, Liviu Tudan a fost unul dintre compozitorii preferați de Dida Drăgan. Da, șampionilor. Roșu și negru. Borco Radivojević, rumunsca Svita.

nu-mi place folk. Râpa tata trebuie să vă placă. Râpa e Champions League, ce să mai. Râpa e spectacular un iarbau. Da. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele. Please God, make the plums. Iau, șampionilor, iau-ți aici.

Mie ce-mi plăcea la piesa asta, se vedea în videoclipul ăla, se vedeau prunele alea super coapte, șampinilor din Dăbuleni. La cele mai mari prune din România acolo, cred, la Dăbuleni, șampinilor. E pruna cât portocala, da? Petrică Mâțu Stoian de, îi dădeau ăștia al fardau șampion, zici că era, îi punea toate filtrele posibile, zici că era, nu mai vedeai mustața de câte filtre avea pe el, da? Îi băga câte o țuică, o țuicheană șampionilor, era fabula sa un iarbau. Da, maestru, nu mai printre noi, practic și-a făcut o terapie din asta să scape repede de COVID și s-a prăjit instant. S-a dus pe lumea înaltă. Aia e. Acest Blacky Lawless al Olteniei este Petrică The Cat Stoian. Please God bake the plums. Videoclipul era filmat la Izverna Mehedin, nu la Dăbuleni, la Cupune. Nu știam șampion, uite, vezi, ne zice aici Tony, care e oltean, ca mine, 100%. Ia uzi, nu știam. Da, erau senzații la vremea respectivă. Am crezut că am greșit frecvența. Nu, șampion, n-ai greșit frecvența. Vorbeam o dădură mândastea. Vorbeau, ne întrebau oamenii de sârbere din Oltenia. După ce bea cu mândrâ, dar cred că o cam... nu cred. După ce bea, se ducea și dormea, șampion. Se făcea... Da, era... Era cu aia cu mina așa între picioare, așa e vulpea pe spinare. Nu știți că așa ziceau aia în Oltenia la nuntă. Cântau, arde-o cânule pe nașa că-i pute de la pălămidă. Cum e nașa între picioare, așa e vulpea pe spinare, nașule. Dă-i, bă, cânule, că-i putredă, bă, numai așa păgau șampionii noștri. Era, așa sunt anuntele din Oltenia, anunțile din Oltenia. Găsești șampion, dar undeva se duce în zonele astea de, în satele din Oltenia, nu la orașe. Cel puțin în zona aia spre Drăgășani, Susai, ălea pe acolo, te faci, beau ăștia mai cu o cârț și începeau și aveai câte un de ăsta și urlau ăia pe acolo, se îmbătau, se făceau Bernstangă toți. În Oltenia, că nu te îmbezi la nuntă și nu dansezi până ajungi să te ștergi cu cămașa de transpirație de la sârbe, n-a fost o nuntă reușită aia. Înțelegeți, șampionilor. Așa arat. Și probabil că toți oltenii care ne ascultară mai devreme deschisări acum un cocârț să bage. Cred că toți oltenii sunt acum garantat. Da, șampionilor. Ce era cocârțul în Oltenia? Știți că exista și un personaj al lui Cezar Petrescu, cocârț și bombă atomică. Doar că la noi, în Oltenia, cocârțul este un amestec de băuturi alcoolice ieftine sau de proastă calitate. Unii mai amestecau, puneau în borhotul ăla de la Zyber, mai puneau, făceau alcool de la dulul rafinat să le iasă un fel de țuică de pufoaică de aia ce naiba le ieșea. Și băgau un cocârț. Ăsta era cocârțul, ăsta e cocârțul șampionilor. De pe acolo sunt eu, de pe lângă Măciuca, Damila. Ia auziți. La câtă publicitate v-a făcut Neamărin, ar trebui să începe să mâncați. Păi da, că de acolo a plecat. Tu poți să dansezi fără să iei ceva? Da, șampion. Păi nu beau, șampion. Adică nu beau să mă îmbăt și beau foarte rar. Asta vreau să vă spun. Foarte rar. Cel puțin de când m-am însurat și am și copil. Fai de mine.

Deci, ultima dată am băut un pahar de vin, bă, am descoperit un vin italian, v-am zis despre el, aici la radio. Și era seară, adormise cea mică și aveam o sticlă la rece, era și cald vara asta. Și eram cu soția în bucătărie, vorbeam și scot sticla aia de vin, mâncase niște paste, făcuse niște carbonara. Bă, nu vă spun că am ras-o cu nevastă mea în 25 de minute, cred că am ras sticla. Bine, 4 pahare sunt, 2 cu 2, vă dați seama. Da, de vin. Și, bă, un vin italian trăznet, excepțional, v-am mai vorbit despre el, din zona Toscanei, pe lângă, aici pe lângă Chianto, pe lângă ăștia, Montepulciano, cu șampionii ăștia. Îmi scapă numele acum, mi-l amintesc și vi-l spun. Eu, și când eram copil, mi-aduc aminte că unul a murit la sârbă, bă, fraților. Dansa până la epuizare și pe altul la un botez, l-a luat salvarea, se spărsăse apendicita în el de la sârbe. Da, mă, da, deci așa dansau ăia în Oltenia, așa și acum la fel. Uneori parcă se face dor, n-am mai fost la unță de asta în Oltenia, cred că de 20 de ani. Îmbătrânesc și mi le amintesc, dar așa e, bă, deci dansau până făceau infart, mă, până crăpau inima în ei. Îmi spunea Oltenia, fiți arcățaua, dracu, că crapă inima în tine, așa zicea. Ia, dracu, că o să mori aici, așa zicea. Țar capul, dracu, o să mori. Mai așa ziceau nevasta, mai oprește de naiba, da? Cred că de Arezzo, nu mai știu exact. Uite, o să am un lapsus acum, dar vi-l spun. Șampionilor. Champion League. Da, excepțional vinul. V-am mai vorbit aici despre el, dar uite că acum na, e seară și nu mi-l aminte șampionilor. Hai să bem, să bem, să bem până nu ne mai știm de fel. Țar chelea, dracu, exact. Eu făceam țuică din borhod de struc la vreo 35 de grade cu tata mare la orodel în Dolj. Era foarte bun, de aia sunt alcoolic. Champion League, bă, din Orodel. La Neapiții, Neagoie și Cârțu de acolo. Minunat, bă, de la Orodel e al nostru, bă. Păi și Cârțu și Geană și Neapiții. Tot de acolo sunt, din Orodel. Ia uite și pe Vlad al nostru din Orodel, bă. Bă, dar genial asta, că de aia sunt alcoolic. Păi da, mă, asta era. Nu era, nu se băga nicio manea, mă. Am fost eu la Șușani, parcă, lângă Drăgășani. Șușani, undeva între Stoiculești și Ușurei. Te duceai de la Drăgășani, luai o rată din aia, nu puteai să mergi cu mașina, că îți făceai mașina praf. Și te duceai pe câmp și mergeai. Și ajungeai undeva pe un câmp și zicea, gata, ți-a ajuns. Nu o să uităm, la Șușani acolo. În viața mea, de n-am crezut, bă, cum treacu să ajungi, mă, în halul ăla, da? Și pur și simplu, te duceai pe câmp, nu știai că există locul ăsta. Șușan ăsta, știi? Bă, băiatule, bă, și la nunta aia, deci până seara au ținut-o numai în, deci m-au durut picioarele 4 zile, doar că am stat în picioare. Toate obiceiurile, cu toporul bărbierit, cu țigle de pe casă sparte, cu porcul dus pe acoperiș, cu găinile, cu gălețile, cu bradu, bă, deci 6 preoți, bă, toate obiceiurile astea nu le-am văzut în viața mea la o nuntă cum le-am văzut aici în Oltenia. Până seara au ținut-o numai în slujbă și păi a fost și ea la nunta aia atunci, era foarte tânără de la Popescu. Era foarte tânără și a fost și ea, că fata asta era prietena ei din copilărie. Și era și ea, dar ea era la început de căie, era studentă la un ATC la vremea respectivă și nu bănuia nimeni că va ajunge Champion League, da?

0: A fost și ea la nunta aia de la Popescu. Adică dacă o văd acum și o să-i amintesc de nunta colegei la care am fost acum 20 ceva de ani, inclusiv o să-și amintească. E pe lângă Amărăș, când vii de la Drăgășani, vreo 8 km faci dreapta. Nu știu, șampion. Eu știu că am mers până la Drăgășani cu mașina mea. Și acolo la Drăgășani mi-au zis, lasă mașina Cilea, că dacă te duci cu mașina pe Cilea, ți-o rupi. Și am luat rata, tată, și m-a dus rata aia, tăr, tăr, tăr, tăr, tăr, tăr, se spărgea burduful lui când mergea, când dădea cu el, de lovea câmpul, drumul, ce drum forestier. Șușane pe lângă Lungești și Măciuca, pe acolo fi, nu știu, eu mi-amintesc, șampion, tata-i văr cu pițurcă, evident că așa mă cheamă și pe mine, hai noroc, ne zice Vlad, acum e ok șoseaua, nu știu, tata atunci nu era, eu vorbesc de acum 20, vă spun exact, 2003, 23 de ani și nebun la cap. 23 de ani, da. Champions League. Bă, și după aia acum am ajuns și ne-am pus la masă, au început, bă, băiatule. Cu sârbele și cu nenea care stătea la unul din sat acolo, era Bernstangă, stătea așa cu capul caș. Fluiera și arde o cârlă pe nașa! Autonașule, că a putrezit pălămida în ea, numai așa striga, toată nunta. După aia iar cădea mor de beat și vreo o jumătate de oră tăcea, își aduna energia omul și încărca bara de sănătate. Mai dădea două gâtleje și gata, iar începea. Arde o cârule, dă-i nașule la putre, dă. Urla de spărgea în două, înțelegeți? Și în rest numai sârbe și pore, tată. Am plecat avion de acolo la 6 dimineața. Ne-a dus cineva cu un aro. M-a dus până la Drăgășani, unde lăsase mașina. Și de acolo m-am dus acasă. 3 săptămâni, chiar și astăzi, dacă închid acum ochii, îmi amintesc. Nunta aia a fost. Chiar stau și mă întreb dacă astăzi familia aceea rezistă și e șampionii. Ei erau în Craiova, erau profesori amândoi. Dar amândoi erau din Șușani. Da, îți dă și ciorbă la masă în Oltenia, zau de toate șampionii. Asta a fost emisiunea șampionilor. Rămâneți cu sârbele oltenești, băgați un cocârț așa de seară și niște coace, doamne prunele. Și să ne auzim mâine. De la aceeași oră, seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

you got to hold on. You gotta hold on. You gotta.